0: Yle Vega. Hassan och jag tittar med stora ögon på Norge. Ett land i sorg. Handlar om någonting mer än bara kung Harald. Och danskar som flyttar ut på landet, är de svikare av välfärdsstaten som Mette Frederiksen påstår? Och sen funderar jag själv på det här med gangsterrappen i Sverige. Ska den beskattas på ett annat sätt?
1: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
2: I over en uke har blomsterbukettene hopet seg opp foran slottet i Oslo. Hvordan ser dette ut utenfra Norges grenser, Åsa Hassan? Hva ser dere egentlig når dere ser mot Norge i øyeblikket?
3: Jeg hadde helt glemt å se mot Norge. Hva der skjedd i Norge?
2: Hva der skjedd i Norge, det kan du si.
3: Ja.
4: Jag tänker på när prinsessan Diana dog 1997. Det var då man började med de här blomsterhaven, vårt behov av att offentligt sörja. Den handlar inte bara om den som har dött, utan den handlar om någonting som är mycket mer, som handlar om vår tid. Och det man får ju visa respekt för det där, men det är klart att man kan fundera lite också över vad det handlar om.
3: Ja. Det er rigtigt. Ja, altså, jeg har jo også indtil videre set det som en tilkendegivelse af et meget stærkt kærlighedsforhold mellem kongehuset og folket, og et behov for ligesom at udtrykke en fælles sorg over det, der er tabt. Og så, hvad hedder det, selvfølgelig også at stemle sammen om en eller anden fremtidsoptimisme og den nye konge. Det er klart, men altså, jeg hørte en kommentator, som jeg respekterer ret højt, udtale, at der er nogen, der siger, at nordmændene har transformeret sig fra at være socialdemokrater til at være, loyale diktaturundersåtter, i hvert fald i formen, ikke? Mm. Altså det her med, at alle skal græde hele tiden, minder lidt om noget, vi ser fra Nordkorea og så videre, og der er vist også psykologer nu, der træder frem på tv og i øvrige medier og ligesom skal fortælle børnene om, hvordan de skal håndtere deres sorg og så videre. Og jeg hørte, at de her børn faktisk ikke rigtig havde sørget, før de blev bevidste om, at de skulle håndtere deres sorg.
4: Jeg tror ikke altså, at det er særligt norskt, utan jeg tror, at det her handler om vårt behov af någonting, som er mycket større. Jeg tænker på dig, Hassan, når Drottning Margrethe for et par år sedan sa, at hun skulle sluta som drottning eller gå av, abdikera. Du var ju chock. Och du var ju ledsen på riktigt.
3: Jag var
4: i sorg. Yeah. Och då hade hon ändå inte dött.
3: Yeah.
4: Men visst, det är intressant med den här typen av nästan påbudet att du måste sörja. Du måste visa att du är ledsen. Du kan inte hantera det här individuellt, utan du måste gå in i den här större samhälleliga sorgen.
3: Yeah.
4: Som passar ju aldrig mig riktigt någonsin.
3: Alltså med kollektiv følelse.
4: Nej, jag har svårt för det faktiskt. Du kanske tror något annat, men jag har faktiskt det. Och det tycker jag är en brist hos mig själv. Jag skulle vilja bara kunna kasta mig ut i det där som alla andra gör.
3: Jo, men,
4: jag kan göra det när jag går på fotboll, men inte annars.
3: Att du har helt rätt, Åsa. Jag vill vara den första till att, till att skråle höjlyt inne på Slottsplatsen foran Amalienborg den dag dronning Margrethe går bort. Och jag vill säkert dyrka det i ugevis. Men så vill jag ju sätta min lid till mina nordiska kompanjoner i förhåll till att göra mig uppmärksam på det absurde i det, när det blir trukket i langdrag. eller kørt ud i overdrevet.
2: I løbet af den sidste uken så har modstemmen også blitt tydeligere. Motstanden har kommet ifra, og psykologer, Hassan, en som nettopp påpekte, hva gjør det med barn når de blir nesten tvunget til å sørge en sorg som de ikke ennå har kjent. Men En annan kritik som har kommit har handlat om bonusprins Marius Borg Høiby som var med på å bære kisten av avdøde kong Harald genom slottet. Signalet är rystende, men ikke att ta fel av, sa den danske kongehuskommentator Trine Willemann til den danske tabloidavisen Ekstra Bladet. Hun sa det norske kongehuset är likegyldig till offrene för Marius lovbrudd. Faktisk velger man å belønne ham for hans kriminalitet ved å gi ham en fremtredende plass ved kong Haralds båre. Og Marius Borg Høiby, som vi vet varetektsfengslet med fotlenke for tiden, i påvente av at ankesaken kom opp. Han går med på videre fengsling nå i noen uker, men var det rett eller feil å la dronning Mette Marits sønn være en av de som bar kisten til kong Harald?
3: Men det kommer jo an på, hvordan man betragter det her, fordi hvis vi betragter det som en statsbegravelse, altså at kongen her er statens ejendom på en måde, så er det jo forkert. Det er tydeligt, ikke? Men hvis vi anerkender, at der også inde i sådan noget her er et meget væsentligt element af menneskelighed, ikke? Og personlig sorg, så er det jo helt rigtigt. Altså, jeg har for nylig været til en begravelse, hvor der kom to fængselsbetjente med sønnen til den afdøde. Og det var alle i anerkendelse og forståelse for, altså selvfølgelig skal systemet kunne håndtere, at der kan være begået forbrydelser, men at der stadig skal være et niveau af menneskelighed over den straf, man bliver idømt, ikke?
4: Jag tänker som Hassan att det här blixtbelyser då monarkins inneboende problem i en demokrati. Att det är en familj som ska begrava då en make, en pappa, en bäste far och så vidare. Men det är också en kungafamilj som måste förhålla sig till medborgarnas känslor och journalisterna och rättspatoset och så vidare. Jag tänker ändå att en kunglig begravning, den är minutiös planerad i många, många år innan den iscensätts. Det skulle vara väldigt svårt för mig att tänka faktiskt att kung Harald inte har varit med på att så här ska processionen se ut. Jag tror att han har godkänt den. Nu är han död, så han kan inte säga hur det var. Men det skulle förvåna mig mycket om han inte faktiskt har haft ett ord med i laget här. Då får man ju respektera det ytterligare om man vet liksom hur den här typen av ceremoniel liksom planeras långt i förväg.
3: Vad tänker du, Hilde?
2: Nej, någon har sagt att detta är en vitvasking. Att det är en kränkelse överför de kvinnor som han har förbrutit sig mot. Och att det är en vitvasking, att här är liksom privilegien som vitvaske. Och jag har tänkt allikevel att vi har alla blicken mot Marius Borg Høiby i den ögonblicket där. Alle vet at han går der med fotlenke. Alle vet at han er dømt. Han ses altså av oss alle. Det er jo ingenting i det som er en hvitvasking.
4: Nei.
2: Det er kanskje til og med en større straff. Altså på, for hans del så kunne kanskje det vært bedre og vært skjult for offentligheten. Alle kameraene rettes mot den dømte mannen som bærer det som for han var en bestefar. Gjennom rommet med sin foreldre og sin bestemor. Og det er en hvitvasking? Det har jeg problem med å forstå, rett og slett.
4: Nei, det er en veldig bra poeng, faktisk. Men jeg tenker overhovedet alle de her som skal stjæle showen. Marius mot sin vilje, det tror jeg også. Sen det här snacket om att Trump kanske ska dyka upp på begravningen.
3: Yeah.
4: Alltså, tänk allt ljus på USAs president. Och där kan jag fundera, kan inte norska kungafamiljen få säga nej, han är inte välkommen?
3: Uff.
4: Kan Stortinget säga vi vill inte? Kan regeringen säga stanna hemma? Utan vill han komma så måste man ta emot honom. Och det skulle jag säga, det är en aggressiv handling mot Norge i en sån stund.
2: Jag tror inte han kommer också. Jag tror han har mer än nog med att vara i Texas den uken för att presentera sig själv, även om han
3: jo, ikke men
2: står
3: så kommer Vance istället för att det är ju det samma.
2: Jag tror han också ska vara där i Texas.
3: Ja, okay.
2: Men det är ju intressant det här, vad passar norr? Alltså, vad är passande till en värre situation? För min egen del så kände jag att jag reagerade då New York Times sin journalist Alan Cowell delvis skyllte på en kung Harald att han hade latt sönnen förgifte sig med en så kallad commoner, ett vanligt människa, och slik öppna dörren för Epstein-skandalen. Det står alltså i den slags nekrologen som New York Times då publicerar, och det kändes så upassende. Akkurat den dagen. Ja,
3: men allt är ju grotesk
2: det?
3: Her,
2: allt är grotesk i det.
3: Det är ju inte, det är ju inte något New, alltså New York Times är ju ingen, vad heter det, alltså en royalistisk avis, alltså vad är det som sker här? De måste intressera sig för ett värt element som liksom kan utfordra den här anakroniska makt som de väl menar att kongehuset är, eller vad?
4: Jag tycker det är självklart att New York Times har rätt att skriva om det här på sitt sätt. Så lättkränkta som norrmännen är nu, det är faktiskt lite genant tycker jag. Och för amerikanska läsare, de hänger inte med på Norge riktigt så mycket som ni i Norge tror att hela världen hänger med på vad ni gör. Och för dem kan det här faktiskt vara en konsument, eller alltså en information som de har missat.
2: Jag menar att skärpning, Norge, faktabasen i detta, att kung Harald var skyld i Epstein-skandalen, det var väl kanske där jag tänkte mer, att hvis man först skulle göra det, så kunde man kanske ha haft faktorna på plats.
4: Då förstår jag vad du menar.
3: Ja. Hilde, det I får lige nu fra jeres skandinaviska bröder och systrar, det är ju en reaktion på den globala uppmärksamhet I plötsligt får. Ikke? Mm-hmm. Vi är ju missunnelige, och därför blir vi irriterade.
2: men det jag var lite upptatt av är vad som passar sig norr. Den nationella scenen I Bergen valde att sätta upp Kate Pendry sitt teaterstycke Sönn akkurat den uken. Och Sönnen är alltså en föreställning som tar för sig alltså hela skandalen, men med blicket på Marius Borg Høiby genom en person som då ska liksom ha jobbat, en fiktiv karaktär som är kung Haralds livvakt och som har blicket på alltså Marius Borg Høiby, och den satte DNS upp akkurat nu. Var det rätt eller fel? Var det en OK timing?
4: Så det, även det här är ju planerat långt i förväg. Man sätter inte bara upp en pjäs, utan det här har en produktionstakt i sig själv. Jag kan tycka synd om dem att kung Harald lyckades dö just nu då. Men jag är ju, som ni vet, väldigt mycket för konstens frihet. Man behöver inte gå och se den där pjäsen om man inte vill. Den pådyvlas ingen. Det kan vara ett andningshål faktiskt för den som tycker att det börjar bli lite för mycket royalism. Då går jag iväg och ser den här pjäsen.
2: Och detta är också ett maktkritiskt stycke, och mycket av institutionskritiken blir rättar mot kung Harald.
3: Ja, men inte mer maktkritisk än att man nu har utsatt premiären 2 gånger på grund av såklart domen mot Høiby och så lungetransplantationen som hans mor, den dåvarande kronprinsessa Mette Marit, skulle ha företagit. Prøv att höra, det är något fullständigt absurd i det här. Äntligen har vi teater till tiden. Alltså något konst som liksom kaster sig selv in i sin tid och är hyperaktuell. Och så blir vi så förskräckade och kan slet inte hantera att det kunde vara kränkande, eller det kunde vara debattskapande, eller det kunde provokera eller aktivera någon människa, för det är inte det där är meningen med konsten eller teatret för den sags skull. Meningen är att det på efterkant ska lave en blid fortolkning eller efterbehandling av ting der har foregået i virkeligheden. Det må endelig ikke være vildt og vanvittigt. Altså, og det jeg ser tegnene på det i både de udtalelser som teaterchefen og formanden for Skuespillerforbundet har. Det handler ligesom ikke om kunstens aktualitet. Det handler alt sammen om den kunstneriske frihed. Vi har ret til at gøre det, og man må ikke knække den kunstneriske frihed. Fuck det! Alltså vad med den konstneriska plikt till att kasta sig in i vilde och vanvittiga reflektioner över det där foregår lige nu och inte vara en moralsk riktig korrekt stemme, men en stemme där utfordrar vår tänkning och ger oss plats till att att uppleva vanvittet som vi ju allsamt går och håller på hela tiden, ikke? Jag syns det är ett konstnärligt förräderi att man inte genomför det här för full skrue och så skruva upp på det,
4: ikke? Absolut.
2: Jeg har veldig lyst til å se den forestillingen med å si at Kate Prandtree er en av mine yndlingskunstnere i norske teateroffentligheten, så jeg har bare ikke fått sett den enda, men skulle så virkelig gjerne. Hvis for eksempel Marius Borg Høyby skriver en bok om sin tid som overgrepsmann, hvordan vil vi så forholde oss til at det ble en bestseller som han ville tjene miljoner på? Det är ett aktuellt spörsmål för svensk valkamp faktiskt också.
4: Ja, det borde vara det i alla fall, därför att Moderaterna, alltså det partiet som är regeringsbildare i Sverige, de har lagt ett förslag den här veckan att de vill begränsa vinster på brottsskildringar, och det vad de egentligen pratar om, det är ju gangsterrappen. Men eftersom vi alla här håller på med kreativa yrken då, så undrar man ju, vad drar man gränserna här? Får man som kriminell överhuvudtaget berätta om sina självbiografiska erfarenheter och tjäna pengar på det? Man kan liksom, det här borde ha blivit en kämpestor diskussion, men det har inte blivit det. Så jag tycker att vi gör vår plikt som faktiskt upplyser om att det här är ett förslag i Sverige. Det här är ju ett förslag som alltså riktar sig till gängkriminella rappare. Och det är ingen som vill försvara dem naturligtvis. Men om man drar ut den här förslaget till lagstiftning, så ser man att det skulle kunna handla om väldigt många. Mm. Vi har en man i Sverige som heter Ernst Berger som har blivit dömd och suttit i fängelse för ekobrottslighet. Liksom. Han har skrivit en bok som säljer som bara den. Ska han få göra det då? Eller inte?
2: Ja. Vi kan faktiskt höra här lite grann ifrån Sveriges Radio.
5: Det förekommer att personer använder sin kriminella bakgrund som grund för karriär och stora inkomster. Så skriver regeringen i ett tilläggsdirektiv till sin särskilda utredare. I direktivet skriver man att det både inom musik, film, tv-serier och böcker förekommer, citat, självbiografiskt berättande där personer som dömts för brott skildrar sin roll i händelser som orsakat andra människor stort lidande, slut citat. När skildringen görs i syfte att få ekonomisk vinst blir situationen stötande, skriver Justitiedepartementet.
4: Alltså det här är ju ganska knäppt tycker jag, därför att det är ju plötsligt då så litar inte regeringen på marknadskrafterna här. Man kanske vill läsa en bok om det här, man kanske vill lyssna på den här musiken. Vad är stort lidande? Handlar det bara om knark och mord, skjutningar? Eller handlar det om att man plundrar ett pensionsbolag till exempel på pengar? Det finns ett väldigt stort lidande även där. Det här är så ogenomtänkt och det är populistiskt, och framförallt så är det så att ingen vill försvara de här gängkriminella därför att de är just gängkriminella.
2: För det de vill faktiskt
3: är det en andel av överskottet, alltså är det en procentdel där så ska gå till en offerfond eller vad
4: ja, liksom, man ska begränsa vinsterna från försäljningen och lägga in det i en brottsofferfond.
3: Okej, okay, helt klart. Ja.
4: Då borde det även gälla ekobrottslingar eller Cornelis Vreeswijk när han var dömd för rattfylla och misshandel och gjorde stor viskonst av det. Yeah. Alltså det blir så larvigt, va? Så att,
3: ja, och så är lidelsesterminologin är ju också speciell, ikke? Fordi där kan ju vara ting som inte är kriminella där har påfört människor mycket, mycket stor lidelse, ikke? Alltså för exempel det att dyka upp som karaktär i en autofiktiv bok kan i sig själv vara extremt lidelsesfullt, ikke? Och ska man så också erstatte den lidelse med en ekonomisk kompensation, eller vad är det?
4: Ja. Johnny Cash, han fick ju en ny karriär när han hade suttit Fillesell.
2: eller norske författaren Vigdis Hjort.
4: Ja,
2: som skrev en bok när hon satt inne för att ha kört i fylla, rätt och slett.
4: Ja, och det är klart att rattfylleri också skulle kunna skapa väldigt stort lidande. Om någon kommer i vägen. Så att, ni har ju själva hur dumt det här är.
3: Shit, det blir mycket komplext. Och ska det så dubbelstraff till de som begår ett mord för att skubba gang i deras rapkarriär, för exempel? Mm. Alltså, hvis nu man blir mordare för att bli rapper, ska det så kosta dubbel kompensation?
2: Jag tror Tidöpartierna här också må gå tillbaka och tänka en liten runde till.
4: Framförallt, kan inte ni hålla med om att det är väldigt konstigt att det här inte har blivit en stor debattsak i Sverige? Ja,
2: väldigt, väldigt
4: bra. För det är helt otroligt.
3: Ja, men måske är det för att det alligevel, alltså på det sån filosofiska plan, inte adskiller sig från så många andra ting i Sverige.
4: Tack ska du ha för den, Hassan. Du är alltid lika saklig och generös.
2: Ja, snackar du om Åsa med all den kritiken du kom av Norge nå nylig?
4: Den hade ni skrapat upp själva.
6: Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
2: De norske partierna blev eniga om borgfred till kongen var begravd. Borgfred handlar om att man då inte skulle liksom ta de stora politiska debatterna offentligt. Så sa Island nej till EU och Centerpartiets Trygve Slagsvold Vedum grejde inte att sitta stille. Han gick igång och självklart gratulerade islänningarna och var också delvis spydig med de norska EU-partierna. Ordet borgfred kommer från middelalderen. Innanför borgmurarna skulle interna strider upphöra när en yttre fiende trua. Ja, vad ska man säga både om det ena och det andra? Borgfreden först och så Island efterpå. Men var det rätt att lägga lock på politisk debatt för att kungen är död?
4: Självklart inte. Naturligtvis inte. Fekt tycker jag. Jag tror att de bara såg en chans att slippa prata om den här frågan som blir mer och mer infekterad i Norge.
3: Alltså EU-debatten. Ja, för det är ju så många likhetspunkter mellan den isländska och den norska EU-debatt att det gör ont. Alltså det handlar ju både om identitet och oavhängighet, självklart, men så också om naturresurser, alltså var det för islänningen handlar om fisk, så är det så handlar det om norrmännen, om ja, självklart också om fisk, men alltså især om olie, ikke? Og de to ting gør jo ligesom, at der er så mange paralleller i de to landes EU-debat, og desværre nok også i et eventuelt resultat af en afstemning. Mm. Fordi i Norge ser det jo fortsat ud til, at der er et flertal for ikke at melde sig ind i EU, når man kigger på de seneste meningsmålinger i hvert fald.
2: Og det er
3: jo vigtigt, det er trist, altså i den her tid, at man sætter sin egen indtjening højere end et meget, meget nødvendigt fællesskab i en desperat periode i verdenshistorien.
2: Det är ju viktigt att säga här att Island, som du sa, Hassan, inte stemte för eller mot EU, men för eller mot om de skulle sätta igång en förhandling. Och nu är det stämt. Nej till det. Det hade ju självklart blivit vanskligt för Norge hvis EUS kom i spill och särskilt runt fisk och avtalen där och så vidare. Men alltså där känner ju mitt EU-engagemang. Och varje gång jag säger att jag är för EU så får jag väldigt mycket kritik efterpå. Men hur ser dere på utsidan? För det som du säger, Hassan, så var den isländska EU-debatten kunde ha varit norsk. Alltså det var fisk och suveränitet och skepsis till vad landet egentligen ville vinna på fullt EU-medlemskap. Men kampanjen såg ut att vara präglad också av skrämsler och oklara pengar och missvisande påståenden, och nej-sidan var uppenbart den rikaste. och hade mest tid och pengar bak sig.
3: Ja, och måske också mest internationell support i, alltså, i form av påverkningskampanjer och så vidare, ikke? Fra aktörer som inte står fram med deras dagsorden, måske, ikke?
4: Jag är ju lite mer EU-kritisk då än ni är, och när jag är det så får jag en massa kritik på samma sätt som Hilde får kritik när hon säger att hon är för EU. I Sverige är det ju svårt att vara emot EU idag. Jag tycker att ni är lite oförskämda mot islänningarna här. Det här är, det är ett folk som vi vet är välgrundade, pålästa, det var ett mycket högt valdeltagande. Att frågan aktualiserades, den är jag allra största respekt för, därför att de känner sig oroade för sitt beroende till USA och vill närma sig Europa. De är oroade för vad som händer med NATO, och vem är inte det, och det förstår jag också. Men sen så värderade de då de här frågorna som alla länder som någon gång har fattat beslut om EU måste ta hand om. Alltså, vad händer med vårt nationella självbestämmande? Vad handlar med att EU reglerar väldigt mycket av det som vi förut bestämde gemensamt? Hur kommer det se ut med vår rätt att ha en egen budget? Hur kommer arbetsmarknaden se ut med lönedumpning och sånt där? Och att liksom säga att det här är nationella påverkanskampanjer utifrån, det tycker jag är ganska... Eller att det handlar om vem som har mest pengar eller sådär, då diskvalificerar ni ju liksom själva grundproblemet, att det här är en ideologisk fråga.
2: Men alltså, det här igen så är det ju fortelling om ett lite folk som förvalter egna naturresurser, och det kan ju Norge känna väldigt gott på, och nettopp ikke lar større makter bestemme. Det er jo et spørsmål, særlig fordi det er små land med store naturresurser, og det er det man har. Hvis jeg skal lene meg litt inn i den EU-skepsisen som er, så kan jeg også kjenne på det. I hvor stor grad har man selvråderett? Men i utgangspunktet så har vi jo veldig tette forbindelser til EU, og mitt utgangspunkt der har jo vært at vi kommer til å ha behov for å ha noen sterke rundt oss. Vi er for små alene.
3: Ja, helt sikkert. Og så kan man, altså i forhold til Norge, så kunne man jo egentlig påstå, at Norge er en mere lojal partner til EU, end for eksempel Danmark har været med alle sine forbehold. Fordi alle forordninger, direktiver osv. har Norge faktisk taget til sig i sin lovgivning, mere eller mindre, uden debat, ikke? Så det, at man ikke er i EU, gør ligesom, at man underlægger sig nogle regler og regulativer, som man ikke er med til at påvirke, og det forstår jeg simpelthen ikke, at man har lyst til. Altså, i forhold til Island, så vil jeg bare sige, at det kan man jo godt sige, at det handler om selvbestemmelse og frihed og sådan noget. Men altså, Island var jo med til at stifte NATO, ikke? Og Island har været dybt afhængig af NATO, fordi man ikke har ingen militær styrker overhovedet, ikke? Det vil sige, at man er ligesom afhængig af noget, et fællesskab eller nogle andre, der passer på en. Og det har jo indtil videre været Amerika eller USA. Selvfølgelig har det været det, og det vil det jo fortsat være efter Islands drømme, ikke? Men I husker vel, da Trump kom med den her udtalelse, som måske var en fortalelse, hvor han ville have sagt Grønland, men sagde Island, ikke? At Island var en afgørende nation for verdenssikkerheden og skulle være en del af USA, ikke? Kort efter gik den amerikanske ambassadør i Island frem og sagde, at Island kunne da bare blive en delstat i USA. Ikke? Mm. Så lige om lidt, så kan det være, at Island er dybt afhængig af nogle europæiske venner. Og hvad vil man så gøre, hvis man ligesom har vendt dem ryggen?
4: Där är vi helt överens. Jag bara menar att man behöver inte låsa in sig i allt det som är EU för det där. Tänker jag i alla fall, men det är kanske naivt. Jag tycker att det är ett stort misslyckande för EU som inte lyckas locka islänningarna att säga ja till det här. Projektet. EU måste ju fundera över varför vill ingen vara med oss mer än så här, Ukraina och så. Jag tänker på grejer som EU gör som jag tycker de bara ska ta bort sina händer ifrån. Har ni hängt med på det här att EU nu har bestämt var tomten bor? Alltså julenissen, juleman.
2: Som norrman vill jag vara extremt rasande för detta också.
4: Ja, de har alltså i Bryssel bestämt att jultomten bor i Finland, i Rovaniemi, och ingen annan får göra anspråk på att tomten bor hos dem. Vet ni vad tomte heter på finska förresten? Det här har jag tagit reda på.
2: Nej.
4: Julepukki. Och med det här vill vi säga hej till våra finska lyssnare, för norsken, svensken och dansken sänds ju även på Yle.
3: Ja, ja. Det är alltså julemannen som EU har bestämt är finsk.
4: Vad har de med det att göra?
2: Ingenting.
4: Ingenting.
3: Men det är väl bemärkelsesvärdigt att man från EUs sida har valt ett EU-medlemsland till att placera julemannen i.
2: Nämligen.
3: För Grönland är inte medlem av EU, och det är Norge heller inte. Så på den måde kan det jo give nogle privilegier at være medlem af EU.
4: Men jeg mener jo, som svenska tomten bor i Dalarna. Det er så mycket ni inte vet, så mycket ni inte har blivit informerade om.
2: Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss, Hassan. Vad är din hiss?
3: Ja, denne uges hiss går til en film, jeg har set. Den er fra sidste år, men har netop haft premiere på DRTV i Danmark, hvor man også kan gå ind og finde den. Den hedder Portræt af en forvirret far, og er en fuldstændig fantastisk fortælling om en norsk far til en søn, som mister livet. Faren bor i, og sønnen i øvrigt, bor i øvrigt i Sverige, så det er en nordisk film, kan man sige, som er meget, meget bevægende og dybt frustrerende og hvad hedder det, ulykkelig, men altså helt fantastisk først og fremmest, en historie om et far-søn-forhold. Ja, min uges dis går ikke til bogen Aisha Rebel, som netop er udkommet, fordi den har jeg ikke læst. Den bliver bredt læst og anerkendt og debatteret. Den handler om en ung muslimsk kvinde, som lever som de facto slave af en muslimsk familie og et muslimsk miljø, der holder hånden over den muslimske familie, og en velfærdsstat, der ikke griber ind, selvom den har observeret, hvad der foregår. Mm. Ikke? Og hun bliver tortureret. Ikke? Og dissen retter sig mod den her. Jeg blev så frustreret, da jeg læste om det. Altså, det er over 10 år siden, Yahya Hassan kom ud med sin digtsamling, som gav indblik i, hvad der foregår i nogle af de her ghettoer, som I ved, vi kalder det i Danmark, ikke? Og alligevel, når man læser den her bog, tænker man, at der absolut intet er sket siden. Det er stadig de svageste, som må gå i skjul og leve maskeret, gå under jorden, få beskyttelse af staten mod miljøerne, som kan gå rundt i det fri. Ikke? Så kvinder, homoseksuelle, afhopper, jøder osv., er de, som ligesom må finde sig i, at det her foregår, ikke?
4: Alltså jag måste bara säga, Hassan, det här blir ju liksom, det här är inte hiss och diss, det här är ju inlägg. Jag vet inte vad man ska göra med.
3: Ja, det förstår jag egentligen gott. Det kan jag gott se.
2: Jag får väldigt lust att snacka mer om det, men Åsa, vad är din hiss och diss?
4: Ni känner till Carola Häggqvist?
2: Ja.
4: Yes. Det har kommit en dokumentär om henne som går på bio. Filmen heter Carola. Det är ett osminkat och varmt porträtt av en människa som inte liknar någon annan, vare sig som artist eller människa. Det gjorde något med mig att se den här filmen. Jag tycker alla ska springa iväg till närmsta biograf. Och veckans diss, svensk valrörelse eller valkamp som ni säger, den är bedrövlig. Det är hög konfliktnivå, det är lättretligt och irriterat, men den handlar inte om någonting. Mm. Och det är särskilt Socialdemokraterna som håller mycket låg profil för att inte provocera någon. Det är en märklig strategi och den är ytterst förvirrande även för en som mig som har svensk politik som arbetsområde. Jag tycker det är ett hån mot demokratin faktiskt. Skäms allihop. Du då, Hilde?
2: Jag vill hisse en vetenskaplig studie jag läste om i politiken. Där jag vet att jag har en bakgrund som spiseforstyrret i barndommen, holdt på å si i ungdommen, som veldig mange andre. Og nå har en rett og slett gjort en studie med bruk av virtual reality, VR, der pasienter får møte en VR-stemme, som er den stemmen du har i hodet, som sier at du ikke skal spise. Og den viser seg å være veldig vellykket. Og alle sånne eksempler på hvordan faktisk den nye forhatte teknologien kan brukes til å gjøre mennesker friskere, synes jeg fantastisk. Mindis, SVT har avslørt at det finnes venstrepartister i Sverige som tjener penger på det de ellers elsker å være motstander av, nemlig private velferdsordninger. Dette må jeg vel bare si at det en super avsløring rett før valget og viser dobbeltmoralen i oss alle, holdt jeg på å si.
4: Oh yes, jeg holder

exekutiv producent Ole-Jan Larsen och redaktör Marius Sol. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yla Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är från SVT, SR och Zetland.

Klockan är 7 söndagen den 6 september 2026. Här följer morgonens första väderrapport. I rapporten ingår varningar. Utsikterna fram till imorgon bitti i landets västra del. Växlande molnighet och mest uppehåll. Från dagen på många håll klart. Dagens högsta temperatur 12-17 grader och nattens lägsta -1-+5. Måttlig och byig vind omkring nord. På kvällen avtar vinden. I landets östra del halvklart till mulet och mest uppehåll. I norra Karelen tidvis regn till kvällen. I natt klarnar det upp. Dagens högsta temperatur 7-13 grader, svalast i norra Karelen. Och nattens lägsta +2-+7, lokalt nattfrost. Måttlig och byg vind omkring nord och i natt avtar vinden. I landets norra del molnigt, i västra och norra Lappland lokalt klart. I områdets södra och östra delar lokalt regn under dagen norrifrån uppehåll. I natt klarnar det upp västerifrån. Dagens högsta temperatur 6-11 grader och nattens lägsta -3-+2 grader. Mest måttlig nordlig vind som särskilt i områdets östra del är byig. På kvällen avtar vinden. Och vi har varning för kraftig nordlig vind på upp till 15 meter per sekund i vindbyarna på många håll i norra Österbotten och Lappland. Och vidare till väderrapporten för sjöfarande som börjar med varning för hård vind, norra Bottenviken, nordlig vind upp till 14 meter per sekund. Och meddelande till båtförare på alla övriga sjödistrikt, nordlig till nordvästlig vind upp till 12 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon bitti, Finska viken och Saimen, nordvästlig vind 6-13 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, nordvästlig vind 4-10 meter per sekund, ställvis upp till 13 meter per sekund. Vinden avtar småningom. Från och med kvällen eller natten 1-6 meter per sekund. Först lokalt regnskurar och mest god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind, först 7-12 meter per sekund och på Bottenviken upp till 14 meter per sekund. Vinden avtar småningom från och med kvällen eller natten 2-7 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, mest god sikt. Så lyder alltså söndagens väderrapport. Jag får återkomma med morgonens första nyhetssändning klockan 8. God morgon och på återhörande.

0: Jag fick klättra första trädet. Oj, vad spännande.
1: Träffa Thea Blom som började livet som president Kekkonens gudbarn. Som vid 25 var rockgruppen The Rasmus första manager. Och som idag som 50-plussare är nybliven pappa och en arborist som klättrar högt uppe i trädtopparna.
0: Träden är finaste jag vet.
1: Livet. Berättelse från Svensk Finland. Nu på arenan.

0: där uppmuntrar jag till två saker. Till att söka de där sammanhangen, även om det är bara en bokklubb med dina kompisar och ni kan läsa helt andra böcker, så kan ni ibland berätta för varandra om er klimatångest och ge varandra hopp.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med Amanda Reiström från WWF på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.

0: Klockan är 8, söndagen den 6 september 2026. Det här är morgonens första nyhetssändning här i Yle Vega. Jag heter Jonas Blomqvist. God morgon. Gårdagens möte mellan Rysslands president Vladimir Putin och de amerikanska specialsändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner var 3 timmar långt och båda parter uppger att mötet var konstruktivt. Sändebuden skickades till Moskva för att prata om Rysslands invasion av Ukraina och om att få ett slut på kriget. De lär ha med sig ett nytt förslag för hur kriget ska kunna avslutas, men det är allt vi vet om förhandlingarna än så länge. Idag är det tänkt att de ska åka vidare till Ukraina för att träffa president Volodymyr Zelensky. Både Ryssland och Ukraina har uppgett att de pausar attackerna mot varandra under tiden sändebuden besöker de båda länderna. Och här hemma har Försvarsmakten en problematisk arbetsplatskultur, och det kom fram när Yle intervjuade flera kvinnor som jobbar som yrkesmilitärer. Kvinnorna har varit med om mobbning, objektifierande språk och trakasserier på jobbet. 6 av 7 intervjuade kvinnor säger att det finns problem inom Försvarsmaktens arbetskultur. Försvarsmaktens personalchef, generallöjtnant Rami Sari, misstänker att det kan vara en grabbig kultur och oförmåga att bemöta den kvinnliga minoriteten på arbetsplatsen som ligger bakom.
1: Numeroiden perusteella ongelma ei näytä isolta tässä 14 000 ihmisen organisaatiossa, mutta ilmiönä tämä herättää huolta.
0: I reda siffror ser det inte ut som något stort problem i en organisation på 14 000 personer, men som fenomen ger det orsak till oro, säger Rami Sari. Han säger också att han vet att en del kvinnor inte vågar prata om problemet. Det tyska rymdföretaget ESAR Aerospace har skickat iväg sin första raket till rymden. Uppskjutningen gjordes från Norge och företaget uppger att allt gick bra. Det handlar om en obemannad raket som för med sig små satelliter. Det är första gången ett privat företag skickar upp en raket i omloppsbana från Fastlands-Europa. Och i Tyskland ordnas det idag val till delstatsparlamentet i förbundslandet Sachsen-Anhalt. Enligt prognoserna är det ytterhögerpartiet AfD som förväntas bli den stora valsegraren. Om partiet lyckas ta regeringsmakten i Sachsen-Anhalten blir det första gången i efterkrigstidens Tyskland som ett högerradikalt parti styr en delstat. Valresultatet kan påverka den politiska vardagen också i hela Tyskland, och en seger för AfD tros sätta press på förbundskansler Friedrich Merz som tampas med avtagande väljarstöd. Och idag uppmärksammas den enda inhemska ursprungliga hästrasen. Det är det finska kallblodets dag idag. Finskt kallblod, eller finnhäst som den också kallas, beskrivs som en mångsidig och stark arbetshäst som bland annat tjänstgjorde i vinterkriget och fortsättningskriget. Hästrasen användes framförallt för transportuppdrag. På 1950-talet fanns det cirka 400 000 hästar av den här rasen. Idag är det bara 18 000. Och på grund av låg nativitet blir det färre. Finskt kallblods kända historia går ungefär 1000 år tillbaka, men arkeologiska fynd visar att den förmodligen fanns här 100-tals år tidigare. Och slutligen vädret i vårt land idag. Vi får mest uppehållsväder och det blir klart, eller så klarnar det småningom upp på de flesta håll. Det finns ändå ett regnområde över landets norra del och det rör sig småningom mot sydost under dagen. Dagens högsta temperatur i landets västra del 12-17 grader och i landets östra och norra delar 6-13 grader. På landområden har vi varning för kraftig nordlig vind på upp till 15 meter per sekund i vindbyarna på många håll i norra Österbotten och Lappland. Och om du rör dig till havs så ska du se upp för den hårda nordliga till nordvästliga vinden på upp till 14 meter per sekund. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 8:05. God morgon och på återhörande.
2: I det här skedet väger innehållet i vår 1 liters låda omkring

300 miljarder ton. Det motsvarar ungefär 50 000 Keops-pyramider i en mjölkkartong. Hoppas att laboratoriets arbetsbänk är stadigt byggd.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: För en tid sedan ställde jag här i Kvanthopp en fråga som till synes var väldigt enkel. Hur tom kan en låda bli? Vi tog en låda och började tömma den. Först på alla föremål, sen på luft, enstaka molekyler och strålning. Till sist tycktes vi ha kvar ingenting alls. Men inte ens ingenting visade sig vara riktigt tomt. Där finns fortfarande kvantfält och vakuumfluktuationer. Ett slags märklig grundnivå som enligt modern fysik återstår också när allt annat har plockats bort. Det visar sig alltså vara alldeles ruskigt svårt att få en låda alldeles tom. Så nu tänkte jag att vi gör helt tvärtom. Vi tar fram lådan igen. Och den här gången ska vi fylla den så full som det bara går. Inte bara tills vi får hoppa jämfota på locket, utan tills själva fysikens lagar, eller det blir väl fysikens jurister, börjar protestera. För enkelhetens skull får lådan rymma 1 liter, som en mjölkkartong. Den måste förstås vara tillverkad av något alldeles magiskt material eftersom den under den kommande halvtimmen ska utsättas för påfrestningar som ingen verklig behållare skulle överleva. Så häng med och kavla upp ärmarna för nu ska det packas. Hur full kan en låda bli? Mitt namn är Markus Rosenlund. Välkommen till Kvanthopp.

0: Vi börjar alltså med en tom liten ask med en volym på 1 liter. Vi börjar så smått som möjligt. Vi släpper in en enda luftmolekyl. Räknas en enda molekyl som en gas? Ja, gas beskriver ju egentligen ett kollektivt beteende. I vanlig luft vid marknivå hinner en molekyl i genomsnitt bara färdas ungefär 70 nanometer innan den kolliderar med en annan molekyl. Det här är mindre än en tusendels tjockleken på ett hårstrå. Molekylerna stöter alltså ihop miljarder gånger i sekunden, och det är därför som luften beter sig som ett sammanhängande medium med tryck, temperatur och strömningar som vi kan mäta. Så vi får nog släppa in lite mera nu i den här lådan. Så ja, no, men till och med om vi släpper in 10 miljoner miljarder molekyler i lådan, är gasen fortfarande så tunn att molekylerna ofta kan färdas tvärs genom hela lådan utan att kollidera med varandra. Inte ens då är det en riktig gas. Det här är samma sorts fysik som när man snackar om satelliter högt uppe i den yttre atmosfären, där som luften är så tunn att den inte längre beter sig riktigt som den luft som strömmar kring ett flygplan nere vid marken. Nej, jo, men vi fortsätter fylla vår låda med luftmolekyler. Det vill säga, vi öppnar locket. Nu är den full, den lådan, enligt en definition, med luft. Vid vanligt lufttryck har vi nu ungefär 1 gram luft i vår 1 liters låda. Det låter ju inte särskilt imponerande, och gas är ju på många sätt den glesaste form av materia som vi möter i vardagen. Gas är också det första av materiens 3 klassiska så kallade aggregationstillstånd utöver flytande och fast form. Ja, sen kan vi ju ännu i samma veva nämna plasmat, som brukar räknas som ett 4:e aggregationstillstånd. Plasma, det är alltså det här när man värmer en gas tills kollisionerna blir så energirika att elektroner börjar slitas loss från atomerna. Vi får då en blandning av positiva joner och fria elektroner, ett plasma. Blixtar, norrsken och lysrör innehåller plasma. Och solen och de andra kärnorna består till största delen av plasma. Plasma är faktiskt den dominerande formen av synlig materia i universum. Men tillbaka till vår låda, som just nu är full med luft, det vill säga gas. Men vi vill ha in mycket mera stuff i den, så vi börjar därför pressa ihop gasen. Här måste vi också hålla ett öga på temperaturen, eftersom en gas värms när den komprimeras. Kyler vi samtidigt som vi pressar, når vi så småningom en punkt där molekylerna kommer tillräckligt nära varandra för att deras inbördes attraktionskrafter ska få övertaget. Med andra ord, gasen kondenserar. Vi har nu fått en vätska. Och nu känns lådan genast betydligt fullare. 1 liter luft väger alltså ungefär 1 gram, medan 1 liter vatten väger 1 kilogram. Det är ju bekant för alla. Med andra ord, vi har nu ökat mängden materia i lådan ungefär 1000-falt utan att ändra lådans volym. I en vätska befinner sig molekylerna tätt in på varandra, men de är inte låsta på bestämda platser. De kan byta grannar och glida omkring, vilket gör att vätskan har en bestämd volym men anpassar sin form efter behållaren. Kylar vi ner lådan ordentligt kan vi få vattnets fasta form, is, där atomerna eller molekylerna är bundna till bestämda positioner. När vatten fryser ordnar sig molekylerna i en ganska öppen kristallstruktur med mer tomrum mellan molekylerna än i flytande vatten. Därför har is lägre densitet och flyter. Det är också ett bra exempel på att fast inte automatiskt betyder tätare än flytande. För vatten är det faktiskt tvärtom. Nu har vi successivt ökat mängden materia i vår låda genom att jobba oss genom listan av aggregationstillstånd från det tunnaste till det tätaste, från gas via vätska till fast form. Men hur många aggregationstillstånd finns det egentligen? 4, 5, 10? Det var faktiskt en lyssnare som skrev in förra veckan och frågade om det här. Och svaret är väl att det finns inget riktigt bra svar på det här. Den moderna fysiken känner en hel flora av olika faser av materia. Apropå det, kan någon av dem kanske hjälpa oss att klämma in maximalt med materia i vår låda? Och hur är det? Ska vi gå åt det varmare eller kallare hållet när vi går vidare? Vi tar och testar först med riktigt brutal kyla, kryogenik. Då får vi till exempel i något skede flytande kristaller. De flyter som vätskor, men samtidigt har de en viss inre ordning. Vi får superfluider där en vätska kan flyta praktiskt taget utan viskositet. Det låter ju bra. Vi får supraledare där elektrisk ström kan röra sig utan elektriskt motstånd. Kan det här vara någonting? Ja, och riktigt nära den absoluta nollpunkten får vi Bose-Einstein-kondensat. Den är en stor samling atomer i extremt låga temperaturer börjar uppföra sig som ett gemensamt kvantobjekt. Det första Bose-Einstein-kondensatet av en utspädd atomgas skapades 1995 när rubidiumatomer kyldes till bara miljarddelar av en grad över absoluta nollpunkten. Det här är ju coolt och spännande i och för sig, men är det nyttigt med tanke på vårt experiment här? Jag menar, vi vill ha in så mycket materia som möjligt i den här lådan. Svaret blir då nej. Ett Bose-Einstein-kondensat kan vara oerhört gläst. Så om vi verkligen vill veta hur full lådan kan bli får vi nog lov att skippa finliret nu. Vi slutar räkna aggregationstillstånd och börjar istället trycka in stuff på allvar i vår låda. Hur mycket massa kan vi pressa in i en liters låda? Så lyder alltså utmaningen. Vi börjar med vanliga fasta material. En liter järn väger knappt 8 kilogram. Bly kommer upp i drygt 11 kilo. Osmium och iridium, de tätaste grundämnena under normala förhållanden, når ungefär 22,5 kilogram per liter. Jag har själv hållit i en klump wolfram, stor som ett hönsägg ungefär, och den vägde över 1 kilo. Wolfram är alltså drygt 19 kilo per liter. Ett ägg med en vikt som 1 liter mjölk, det är en konstig känsla. Också vår 1 liters låda som väger 22 kilo när den är full av osmium känns onekligen som att jepp, här var det fullt. Men ur universums perspektiv är den lådan fortfarande nästan tom. Så Så nu får vi lov att börja pressa på riktigt. Och när vi pressar ihop materien gör vi arbete på den, vilket får temperaturen att stiga. Så vi får se till att fixa med effektiv kylning på vår lilla låda. Men det finns alltså gott om pressmarginal ännu här. Det sägs ju att atomen nästan bara består av tomrum. Atomkärnan är oerhört liten i förhållande till hela atomen. Och därför låter det ju rimligt att tänka sig att vi helt enkelt kan pressa bort tomrummet mellan kärnan och elektronerna. Men den här bilden är lite missvisande. Elektroner är inte små kulor som kretsar i utkanten av ett stort tomt rum. Kvantmekaniken beskriver elektronerna som vågfunktioner som fyller atomens volym. Och när vi försöker pressa samman atomerna stöter vi både på elektromagnetiska krafter och en mycket djupare kvantmekanisk begränsning. Pauli-principen. Elektroner är så kallade fermioner. Och fysikens lagar säger att identiska fermioner inte får befinna sig i exakt samma kvanttillstånd. Man kan förenklat tänka sig ett auditorium där varje stol motsvarar ett möjligt tillstånd. När de nedersta platserna är upptagna måste nya elektroner alltså sätta sig allt högre upp i salen. De kan alltså med andra ord inte bara tränga ihop sig på samma stol, fast det låter roligt. Fysikens vaktmästare sätter nämligen stopp. Resultatet är ett så kallat degenerationstryck som orsakas av själva kvantmekaniken. Och när vi fortsätter komprimera trots de här krafternas protester, då slutar det med att vår låda är full av samma sorts materia som i en vit dvärgkärna. En vit dvärg är den kärnrest som blir kvar när en kärna, ungefär som solen, har gjort slut på sitt kärnbränsle och kastat av sig sina yttre lager. Kvar blir då ungefär en hel solmassa hoppressad till ett klot i jordens storlek. Och nu existerar inte vanliga atomer längre på normalt sätt i vår låda. Atomkärnorna ligger i ett hav av elektroner. Och det är framförallt elektronernas degenerationstryck som hindrar innehållet från att kollapsa ytterligare. En typisk täthet i en vit dvärg ligger kring 1 miljard kilogram per kubikmeter. Det här betyder alltså att 1 liter vit dvärgs materia som vi har i lådan nu skulle väga ungefär 1 miljon kilogram, 1000 ton. Vår mjölkburk väger nu med andra ord ungefär lika mycket som ett mindre örlogsfartyg. Och nu får vi verkligen akta oss. Öppna inte locket vad du än gör. Vit dvärgs materia hålls normalt i sitt tillstånd av den enorma gravitationen från en hel kärna. Så vår magiska låda måste inte bara vara helt galet stark. Vår kompressor måste också kunna åstadkomma samma tryck som inne i en kärna. Och hej, det kan den ju naturligtvis, för annars tar avsnittet slut här. Så vi fortsätter pressa. Elektronerna tvingas nu upp i allt högre energitillstånd och börjar röra sig med hastigheter som närmar sig ljusets. Och nu kan inte ens det generationstrycket hålla emot hur mycket som helst. För verklighetens vita dvärgar finns den så kallade Chandrasekhar-gränsen. Omkring 1,4 solmassor. Blir kärnliket tyngre än så, då måste någonting annat ge efter. Vid ännu högre tryck börjar taket rasa in på själva atomkärnorna. Elektroner kraschar in i protoner. Och proton plus elektron blir en neutron, samtidigt som en neutrino ploppar ut. Materien blir nu allt mer neutronrik. Nu är vi på väg in i neutronkärnans bizarra domäner. En neutronkärna kan innehålla mer massa än solen i ett klot som bara är ett 20-tal kilometer tvärs över. Det är som att pressa en hel kärna till ungefär storleken av en stad. Men den här kärnan är inte bara en homogen boll av neutroner. Tvärtom förändras materien steg för steg ju djupare vi kommer och ju högre trycket blir. Djupt nere i neutronkärnans skorpa pressas kärnorna så tätt samman att konkurrensen mellan den starka kärnkraften och protonernas elektriska repulsion kan forma materien till märkliga strukturer. Nu är vår låda full av en av kärnfysikens mer färgstarka skapelser. Nuclear pasta. Kärnpasta. Materien kan nu anta former som kulor, stavar, skivor och rör. Fysikerna har döpt några av dem till gnocchi, spaghetti och lasagne. Det låter som ett skämt, men beräkningar och simuleringar visar att kärnmateria under de här extrema förhållandena i vår låda faktiskt kan organisera sig ungefär så. Men vi vill inte ha kärnpasta idag, vi åt spaghetti igår, så vi pressar vidare ännu hårdare. Och nu försvinner till sist också pastastrukturerna. Vi passerar från neutronkärnans skorpa ner i kärnan där materien blir mer homogen. Här är tätheten redan i storleksordningen 100 miljoner miljarder kilogram per kubikmeter och ökar längre in till flera gånger det. I det här skedet väger innehållet i vår enliters låda omkring 300 miljarder ton. Det motsvarar ungefär 50 000 Keops-pyramider i en mjölkkartong. Hoppas att laboratoriets arbetsbänk är stadigt byggd. Vissa säger förresten att Tors hammare Mjölner är gjord av just det här materialet.
1: This is said directly by Odin.
2: The mighty hammer Mjolnir forged in the heart of a dying star.
3: It's so dense that if you tried to put it on the ground, it would fall right through the earth.
0: Och nu börjar vår ask verkligen kännas ganska proppfull. Förresten, vad du än gör, glänta inte på locket. Om vi nu skulle öppna vår magiska låda skulle det inte bara säga pang när trycket släpper. Redan om bara en miljondel av vilomassans energi i lådan frigjordes skulle vi tala om miljarder av de största kärnvapen som människan någonsin har byggt som smäller av samtidigt. Och i det här skedet vet vi de facto inte helt säkert hur historien fortsätter. I neutronkärnans innersta delar kan densiteten vara flera gånger högre än i vanliga atomkärnor. Och här befinner vi oss ute vid forskningens absoluta front. Kanske dominerar fortfarande neutroner och protoner. Kanske uppträder tyngre exotiska partiklar, så kallade hyperoner. Eller kanske upphör protoner och neutroner själva att vara tydligt avgränsade. Protoner och neutroner består ju av kvarkar. Vid tillräckligt hög densitet är det möjligt att kvarkarna inte längre hålls bundna, 3 och 3, i enskilda protoner och neutroner, utan bildar en gemensam fas av tät kvarkmateria. Om sådana former av materia faktiskt finns inne i neutronkärnor, det vet vi ännu inte. Men om den gör det, då skulle vår 1 liters ask i det här skedet väga ungefär 1 biljon ton. Lika mycket som en kub med vatten som har 10 kilometers sidor. Allt det här i en mjölkkartong alltså. Men tro det eller inte, vår låda går fortfarande att fylla ytterligare. Så vi fortsätter komprimera. Och nu till sist förändras själva frågan. Hur full kan en låda bli? För hittills har vi ju undrat hur materien beter sig när vi pressar den. Men ju mer massa vi packar in i vår lilla volym, desto starkare blir också gravitationen. Och sist och slutligen är det den som avgör. Med tanke på det, hur mycket stuff måste vi egentligen pressa in i vår 1-literslåda innan naturen och fysiken sätter definitivt stopp? Nå, enligt Einsteins allmänna relativitetsteori krökar massa och energi rumtiden, det vill säga vår lådas volym. Ju mer massa vi samlar inom en liten volym, desto starkare blir den här krökningen. Och det finns en gräns där gravitationen i lådan blir så stark att inte ens ljuset längre kan ta sig ut. För vår 1-liters låda går den gränsen att räkna ut. Om vi tänker oss lådan som ett klot, då rymmer 1 liter en sfär med ungefär 6 centimeters radie. För att gravitationen ska nå den kritiska gränsen måste vi pressa in ungefär 40 miljoner miljarder miljarder kilogram stuff. Det här är omkring 7 gånger jordens massa. Och nu när vår 1-liters låda innehåller en massa som motsvarar ungefär 7 jordklot, nu ligger hela lådan innanför sin egen händelsehorisont. Då är den inte längre en extremt full låda. Den är ett svart hål. Och nu har vårt experiment fått ett ganska definitivt problem. För vi har inte längre en låda med väldigt mycket materia i. Vi har som sagt ett svart hål. Hoppas vi har miljötillstånden i skick och tillstånd av disponenten, allt det där. Nu lämnar jag väl in blanketterna. Nå, i vilket fall som helst, det spelar i det här skedet ingen roll hur stark lådan är. Det är inte längre någon fråga om att väggarna måste tåla ett väldigt högt tryck. För hela rumtidens geometri har nu förändrats. Nu exploderar inte innehållet ut om du öppnar locket. Du sugs snarare in. Men ja, är lådan nu alltså maximalt full? Inte ens det är riktigt så enkelt, om någon nu hade väntat sig det. Ett svart hål är nämligen inte ett klot av supertät materia i vanlig mening. För riktigt stora svarta hål kan den genomsnittliga densiteten innanför händelsehorisonten faktiskt vara förvånansvärt låg. Ju större det svarta hålet blir, desto lägre kan den genomsnittliga densiteten vara. Men vårt en liters svarta hål däremot, det skulle ha en genomsnittlig densitet på omkring 40 miljarder miljarder miljarder kilogram per kubikmeter. Ungefär 100 miljarder gånger tätare än neutronkärnematerie. Men det betyder inte att hålet består av ett material med den densiteten. Det är bara massan delad med volymen innanför händelsehorisonten, helt enkelt. Och exakt hur den massan är fördelad, det vet ingen. Framförallt vet vi inte vad som finns där längst inne. Den klassiska allmänna relativitetsteorin leder till en singularitet där densiteten och gravitationen sägs skena iväg mot oändligheten. Men om singulariteten verkligen är en fysisk punkt med oändlig densitet, det vet vi inte. Snarare är den ett tecken på att vår nuvarande teori klappar ihop. För att få rätsida på det här blir vi tvungna att förena gravitation och kvantfysik på något sätt. Och någon färdig teori för kvantgravitation har vi ännu inte. Hälsningar till Stephen Hawking på sin molnkant. Men, summa summarum, hur full kan en låda bli? Nå, det sista mätbara resultatet var när vi tryckte in ungefär 7 jordmassor i vår låda. Och också då var lådan inte längre bara full, den hade slutat vara en låda. Det finns förresten dessutom en sista knorr på den här historien. Vi har hela tiden talat om att fylla lådan med materia. Men Einstein lärde oss att massa och energi är olika sidor av samma mynt. I princip kunde vi alltså fylla lådan med ljus. Tänk dig att vår låda har perfekt reflekterande sidor där inne som inte släpper ut en enda foton. Vi pumpar in mer och mer strålning. Ljuset har ingen vilomassa, men det har energi. Och energi har gravitation. Får vi in tillräckligt mycket energi i en tillräckligt liten volym, energi i form av ljus alltså, kan också det bidra till en gravitationskollaps, alltså till ett svart hål. Så kanske är svaret att en låda aldrig blir full på riktigt. För innan vi når dit har vi stoppat in så mycket saker och ting att både själva lådan och fysikens lagar blir meningslösa. Så, förra gången upptäckte vi att det nästan är omöjligt att få en låda helt tom. Den här gången upptäckte vi att det inte är särskilt lätt att få den helt full heller. Universum tycks helt enkelt ha problem med ytterligheter. Kvanthopp är nu slut för den här veckan. Kom ihåg våra nya sändningstider på Yle Vega. Istället för klockan 12 på lördagar sänds Kvanthopp nu klockan 8.05 på söndagsmorgnar. Repristiden är den samma klockan 19.22 på tisdagar. Och när som helst på Yle Arenan, såklart. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vi hörs. Hej så länge.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Kjell Westös roman Koda.
1: Den här Koda, den har alla de här klassiska Westö-elementen. Och jag överraskas också, det är det bästa.
2: När jag läste Koda så första gången jag reagerade på sex var att Westö ganska tidigt i boken skriver ut ordet kunnilingus.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Det här är nyheterna klockan 9. Jag heter Jonas Blomqvist. God morgon. Iran och USA fortsätter sina fientligheter mot varandra i och kring Hormuzsundet. USA uppger sig

0: lite drygt ett halvt år nu och förhandlingarna om att få slut på våldet har kört fast ordentligt. I Indonesien har landets största flygplats i huvudstaden Jakarta stängts på grund av vulkanutbrott. Vulkanön Anak Krakatau, ungefär 150 kilometer väster om Jakarta, har haft två utbrott igår och två idag. Enligt flygmyndigheterna har aska från vulkanen nått flygplatsen Soekarno-Hatta i morse, och askan kan vara farlig för flygplanen. Den internationella flygplatsen Soekarno-Hatta hålls tillfälligt stängd, men den kan eventuellt öppnas redan nu under förmiddagen finsk tid. Hittills har drygt 200 avgångar inhiberats. I Libelits i norra Karelen har en minderårig pojke dött i en mopedolycka i natt. Polisen kallades till olycksplatsen vid 2:30 på natten. Då befann sig pojken i en korsning svårt skadad. Han dog senare av sina skador. Polisen misstänker att mopeden har törnat emot ett föremål, varpå mopedisten föll och skadades allvarligt. Det finns inga misstankar om att andra personer skulle vara inblandade i olyckan. Och privata drönarflygningar har mångfaldigats i Finland på kort tid. De privata drönarna är vanligtvis fjärrstyrda kameradrönare. Drönarflygningarna uppskattas ha trefaldigats på bara 5 år. Idag finns det drygt 43 000 registrerade drönarpiloter. Men Pentti Etelä-Aho vid yrkeshögskolan Centrias drönarlaboratorium säger att det fortfarande finns många som flyger drönare utan tillstånd och utan att ha koll på lagstiftningen.
1: Tiedän paljonkin tapauksia, jotka ei oikeastaan käytä ajokorttia siihen lennättämiseen. Lennättävät ostavat dronen netistä ja lennättävät ilman ajokorttia. Ja sitten kun niitä kysyy, että satutteko tietämään, että pitää olla näköyhteys, niin eihän semmoista tiedä. Mutta pitäisi olla vähän tarkempi se valvonta siitä.
0: Pentti Etelä-Aho berättar om personer, särskilt i glesbygden, som flyger drönare utan tillstånd och kunskap. Han tycker att övervakningen borde vara bättre. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen 10:00.
2: Tack för nyheterna, Jonas. Jag heter Kike Bertel. Välkommen till Vegasöndag. Det här är Vaya con Dios.

Klockan är 9:06 denna söndag, den 6 september. Och idag firar kungadömet Eswatini sin självständighetsdag. Du som lyssnade på Vinn eller Försvinn igår kanske minns att det ingick i en av frågorna. Jag frågade vad landet hette innan 2018 då man antog namnet Eswatini. Landet hette Swaziland. Landet finns i södra Afrika, saknar kust och ligger inklämt mellan Sydafrika och Mozambik. Och landet uppnådde självständighet från Storbritannien 1968. Det här lär vara den afrikanska kontinentens sista absoluta kungarike, faktiskt. Idag lär också vara den stora äggkastardagen. Jo, Great Egg Toss Day. Ni som uppmärksammar sånt. Det här baserar sig på en lek där man kastar ett ägg mellan två personer. Kanske du känner till det. Den ska kastas, alltså ägget, ska kastas så långt som möjligt utan att söndra ägget. Och efter varje lyckat kast flyttar man sig lite längre bort från varandra. Jag har lekt det här en midsommar en gång i Schweiz faktiskt, uppe i Alperna med ett gäng svenskar. Det här var då en planerad midsommarlek och jag tror faktiskt jag var på det vinnande teamet, men han som jag tävlade med, han var så ivrig så att när jag kastade det här sista kastet med ägget så fanns det en liten brant och han fångade den och så föll han ner. Det var alltså inte någon sån här bergstup, men det var en ganska brant liten backe där som han sedan föll ner för. Till all tur hade en växtlighet så det var ganska mjukt. Sen kom han upp där och han höll i ägget när han kom upp. Vi vann! Haha! Men jag blev ju förstås nyfiken på varför firas den stora äggkastardagen just den 6 september. Och jag tror jag har hittat svaret. Svaret har en koppling till Finland och vår version av Bobol. Äggkastardagen infaller alltså den 6 september eftersom det var just denna dag år 1981 som Risto Antikainen kastade ett färskt ägg hela 97 meter och 10 centimeter till Jyrki Korhonen. Båda så har dessutom en bakgrund i bobollslaget Siljärven Ponnistus och det lär nog ha hjälpt till med att både kasta och fånga ägget, så att säga, fånga ägget utan att det gick sönder. Nästan 100 meter alltså. Så det lär vara så att det här 6 septemberdatumet är baserat på det här kastet. Det var då det hände. Samtidigt lär det finnas ett bevis för att det finns ett längre kast. Alltså Guinness rekordbok tog redan upp 1978 ett rekord för äggkastning. Det var då amerikanen Johnny Del Foley kastade ett ägg 98 meter och 50 centimeter till sin kusin Keith Thomas. Så att det lär vara det längsta kastet hittills, åtminstone registrerade kastet hittills. Det finns en organisation som heter World Egg Throwing Federation som åtminstone tidigare arrangerade tävlingar där deltagarna i regel kastar över 60 meter, vilket är långt i sig. Det är lite oklart om det här fortsätter än idag. Den här federationens Facebook-sida har inte uppdaterats på 3 år när jag var inne där och kolla. Men kanske det här är något att göra idag, det här med att kasta ägg åt varandra. Ut och kasta ägg så långt som möjligt utan att det går sönder. Sen, är du färgblind möjligen? Idag infaller nämligen Color Blind Awareness Day, alltså färgblindhetsmedvetenhetsdagen. Det är till för att uppmärksamma och öka kunskapen kring färgblindhet, ett tillstånd som påverkar många människors vardag genom att begränsa deras förmåga att uppfatta vissa färger. Det förekommer i olika versioner. Det vanligaste lär vara rödgrön färgblindhet som förekommer särskilt hos män. Det innebär en svårighet att skilja på färgerna röd och grön, som du kanske gissar. Dagen firas den 6 september eftersom det var på den här datumet som John Dalton, den brittiska vetenskapsmannen som själv var färgblind och var en pionjär inom forskningen om färgblindhet, föddes 6 september 1766 faktiskt. Så det är riktigt jubileumsår. Dalton var den första som vetenskapligt beskrev och undersökte färgblindhet och tillståndet kallades länge daltonism efter just honom. Och sen en liten musikgrej. För 20 år sedan avled en man vid namn Paul Van Valkenburg från Florida. Han avled i lungcancer. Den här mannen hade under sitt liv påstått att han skrev den kända poplåten Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini under artistnamnet Paul Vance. Efter att dödsannonsen med den informationen publicerades i en lokal tidning plockades det upp av nyhetsbyrån AP, alltså Associated Press, som skrev en kort notis om den avlidne, för att det här är ju en känd låt. Och på så sätt spreds nyheten vidare.
Det var så den verkliga Paul Vance, som levde och mådde bra i Coral Springs, Florida, fick syn på ett inslag om sin egen död på lokal-tv och kontaktade då media. Han gick ut offentligt och meddelade att han fortfarande var vid liv och kunde dessutom bevisa det genom att visa upp en bunt royalty-utbetalningar som kommit in tack vare just hitlåten Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Paul berättade för en reporter från New York Times att hans släktingar och vänner, chockade över den här nyhetsrapporteringen, hade hört av sig för att kontrollera att han verkligen fortfarande levde. Numera är också den här Paul Vance död. Han dog den 30 maj 2022. Men också i den riktiga Paul Vance fall var namnet ett taget artistnamn. Hans riktiga namn var Joseph Paul Florio. Han skrev inte låten ensam, utan han hade med sig kompositören Lee Pockris, som är död sedan 2011. Men låten, den lever och mår bra i hundratals olika versioner och på flera olika språk, bland annat svenska och finska. Men här ska vi spela den ursprungliga första hitversionen av låten av Brian Hyland, utgiven sommaren 1960.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

Det var Jungle där med låten Someday Somewhere. Nu ska jag berätta vad det blir för innehåll här i Ylevega den här söndagsförmiddagen. Efter klockan 11 blir det Vega Kultur med Simon Karlsson och där hör du bland annat om boken Kerro heille olivipuista. Berätta för dem om olivträden. Vilket är kulturantropologen Elisa Savolainens debut som författare. Det handlar om Hilma Granqvist som också var antropolog och forskare. Hon gjorde fältarbete i det brittiska protektoratet Palestina på 1920-talet. Hon kom till den lilla byn Artas nära Betlehem och blev vän med de lokala kvinnorna. Och för snart 2 år sedan hördes audiodokumentären Den långa vinnande vägen till Palestina på Ylevega. Och den handlar ju precis om Hilma Granqvist. Kanske du hörde om den. Du hittar den fortfarande på Ylearenan ifall det intresserar. Vega Kultur tar också upp den amerikanskfödde konstnären Howard Smith vars konst ställs ut på Emma, alltså det här museet Emma i Esbo just nu. Och det kan ses där fram till februari nästa år. Smith kom till Finland på 1960-talet och skulle egentligen bara vara på ett kort besök, men han stannade här och verkade sedan som konstnär i Finland i flera decennier. Och den här konstutställningen, det är sån här retrospektiv tror jag det heter i alla fall. Och jag tror att den här utställningen hade alltså öppning nu det här veckoslutet. Nåja, det blir i alla fall mera i Vega Kultur och du kan lyssna på Vega Kultur efter 11:s nyheter. Det fortsätter fram till klockan 12:45 idag. Och under de 2 timmarna före klockan 11 är det jag som håller dig i sällskap. Du ska få höra om åländska Sara Wiss som efter 12 års uppehåll gjorde en stark comeback på friidrottsbanan. Hon har tagit både EM och VM-guld samt slagit flera rekord i veteranklassen. Och nu utmanar hon också de snabbaste sprinterlöparna i Finland och i nuvarande hemlandet Sverige. Prestationsångest förde henne bort från friidrotten. Nu har hon lärt sig uppleva idrotten med en snällare inställning. Du hör också den senaste barnpanelen idag, bland annat om 5-åriga Greta som vill bli polis. Och du får försmak om vad lite klokare med Milla Andelin ska handla om på onsdag kväll, nämligen jakt. Du hör 19-åriga Amanda Englund som följt med på jakt med sin pappa Tom Englund sedan barnsben. Och här närmast får jag besök av Gisela Montonen som är med och ordnar konstrundan i år. Det är frågan om Finlands största öppna ateljé-evenemang och det har pågått sedan igår och fortsätter idag klockan 11-17. Cirka 430 konstnärer öppnar sina ateljéer för besök under hela det här veckoslutet. Allt från lokala keramiker och bildkonstnärer till grafiker, fotografer och textilkonstnärer. Vad det nu råkar handla om. Går du in på konstrundan.fi får du reda på om det finns konstnärer nära dig som har öppet hus just idag. Det finns konstnärer i Rovaniemi och Pello i norr, till Lieksa och Eno i öst, till Helsingfors och Ingo i söder, till Nämpnäs och Karleby i väst. Det är bara att öppna kartan på webbsidan och ta en titt. Att vad finns där du bor? Så kanske du kan göra ett besök. Det är öppet hus som sagt i ateljéerna idag. Efter Sofie Lundell med början på ett slut får jag besök av Gisela som ska berätta mer. We'll be right back.

0: Det var Sofie Lundell där och nu har jag fått sällskap i studion av Gisela Montonen som jobbar med Konstrundan. Välkommen!
1: Tack, hej!
0: Det här är redan andra dagen för Konstrundan för det inleddes redan igår. Jag tror du har haft ganska mycket att göra igår.
1: Ja, det blev en väldigt lång dag.
0: Ja, du höll dig i huvudstadsregionen och du besökte hur många ställen?
1: Cirka 10 stycken och flera av dem hade liksom många ateljéer och konstnärer och sen var det några också som jag besökte som bara hade enstaka konstnärer.
0: Ja, och nu snackar vi om alltså ett evenemang som pågår numera i hela landet så gott som.
1: Ja.
0: Och 430 ateljéer ungefär har öppet hus idag från klockan 11 till 17 och igår samma tid då 11 till 17. Har du någon koll på hur mycket besök som har gjorts under gårdagen?
1: Nej, tyvärr. Vi har nog alltså alla regionkontakter och alla som jobbar med Konstrundan, så vi besöker Konstrundan och i alla fall de jag pratar med så hade nog haft besökare, förutom kanske de då som jag gick till först klockan 11 på morgonen. Där var jag först.
0: Just det.
1: Men, ja.
0: Okej, men hur skulle du beskriva Konstrundan för någon som aldrig har hört talas om det här evenemanget?
1: Det är ett gratis evenemang för det första. Jag tycker det är jätteviktigt att berätta. Det är ett ställe där du får gå till konstnärers ateljéer som är platser som man ju överhuvudtaget vanligtvis inte får besöka. Så man ser grejer som man inte ännu skulle se och man behöver inte heller känna till konst och ha liksom supermycket information om det från tidigare. Du kan besöka det oberoende och man behöver inte kunna prata svenska heller. Och man får jättegärna prata med konstnärerna, men man behöver inte känna press heller att man måste ha några superintressanta frågor eller något sånt här.
0: Okej. Och det här är ju 19 år visst som Konstrundan ordnas, eller hur? Och det är ditt andra år där du är med och arrangerar hela grejen. Har det hänt förändringar? Förutom att det här har ju expanderat en hel del. Det börjar någonstans i Åboland.
1: Ja.
0: Sedan blev det Svenskfinland. Och nu är det hela landet.
1: Ja.
0: Så det finns en hel del att hålla i där. Men finns det några andra saker som har förändrats genom åren förutom att det har expanderat?
1: 2024 så blev Kulturhuset Grand den här arrangör, så Konstrundan är under dem. Och förra året så fick vi också en ny projektledare. Och det är också första gången som, så vitt jag vet, som någon jobbar också enskilt med marknadsföring.
0: Okej. Och hur har intresse utvecklat sig genom åren? Känner folk till vad Konstrundan är?
1: Ju mer, alltså varje år blir det ju mera och mera. Ja, att nu är det ju såklart folk fortfarande som inte vet vad Konstrundan är, men nu är det också många, många som vet. Och det är jättefint att se hur det växer.
0: Det hjälper ju jättemycket om man tar sig till en dator eller fast via telefonen, surfar in på konstrundan.fi och där finns då sidor på svenska, finska, engelska och där kan man då ta en helt, lättast kanske att ta en karta.
1: Ja.
0: Man klickar upp kartan, ser Finland, ser en massa ställen där och man kan ju klicka sig in fast här nu på Österbotten där det fanns 13 olika ateljéer vad jag ser här och jag ser att 6 stycken i Vasa och sen kan jag klicka att 4 stycken i centrum, jag klickar in vidare och här klickar jag på en i centrum. Ja, det var inte bara en, det var 3. Men här är ju 3 stycken ateljéer, det är säkert på samma ställe förresten. Ja. Skolhusgatan 53 här och där är Tuija Arina Sundelin och Ann-Sofie Kattilakoski och Sara Koskinen som har öppet sin ateljé idag. Så det är ju bara att sticka in där efter klockan 11 idag eller fram till klockan 17. Ja. Om man är nyfiken på vad egentligen som pågår bakom kulisserna och ser det där rå arbetet och vad som krävs av en konstnär när de håller på och jobbar.
1: Ja, alltså det är så otroligt inspirerande.
0: Ja. Ja. Hade du besökt kanske Konstrundan innan du började jobba med det, att du var inne till ateljéerna?
1: Faktiskt inte. Jag har alltid planerat varje år. Jag har ändå vetat om Konstrundan nog i flera år. Men det har råkat sig att jag har haft liksom annat som jag tyvärr måste prioritera.
0: Okej, men nu vet du.
1: Men nu vet jag och nu har jag varit både i år och förra året och idag ska jag igen.
0: Hej, hur går annars urvalsprocessen till för de här konstnärerna och hantverkarna som är nu med här? Det är ju 430 stycken ungefär. Hur väljer man dem?
1: Vi har en jury som går igenom ansökningarna och vi har väldigt klara också anvisningar på vår webbsida att man måste ansöka om som enstaka konstnär och vara en aktiv konstnär antingen genom utbildning eller sen att man håller på med det och säljer sin konst och håller utställningar och, och så här.
0: Och i och med att du var med förra året och arrangerade det här, och eftersom det var redan igår, det här är ju andra dagen som sagt, har du hört om några berättelser av de här deltagarna som är med här, om vad som har hänt i det här ateljén, de här mötena som har skett?
1: Ja, de är ju så glada och säger att det är otroliga möten, just de får träffa människor, och många också säger att det är den dagen i år eller de dagarna i år där de säljer mest konst, vilket också är jättefint att folk faktiskt köper verk. Och om man inte har heller, till exempel man kan också bara köpa ett kort om man vill. Och flera säljer små saker och sånt här, om man inte har möjligheten att köpa en stort.
0: Just det, det beror på vad det är för konstnär helt enkelt. Vad som finns tillgängligt där på plats och ställe. Jag sitter här i studion alltså med Gisela Montonen som jobbar med Konstrundan. Och vi ska fortsätta prata efter Boney M. Och deras låt Painter Man.

0: Boney M som sagt, men det är inte deras låt ursprungligen, det här Painter Man. Det är faktiskt en sån här British Invasion-låt av ett band som heter The Creation från 1967, den här låten. Jag sitter här i studion tillsammans med Gisela Montonen som jobbar med Konstrundan. Och just nu pågår som sagt Konstrundan, det här är sista dagen från klockan 11 till 17, 430 ateljéer ungefär runt hela landet har öppet hus. Det är bara att vandra in och säga hej till konstnären och kolla runt och ställa frågor. Och man kanske till och med, om man har pengar med sig, så ta med sig lite konst där ifall det känns som så. Så det finns en liten kommersiell aspekt kring det hela, även om det är gratis att besöka ateljéerna. Men Gisela, se, det här, jag gissar att det här skulle hända. Men vi går vidare. Det här besökarna som har varit i de här olika ateljéerna, jag antar att du har hört av dem också. Har du hört någon respons från dem?
1: Ja, jag fick faktiskt igår på Instagram, helt till min privata, av en som besökte Konstrundan första gången i Jyväskylä och sa att det var så otroligt fint att få uppleva att hur det är att gå in i en ateljé. Och konstnären där hade berättat att hon deltog också i en utställning i Italien och att det skulle ha varit vernissage det här veckoslutet.
0: Aj.
1: Men att det är ju Konstrundan, så inte kan man
0: som prioritera.
1: Ju åka. Ja, kan mycket man ju åka iväg. Så och, det var jättetrevligt.
0: Ja, just det, vad bra. Vad tänker du dig, att vad hoppas du att de här besökarna som deltar i Konstrundan får med sig, förutom kanske en annan målning eller konstverk?
1: Att de får se hur konst görs och var den görs, och att det behöver inte vara ett sånt här liksom stort steg att gå in i en konstnärs ateljé som det vanligtvis kan vara, och att göra det liksom vanligare för publiken att få veta mer om konst och kultur, för att konst är väldigt viktigt nog för samhället och för ens eget välmående också.
0: Om vi tar det från konstnärens perspektiv, det kanske kan uppfattas som en väldigt privat plats ändå, den där ateljén. Så hur lätt svårt är det att få med konstnärerna på det här? Att finns det lite övertalande ibland involverat om att skulle du tänka dig att öppna din ateljé för publik?
1: Ja, det tror jag nog att det är säkert. Vi pratade också igår med några konstnärer som berättade att det känns väldigt spännande, kanske lite svårt på det viset. För det är ju ändå, det är just som du sa, en väldigt privat ställe, och man öppnar ju upp till sitt inre på ett sätt, för det är ju där som man skapar sin konst. Men att det ändå är väldigt givande för dem att öppna upp, och kanske vissa har lite svårt att sova kvällen innan, men att
0: lite nervöst.
1: Ja, men sen känns det jättebra när människor är där. Ja, så det är väldigt fint nog.
0: Men om vi tänker på framtiden, för det här kommer ju att fortsätta också nästa år, och nästa år får man ju hoppas.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Men hur ser du på Konstrundans framtid? Finns det några drömmar eller mål för det här evenemanget att expandera vidare, eller finns det några andra saker som man kan tänka sig att kan hända?
1: Nästa år så fyller ju Konstrundan 20 år, vilket är jubileumsår, så vi hoppas att vi kan fira det stort. Och att överhuvudtaget expandera det till att ännu mer människor, både konstnärer, konstnärsresidenser och formgivare och hantverkare, men också besökare som skulle vara intresserade av att gå på Konstrundan, få veta om det. För tyvärr så finns det ju fortfarande många som inte vet om evenemanget. Och vi hoppas att nästa år i samband med jubileumsåret ordna utställningar runt om i landet, om det blir möjligt. Vi testar i år på Kulturhuset Grand i Borgå och har där, fick, vad heter det nu, Östra Nylands deltagare skicka in förslag på olika verk. Så nu är det en väldigt fin utställning som man kan gå och titta på ända till den 25:e. Så vi hoppas att vi kan göra det runt hela landet, eller i alla regioner nästa år.
0: Du nämnde också konstnärsresidenser där, och det kanske folk tänker på, men det finns en chans att besöka vissa av de här residenserna som, alltså vars invånare byts ut med jämna mellanrum. För det kan vara ett år eller två år eller vad det kan vara.
1: Ja.
0: Men kanske alla känner till exempel att det finns en konstnärsresidens på en ort, men man har aldrig fått besöka det där stället. Det kan vara ett hus, det kan vara en bostad, jag vet inte vad det kan vara. Men det finns vissa sådana med också i Konstrundan.
1: Ja, flera stycken. Det är sen 2024 så har konstnärsresidens också fått delta. Och vissa har ju både finska konstnärer, medan det finns sådana konstnärsresidens som också har konstnärer från andra länder, så det är nog väldigt givande att gå om man har möjligheten och det finns ett residens där nära en.
0: Mm. Du, jag var inne på webbsidan och så sa jag att man ordnade också någonting annat, konstrundan är det huvudsakliga, men det stod någonting om konstens fredag den 6 november. Vilket infaller svenska dagen? Är det planerat så?
1: Sant. Det är faktiskt alltid den första fredagen i november. Så i år så råkar det bli på svenska dagen.
0: Okej, men vad är konstens fredag?
1: Det är ett digitalt program som är gratis för barn. Så konstrundan, där får också barn jättegärna delta, men konstens fredag är helt för barn.
0: Okej.
1: Och för barngrupper. Mm. Vi gör alltså en video tillsammans med en konstnär som planerar en konstuppgift som ska vara lätt att kunna göras i grupp på ett dagis eller i en skola.
0: Mm.
1: Och vi gör då en video och den här videon finns att ses på både Konstrundans webbplats men också på YouTube. Och den görs på både svenska och finska.
0: Mm. Du, annars, med tanke på att Konstrundan numera är så stort att man kan få upp till Lappland och till Karelen typ och till Österbotten och Jyväskylä nämnde du där och Nyland förstås och Åboland och hela landet i princip.
1: Ja.
0: Vad spelar Konstrundan för roll då med andra ord för någon typ av samhörighet mellan regioner för kulturlivet? Har du upplevt någonting sånt?
1: No, det är ju ett sätt att få hela liksom Finland med i ett evenemang. Och nu om man tittar på vår karta så finns det ju punkter på vissa ställen mera än på andra ställen och vi hoppas att, det skulle, att vi skulle ännu nå ut till ännu mera konstnärer och få med dem. Och det var jättefint, vi hade vernissage för utställningen på Gran.

0: på torsdagen. Och det var ju många konstnärer som deltog där. Och de tyckte det var supertrevligt att få också träffa varandra. För det är ju en sak som de tycker kanske underbart, de får ju träffa besökare, men tyvärr så får de ju inte träffa varandra under konstrundan då de håller öppet.
1: Okej, ni ordnar inte någon sån här samkväm efter, ja det är ju jättemånga konstnärer, det kanske inte
0: är
1: möjligt.
0: Nej, det är ju det som är lite synd tyvärr. Ja. Det skulle ju vara underbart, men därför så hoppas vi att vi ska kunna hålla de här utställningarna och på det viset ger också möjligheten för konstnärer att få träffa varandra.
1: Mm. Så klockan 11-17 idag alltså. Ännu chans att gå omkring och besöka olika ateljéer runt omkring i Finland. Gå in på konstrundan.fi. Du kommer att arbeta idag. Vad händer med din dag idag när du jobbar med Konstrundan? Vad ska du göra?
0: Jag ska springa till bussen och åka till Borgå idag. Okay. För jag var igår i huvudstadsregionen, så imorgon, eller ursäkta, idag så blir det då Borgå.
1: Ja.
0: Och om jag hinner så möjligtvis också till Mörskom eller Sibbo, får se.
1: Och besöka ateljéer där?
0: Ja, så många som möjligt. Det är också lite svårt, jag skulle så gärna vilja bli och tala längre med alla konstnärer. Men som när jag jobbar med marknadsföring så är ju också mitt jobb att ta så mycket fotografier som möjligt och videon så att jag har material.
1: Dokumentera allting. Ja. Gisela Montonen, tusen tack för att du tog dig tid att besöka Vega Söndag inför din väldigt, väldigt långa arbetsdag kan jag säga.
0: Tack så mycket att jag fick komma.
1: Ha en fin konstrunda. Vi fortsätter med Robbie Williams och Pet Shop Boys. Det här är She's Madonna.

0: Nu ska vi flytta ihop. Du, jag, mina barn och dina ungar. Det här blir jättemysigt.
1: Varför får de vara ute till 12?
0: Alltså varför får hon mycket mer månadspeng än jag?
2: Varför ska jag behöva tvätta de kläder när hon inte behöver?
0: Ja, hur ska man göra med regler och uppfostran i bonusfamiljen?
1: Berätta för all del. Skriv till relationspodden@yle.fi så hörs vi på lördag.

Adelsson Falk där med låten Ta den kärlek du kan få. Du, har du missat hur vägatoppen ser ut den här veckan? Ingen fara, Jukka Isojoki kommer strax in och berättar hur det ser ut just nu på vägatoppen.

Pekka Isöki från Yle Vega, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Det är du som avgör på svenska.yle.fi/vegatoppen och rösta kan du från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi inga mindre än 8th Road Home med Long Way to Närpes.

0: Dags för dig att gå in och rösta. Förstås på svenska.yle.fi/vegatoppen. Rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.
1: Tack Jukka Isioki för den uppdateringen. Kom ihåg att rösta som sagt. Klockan den närmar sig 10. Det innebär att det strax blir nyheter här i Yle Vega med Jonas Blomqvist. Men efter nyheterna fortsätter jag, Kika Bertell, att hålla låda ännu en timme. Och under följande timme hör du vad lite klokare handlar om på onsdag. Och du hör också den senaste barnpanelen. Och du får också höra ålänningen Sara Viss som gjort en stor comeback på friidrottsarenan. Men innan nyheterna ska vi ta och lyssna på Österbottens bästa Balkanband. Ja visst, det är frågan om Amelie Goes to Belgrade som för är det 10 år sedan EPn Pampas Balkanis kom ut som har tolkningar av verk som Höstvisa och Missirlo. Men det här är en helt egenskriven låt. Den heter Icaros.

Klockan är 10 och det här är nyheterna med Jonas Blomqvist. God söndags förmiddag. Gårdagens möte mellan Rysslands president Vladimir Putin och de amerikanska specialsändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner var 3 timmar långt och båda parter uppger att mötet var konstruktivt. Inga andra uppgifter har sagts offentligt om mötet. Sändebuden skickades till Moskva för att prata om Rysslands invasion av Ukraina och om att få ett slut på kriget. Idag är det tänkt att sändebuden ska åka vidare till Ukraina för att träffa president Volodymyr Zelensky. I Tyskland ordnas det idag val till delstatsparlamentet i Sachsen-Anhalt. Vallokalerna öppnade för en timme sedan. Enligt prognoserna är det ytterhögerpartiet AfD som

0: Jo, det är 7 kvinnor som jobbar som yrkesmilitärer. Kvinnorna har varit med om mobbning, objektifierande språk och trakasserier på jobbet. Försvarsmaktens personalchef, generallöjtnant Rami Sari, misstänker att det är grabbig kultur och oförmåga att bemöta den kvinnliga minoriteten på arbetsplatsen som ligger bakom.
1: Numeroiden perusteella ongelma ei näytä isolta tässä 14 000 ihmisen organisaatiossa, mutta ilmiönä tämä herättää huolta.
0: I siffror ser det inte ut som något stort problem i en organisation med 14 000 personer, men som fenomen ger det orsak till oro, säger Rami Sari. Han säger också att han vet att en del kvinnor inte vågar prata om problemet. Och slutligen några ord om vädret i vårt land idag. Ett regnområde över landets norra del rör sig i riktning mot sydost. Men i övrigt får vi mest uppehållsväder och det blir klart, eller så klarnar det småningom upp på de flesta håll. Dagens högsta temperatur i landets västra del 12-17 grader och i landets östra och norra delar 6-13 grader. På landområden har vi varning för kraftig nordlig vind på upp till 15 meter per sekund i vindbyarna på många håll i norra Österbotten och Lappland. Och om du rör dig till havs så ska du se upp för den hårda nordliga till nordvästliga vinden på upp till 14 meter per sekund. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 3 minuter över 10.

Låt en snedsteg av Kometfabriken med besök av Sara Lövgren. Fredrik Furu förstås känd i Kometfabriken, och både Fredrik och Sara var ju med i det här svenska tv-formatet Fame Factory, det begav sig. Jag måste just kolla att vad gör Sara Lövgren numera, men det visar sig att hon har avvecklat sin artistkarriär. Hon har sedan flera år tillbaka jobbat som fritidsledare i Varberg, och det har pågått i minst 10 år nu.

Jag heter Kike Bertell, du lyssnar på Vegas söndag och klockan är 9:08. Och Yle firar fortfarande 100 år i år. Och även om det egentliga datumet för den första regelbundna radiosändningen var den 9 september 1926 så firades födelsedagen igår den 5 september med pompa och ståt. Jag firade själv i Vega lördag bland annat med att ha Yles vd från åren 1994 till 2005, Arne Wesberg, med i studion. Det samtalet kan du lyssna på även nu i efterhand i 29 dagar framåt via Yle Arena. Sök bara fram lördagsgästen där via. Och min eminente kollega Joakim Rundt tentade mig dessutom på finlandssvenska tv-programs intromusik. Jag hävdar att jag fick 4 rätt även om Joakim hjälpte mig lite på traven. Riktigt lite. Men du kan ju höra själv hur du skulle klara dig genom att gå in och lyssna på just den timmen av Vega lördag. Tenten pågick igår efter nyheterna klockan 12. Det var inte så lätt, speciellt inte för en som inte kollade så himla mycket på finlandssvenska program då på, säg, 80-90-talet. Det kom lite senare sedan med i mitt. Jag kollade jättemycket på SVT i min ungdom när jag bodde där i Korsholm utanför Vasa, där jag växte upp. Men det festades stort igår i TV bland annat med en påkostad jubileumsshow som sändes direkt från Veikkaus Arena i Böle, Helsingfors. Och allt det där kan du också kolla på nu i efterhand, antingen valda delar eller hela faderullan. Antingen Yle 100-showen eller konserten med radions symfoniorkester och utvalda stjärnor från Finlands metallmusikhimmel. Det är bara att gå till Yle Arenan och skriv fast Yle 100 där i sökfönstret så borde du få en hel del att välja på där. Här i Vega söndag ska du snart få höra om jakt, om friidrott och om klokheter från barn. Och efter Harry Styles med Dance No More hör du vad Milla Andelin har att bjuda på i onsdagens Lite klokare, ett program där du själv kan delta med egna frågor.

0: Jakten, det hör hösten till. Det börjar med ringduva den 10 augusti och fortsätter senare med andra fåglar samt hjort, rådjur och älg. Amanda Englund i Pellinge, det vill säga Borgå skärgård, är idag 19 år gammal. Och hon har ungefär lika lång erfarenhet av jakt som hon har år på denna jord. Hennes pappa Tom Englund tog med Amanda till skogs väldigt tidigt.
1: Jag har nu varit med sen jag säkert har födats, så sen var 10 tog jag jaktkort.
2: Just det. Vad betyder det att man tar jaktkort?
1: Man läser boken och så skriver man provet.
2: Och när får man sen börja jaga själv?
1: När man tar parallelltillstånd när man är 15.
2: Har du något sådana minnen från barndomen när du var i skogen? Det var väl med pappa som du var?
1: Ja, jag kommer ihåg när vi var någonstans på älgpass och så sköts den älg och så sa pappa genast att det var farbror som sköt den.
2: Ja. Hade du svårt att vara tyst där på älgpasset?
1: Ja, det tror jag nog att jag hade.
2: Hur var det att ha lilla Amanda med då när hon var riktigt liten? Hur gick det till i skogen, frågade jag pappa.
3: No, i stort sett bra, men det gick ju några sådana skottsituationer förbi.
2: Ja, för att?
3: Ett barn har lite svårt att vara tyst och stilla, men det är sånt som man får ta. Om man vill att de jagar och de har intresse, så nu kommer det mera situationer. Att inte det är ju alltid det att de får skjuta det, att de får intresse för dem, för naturen och allt det här.
2: Ni har 3 barn. Har det alltid varit klart att alla 3 ska hänga med ut i skogen på jakt?
3: De har nog riktigt fått avgöra själva. Har de vilja komma så har de fått komma. Tur och ordning i början, och sen när de blir större så är det först då med mig, och så har de fått skjuta och jag har stått nära och sitt på, och om det skulle behövas så har de fått ingripa, vilket jag aldrig har behövt göra. Så som 15 har de fått jaga själv.
2: Har du vänner som inte är insatta i jakt? Vad missförstår de när du säger att du sysslar med jakt? Vad tror du som inte alls stämmer?
1: Att man bara gör det för att döda och sånt.
2: Vad brukar du förklara åt dem då?
1: Att det är att ta hand om naturen och viltvård. Det inte är ju bara att döda.
2: Vad har du med dig när du far till skogs?
1: Det beror mycket på väder, men bra skor och helst vattutäta kläder.
2: Men är det något sånt speciellt som du alltid ska ha med dig i skogen, förutom då vapnet och att kläderna är enligt väder?
1: Radion, så att man vet vad som händer. Och sen om vi jagar med hund så är telefonen ganska viktig.
2: Hur mycket jagar ni med hund?
1: Nu var det mera förr, när det fanns hjortar. Nu har vi kanske 4-5 gånger förra året, men när det fanns hjortar var det nog varje veckoslut.
2: Vad är det för hund som ni har med på jakt?
1: Det är en strävhårig tax.
2: En tax? En liten tax? Hur effektiv är den?
1: Den är nog effektiv.
2: Hur gammal är den nu?
1: Han fyller 8.
2: Gör du allt som hör till jakt?
1: Ja.
2: Du slaktar också?
1: Nu har jag varit med. Ja. Pappa hjälper nu.
2: Vad är det som du behöver hjälp med när det gäller slakten?
1: No, sist var det där att det skulle gå snabbt, så då kom pappa och hjälpa.
2: Men du har alltså ett eget vapen. Sköter du om det själv eller har du flera?
1: Inte nu egentligen mina, de är pappas namn ännu, men nu putsar vi dem.
2: Tillsammans?
1: Ja, hela familjen på golvet.
2: Hur ofta behöver de putsas och fixas?
1: Det beror på att de blivit våta och hur skitiga de har blivit.
2: Men kan du komma ihåg någon sån där minnesvärd situation när du har varit ute och jagat? Sån där som, pitsi, det här var nog riktigt the moment.
1: Nu är de ganska många. Det är nog några år sedan när jag sköt rådjuret för egen hund.
2: Ja, hur firar du det?
1: Inte säkert något speciellt.
2: Du har jagat med din familj ganska länge, dina syskon, du har 2 yngre syskon och med pappa. Är det någonting som ni är oense om när det gäller jagande, eller är ni alla liksom att så här, vi tycker lika alla när det gäller att jaga?
1: Det där när vi ska stiga upp på morgon, det är kanske det som vi är oense om.
2: När tycker pappa att ni ska upp och när tycker ni barnen?
1: Vi brukar oftast på kvällen ha alla samma åsikt, men sen som min bror, han är nog tycker att vi skulle nog kunna sova ännu lite till.
2: Vilka tider på morgon brukar ni laga er iväg då?
1: Det beror på. Nu är kanske 6-8 däremellan. Får vi lägga fåglar blir det lite tidigare.
2: Hur mycket måste man träna på det här skjutande?
3: Inte kan man ju aldrig träna för mycket.
2: Ja, men hur tränar man?
3: Man på skjutbanan.
2: Ja, ja. Hur mycket brukar ni vara på skjutbana? Så där om vi säger på årsnivå.
3: 5-6 gånger. Det varierar från år till år. Men nu ska man ju måste... Det har blivit lättare nu när proven har blivit... När skjutproven är ju lättare nu för tiden. Förr var det så att då skulle man skjuta på rörligt ännu. Så då krävdes det mera träning. Men nu måste man ju träna för säker vapenhantering och, och sånt.
2: Ja, ja. Hur mycket diskuterar ni sen under jaktsäsongen? Hur mycket diskuterar ni det här jagandet här hemma i soffan vid matbordet?
1: Mm, så mycket att mamma går iväg.
2: Okej. Amanda, jag vet inte vad du har för framtidsplaner, men om du flyttar härifrån Pellinge, tänker du fortsätta att jaga?
1: Ja, om det bara är möjligt så jo. Och nu tror jag att det är möjligt. Åtminstone att komma tillbaka på veckosluten och jaga.
2: Mm. Men om du flyttar riktigt någon annanstans så söker du upp ett jaktlag och går med i det och fortsätter med din hobby?
1: Nu tror jag det.
0: Det var Milla Andelin som hälsade på hos Amanda Englund och pappa Tom i Söderby i Pellinge. Och på onsdag kväll hör du mera om det här då lite klokare har temat jakt. Då är jägaren Markus Raivuori och viltplanerare Laura Fontell Seppelin från Viltcentralen med i sändningen. Och den här sändningen leds som sagt av Milla Andelin. Om du har frågor om jakt kan du skicka in den via e-postadressen liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln som börjar med rubriken Funderar du på jakt som hobby? 19-åriga Amanda Englund berättar hur hon började jaga. Och lite klokare hör du i Yle Vega på onsdag kväll klockan 17.30 till 19.00. Frågor alltså till liteklokare@yle.fi. Sen kan jag ju tipsa om att det här med Viltcentralen kan ju vara intressant att gå in och kolla om man vill veta att vad är det för jakttider som gäller just nu. Om du jagar själv eller om du undrar varför det smäller i knutarna så att säga. Men där har då de sidor då också på svenska, alltså Finlands viltcentral. Man går in på rista.fi och sen klickar man fram sig till de svenska sidorna. Och sen kan man klicka sig fram till jakttider. Och här ser jag till exempel just i denna stund pågår jakt på alfågel endast i havsområden. Det börjar den 1 september och slutar sedan i slutet av december. Och en kvot 5 alfåglar per dygn per jägare står det här. Det här är lagstadgad bytesanmälan dessutom. Det är väldigt noga. Men det här också här då att man kan jaga bisamrotta. Och det här gäller tydligen året om för det här är en skadlig främmande art. Så, och i hela landet så är det då jakt på bisamrotta. Jag vet inte om bisamrotta är sedan så jätteläckert på matbordet så att säga. Jag har ingen aning om hur man ska preparera det. Intressant också att man kan jaga björn i renskötselområde från den 20 augusti, då från förra månaden fram till den 31 november i år. Och det här är med stöd av kvot som avses i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen och så vidare. Och det är noga att följa med de här grejerna sedan om man far ut och jagar vissa saker för att det gäller vissa områden, vissa tider och sedan kan det vara kvoter och vissa undantag för vissa saker. Alltså, till exempel när det gäller björn så med undantag för unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan årsunge. Det ska man absolut inte skjuta. Sådär. Så här finns den intressanta information som kan behövas ifall man är ute efter att jaga. Snart ska du få höra vad den senaste barnpanelen hade att säga. Men innan det, Josh Groban med Granted.

0: Barnpanelen, det är forumet där du hör analyser om aktuella händelser direkt från barns mun. I den senaste barnpanelen tar debattledare Karin Filén upp ämnen som att allt fler vill utbilda sig till polis, vilket gör barnen i barnpanelen lite tveksamma. Dessutom funderar de på hajar i Östersjön, om maten på dagis är för onyttig och varför fåglar är mer rädda för kvinnor än för män. Panelen består den här gången av Rafael Lundell, 4 år, Noel Jansson, 5 år, Alvar Wetterranta, 4 år och Greta Johansson, 5 år. Och de går på daghemmet Grytet i Grankulla.
1: Alvar, 4.
2: Greta, 5.
3: Noel, 5.
4: Rafael, 4.
5: Var det Rafael?
4: Jo.
5: Ja. Och ni har varit med dagis och fiska. Det är inte alla dagis av att ni som far och fiska.
4: Noel fick 2 abbollar.
3: Och jag fick
4: en gädda.
5: Är det sant?
4: Ja. Och då kan du få en haj eller en val.
3: Finns inga hajar eller några valar?
5: Ja, det kanske inte finns i Gallträsk. Eller vad tror ni?
4: Det finns på riktigt hajar. Det finns i Östansjö finns det hajar.
5: Men det är sant att det kan finnas.
4: Jag har en haj hemma hos mig. Det är en mjukis.
5: Men hörni, jag ska fråga er om lite nyheter. En nyhet den här veckan har varit det att det är rekordmånga svenskspråkiga som vill bli polis. Vad tror ni, varför är det så många just nu som vill bli?
4: Därför de vill att inga tjuvar tar de pengar.
5: Skulle ni vilja vara poliser? Har ni någonsin tänkt det?
4: Nej.
5: Men varför vill ni inte bli polis då?
4: Då måste poliserna också äta vatten och bröd.
5: Hur menar du då?
4: No, därför för polisen har inte någon sån där kylskåp och spara åt. Och polisen de måste också äta det där som man...
5: Så du tänker att det som liksom fångarna i fängelse äter, så ska polisen äta samma? Mm. Du föreslår här att man ska köpa ett kylskåp?
4: Ja.
3: Eller ett frys!
5: Eller
3: man ger ismat till tjuvarna, så kan de inte bita det. Det är hundmat.
5: Ska du inte lite synd nästan om tjuvarna då?
3: Nej!
5: Nu varför vill du inte bli polis?
3: För att det är så tråkigt att sitta i evigheter i en bil.
5: Ja, de gör det kanske ganska mycket.
4: Så tråkigt att vänta på att det kommer alla larm. Jag skulle vilja bara vara en latmask.
5: Du skulle vilja vara en latmask? Varför det?
4: No, därför för det är så tungt att göra allting och grejer och tvätta tänderna och bara sova.
5: Ja, och inte jobba ännu till. Hurdan ska man vara när man är, om man är en bra polis?
3: Snäll.
4: Mm. No, jo, men man ska inte vara sån som att låta att ta pengar, men ändå måste man vara nog snäll. Jag vet vad snällt, vad snabb, vad stark och vad snäll.
5: Sen vet ni, en annan nyhet den här veckan har varit att det är en del som tycker att det är för mycket socker i maten på dagis. Vad tycker ni?
3: Det är för lite socker.
5: Säger du det? Varför det då?
3: För att man blir smaka alltså det är så här...
5: Fett.
3: Ja.
4: Nå, det är kanske lite så där mellan. För vi får ibland lite muffins och hamburgare. Hodden.
3: Nej, hon ljugar.
4: Nej. Ja, vi får inte muffins och hamburgare. Jag brukar...
3: Vi får nog hamburgare på lovfredag.
4: Ja, vi fick någon gång. Men inte muffins.
5: Fick ni förra fredag?
3: Ja.
5: Tycker ni att det är viktigt med efterrätt? Får ni ofta efterrätt på dagis?
4: Ja, om det är födelsedag.
5: Jag läste en sån här konstig nyhet, nu ska ni höra. Vet ni när fåglar blir lite rädda för människor om man kommer nära? Och man har undersökt att de blir mer rädda för kvinnor än för män. Man har testat att en kvinna går nära en fågel, så flyger den iväg. Och en man går nära en fågel, så kan han gå lite närmare. Och ingen vet varför det här är. Vad tror ni att det beror på?
4: Det är för flickor vill kanske mera skrämma dem. För pojkarna vill vara ganska lugna.
3: Jag är alls inte lugn. Jag springer bara på...
5: Du är inte så lugn då?
4: Kanske fåglarna och flickorna gör kanske sådana jättevackra bon, så kanske då blir de inskrämda.
5: Ja, man ska vara lite extra snälla.
4: Ja. Hej då!
0: Och den barnpanelen bestod av Rafael, Noel, Alvar, Greta, som alla går på Grytet, daghemmet Grytet i Grankulla. Och det var Karin Filén som ledde panelen. Här kommer Jola med Faraway Look.

0: Jag fick klättra första trädet. Oj, vad spännande!
1: Träffa Thea Blom som började livet som president Kekkonens gudbarn, som vid 25 var rockgruppen The Rasmus första manager och som idag som 50-plussare är nybliven pappa och en arborist som klättrar högt uppe i trädtopparna.
0: Träden är finaste jag vet.
1: Livet. Berättelse från Svensk Finland. Nu på arenan.

0: Cher och Andy Garcias version av Abbas låt Fernando från den där Mamma Mia-filmen, uppföljaren Here We Go Again, som den heter. Jag kollar lite upp bakgrunden till Fernando. Den gavs ju ut för 50 år sedan nu i år, men faktum är att då gällde det den engelskspråkiga versionen. Den kom ju ut på svenska året innan. Ursprungliga versionen går på svenska och det var Annifrid Lyngstads version, alltså skriven nog av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Stig Andersson. Men det var Annifrid som sjöng in den först i november 1975. Och då på svenska som sagt. Sen kommer den engelska versionen senare. På Yle Arenan finns annars just nu ett sprillans nytt avsnitt av Sportliv. Och du ska snart få ett smakprov på det här och nu. Efter en paus på 12 år gjorde ålänningen Sara Wiss en comeback på friidrottsarenan som 31-åring. Och det blev succé. De gamla personrekorden från yngre år slog hon direkt. Och nu som 39-åring är hon flerfaldig veteranvärldsmästare. Och nu uppmuntrar hon andra att uppfylla sina drömmar oberoende av ålder.
1: Man tänker att det är för sent, men det är inte för sent. Att göra saker som du tycker är roligt eller som känns spännande, eller det är aldrig för sent att utvecklas.
2: Det är Sara Wiss ett ypperligt exempel på. När ålänningen var 19 år lade hon av med friidrotten. Som 31-åring gjorde hon comeback.
1: 12 år var jag borta från friidrotten. Jag trodde att min tävlingsinstinkt var helt borta. Sen blev jag gravid och så fick vi vårt första barn. Och då gick jag ändå med den där tanken lite i huvudet. Och att en längtan till att när man är höggravid så längtar jag bara till att få känna mig snabb och spänstig. Och det var just då det springa och hoppa som jag ville kunna göra. Så då bestämde jag mig, nu ska jag träna mig så där stark igen. Så att när jag är stark nog så ska jag prova på friidrott. Ja, när jag slutade som 19-åring så hade jag personrekord på 12.64. Och första tävlingen då när jag var 31 och hade tränat på så hade jag 12.50. Trots att jag var mycket äldre. Så där började vi.
2: Nu är Sara Wiss 39 år och flerfaldig veteranvärldsmästare. Drivkraften har varit att se sig själv utvecklas och bli bättre hela tiden.
1: Jag gillar ju utveckling och jag gillar att försöka se om jag kan bli bättre och bättre. Det är det jag tycker är kul med träning. Så då blev det nog liksom att när jag började komma ner på 12.20 så tänkte jag att det känns inte jättelångt borta. Och så vet jag att det är två stycken genom tiderna på Åland som har sprungit under 12. Så då började det ändå bli som ett, det var så konkret mål att det, är en sån där, det finns en gräns där. Så det hade ju varit häftigt att klara det. Nu har jag ett personrekord på 11.66. Så nu har jag åländska rekordet. Åländska rekordet, Lidingö-rekordet. Och jag tror att jag har finska veteranrekordet också. Och så,

0: Så nu har jag börjat tagit lite rekord.
1: Som yngre kämpade hon med prestationsångest. Men nu som äldre har hon en helt ny inställning till idrotten.
0: Men mycket är det där att jag har lärt mig att vara snäll mot mig själv. För jag var väldigt hård mot mig själv inne i huvudet när jag var yngre. Jag tror att jag hade byggt upp ganska mycket prestationsångest av att det inte gick bra. Och att jag kände mig dålig av att inte prestera. Sen fick jag en väldigt skön upplevelse när jag började tävla igen. För det var kanske då jag också insåg lite den här prestationsångesten jag hade haft innan. För nu var det bara en glädje. Det var nästan bara en liten rolig grej att gå ner till friidrottsbanan och så ska jag tävla igen. Men det var liksom ingen förväntning på att jag skulle springa något snabbt. Eller varken för mig eller för någon annan. Så att den tycker jag är den största vinsten som jag har lärt mig till att, och att få uppleva idrotten på nytt med ett snällare mindset. Jag tror jag njuter mera nu. För att jag kanske inte tar det för givet heller, utan det är nästan ett privilegium att få ta sig den tiden och åka och tävla. Och det är väldigt tacksamt att ha barn när man ska prestera. För då är det oavsett om det går bra eller dåligt. Så kommer jag hem och det är så här: fick du en pokal? Jag bara, nej, jag fick ingen pokal. Okej, vad blir det för middag? Att det är väldigt så. Men det gillar jag, att det liksom verkar att fastna i när det går jättebra och att fastna i det eller när det går dåligt. Utan att faktiskt bara idrotten är idrotten och sen däremellan så är jag Sara. Att jag är jätteglad att få upplevelsen. Det är ju egentligen det som är det för resultatet. Efter man har tävlat så är det ju ett resultat som finns i statistik. Och det är väldigt få som har koll eller bryr sig eller vet vad det är. Jag är otroligt glad att ha fått uppleva den typ av tävlingar. Uppleva den genom att få stå på en startlinje med de snabbaste i landet. Jag hittar nya mål längs vägen, för att man vill alltid hitta någonting som, lite det här som pirrar att få mig att gå till träningen. För att jag slutade med ett personrekord på 12.64, så har jag tänkt att det skulle vara ganska roligt att komma ner till 11.64 och ha det en hel sekund bättre när jag slutar.
2: Du hörde friidrottaren Sara Wiss i ett inslag av redaktör Magnus Eklöf. Och vill du höra och framförallt se mera av det Sara Wiss gör, gå in på Yle Arenan och se det här själva fullständiga reportaget om Sara från Yle Sporten. Du hittar det på Yle Arenan. Och där kan du förstås se mycket annat också från sportliv. Säsongstarten inleddes ju i slutet av augusti med ett avsnitt som heter Från kyrkslet i Utah. Finlandssvenska Nicole Åguns stora kliv ut i det okända. Och förra veckan var det då ett avsnitt med rubriken Landslaget med 9 nationaliteter. Rea Kullar fann sin idrottsfamilj i cricketen, alltså cricket i Finland. Och sen som sagt det senaste avsnittet med Sara Wiss som kom tillbaka till friidrottsbanan efter 12 års paus. Och det var en stark comeback. Vi fortsätter nu med Chaka Khan. Låten heter I'm Every Woman.

0: Ylevegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
1: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
2: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
3: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
0: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
4: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåtan norrut.
0: Vi hörs och ses hela veckan på väga och på arenan. Häng med!
5: Yle Vega.

Rolling Stones, Anybody Seen My Baby heter den där. Ni har kanske följt med nyheterna där och sett att för första gången någonsin har en raket skjutit upp i rymden så att det har kommit då i omloppsbana runt jorden från europeisk mark. Och det var alltså den Bayern-baserade företaget Isar Aerospace, alltså från Tyskland, som sköt upp då en raket från Andøya, Öja ska jag anta att det är, i Norge. Det ligger där nära Lofoten, Harstad tror jag, närmaste staden till den här rymdstationen så att säga, om vi kan kalla det på jorden då med andra ord. Men det här är ju intressant, det här är ju ett steg för att göra Europa lite mer självständigt, för man har varit väldigt beroende. Nå, innan kriget, Rysslands invasionskrig i Ukraina, så har man ju använt ryska raketer, men det har man väl inte gjort på en stund nu, kan jag väl hoppas, eller jag vet inte riktigt hur det är, men det har säkert begränsats som inte något annat. USA har blivit problematiskt och det är ju SpaceX har ju varit väldigt ivrig på att skjuta upp satelliter, det är ju ett kommersiellt bolag så här, men nu vill Europa göra det lite mer självständigt. Och det här är under det första lyckade försöket att skjuta upp någonting i omloppsbanan. Nu har man ju skjutit upp raketer här tidigare också, men inte på det här sättet. Så det här är första steget om andra ord. Det här fick mig att tänka på att kan det finnas andra steg man kan göra Finland med Europa förstås. Men Europa mer självständigt när det gäller just rymdindustri och så här. Jag tänkte på det här att vi har ju kallat våra rymdfarare för astronauter ganska långt ut med då amerikanskt exempel. Medan i Ryssland kallar man sina rymdfarare för kosmonauter och i Kina kallar man det för taikonauter. Har vi ett namn för europeiska rymdfarare om inte man vill använda astronaut? Men det visar sig att fransmännen faktiskt har det. Spationaut. Det används faktiskt redan nu på franska. Jag vet inte hur vanligt det är. Använder man det parallellt med astronaut? Men det existerar då spationaut. Alltså spatium från latinet då, som betyder rymd. Och naut är ju från grekiskan, det där sjöfarare, hur det nu är. Inte vet jag sedan om man kan ha några andra möjliga euronaut, en fikanaut om man skickar upp det från Sverige eller någonting i den stilen. Nåja, men det här för mig också till nästa lördag, för jag kommer att då uppmärksamma att Star Trek firar kommande vecka 60 år. Det blir 60 år sedan det första avsnittet hade premiär på en tv-kanal. Man började redan 2 år innan det att göra det här Star Trek-avsnitten, men ni vet den här, ja, man kan väl kalla det för revolutionerande sedan i sci-fi-genren. Så det startar sedan en lång, lång väg som franchising inom sci-fi, det här Star Trek. Med Captain Kirk och Captain Picard och så vidare. Men mer om det sedan kommer det lördag. Klockan den närmar sig 11 och då blir det nyheter här i Yle Vega med Jonas Blomqvist. Och innan det blir det Venus av Bananarama, deras version av det förstås, för det är inte deras egen låt. Den ursprungliga kom ju av bandet Shocking Blue i Nederländerna. Men nu är det ju faktiskt så att det är exakt 40 år sedan den här versionen av Venus blev nummer 1 på den amerikanska topplistan. Så därför spelar vi den nu innan nyheterna klockan 11 med Jonas. Jag heter Kiko Bertell, tack för att du har lyssnat. Här kommer Venus.

Det här är nyheterna klockan 11, god förmiddag. I Indonesien har flera flygplatser stängts på grund av vulkanutbrott. Vulkanön Anak Krakatau, ungefär 150 km väst om huvudstaden Jakarta, har haft två utbrott igår och två idag. Enligt flygmyndigheterna har aska från vulkanen nått bland annat landets största flygplats, Soekarno Hatta i Jakarta i morse. Den internationella flygplatsen Soekarno Hatta och fem andra flygplatser hålls tillfälligt stängda. Hittills har drygt 300 avgångar inhiberats och tiotusentals resenärer är drabbade. Vulkanön Anak Krakatau ligger ungefär halvvägs mellan öarna Java och Sumatra. Det tyska rymdföretaget ISAR Aerospace har skickat iväg sin första raket till rymden. Uppskjutningen gjordes från Norge strax efter klockan 11 i natt finsk tid och företaget uppger att allt gick bra. Det handlar om en obemannad raket som för med sig fem små satelliter. Det är första gången ett privat företag skickar upp en raket i omloppsbana från Västeuropa. Lördagens uppskjutning var ISAR Aerospace andra försök att skjuta upp en raket. I mars 2025 försökte företaget med samma konststycke på samma plats i Norge, men raketen fick ett funktionsfel och störtade till marken och exploderade.

och senare av sina skador. Polisen misstänker att mopeden har törnat emot ett föremål varpå mopedisten föll och skadades allvarligt. Det finns inga misstankar om att andra personer skulle vara inblandade i olyckan. Och idag uppmärksammas den enda inhemska ursprungliga hästrasen. Det är det finska kallblodets dag idag. Finskt kallblod, eller finnhäst som den också kallas, beskrivs som en mångsidig och stark arbetshäst som bland annat tjänstgjorde i vinterkriget och fortsättningskriget. Hästrasen användes framförallt för transportuppdrag. Under 1950-talet fanns det cirka 400 000 hästar av den här rasen, men idag är det bara 18 000. Och på grund av låg nativitet blir det färre. Finskt kallblods kända historia går ungefär 1000 år tillbaka, men arkeologiska fynd visar att den förmodligen fanns här hundratals år tidigare. Det var nyheterna med Jonas Blomqvist. Nu är klockan 3 minuter över 11.

Vegas kulturprogram med mig, Simon Karlsson. Och i den här helgens avsnitt ska det handla om bland annat följande saker. Trendiga tv-serier, en finlandssvensk pionjär inom kulturforskningen och en ny utställning på Konstmuseet Emma över Howard Smiths livsverk. I musikväg blir det till exempel Vasas flora och fauna, Lotta Svart, Amy Winehouse och Carol G. Men till näst svenska The Cardigans med Step on Me från 1996.

0: Yle Vega.
1: Eftersom det här är ett kulturprogram så ska vi börja med att titta på några grejer som har hänt i kulturvärlden här i Finland de senaste dagarna. Konsttestarna är ett projekt som har sett till att högstadieelever får besöka olika konstutställningar eller på annat sätt ta del av konstvärlden. Och nu så har det blivit klart att staten kommer att finansiera konsttestarna under läsåret 2027-2028, vilket räddar det från nedläggning. Det är så här stiftelser, Svenska och Finska kulturfonden, som har finansierat de här konsttestarna hittills, men den finansieringen tar slut efter det läsåret som har börjat nu. Men nu blir det alltså en fortsättning, och i praktiken betyder det att alla åttonde klassare kommer att få göra åtminstone ett besök på en konstutställning. Amos Anderssons fond, det vill säga tidigare konstsamfundet, blir av med sin vd Stefan Björkman nästa år. Han meddelat att han lägger av, hoppar av ungefär halvvägs in 2027. Och då kommer han att ha styrt den här fonden i cirka 9 år. Sen vill jag ännu påminna om att du kan ännu hela söndagen 6 september rösta på vem som ska bli årets finlandssvensk. Om du hör det här i radion på måndagen så är det redan för sent. Men på söndagen kan man ännu rösta, och de nominerade är komikern Alfred Backa, sångaren och låtskrivaren Ingrid Enkel, dykaren Patrik Grönqvist och violinisten Linda Lampenius samt someprofilen Otto Svarvar. Och alltså, du kan rösta ännu hela söndagen den 6 september, och sen så blir det klart vem som blir den här årets finlandssvensk på svenska dagen den 6 november. Alltså, det är sen svenska dagen festen på Yles kanaler. Röstningen, det sker på svenska Yles samarbetspartner här i den här årets finlandssvensk, så att säga, tävlingen. Folktinget ska gå till Folktingets webbplats, och där ska du kunna rösta, alltså ännu hela söndagen. Även den här veckan har vi nåtts av 2 dödsbud, 2 amerikanska sådana. Journalisten och feministen Gloria Steinem gick bort i onsdags, 92 år gammal. Steinem var en känd debattör och skribent, bland annat för New York Magazine. Och hon blev känd i början av 1960-talet, framförallt för 2 reportage. Ett som handlar om preventivmedel och hur kvinnors karriärsmöjligheter egentligen såg ut på 60-talet. Och ett annat där hon infiltrerar Playboy för att avslöja hur dåligt modellerna behandlades i Hugh Hefners slott. Också jazzsångerskan Cassandra Wilson har lämnat jordelivet. Hon var en sångare från Mississippi som Time en gång i början på det här millenniet beskrev som USA:s bästa sångare. Hon blev 70 år gammal, och vi ska minnas Cassandra Wilson genom att spela den här låten som handlar om hennes hemdelstat. Den heter Darkness on the Delta.

Cassandra Wilson var det där med Boogaloo Ames på piano. Cassandra Wilson alltså gick bort tidigare i veckan.

0: Yle Vega.
1: Konstnären Howard Smith, en annan amerikan, föddes i New Jersey år 1928, men en stor del av sitt liv så levde och jobbade han i Helsingfors och i Fiskars i Pojo. Hans långa konstnärsbana omfattar allt från målningar, collage, skulpturer, tyger och keramik. I den finländska konstvärlden var Howard Smith en produktiv och lite udda fågel som ogillade elitism och som tyckte att konsten tillhörde folket. 5 år efter sin död är han nu aktuell med en stor retrospektiv utställning på Konstmuseet Emma i Esbo.
2: I'm Howard Smith. I'm from Philadelphia, Pennsylvania, America. I live here in Helsinki with my wife, 2 children, and my mother-in-law. We are surrounded in our home by my work and by the things that we have collected.

0: Den afroamerikanska bildkonstnären och formgivaren Howard Smith flyttade till Finland i början av 60-talet och bosatte sig med sin finska hustru och sina två barn i Helsingfors. I en tidig intervju från år 1969 berättar han om sitt konstnärskap.
1: I studied painting and drawing some sculpture. But I made mostly collages, watercolors, drawings and constructions.
0: Howard Smith tecknade och målade i bildkonstskolan som alla andra. Men år 1969 har han redan visat på sin konstnärliga bredd genom att ägna sig åt tygtryck, keramik, collage och skulpturer med den bärande tanken om att konsten tillhör alla.
1: I believe that an artist's work, at least a sizable portion of it, should be made available to a great number of people.
0: Konsten får gärna massproduceras och göras tillgänglig för alla med hjälp av industriella processer, säger Howard Smith år 1969. Hans demokratiska syn på konsten har kanske inte alltid omhullats av kritiker och förståsigpåare som gärna velat se konsten som något unikt. Men Howard Smith gick sina egna vägar, vägrade att låta sig kategoriseras och använde ständigt nya material och metoder.
1: I decided I was going to play with whatever materials there were. I was going to do whatever I really wanted to do, and I was not going to allow myself to be categorized.
0: Howard Smiths bredd är imponerande, och nu kan man också ta del av hans livsär på konstmuseet Emma i Esbo. Här finns statyer, målningar, collage, tygtryck och keramik till påseende.
2: Hän on ollut tosi monialainen taiteilija ja vaikuttaa siltä, että hän on hyvin helposti pystynyt hyppäämään monenlaisiin kenkiin siinä mielessä, että...
0: Det är bilden av en väldigt mångsidig konstnär som framträder på den aktuella utställningen, säger utställningens kurator Tuomas Laulainen.
2: Ja hän on myös ollut erittäin sellainen sosiaalinen ihminen ja hän on tutustunut helposti uusiin.
0: Howard Smith var en fördomsfri och innovativ konstnär som hade lätt att komma överens med människor, samtidigt som han i sin konst utgår från att den ska vara tillgänglig alla.
2: Hänellä on alusta asti ollut sellainen lähtökohta, että hän on halunnut tehdä sellaista taidetta, joka on suhteellisen edullista ja monien ihmisen saavutettavissa. Ja myös sellaiset ihmiset, joilla ei ole paljon varallisuutta, niin voi hankkia taidetta.
0: Howard Smith hade en tanke om att hans konst skulle vara billig och lätt att få tag på, säger Tuomas Laulainen. Det betyder ändå inte att hans konst skulle vara sletstruken eller enkel. Tvärtom, också i Howard Smiths massproducerade verk kan man spåra en experimentlusta och en fördomsfrihet vad nya material och former beträffar.
2: No, mä sanoisin, että varmasti se sellainen kokeilevuus ja uuteen hyppääminen ja sellainen mutkattomuus vaikka uusien taiteen tekniikoiden edessä. Hänen teokset on aika värikylläisiä ja...
0: I 60- och 70-talets grå Finland sticker Howard Smith ut med sina granna färger och sin uttalade politiska medvetenhet och sitt stöd för den svarta människorättsrörelsen i USA.
2: Hänen taiteessa oli tosi paljon sellaista ihan poliittista kantaottavuutta, joka koski sitten esimerkiksi Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikettä.
3: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
0: Howard Smith kommer som en frisk fläkt och ruskar om den finländska konstvärlden med sina färger och former som ofta är besläktade med den amerikanska popkonsten. I Finland har man vid den här tiden vant sig vid betydligt stramare former och dämpade färger. Men trots det verkar Howard Smith ha funnit sig väl till rätta. I synnerhet hans färggranna och stormönstrade tyger gick hem hos den finländska publiken.
2: Hän löysi sellaisen muotokielen esimerkiksi, joka puhutteli ihmisiä esimerkiksi näissä hänen grafiikan teoksissa ja hän myös sitten työskenteli Vallilalla myös 60-luvulta alkaen, että ja sitä kautta hänen tuotantoa päätyi ihan tosi monien suomalaisten kotiin. Samoin kuin myöhemmin.
0: Howard Smiths tyger för Vallila och hans keramikfigurer för Arabia blev fort omtyckta och gav honom ett rykte som en djärv och fördomsfri konstnär som inte stod främmande något uttryckssätt.
2: Howard löysi ja haki niin kuin uutta koko ajan ja tota, että hänelle ei kelvannut sellainen ehkä tavanomainen tai sellainen paikalleen pysähtynyt tapa tehdä taidetta, että se tuntuu, että hän liikkuu koko ajan eteenpäin ja että tietyt asiat on niin kuin pysynyt siellä hänen tuotannossaan ihan niin kuin 60-luvulta sinne.
0: Howard Smith var ständigt på jakt efter något nytt, säger Tuomas Laulainen. Somliga saker återkommer i hans produktion samtidigt som han hela tiden utforskar nya sätt att teckna eller använda metall, trä och garn i sina alster. Men ett hurdant arv har då Howard Smith efterlämnat åt den finländska konstvärlden?
2: Tosi ison ja merkittävän perinnön, joka on mun mielestä vielä monelta osin aika avaamaton ja siinä on paljon sellaista aineistoa, joka mikä odottaa vaan tutkijoita.
4: Det är ett stort och betydande och ganska outforskat konstarv som Howard Smith har efterlämnat, säger konstkuratorn Tuomas Laulainen. Men den nyöppnade utställningen på Konstmuseet Emma i Esbo ger i varje fall en liten inblick i Smiths färggranna och mångskiftande konstvärld. Och det var Petter Lindberg som hade besökt den här retrospektiva konstutställningen i Esbo som pågår fram till den 7 februari. Nu går vi vidare med musik. Det blir Kajanaland med Vasas flora och fauna.

0: Yle Vegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
1: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
2: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
3: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Piccola till Lappvik.
0: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
4: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåttan norrut.
0: Vi hörs och ses hela veckan på Vega och på arenan. Häng med!
5: Yle Vega.

0: korta svaret var det här med magi. En banbrytande finländsk forskare som hittar på en helt unik ny metod. Man kunde ju tro att en sån forskare skulle vara upphöjd och hyllad. Men så gick det inte för Hilma Granqvist. Hon gjorde fältstudier i en palestinsk by för 100 år sedan, doktorerade som första kvinna i Finland i sociologi, men stängdes i praktiken ute från den akademiska världen i Finland. Och nu är hon aktuell som huvudperson i en roman. Vi ska återkomma till romanen, men först måste du, Eva Pursiainen, berätta mer om Hilma Granqvist.
1: Hilma Granqvist föddes alldeles i slutet av 1800-talet, 1890. Och hon var kulturantropolog som var långt före sin tid, innan ens ett sånt ord fanns de facto. Hon skulle studera Gamla testamentets kvinnor. Men sen när hon åkte till Palestina på en sån här arkeologistudieresa på 1920-talet, så insåg hon att nej, men det här med samtiden är mycket mer intressant än kvinnor som inte ens finns där i Gamla testamentet egentligen. Hon bestämde sig för att stanna där och hon flyttade in i den lilla byn Artas söder om Betlehem. Och så började hon väldigt intensivt och systematiskt att dokumentera de här bybornas liv, deras olika ritualer som bröllop och begravningar och olika sociala strukturer som att vem som var gift med vem och på vilka villkor.
0: Och det som gjorde henne barnbrytande var metoden, hur hon gjorde det.
1: Precis, för att just sån här liksom fältstudier där man är själv en deltagande aktör, så det var det nya och banbrytande. Det här var alltså en tid då västerländska forskare ofta höll en väldigt tydlig distans till de som de studerade. Och då gjorde Granqvist helt enkelt helt tvärtom. Att hon levde med och bland de här byborna. Hon deltog i deras vardag, lärde känna dem som individer. Hon såg inte dem som någon sorts studieobjekt eller artefakter, utan som människor med egna namn och berättelser. Det här, då att delta i det här vardagslivet, det gav henne en helt unik inblick och hon blev så respekterad av den här bybefolkningen, av byborna, att hon fick ett eget smeknamn. Sitt Halime kallades hon för. Och till och med fick hon komma med i karaklubben i männens egna sammankomster, vilket var helt unikt, helt otroligt ovanligt.
0: Så det här låter ju som alla ingredienser för en framgångssaga. Varför blev hon då bortglömd och utestängd i Finland?
1: No, det här är ju den stora, ganska smärtsamma frågan som också den här romanen om henne nu kretsar kring. För att trots att hon, då, hennes arbete, hennes studier, hennes avhandling senare uppmärksammades utomlands, hon fick till och med ett stipendium av amerikanska vetenskapskvinnornas förening för att åka tillbaka till Palestina. Så hemma fick hon kalla handen. Hon fick inte tillstånd att disputera vid Helsingfors universitet. Hon fick inte heller några akademiska tjänster, fast hon ansökte om ett flertal. Hennes forskningsmetoder ansågs vara ovetenskapliga. Professor Gunnar Lantman lär ha sagt att en sån här beskrivande studie av en enda by, den är inte vetenskapligt giltig, och han lär också ha kallat det här materialet för fullständigt ointressant.
0: Svårt att tro. Klart att det kan vara, finnas diskussioner om metoder och vad som är okej, och om 100 år kanske vi sitter och funderar på någon som nu är utestängd från akademiska samfunden. Men handlar det här faktiskt bara om vetenskaplig oenighet?
1: No, troligtvis inte. Att det här utspelar sig också på 1930-talet, mitt under sådana här stora språkstridigheter i Finland. Och Granqvist, hon var utpräglat svenskspråkig och liksom deltog inte, vad jag vet, i den här liksom finskhetshetsen så att säga. Dessutom så beskrivs Granqvist som lite bitsk, kanske inte så anpassningsbart. Hon sa ju emot de gubbarna, förstås. Och som ogift, självständig kvinna i en mansdominerad akademisk värld, så frågan infinner ju sig att fanns där ett motstånd på grund av hennes kön och hennes liksom ganska sådär fräna attityd.
0: Svenskan är säkert en faktor, men ja, eftersom det är ju ännu ibland är svårt att vara en kvinna med åsikter i samhället, så kan jag tänka mig att det här med att hon kallades för lite bitsk är en stor nyckel.
1: Ja, no, det var det här lite bitsk var egentligen författaren Elisa Savolainens tolkning.
0: Mm, Elisa Savolainen, alltså, som har skrivit en bok om den här Hilma Granqvist, antropolog, en roman och inte en fackbok.
1: Hon är själv alltså kulturantropolog Elisa Savolainen, så det här med att skriva en fackbok skulle ju ha legat nära till hans, men vi kan ju låta henne berätta själv.
2: Ensimmäiset versiot käsikirjoituksesta oli ihan puhtaasti tietokirjaa, mutta sitten tietokirjan puolella olisi pitänyt jättää aika paljon tulkintojen varaan, koska kaikki asiat ei saanut selville, ja toisaalta romaanimuoto sitten mahdollistaa paitsi sen, että pystyy tarkemmin rajamaan päähenkilön silmin maailman, niin myös ehkä tekemään vapaammin tulkintoja.
1: Savolainen stötte först på Hilma Granqvists namn under sina egna kulturantropologistudier. Och hon börjar med en idé om en fackbok om Granqvists liv på 1920- och 30-talen, just när hon för första gången åkte dit till Palestina och inledde de här fältstudierna. Men hon upptäckte sen att det finns ju luckor i det här källmaterialet. Precis allt är inte dokumenterat. Även om hon alltså, alla hennes brev, dagböcker, fältanteckningar finns sparade och arkiverade. Så den här romanformen gav henne friheten att tolka de här luckorna och att också gestalta Hilmas inre värld och känslor. Och för att sen komma henne riktigt nära in på livet så reste Savolainen själv i Granqvists fotspår till Artas. Och hon säger att till slut kändes som att Hilma blev hennes vän och att skriva i jag-form blev till slut det enda naturliga sättet att berätta den här historien.
0: Mm. Böcker som har en historisk person som berättar jag brukar kallas för biofiktion. Och sådana böcker har trendat på sistone. Jag är också själv en stor vän. En bok som har varit på tapeten i år så är Maggie O'Farrells bok Hamnet, som också blev en film som handlar om William Shakespeare. Jag tänkte att det handlar om Hamlet, men det handlar om William Shakespeare och hans fru familj. Varför har det här biofiktion-genren blivit så populär?
1: Men fiktion är ju frihet, förstås. Frihet för tolkning. No, vi kan ju höra hur Elisa Savolainen själv tänker kring den här saken.
2: Että kyllähän esimerkiksi minä pyrin tekemään Hilmalle oikeutta ihan puhtaasti tämän kirjan kautta, vaikka se onkin fiktiota ja vaikka se onkin romani.
1: Savolainen vill helt klart ge Hilma upprättelse, om så då via fiktionen. Och i ungefär 10 år så har det lite trenda att lyfta fram personer ur historien som kanske då har varit där i marginalen, ofta kvinnor. Och det här med biofiktion, så det är ett sätt att ge dem den position som de kanske skulle förtjäna, eller åtminstone lyfta upp dem från marginalen. Och det är ju intressant, sa Savolainen, att nu fundera på orsakerna till att de alltså hamnar där, liksom utanför. Mm. Och det är ett nytt perspektiv på historieskrivningen i sådana lägen där vi inte har alla fakta på hand. Ett färskt finskt exempel är Katja Kettus roman om Lars Levi Lestadius fru Brita-Kajsa som har kommit ut helt nyligen. Så det här är liksom på tapeten nog.
0: Hilma Granqvists forskning gjordes för alltså nästan 100 år sedan, vilket inte en kort tid i vetenskapen. Har den någon relevans ännu idag?
1: Kusligt nog ja. Att Elisa Savolainen berättade för mig hur hon slogs av hur många av de här politiska spänningarna och diskussionerna från det där brittiska mandatets tid som då gällde, som är aktuella än idag. Och hon menar att den här kunskapen om regionens historia ofta är ganska tunn hos folk och att den här diskussionen fortfarande, precis som då, är starkt färgad av religion.

0: och de uppfattningar man har av religiösa tolkningar som passar en själv. Och det finns många andra intressen i det här området ofta också, men det blir liksom en sån där, det här är nu min egen tolkning, vi är på en sån här kollisionskurs som vi kommer ifrån, och den har hållit på ända sen. Ända sedan Hilma Granqvists dagar.
1: Ja, alltså för att göra det tydligt så Palestina var på 20-talet, på mellankrigstiden, ett brittiskt protektorat efter att man hade nappat från det osmanska riket efter första världskriget. Och de här områdena är ju, som de flesta känner till, fortfarande omtalade, omdebatterade områden, och folk som bor där är fortfarande i olika former av korseld, bokstavlig och metaforisk.
0: Så är det.
1: Men okej, okay, så hur slutade det sen för Hilma Granqvist? Fick hon någonsin upprättelse?
0: Till slut så disputerade hon, men hon bytte till Åbo Akademi, så hon fick sin doktorshatt. Men hon bodde i Helsingfors och sökte alltså upprepade gånger olika tjänster som docenturer, alltså sån här universitetslärare. Men sen, det gick liksom aldrig vägen. Hon kom aldrig någon vart. Hon fortsatte sin forskning på egen hand. Sen med hjälp av utländska stipendier, och hennes bror var väldigt behjälplig här. Men i Finland så var hon i stort sett bortglömd i årtionden. Men sen är det utomlands ifrån som det här intresse och uppskattningen av hennes verk och värv som har kommit. Att till exempel en Londonbaserad stiftelse som heter Palestinian Exploration Fund har stora delar av hennes arkiv. Och det där, man har börjat omvärdera hennes betydelse. Hela hennes fotoarkiv finns digitaliserats på Svenska litteratursällskapets webbsida där man kan se hennes bilder från vardagen där i den här byn Artas.
1: Och vem som helst kan alltså på internet nå det här.
0: Ja, absolut. Och jag menar, nu lyfts ju hennes livsverk fram i form av den här romanen skriven av Elisa Savolainen som alltså heter Kertokaa heille olivipuista.

0: trots att de sjunger på lite rikssvenska. Så det där var österbottniska duon Kavalleriet med låten Kortare strå. I veckan så har ett klädbibliotek öppnat i Helsingfors i kändisbibban Ode i centrala huvudstaden. Och det är i all enkelhet precis det som det låter som. Med bibbakortet kan du helt gratis låna kläder. Men vem har hittat på det här och varför? Julie Ebbe har träffat en av personerna bakom designern Onerva Luoma.
1: Klädbiblioteket är ett kollektiv med 5 designer och konstnärer. Och vi har skapat kläder som vem som helst kan låna med bibliotekskort. Och alla kläder är gjorda av återvunnit material. Och det är ett pilotprojekt som pågår i ett halvt år. Och vi vill testa vad som händer om konstkläder blir tillgängliga för alla. Och vad det kräver att det kan bli permanent och det kan fortsätta permanent.
2: Och vilken sorts kläder är det frågan om? Är det något helt, vet du, farkon eller festklänningar? Eller vad är det för sorts kläder?
1: Kollektionen är jättemångsidig. Men alla kläder är med konstverken än vardagsvaror. Vi har kläder för barn och för vuxna och i olika storlekar. Vi har till exempel kläder av Henna Lampinen som designar kläder för feta människor och hon har vunnit årets unga designerpriset för liknande plagg. Men det är inte möjligt att ha allt. Så idén är att man kan testa speciella kläder som man kanske inte skulle köpa. Men i klädbiblioteket kan man använda dem ekologiskt.
2: Du har ju erfarenhet av liknande evenemang tidigare på flera olika bibliotek i Helsingfors och också i Borgå. Vad lärde du dig av de gångerna?
1: Den gången var det en installation som hette För mig bort härifrån. Och det var jättepopulärt. Så kläderna lånades över 600 gånger. Jag lärt mig att man kan verkligen lita på folk. Så allt som lånades återlämnades också. Och människorna tog väl hand om kläderna. Så det var jättepositivt upplevelse för mig.
2: Men den här gången så är du ju inte ensam utan ni är 5 stycken som tillsammans har satt ihop den här kollektionen. Hur kom ni i kontakt med varandra?
1: Det är jag som har kuraterat kollektionen. Och min idé var att skapa så mångsidig kollektion som möjligt. Det finns ju väldigt olika böcker i biblioteket, så det finns olika kläder i klädbiblioteket också. Så vi är väldigt olika. Vi är 2 kostymdesigner, jag och Mirei Kato. 2 modedesigner, Jere Vilo och Henna Lampinen. Och 1 bildkonstnär, Jouko Korkeasaari. Fast vi alla gör lite allting.
2: Berätta om dina egna verk i den här kollektionen. Vad har styrt ditt arbete?
1: Alla kläder i klädbiblioteket har inspirerats av en bok. Och mina kläder har inspirerats av Alfred Döblins roman Berlin Alexanderplatz. Jag är jätteintresserad av collage. Så jag ville se som händer om jag översatte litterär collage till textilcollage. Jag har använt gamla trikåskjortor med udda texter och bilder och organiserat dem på nytt. Och resultatet är ganska kaotiskt.
2: Har du något favoritklädesplagg i den här kollektionen?
1: Nej, jag har ingen favorit. Jag älskar dem allihopa. Jag älskar att de är så olika. Och att man kan se vem som har designat dem. Så kanske min favoritgrej är att kollektionen är så mångsidig.
2: Det här är ju lika mycket ett bibliotek som ett konstverk på sätt och vis. Vad vill ni med det här? Vad vill ni väcka för tankar, för känslor hos de som kommer och tittar och kanske lånar de här kläderna?
3: Vi vill utmana tanken att kläderna är bara konsumtionsvaror och privata egendom. Och vi vill fråga istället om kläder kan vara mer konstverk som är tillgängliga för alla. Men jag tycker att det intressantaste med sådana här projekt är det oväntade. Vi kan inte veta vad som händer. Men det viktigaste är kanske att testa vad det kräver. Att det här kan bli permanent och kan fortsätta permanent.
2: Hållbarhet och återvinning är ju ganska centralt här. Du nämnde det att de här kläderna är liksom gjorda av återvunnet material, och mycket pratas det nu om liksom inom mode och kläder liksom, just som kanske mer en konsumtionsvara, ultrasnabbt mode och liksom de här, hur mycket skräp det genererar och kläder som aldrig används och som bränns upp och så här. Finns det en väg tillbaka, tror du, till en långsammare syn på kläder och på någonting som man har kanske hela livet och någonting som man ger vidare till nästa generation, någonting som håller?
3: Ekologiskt sett är det viktigaste att använda kläder så länge som möjligt. Och i klädbiblioteket kan man använda kläder också med andra människor. Så på det sättet klädbiblioteket är ett koncept som utmanar ultrasnabbt mode. Men vi behöver mer än klädbibliotek i klimatkatastrofen.
0: Reporter här var Julie Ebbe. Och om du undrar vem som ska tvätta de där kläderna som man kan låna på Bibban på OD-biblioteket i Helsingfors, så är svaret att det är du, den som lånar. Biblioteken granskar sen att plaggen är i skick, och sen så är det fritt fram för nästa person att låna.
4: Yle Vega.
0: Snart så blir det paus här i Vega Kultur. Men jag tänkte först att vi skulle ägna en tanke åt Tupac Amaru Shakur, alltså rapparen Tupac. Nu på måndag, 7 september, har det gått 30 år sedan Tupac sköts i en så kallad drive-by efter en boxningsmatch mellan Mike Tyson och Bruce Seldon i Las Vegas. Och han dog inte ens en vecka senare på sjukhus. Och lämpligt inför 30 års minnet till det här mordet så har ju fallet faktiskt kommit i mål. Det tror jag inte det var så många som trodde mera att skulle gå. Men den sista augusti 2026 så dömdes Dwayne Davis, smeknamn Keffi D, för det här mordet på Tupac. Och enligt Keffi D så var de 4 personer i bilen, och det var knappast Keffi D som faktiskt sköt Tupac, men han var absolut en del av mordet. Han är också den enda av den här kvartetten som lever än idag. Han dömdes alltså till fängelse. Nu hoppas många på att polisen har ångan uppe och kan lösa mordet på Tupacs rival Biggie Smalls samtidigt. Han mördades ett halvt år efter Tupac. Lite, ni minns kanske East Coast, West Coast, rivaliteten inom hiphop-scenen i USA. Nu ja, det kanske är lite mycket att önska att också det mordet nu ska lösas, men inte vet jag heller, i och för sig. Tupac gav världen många klassiker inom hiphopen, och hans musik använde sig ofta av samplingar, alltså att han tog bitar ur tidigare musik och klistrade ihop dem till nya låtar. Ett sample som han tog så var ur Elton Johns låt Indian Sunset, och han förvandlade den till refrängen i den vackra ghetto gospel som för oss till pausen.

Det här är nyheterna klockan 12 i studion. Jonas Blomqvist, god dag. I Sverige har en av partiet Sverigedemokraternas ledande funktionärer tvingats stiga åt sidan precis inför landets riksdagsval om en vecka. Det handlar om Gustav Gellerbrant som beskrivs som en nyckelperson i partiets samarbete med regeringen. Hans ryska sambo beskylls i ett tidningsavslöjande för koppling till ryska statsaktörer och spridning av rysk propaganda. Gellerbrant har nu omedelbart blivit föräldraledig och har lämnat ifrån sig sitt passerkort till regeringskansliet. Enligt de senaste opinionsmätningarna i Sverige är stödet rätt jämnt mellan oppositionen och regeringsblocket. Sverigedemokraterna räknas till de senare. Gårdagens möte mellan Rysslands president Vladimir Putin och de amerikanska specialsändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner var 3 timmar långt och båda parter säger att mötet var konstruktivt. Inga andra uppgifter har sagts offentligt om mötet. Sändebuden skickades till Moskva för att prata om Rysslands invasion av Ukraina och om att få ett slut på kriget. Idag är det tänkt att sändebuden ska åka vidare till Ukraina för att träffa president Volodymyr Zelensky. Och så inrikes i Libelitz i norra Karelen har en minderårig pojke dött i en mopedolycka i natt. Polisen kallades till platsen vid 2:30 på natten och då befann sig pojken i en korsning svårt skadad. Han dog senare av sina skador. Polisen misstänker att mopeden har törnat emot ett föremål varpå mopedisten föll och skadades allvarligt. Privata drönarflygningar har mångfaldigats i Finland på kort tid. De privata drönarna är vanligtvis små fjärrstyrda kameradrönare. Drönarflygningarna uppskattas ha trefaldigats på bara 5 år,

Chili Peppers var det där med Scar Tissue. Du lyssnar på den andra timmen av Vegas kulturprogram. Mitt namn är Simon Karlsson och i den här delen ska vi lyssna på Amy Winehouse, vi ska lyssna på Vance Joy och vi ska snacka om höstens tv-serier och lite om en efterlängtad pjäs som hade premiär i torsdags. Innan vi sätter igång så lyssnar vi på Ariana Grandes nyaste, det vill säga en av låtarna från den nya skivan Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande är det här med Hate That I Made You Love Me från senaste albumet. Hösten har väl kommit nu för att det är september och det här betyder att man får sätta sig i soffan och se på TV. Cornelia Berg, du har kommit hit för att tipsa om några serier som har kommit eller ska komma till på seende. Vilken vill du börja tipsa om?
1: No, alltså hösten är nu här som du säger och jag älskar hösten för det är liksom alltid en boom i streamingtjänsterna då. Och jag ska börja och tipsa om en serie som jag ganska nyss har sett faktiskt. Den finns redan nu på Netflix. Den heter Blodsoffer. Och det här är ett sådant här nervkittlande kriminaldrama där man får följa en poliskommissarie i Stockholm och plötsligt så börjar hans kollegor dö. Och det är alltså en sån här hänsynslös seriemördare som är i farten och han riktar då in sig på poliskåren.
0: Just det, de faller inte bara döda utan de blir mördade.
1: De blir mördade. Och det är ett ganska klassiskt kriminaldrama som innehåller vissa sån här klischéer men jag tycker ändå att det fungerar. Och vi får alltså följa den här poliskommissarien Thomas Berg som spelas av Jakob Oftebro. Och han har en ganska komplicerad relation till sin pappa, Alfred, som spelas av Peter Andersson. Och han är liksom, den här pappan är en före detta utredare. Och ja, när den här poliskommissarien sen inte kommer vidare med fallet längre, så då måste han ta hjälp av sin pappa, som då är den här före detta utredaren.
0: Vilken överraskning. Det låter som många klischéer, men ja. Du lovar att den är faktiskt helt intressant.
1: Jag tycker ändå den är sevärd. Där finns mycket bra skådespelare. Och sen har vi också en finlandssvensk skådespelare med faktiskt. Irina Björklund som spelar en av de här cheferna.
0: Och den här finns redan alltså på Netflix?
1: Den här finns redan på Netflix. Och man kan se alla avsnitt.
0: Okej, vi börjar blodigt som hör hösten till. Finns det någonting motsatt?
1: No, men jag kan gå vidare till en serie som jag ser fram emot. Mm-hmm. Det är Öster om Eden, heter den, East of Eden. Och det är en miniserie som kommer att komma ut på Netflix den 1 oktober. Och i huvudrollen så ser vi Florence Pugh. Och jag älskar henne, hon är superbra i de flesta roller hon gör tycker jag. Hon porträtterar såna här kvinnliga karaktärer jättebra också. Sån här kvinnlig ilska som jag älskar. Och den här serien så bygger alltså på John Steinbecks klassiska roman från 1952, de är samma namn. Och det är en sån här generationssaga som utspelar sig i Salinasdalens jordbrukslandskap i Kalifornien. Och där får vi följa två familjer, familjerna Trask och familjen Hamilton. Och det blir en sån här kamp om kärlek och bekräftelse där de här brödernas rivalitet speglar den bibliska berättelsen om Kain och Abel. Och den här serien kommer att bestå av 7 avsnitt och har premiär på Netflix den 1 oktober.
0: Mm. Då har vi bockat av drama och en kriminalserie. Vad har du till näst att bjuda på?
1: Då kan vi gå till en liten annan genre, nämligen en stor satsning på HBO Max som heter Lanterns. Känner du igen den här titeln?
0: Lanterns, jo, det här är den serien som alltså är en, det är ju en superhjälteserie, Green Lanterns, gröna lanternorna, som är någon sån här multigalaktisk polisstyrka kan man säga. Mm. Från det här DC:s serietidningsuniversum, alltså samma som Batman och Stålmannen.
1: Exakt, ja.
0: Och då, för jag vet Cornelia att du inte, du njuter inte vanligtvis av att se på superhjälte någonting överhuvudtaget. Det är inte liksom det som du först söker dig till. Mm. Vad har du att säga om en sån här serie som ändå då bottnar i superkrafter?
1: Ja, alltså det stämmer att kanske så här fantasy-aspekten inte är vanligtvis min favorit, men på det sättet är jag intresserad av den här för att den har väldigt bra casting tycker jag, delvis. Jag är intresserad av de här skådespelarna. Men sen också att den här berättelsen är ju inte bara fantasy utan det är också drama och kriminal. Och handlingen kretsar kring en erfaren Green Lantern-veteran, Hal Jordan. Och han spelas av Kyle Chandler. Och sen så rekryterar han en ny kollega eller en ny vapendragare som heter John Stewart som spelas av Aaron Peer. Och de här två då, så de ställs in för ett så här misstänkt utomjordiskt mord i småstaden Rushville i Nebraska. och drar snabbt in i ett sånt här mörkt interstellärt mysterium.
0: Men det duger ändå för
1: absolut,
0: Berg.
1: Jag menar, det finns ju liksom en enorm publik för såna här typer av serier, så jag tycker det är jättekul att det kommer en sån här storsatsning.
0: Och jag har förstått då att den också den behandlar samhällsfrågor. De här karaktärerna skapades under en tid då det har varit stora samhällsdebatter, omvälvningar i amerikanska samhälle. Ja. Och den här Jon Stewart liksom skapades för att visa svartas utmaningar under civil rights movement. Och det här har de nu försökt de på något sätt flytta till nutiden.
1: Mm. Okej, det visste jag faktiskt inte. Men fint om det också finns en sån här djupare på något vis mening eller spegling av samtiden. Och jag tycker att det var också intressant. Då du såg den här Spider-Man senaste filmen så sa du också att tänka att superhjältefilmer kan lära oss någonting ännu idag. Hoppas att det är som med den här.
0: Alltså
1: också.
0: Man måste ju vara öppen för att lära sig någonting. Nu, ja. Jag har redan sett att jag tror att det har kommit några avsnitt nu av den här Lanterns. Mm. För de kör på det här väl att man släpper ett avsnitt i veckan.
1: Ja.
0: Så som det var förr i tiden.
1: Förr i tiden, ja.
0: Och nu i det tredje avsnittet så blev det jättemycket debatt kring det, för att där tar de väldigt tydligt upp rasismen som ännu finns i USA.
1: Precis.
0: Och det brukar ju alltid betyda att en del av amerikanerna tar jättemycket illa upp.
1: Ja, så är det ju alltid. Men jag tycker bra så, man ska ta upp de här sakerna. Och vill man se det så tre första avsnitten finns redan ute på HBO Max. Och sen då som du sa så kommer det ett avsnitt varje måndag och säsongen består av 8 avsnitt totalt.
0: Det är ju sen en helt annan diskussion om att de envisas med att bara göra 8 avsnitt. I alla fall.
1: Ja.
0: Nu har vi pratat om amerikanska serier. Nu kräver jag att vi far hem till arenan.
1: Hem till arenan. Bästa arenan. Okej. Okay. Haln. Minns du den serien som kom i fjol? En succéserie faktiskt, Yles egna som kom då. Och nu laddar vi upp då för andra säsongen faktiskt. Och det här gänget då på Promink. Vet du, Promink?
0: Promink.
1: De är tillbaka.
0: Huvudpersonen.
1: Mikael Antell.
0: Mikael Antell.
1: Exakt.
0: Spelad av Joel Rönn.
1: Bästa Joel Rönn. Hela gängen nu då. De är tillbaka med en säsong 2. Och nu så körsätter de ett annat projekt som heter Farmalandia. Det är ett lekland som ska

0: uppfostra nästa generations farmare. Och i rollerna så ser vi då Joel Rönn, som sagt, han är huvudkaraktären Mikael Antell. Och där ser vi också Jakob Norrgård i rollen som Jona, då han försöker att utveckla sina simulatorspel, okay, där man ska lära sig att bli minkfarmare. Men säsongen introducerar också en ny huvudkaraktär när företagets grundare Raymond Antell, som spelas av Johan Fagerud, kommer in och vänder upp och ner på hela vardagen. Och det här är då Mikaels storebror och Jonas pappa. Så det här ska bli spännande att se hur den här familjedynamiken tar plats i Halln. Säsong 2 har preliminär premiär den 7 november på Yle Arenan och det släpps med 2 avsnitt i veckan.
1: Okej, lite högre takt. Än...
0: Bra, bra.
1: Okej, vi börjar det här samtalet med att prata om en blodig mordserie. Och jag tror att du har en till mordserie.
0: Ja, det har jag. Alltså den här hösten så har jag kollat hittills jättemycket på såna här kriminaldraman. Jag vet inte om det är någonting med just den här säsongen, att hösten känns lite sådär kuslig, men jag tycker det passar perfekt med så här lite krim på kvällarna.
1: Man måste ju väga upp de här, vet du, gameshowerna På spåret, ja, och Let's Dance måste ju vägas upp med att någon dör.
0: Ja, precis. Så är det. Lite allvar också. No, nej, men... Ja, en annan kriminalserie som snart har premiär så är Nocturne, som är skapad av Rowan Joffey och den är baserad på Lars Keplers storsäljande romaner Sandmannen och Lazarus.
1: Nu pratar vi ju krim.
0: Nu är det ordentlig krim faktiskt. Och den här kommer att komma ut på Apple TV den 30 oktober.
1: Halloween.
0: Oh, jag kommer bli så skrämd. Ja. Serien så följer Jonah Lynn, som spelas av Liv Schreiber, och han är en före detta soldat och mordutredare.
1: Ursäkta, sa du Jonah Lynn?
0: Ja, Jonah Lynn.
1: Okej, okay, för i originalet är det ju Jonah Lynn.
0: Ja, sant.
1: Men det här är alltså en amerikansk serie.
0: De har verkligen tagit rakt av. Mm. Okej. Okay. Men den här karaktären är då en före detta soldat och mordutredare, så han flyttat till en liten stad i Pennsylvania för ett lugnt liv. Det är ju så här det alltid börjar. Men ja, så han vill nu ha ett liksom lugnt liv och sätta allting bakom sig, men då han flyttar dit då så hamnar han plötsligt i en sån här dödlig duell med en sån här seriemördare som heter Urek Walter, som spelas av Stephen Graham, som också spelar i Adolescence-serien. Då får man då följa det här, de står öga mot öga under serien, och för att på något sätt då stoppa den här mördaren så tvingas den här Jonah att sända in sin fosterdotter som en FBI-agent som heter Saga Bauer.
1: Okej. Okay. Tusen tack Cornelia att du är här. Är du också en sån som stöder att man helst inte ska se på tv på sommaren, utan att man ska göra det på hösten och vintern?
0: Alltså egentligen är det ju säsong hösten och vintern för tv-tittande, men jag tycker ändå, alltså jag har alltid varit en sån där som prioriterar tv. Alltså oavsett, oavsett väder, så det har alltid varit sådär att mina föräldrar kommer in i rummet och sådär, det är sol ute, och jag är sådär, det spelar ingen roll. Så jag understödjer all typ av tv-serietittande.
2: Yle Vega.

Ska vi prata om dramatiseringen av Ida Turpeinens hyllade roman De levande elolliset. Före det lyssnar vi på Vance Joy med låten Riptide.

0: Yle Vega.
1: Nu ska det handla om teater. Närmare bestämt den finskspråkiga pjäsen Elolliset som i veckan hade premiär på Helsingfors stadsteater. Pjäsen baserar sig på Ida Turpeinens globala succé bok med samma namn som heter De levande på svenska. Och det är en bok som handlar om människans dödliga relation till naturen och hur insikten om att våra handlingar kan utrota andra djur växte fram med start på 1700-talet. Då Stellers sjöko utrotades bara 27 år efter att den hade upptäckts av människan. Elolliset vann Helsingin Sanomats debutpris 2023, nominerades till Finlandia-priset, den har sålts till nästan 30 länder, den har varit på New York Times läslista för historisk fiktion och har också fått presenterats i talkshowen The Late Show med Stephen Colbert. Och nu sätter alltså HKT upp De levande som pjäs i samarbete med kollektivet Wauhaus, med Juni Klein som regissör och med bland annat Rauno Ahonen, Noora Dadu och Heidi Herala i rollerna. Och för dramatiseringen så står Pipsa Långa. Och vår reporter Jenny Jägerhorn har träffat Pipsa bland annat för att fråga om det var svårt att dramatisera den här berättelsen. För De levande boken har nämligen ingen dialog på det sättet. Och på en teaterscen kan man väl tänka sig att det är dialog som behövs. Och det skulle ju borde betyda att det har krävt en hel del av Pipsa Långa.
2: Det att det inte finns dialog, det var inte den största utmaningen. Att utmaningen var egentligen mera för att den här romanen är så jättetätt skrivet. Att det händer så otroligt mycket i så korta meningar. Så att få det förvandlat till scener och välja vilka saker vi ska ha med, så kanske jag ska beskriva det som en konstant sorgprocess. Att man tänker att det här ska jag få hålla den här. Och sen måste man lämna allt och allt förlora nästan allt. Alltså låta dem bara gå. Alltså meningar, karaktärer, händelser. Så mycket måste bara sådär låta gå.
3: Döda sina älsklingar?
2: På riktigt. Jättemycket så. Men ja, det som vi har kvar så är sådär pyttelite från den stora, stora boken.
3: Ja. Vad har varit viktigt för dig då att behålla?
2: Förstås den här Stellers sjöko. Det ska vi ha. Och den här tankeutvecklingen. Att vi tittar hur den här idén av utrotningen har förvandlats genom västerländska vetenskapshistoria. Så de här två är sådana som jag ville absolut ha med. Och så mycket som jag har kunnat, så jag har försökt hålla kvar Turpeinens det fantastiska språket. Så mycket som jag har kunnat hålla det, så det har jag hållit. Och sen kanske det där ena nyckel var varifrån det öppnade sig, den här tanken till dramatiseringen, var i slutet av boken en sådär fin poetisk stund där tiderna är alla samtidigt närvarande. Jag tänkte att det här är jättemycket det som vi kan göra i teater, att ha olika tider samtidigt på scenen. Det var någonting som jag försökt hålla kvar, den där kvaliteten att vi tittade alla de här händelser från vårt tidsperspektiv och sen gå igenom 300 års historia. Eller något mycket mer om vi börjar från Kyrkos historia, så talar vi om 2 miljoner år.
3: Ni har valt här en museiguide som på ett sätt liksom berättar röst då, som i det här att den här dialogen egentligen inte finns i boken. Så var det just det som var orsaken till den lösningen?
2: Nej, egentligen inte. För att vi har mycket dialoger. Där är helt levande karaktärer som är sen, allt händer i museet. Så den där tanken att allt händer i museet och vi har en guide, det kommer från boken. För att inne i boken, vi har föreläsningar, ganska många sådana fina föreläsningar. Och sen att ha den där sättet att vara och vara på scenen, så då jag tänkte att eller vi tänkte, jag föreslog att vi kunde göra det så här, att vi aldrig egentligen går bort från museivärlden och allt händer där, och vi har en guide, vår tidsperspektiv, som tittar de här händelserna genom historien. Någonting att vi inte förlorar den där blicken som vi tittar så här, vad har hänt, hur människorna tänkte i 1700-tal. Så nu tänker vi att de var ganska korkade, men så är vi också. Vi är jättekorkade, vi vet allt det här om utrotningen och vad gör vi. Så människor efter 200 år, så de tittar oss med helt likadana ögon. Det här är egentligen en av de där saker som jag tänkte att varför den här boken är så speciell, är den här ömheten som den har för alla arter och människan bara som en av djurarterna. Så den där samma ömheten finns där som är för oss också.
3: Vad hoppas du att folk som har upplevt den här, när liksom berättelsen blir kött och blod på scenen, vad hoppas du att folk bär med sig?
2: No, kanske just inte att vi är liten. Vi är inte små. Den där tanken att naturen är jättestor och vi är liten, det här är kanske någonting som egentligen inte riktigt är längre sant. Vi är så många och vi är överallt. Och vi har jättemycket makt i det som händer i naturen just nu. Okej, det finns en sådär naturkatastrofer som är jättestora och allt det här, men jag tror att den där hur vi tänker, att vad är människan och vårt roll i den här systemet var vi lever. Så vi har kvar den där tanken från 1700-talet att kanske att, jag inte vet jag om man ens tänkte då att vi är små, men sådär att vi kämpar emot naturen. Och det är någonting som vi inte riktigt egentligen behöver göra. Vi borde börja skydda. Vart också romanen och vart föreställningen slutar, att människan börjar skydda naturen och börjar ha sådana lag som skyddar naturen från oss. För att vi är ganska, vi är inte så bra för naturen, vi är lite skadliga. Så kanske jag hoppas att människor tar det här, att vi kan skydda. Vi har jättemycket makt där. Att vi kan bestämma att nu vi skyddar naturen och vi skyddar de här arterna och vi är aktiva för att vi ska inte förlora den här mängden av arterna som vi gör just nu.
1: Det sa Pipsa Långa som har dramatiserat romanen De levande för en teateruppsättning på Helsingfors stadsteater.
0: Vega.
1: Nu börjar Vega Kultur tas ut för den här veckan, men innan det ska det bli lite ljuv musik. Den colombianska superstjärnan Karol G släppte ett nytt album för ungefär en månad sedan. Och det här, hennes sjätte album, består mest av modern latin och dansk musik. Inte dansk musik, dansmusik. Tänk lite så här klubbmusik, men med reggaeton och R&B-toner. Men en gång så går hon ner till gräsrätternas brunn efter vatten och till den folkmusik som latinamerikanerna fullkomligen älskar. Det sjunde spåret på den nya skivan är en låt där colombiansk cumbia möter tejano-genren från Mexiko, kryddat med 80- och 90-tals sound, och resultatet blir den här ljuvliga låten Alguien que te amaba, någon som älskar dig.

Algenkit Amaba med Karol G var det där. Nu tar det här programmet slut alldeles strax. Vi slutar med att lyssna på en annan fantastisk sångare. Belgiska Angel ska släppa ett nytt album i oktober. Det här är den tredje singeln från det albumet Une seule vie. Jag tackar för mig och vi är tillbaka igen nästa vecka såklart. À la prochaine et bisous.

Nu är klockan 12:15 och det är dags för väderrapporter i Yle Vega. Kallare luft strömmar in från norr. Det är mestadels uppehållsväder, men ännu till en början regnar det lokalt i landets östra och norra delar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del, uppklarnande och uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag 11-16 grader, imorgon några grader högre. Nattens lägsta temperatur -1 till +5 grader. Måttlig byig vind mellan nord och väst, ikväll avtar vinden. I landets östra del, halvklart i mulet och mest uppehåll, men i norra Karelen idag tidvis regn, i natt uppklarnande. Dagens högsta temperatur är idag 7-13, imorgon 10-15 grader. Nattens lägsta temperatur +2 till +7 grader, lokalt nattfrost. Mest måttlig byig vind mellan nord och väst. Och i landets norra del, molnigt och mest uppehåll, men i områdets östra del till en början lokalt regn. I västra och norra Lappland lokalt klart, och från och med natten klarnar det upp också på annat håll. Dagens högsta temperatur är idag 6-11 grader, imorgon densamma eller något högre. Nattens lägsta temperatur -4 till +2 grader. Måttlig vind omkring norr, i kväll avtar vinden. Så väderrapporten för sjöfarande, den har ett meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjöns östra del och på Saimen. Nordvästlig vind 11 meter per sekund. Och i Kvarken och på Bottenviken, nordlig vind till en början 11 meter per sekund. Och så utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, nordvästlig vind 8-13 meter per sekund. Från och med kvällen avtagande vind, imorgon på dagen 4-8 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 5-10 meter per sekund och som mest 12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtagande vind, på efternatten 3-7 meter per sekund. På förmiddagen vind omkring syd, god sikt. Ålands hav. Avtagande nordlig till nordvästlig vind, först 5-7, på kvällen 1-4 meter per sekund. Från och med natten tilltagande sydlig till sydvästlig vind, på förmiddagen 4-8 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtagande vind och på efternatten tillfälligt vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltagande sydlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, avtagande nordlig till nordvästlig vind, först 5-9. Från och med natten vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund och på förmiddagen tilltagande vind på dagen 6-9 meter per sekund, god sikt. Kvarken, avtagande vind omkring nord, först 6-11 meter per sekund, på kvällen vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund, från och med efternatten sydlig vind, god sikt. Bottenviken, avtagande nordlig vind, först 9-12, från och med natten 4-8 meter per sekund. På morgonen vind omkring sydost, god sikt. Och Saimen, nordvästlig vind 5-10 meter per sekund, god sikt. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. Vid Aspö 13 grader, nordväst 9 meter per sekund. Mulet, sikten 50 kilometer. Kotkarankö, 13 grader, nordväst 5. Mulet, sikten 47 kilometer. Orrengrund, 13, nordnordväst 10. Nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö, 15, nordnordväst 7. Kallboda grund, 12, västnordväst 12. Östertokan, 13, nordväst 10. Gråhara 13, nordväst 8, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 16, nordväst 11.
Bogaskär 14, nordväst 6. Klart, sikten 50 km. Hangötulludden 14, väst-nordväst 6. Russarö 16, väst-nordväst 9. Venö 15, väst-nordväst 5. Utö 16, nordväst 4. Klart, sikten 30 km. Notgrund 15, nord-nordväst 8. Fagerholm 15, nordväst 8. Vilsandi 16, nordväst 7. Sikten 50 km. Gotska Sandön 18, väst 5. Sikten över 50 km. Inga uppgifter från Kumlinge. Nyhamn 17 grader, nord-nordväst 5. Klart, sikten 20 km. Märket 16, nordväst 7. Enskär 14, nord-nordväst 9. Klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 13, nord-nordväst 10. Klart, sikten 18 km. Tahkoluoto 12, nord-nordväst 10. Klart, sikten 47 km. Selgrund 13 grader, inga vinduppgifter. Klart väder, sikten 42 km. Bredskäret 10 grader, nord 6 meter per sekund. Strömmingsbådan 10, nord 6. Valsörarna 10, nord 8. Kallan 9, nord 11. Tankar 10, nord 12. Mulet, sikten 47 km. Ulkokalla 9, nord 10. Nahkiainen 8, nord 10. Brahestad 8, nord 10. Mulet, sikten 20 km. Uleåborg 8, nord 8. Sikten över 20 km. Marjaniemi 8, nord 12. Mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 7, nord 11. Och Ajos 8, nord 9. Mulet, sikten 20 km. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. I Kemi minus 13 cm. Uleåborg minus 5. Brahestad minus 1. Jakobstad plus 9, Vaasa plus 13, Kaskö plus 14, Mäntyluoto plus 17, Raumo plus 19, Åbo plus 26, Föglö plus 21, Hangö plus 25, Helsingfors plus 23, Borgo plus 25 och Fredrikshamn plus 24 cm. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön idag klockan 12 uppmättes till 1,1 meter. Och det var rapporterna.

0: Klockan är 13 och det här är nyheterna med Jonas Blomqvist. God söndags eftermiddag. Talmannen i Irans parlament kommer med allvarliga hotelser mot USA och säger att spelreglerna för kriget har förändrats. Det här sker efter att Iran och USA har fortsatt sina fientligheter mot varandra i och kring Hormuzsundet. Talman Mohammad Bagher Ghalibaf säger att framtida attacker mot Iran leder till snabbare, kraftigare och mer smärtsamma svar. Kriget i Iran har pågått i lite drygt 6 månader nu och förhandlingarna om att få ett slut på våldet har kört fast ordentligt. I Tyskland ordnas det idag val till delstatsparlamentet i Sachsen-Anhalt. Enligt prognoserna är det ytterhögerpartiet AfD som förväntas bli den stora valsegraren. Om partiet lyckas ta regeringsmakten blir det första gången i efterkrigstidens Tyskland som ett högerradikalt parti styr en delstat. Valresultatet kan påverka den politiska vardagen också i resten av Tyskland och en seger för AfD tros sätta press på förbundskansler Friedrich Merz som tampas med sviktande väljarstöd. I Sverige har en av partiet Sverigedemokraternas ledande funktionärer tvingats stiga åt sidan precis inför landets riksdagsval om en vecka. Det handlar om Gustav Gellerbrant som beskrivs som en nyckelperson i partiets samarbete med regeringen. Hans ryska sambo beskylls i ett tidningsavslöjande för koppling till ryska statsaktörer och spridning av rysk propaganda. Gellerbrant har nu omedelbart blivit föräldraledig och har lämnat ifrån sig sitt passerkort till regeringskansliet. Och här hemma har Försvarsmakten en problematisk arbetsplatskultur. Det kom fram när YLE intervjuade 7 kvinnor som jobbar eller har jobbat som underofficerare. Kvinnorna har varit med om mobbning, objektifierande språk och trakasserier på jobbet. Försvarsmaktens personalchef, generallöjtnant Rami Sari, misstänker att det är grabbig kultur och oförmåga att bemöta den kvinnliga minoriteten på arbetsplatsen som ligger bakom.
1: Numeroiden perusteella ongelma ei näytä isolta tässä 14 000 ihmisen organisaatiossa, mutta ilmiönä tämä herättää huolta.
0: I siffror ser det inte ut som något stort problem i en organisation.

0: Välkommen att fira gudstjänst här i Yle Vega. Idag får vi fira gudstjänst tillsammans med Helsingfors ortodoxa församling. Att fira gudstjänst och förenas i de gemensamma bönerna är ett viktigt uttryck för kristen tro. Den ortodoxa gudstjänsten är en samverkan mellan präst, diakon, läsare, kör och församling. Körens delar växlar med läsarens, prästens och diakonens med recitativa delar. Och den recitativa läsningen lyfter fram det tidlösa budskapet i de heliga texterna och upprepningarna då kören till exempel svarar Herre förbarma dig avbryter regelbundet det liturgiska flödet. Tillsammans tar församlingen del av texter som har förts vidare från generation till generation under hundratals år av kristet liturgiskt liv. I dagens gudstjänst som firas i huskyrkan som finns på Elisabetsgatan i centrala Helsingfors är fader Mikael Sundqvist liturg och predikant. Andreas Stenberg fungerar som diakon och Carola Envall läser söndagens texter. Körsången leds av Varvara Merras Häyrinen. Så hjärtligt välkommen att fira ortodox gudstjänst här i Yle Vega.
1: Välsigna fader.
2: Välsignat är faderns och sonens och den heliga andes rik.

0: låt oss be frid till Herren.
1: Herre, förvarmar ni.
0: Om friden från ovan och om våra själars frälsning, låt oss be till Herren.
1: Herre, förvarmar ni.
0: Om fred i hela världen, om Guds heliga kyrkors välgång och om allas enhet, låt oss be till Herren.
1: Herre,
0: för detta heliga hus och för dem som med tro, vördnad och Guds fruktan träder in i det, låt oss be till Herren.
1: Herre, förvarma.
0: För vår ärkebiskop Elia, för kyrkans präster och diakoner, för hela prästerskapet och för folket, låt oss be till Herren.
1: Herre,
0: republikens president, för riksdag och regering, för alla som bär ansvar för landets frihet, trygghet och välfärd, låt oss be till Herren.
1: Herre,
0: för denna stad, för alla städer och bygder och för de troende som bor där, låt oss be till Herren. Om gynnsamt väder, om rika skördar av jordens frukter och om fredliga tider, låt oss be till Herren.
1: Herre,
0: för alla resande, sjuka och lidande, för de fångna och deras räddning, låt oss be till Herren.
1: Herre,
0: om befrielse från allt förtryck, all vrede, fara och nöd, låt oss be till Herren.
1: Herre,
0: hjälp oss, fräls oss, förbarma dig över oss och bevara oss, Gud, genom din nåd.
1: Herre, förbarma
0: dig. Med vår allheliga, högt välsignade och ärorika härskarinna, Guds modern, den alltid rena jungfrun Maria, och med alla de heliga i åtanke, låt oss överlämna oss själva och varandra och hela vårt liv åt Kristus.

Låt oss återigen be i frid till Herren. Hjälp oss, förbarma dig. Fräls oss, förbarma dig över oss och bevara oss, Gud, genom din nåd. Med vår allheliga, högt välsignade och ärorika härskarinna, Guds modern, den alltid rena jungfrun Maria, och med alla de heliga i åtanke, låt oss överlämna oss själva och varandra.

med varall heliga högt välsignade och ärorika härskarinna, Guds modern, den alltid rena jungfrun Maria, och med alla de heliga i åtanke, låt oss överlämna oss själva och varandra och hela vårt liv åt Kristus.

0: mamma.
1: Bröder och systrar, Gud som sade, ljus skall lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill, men inte rådlös, förföljd, men inte övergiven, slagen till marken, men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften där det står: jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt Herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta sker för er skull, för att nåden ska nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet.

kom en laglärd för att sätta Jesus på prov och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Då fariseerna var församlade frågade Jesus dem: Vad anser ni om Messias? Vems son är han? Davids, svarade de. Då sade han: Hur kan då David på andens ingivelse kalla honom herre och säga: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom, och efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom.

0: I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Hur kan då David på Andens ingivelse kalla honom Herre? Meningsutbytet mellan fariseerna och Jesus ägde rum i Jerusalem. Dit hade Jesus anlänt ridande på en åsna medan folket ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Folkets rop gav uttryck för den messianska förväntan kring Jesus. En övertygelse som hans apostlar tidigare hade uttryckt ännu tydligare. Jesus hade nämligen ställt följande fråga till dem: Vem säger ni att jag är? Simon Petrus hade då svarat: Du är Messias, Kristus, den levande Gudens son. På detta replikerade Jesus: Saliga du, Simon Bariona, du ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Meningsutbytet mellan fariseerna i Jerusalem var ett av många polemiska och konfliktfyllda som följde på Jesus intåg i Jerusalem. Frågan om vem Jesus egentligen var återkom sedan med full skärpa när han hade fängslats och förhördes av översteprästen, som riktade följande uppmaning till Jesus: Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son. Jesus svarade: Du har själv sagt det, men jag säger er, efter detta ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Uttrycket maktens högra sida betyder Guds högra sida. Orden påminner om den vi nyss hörde läsas. Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida. Konflikten mellan Jesus och det som var lärda i Mose lag är uppenbar genomgående i evangelierna. Det var just de skriftlärda och fariseerna som bäst förstod det anspråk som Jesus gjorde om sig själv. Så till exempel när han botade någon och samtidigt meddelade Guds förlåtelse till den sjuka. Medan den botade och folket var imponerade urskilde de lärda en hädelse: Endast Gud kan förlåta synder. Hur vågar då Jesus göra det? Samma grundläggande motsättning möter vi i dagens text. Frågan om vem Jesus är och vilka anspråk han har rätt att göra om sig själv. Alla var ense om att Messias, Kristus, skulle härstamma från David, kungen över Israel, ett millennium tidigare. Den hade fått löftet om en ättling vars kungatron skulle bestå för all framtid. Löftet kom med tiden att få en djupare tolkning. Så kunde profeten Jeremia förkunna flera hundra år senare: Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet. Eller Jesaja före honom: Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt, då kunskap om Herren ska uppfylla landet. Att Jesus var av Davids släkt, en ättling till honom, framgår av släkttavlorna i evangelierna. Han var alltså en Davids son i denna bemärkelse. Detta var inte kontroversiellt. Inte heller var anspråken på att vara Messias helt omöjliga. Visst måste en sådan person prövas kritiskt, men förväntan på en Messias var utbredd på Jesu tid. Därtill hade han utfört gärningar som väl motsvarade förväntningarna. Blinda återfick sin syn, lama sin förmåga att gå, spetälska blev rena och så vidare. Det var sannolikt på basen av detta som Petrus kunde avlägga sin bekännelse: Du är Messias. Ändå gör Jesus större anspråk. Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Orden är tagna ur psalm 110. Psalmen ansågs vara skriven av David, och både Jesus och fariseerna ansåg att David här talade om den kommande Messias. Denne Messias är alltså Davids son, men blir samtidigt av denne kallad min herre och beskriven som att sitta på Guds högra sida. Den första herren i citatet är en omskrivning av Guds namnet som judarna av respekt undvek att uttala. Jesus tolkar salmen på samma sätt som i sitt påstående om sig själv när han senare förhördes. Han är Messias och ska snart sitta på Guds högra sida. Därmed gör han anspråk som går långt utöver vad som kan sägas om enbart en mänsklig Messias. Och här låg konfliktens kärna. Vi kan sluta oss till det också av Johannes evangeliet. Johannes, som kyrkan kallar teologen, uttrycker ofta särskilt tydligt det som ändå finns närvarande hos de andra evangelisterna. Vid ett tillfälle tog Jesus antagonister upp stenar för att stena honom till döds. När Jesus frågade varför fick han svaret: det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hedar och gör dig själv till Gud, fast du är människa. Att Jesus bara var en människa och sist och slutligen en bedragare ansåg hans motståndare bekräftas av hur allt, enligt dem, slutade med en förnedrande avrättning. Men hans uppståndelse från de döda, som hans lärjungar med trovärdighet vittnade om, visade på något annat. Han var, och han är, verkligen den han gjorde anspråk på att vara. Den utlovade, den uppståndne, Messias, som sitter på Faderns högra sida. Och vi som troende bekänner: honom tillkommer all ära och tillbedjan, med Fadern och den helige Ande i all evighet.
1: Låt oss säga av hela vår själ och hela vårt förstånd, låt oss säga:
2: Herre, förbarma dig.
1: Allsmäktige Herre, våra fäders Gud, vi ber dig, hör oss och förbarma dig.
2: Herre, förbarma dig.
1: Förbarma dig, Gud, i din stora barmhärtighet, vi ber dig, hör oss och förbarma dig.
2: Herre,
1: för vår ärkebiskop Elia, för hans präster och diakoner.
2: Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig.
1: Vi ber även för republikens president, för riksdag och regering, för alla som bär ansvar för landets frihet.

given om förbarmande liv, hälsa och frid, frälsning, beskydd och syndernas förlåtelse för de Guds tjänare som bor i denna stad, för dem som besöker den och för alla som bär ansvar.

Även för det saliga och evigt minne bevarade grundarna av denna heliga kyrka och för alla de fäder, bröder och systrar som före oss har gått till vila, de gudfruktiga, rättroende kristna som

för dem som bär fram gåvor och vårdar sig om denna vårdade helgedom, för alla som gör tjänst, för sångarna och för det närvarande folket som sätter sitt hopp till din stora

0: är den Gud som är barmhärtig och älskar människan. Och till dig höjer vi vårt lov, Fader och Son och Helig Ande, nu och alltid och evigheters evighet.
1: Alla troende, låt oss åter och åter igen be fritt till Herren.
2: Herre, förbarma dig.
1: Hjälp oss, fräls oss, förbarma dig över oss och bevara oss.

0: Tänk på vår fader, arkebiskopen av Helsingfors och hela Finland, Eliam, på er alla och på alla ortodoxa kristna.
1: Och på alla kristna, ständigt nu och alltid och evigheters evighet.
2: Ja.

0: Låt oss fullborda vår bön till Herren.
1: Herre, förvar vår liv.
0: För det dyrbara gåvor som vi ställt fram, låt oss be till Herren.
1: Herre, förvar vår liv.
0: För detta heliga hus och för den som med tro, vördnad och Guds fruktan träder in i det, låt oss be till Herren.
1: Herre, förvar vår liv.
0: Om befrielse från allt förtryck, all vrede, fara och nöd, låt oss be till Herren.
1: Herre, förvar vår liv.
0: Hjälp oss, fräls oss, förbarma dig över oss och bevara oss, Gud, genom din nåd.
1: Herre, förvar vår liv.
0: Att vi får leva hela denna dag i fullkomlighet och helighet, i frid.

0: Guds ängel som trofast visar oss vägen och värnar själ och kropp, låt oss bönfalla Herren.
1: Bönar oss Herren.
0: Om försoning och förlåtelse för våra synder och felsteg, låt oss bönfalla Herren.
1: Bönar oss Herren.
0: Om allt som är gott, att vi får leva återstoden av vårt liv i frid och omvändelse, låt oss bönfalla Herren.
1: Bönar oss Herren.
0: Om ett kristet slut på vårt liv, fridfullt utan skam eller smärta och ett gott försvar inför Kristi förfärande domstol, låt oss bönfalla Herren.
1: Bönar oss
0: med vår allheliga, högt välsignade och ärorika härskarinna, Guds moder, den alltid rena jungfrun Maria, och med alla de heliga i åtanke, låt oss överlämna oss själva och varandra och hela vårt liv.

Det är värdigt och rätt att lovsjunga dig, välsigna dig, prisa dig, tacka dig och tillbe dig överallt i ditt välde. För du är Gud, outsäglig, ofattbar, osynlig, ogripbar. Du är alltid den du är, du och din enfödde son och din heliga ande. Du förde oss fram ur intet så att vi finns till. Du reste oss upp när vi fallit och upphörde inte att göra allt förrän du fört oss upp till himlen och skänkt oss det rike som ska komma. För allt detta tackar vi dig och din enfödde son och din helige ande. För allt vi vet och allt vi inte vet, för både uppenbara och fördolda välgärningar du har bevisat oss. Vi tackar dig också för denna heliga tjänst som du vill ta emot ur våra händer, fast en tusentals ärkeänglar och tiotusentals änglar står inför dig, likaså keruberna och seraferna, som bevingade, sexvingade, mångögda, högt där ovan sjunger segerhymnen.

Med dessa saliga makta, människoälskande Herre, ropar även vi och säger: Heliga du, ja allhelig, du och din enfödde son och din heliga ande. Heliga du, ja höghelig, väldigt är din äras majestät. Du älskade din värld så högt att du utgav din enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Han kom för att fullgöra hela din frälsningsplan med oss, och i den natt då han blev utlämnad, ja ännu mer, utlämnade sig själv för att världen ska leva, tog han ett bröd i sina heliga och befläckade skuldlösa händer, tackade och välsignade, helgade och bröt det, och gav åt sina heliga lärjungar och apostlar och sa dem: Tag och ät, detta är min kropp.

I enlighet med denna frälsande befallning firar vi åminnelsen av allt som har skett för vår skull. Korset, graven, uppståndelsen på tredje dagen, uppstigandet till himlarna, platsen på högra sidan, återkomsten i härlighet.

0: Vi frambär till dig detta andliga och oblodiga offer. Vi anropar, bönfaller och ber. Sänd din heliga ande över oss och över dessa gåvor som här ställts fram.
1: Välsigna Fader det heliga.
0: Och gör detta bröd till Kristi, din moders dyrbara kropp.
2: Amen.
1: Välsigna Fader det heliga.
0: Och det som finns i denna bägare till Kristi, din moders dyrbara blod.
2: Amen.
1: Välsigna Fader vård.
0: Förvandla dem genom din heliga ande.
2: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Så att delaktigheten i dessa gåvor länder till själens vaksamhet, syndernas förlåtelse, din heliga andes gemenskap, himmelrikets fullhet, frimodet inför dig, men inte dom eller fördömelse. Detta andliga offer frambär vi också för dem som i tro har gått till vilan. Förfäder, fäder och mödrar, patriarker, profeter, apostlar, förkunnare, evangelister, martyrer, bekännare, asketer. Ja, för varje rättfärdig ande som har fullkomnat sitt tron. I synnerhet för vår allheliga högt välsignade och ärliga.

0: och den helige Johannes, profeten, förelöparen, döparen, de heliga och ärrika och högtprisade apostlarna, den helige arkängel Mikael och den helige martyren Romulus, vars minne vi också firar idag, och för alla dina heliga, för deras böner skuldar dig an oss, Gud. Tänk också på alla dem som redan somnat in i hoppet om uppståndelse till evigt liv, våra fäder, bröder och systrar, och skänk dem vila i ljuset från ditt ansikte.
1: Vi har firat gudstjänst tillsammans med Helsingfors ortodoxa församling. I dagens gudstjänst var fader Mikael Sundqvist liturgopredikant, Andreas Stenberg diakon och Carola Envall textläsare. Körsången leddes av Varvara Merras Häyrinen. Nästa söndag får vi fira festmässa med anledning av att det har gått 100 år sedan Yle sände de första radiogudstjänsterna. Den svenska festmässan firas i Johanneskyrkan i Helsingfors eftersom det var därifrån den första svenska radiogudstjänsten sändes 1926. Sen vill jag också tipsa om att Tack och lov, programmet för dig som tycker om andlig musik, har höstpremiär imorgon klockan 19.22, alltså direkt efter aftonandakten. I programmet spelar Rasmus Forsman lyssnarnas önskemål och du kan önska musik på adressen tackochlov@yle.fi. Mera information om Svenska Yles andaktar och gudstjänster hittar du på adressen arenan.yle.fi. Jag heter Lukas Snellman och jag önskar dig en välsignad fortsättning på söndagen.

Nyheter klockan 14. Det har hettat till i konflikten mellan Iran och USA igen. Talmannen i Irans parlament uttalar allvarliga hotelser mot USA och säger att spelreglerna för kriget har förändrats. Det här sker efter att Iran och USA har fortsatt sina fientligheter mot varandra i och kring Hormuzsundet. Talmannen Mohammad Bagher Ghalibaf säger att framtida attacker mot Iran leder till snabbare, kraftigare och mer smärtsamma svar. I diplomatin kring Ukraina-kriget har USAs två sändebud nu avslutat sitt besök i Moskva i Ryssland och de har anlänt till Kiev i Ukraina. De amerikanska specialsändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner ska träffa Ukrainas president Volodymyr Zelensky för att samtala om ett slut på Ukraina-kriget. Igår samtalade de om samma sak med Rysslands president Vladimir Putin. Det mötet var 3 timmar långt och båda parter uppger att mötet var konstruktivt. I Indonesien har flera flygplatser stängts på grund av vulkanutbrott. Vulkanön Anak Krakatau nära huvudstaden Jakarta har haft 2 utbrott igår och 2 idag. Och enligt flygmyndigheterna har aska från vulkanen nått landets största flygplats i Jakarta i morse. Den och 5 andra flygplatser hålls tillfälligt stängda. I Sverige har en av partiet Sverigedemokraternas ledande funktionärer tvingats stiga åt sidan precis inför landets riksdagsval om en vecka. Det handlar om Gustav Gellerbrant som beskrivs som en nyckelperson i partiets samarbete med regeringen. Hans ryska sambo beskylls i ett tidningsavslöjande för koppling till ryska statsaktörer och spridning av rysk propaganda. Gellerbrant har nu omedelbart blivit föräldraledig och han har lämnat ifrån sig sitt passerkort till regeringskansliet. Här hemma har tidigare president Tarja Halonen kommit med ett ovanligt utspel inom inrikespolitiken. Hon riktar nämligen skarp kritik mot regeringens nedskärningar i statsstödet till vårdorganisationer, de så kallade STEA-pengarna. Halonen säger att nedskärningen försvagar vårdorganisationer på ett omvälvande sätt. Det är ovanligt att tidigare presidenter tar ställning i inrikespolitiska frågor. Tarja Halonen var själv social- och hälsovårdsminister på 1980-talet och hon har varit verksam inom organisationen SETA. Det här var nyheterna med Pekka Österholm.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Det har nyligen önskats tre olika låtar med Flamingokvintetten. Men eftersom det ju faktiskt är den 6 september när det här programmet sänds första gången, så valde jag att spela just den här låten från 1975 som hade önskats av Gösta Lillbacka.

25 augusti, 80 år gammal. Och det är många som har velat uppmärksamma hennes bortgång. Jolene från 1973 är en av Dolly Partons mest kända låtar. Och vi ska nu få höra några till. Den här är från hennes första LP som hette Hello, I'm Dolly.

Dolly Parton och låten Dumb Blonde från 1967. Men någon dum blondin var Dolly Parton verkligen inte. Det var Hannu Yrjönä som hade bett mig spela någonting från artistens första LP. Dolly Partons andra LP hette Just Because I'm a Woman. Och här kommer titellåten som Maj från Åland och ett par andra lyssnare har önskat.

Det var Dolly Partons låt Just Because I'm a Woman från 1968. Mina misstag är inte värre än dina, bara för att jag är en kvinna, sjöng hon i låten, som tar ställning mot den dubbelmoral som åtminstone ännu på 1960-talet tillät männen roa sig med kvinnor och ha sexuella förbindelser för äktenskapet. Men när de sedan skulle gifta sig så förväntades det vara med en sexuellt oerfaren kvinna. Jag ska inte fylla hela dagens program med Dolly Parton-låtar fastän det har kommit en hel del önskemål och förslag. Men det kan ju sparas till senare program. Fast en önskelåt till ska vi ta med ännu idag.

Det där var Olavi Virta och Hoppeinen ko från 1960. En låt som hade önskats på ett postkort som kom någon gång i somras. Följande låt har också önskats under sommaruppehållet.

0: Det var Sven Ingvars och Lilla vackra Anna från 1974. Dolly Parton var faktiskt inte den enda 80-åriga artisten som lämnade jordelivet den 25 augusti i år. För också den brittiska skådespelaren och sångaren Tim Curry avled den dagen. Han blev världsberömd som Dr. Frankenfurter i musikalfilmen The Rocky Horror Picture Show. Och Edwin har bett mig spela den här låten ur filmen.
1: How do you do I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

Det var Sigge Fürst och Tjo och Tjim och inget annat från 1946. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: In Dreams sjöng Roy Orbison i en inspelning från 1963. Den här låten fanns på Carita Nyros önskelista. Frank Beard var trummis i gruppen ZZ Top och den enda bandmedlemmen som inte hade ett stort skägg, fastän hans efternamn Beard betyder skägg. Han avled den 17 augusti, 77 år gammal, och signaturen Lillgammal vill därför att jag spelar den här låten.
1: Rumors spread around, and that takes its time. Right to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Där försvinner ZZ Top och låten Lagrange från 1973. Iris Kempe har bett mig spela den här låten när det börjar bli höst.

Tori Bernhards och Höst i en park i Paris från 1956. Juha skriver att han tycker att Shaking Stevens låtar hörs för sällan i radion nu för tiden. Och därför har han bett mig spela A Rocking Good Way to Mess Around and Fall in Love, där Shaking Stevens faktiskt sjunger duett med Bonnie Tyler, som ju lämnar oss i juli i år.

Shaking Stevens och Bonnie Tyler i A Rocking Good Way to Mess Around and Fall in Love från 1983.

Det där var Gunnar Wiklund och Charmaine från 1967. En låt som har önskats på två olika postkort. Göran i Oravais tycker att det börjar vara dags att spela någon låt med Elvis. Och här kommer ett av hans förslag.

Det var Elvis Presley och låten There's Always Me från 1961. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Ni som använder Facebook kan gå med i Kaffekvarnens grupp och skriva in era musikönskemål och motiveringar där. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Vi fortsätter nu med en låt som har önskats av Gunilla Hammarberg.

0: rubbing elbows, come with me and we'll defend their jubilee and see them spend their last two bits just putting on the Ritz.
1: Det var Harry Richman i Irving Berlins låt Putting on the Ritz från 1930. Sist i det här programmet ska vi få höra den låt som på finska heter Kuusamo och som när Joe Dassin sjungade på franska heter Lete Andien. Men låten är faktiskt skriven av italienaren Salvatore Toto Cutugno och en lyssnare skulle gärna vilja höra en version där han själv framför sin låt. Och jag hittade en inspelning från 1986 där Salvatore Toto Cutugno framför låten Afrika som den heter i original. Så jag lämnar er nu med den här låten. Ni ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

Klockan är 15 och det är dags för nyheterna. I studion Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Tidigare president Tarja Halonen har kommit med ett ovanligt utspel inom inrikespolitiken. Hon riktar skarp kritik mot regeringens nedskärningar i statsstödet till vårdorganisationer, de så kallade STEA-pengarna. Halonen säger att nedskärningarna försvagar vårdorganisationer på ett omvälvande sätt. Det är ganska ovanligt att tidigare presidenter tar ställning till inrikespolitiska frågor. Tarja Halonen var själv social- och hälsovårdsminister på 1980-talet och hon har också varit verksam inom organisationen SETA. En farlig situation ska ha uppstått vid Obnäs brigad under fredagen, meddelar Försvarsmakten. Två värnpliktiga utsattes för fara under då en sprängning av sidverkande laddning gick fel under en uppvisning. Ingen skadades och inget material har heller förstörts. Försvarsmakten har inlett en utredning om händelseförloppet och det är ännu oklart om någon brutit mot säkerhetsregler. De värnpliktiga som deltog på övningen har också erbjudits krishjälp. Den israeliska militären IDF har inlett en ny våg av attacker mot södra Libanon, rapporterar flera internationella medier. Minst 4 personer har dött och många har skadats efter flygangrepp. Ett sjukhus ska också ha förstörts under natten. Inga patienter eller sjukhuspersonal ska ha befunnit sig i byggnaden vid tidpunkten, skriver lokala medier. IDF hävdar att attackerna är ett svar på den iranstödda milisen Hezbollah skickat drönare mot israeliska markstyrkor. Och årets sommar i Europa var exceptionellt varm i många länder. 33 hade sin varmaste juli någonsin med ihållande värmeböljor. 8 länder upplevde dessutom sina varmaste dagar någonsin sedan mätningar inleddes enligt statistik från EUs väderinstitut Copernicus. I Danmark slogs värmerekordet i juni, skriver Danmarks Radio, då uppmättes 37 grader i danska Östjylland och på Fyn. Så varmt hade aldrig varit tidigare i landet. Också Tyskland, Polen, Tjeckien och Österrike slog sina värmerekord i sommar. Mera nyheter blir det igen klockan 16.00.

av det som vi människor har skäl att glädjas åt. Och allt för mycket ut av sorger och förtret och för lite av ursäkta och förlåt. Kom ska vi tycka om varandra, kom så får du kärlek kyssa mig, så som du plägar med de andra när de brukar hälsa på hos

0: En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag. Hjärtligt välkommen till direktsändning. Detta är Lux. Det första söndagen i september faktiskt. Och år 2018 så var den första söndagen i september var den andra i nionde. Idag fyller Lux 8 år.
1: Woho!
0: Så att först och främst tack till er som lyssnar. Utan er skulle Lux inte finnas. Och det är ju i dessa dagar även en faktisk sanning. Så tack för det. Och sprid gärna ordet om den fria musiken. Och tack för att Lux finns. Och även hjärtliga gratulationer Rundradion 100 år. Tänään on kulunut 8 vuotta ensimmäisestä Luxista.
1: Woo!
0: Täynnä kiitollisuutta, onnittelen meitä kaikkia siitä, että meillä on tällainen ohjelma. Mikään ei ole itsestäänselvyys näinä päivinä. Ja kiitos, että kuuntelet. Ashley Elwood Brilliant, eller Ashley Brilliant, föddes i december 1933 och dog den 24 september 2025. Han var en brittisk-amerikansk epigramist och serietecknare. Och han lär ha sagt, ibland är det mest brådskande du kan göra att ta en komplett paus för att lyssna.

Lux 8 års dag till ära börjar vi idag med samma sång som sändningen har börjat med varje första söndagen i september sedan starten 2018. Alla nedval kom, utgiven första gången 1983 på albumet Färdknäpp. Skådespelare i alla våra hjärtan, men också den där versionen, eller den där sången är ju otrolig, hans egen. Kom. Sedan John Coltrane och John Hartman, Autumn Serenade från 1963. Och sedan September in the Rain publicerade redan 1937 den här versionen. 1956 från Julie Londons album Calendar Girl, September in the Rain. Och sedan blir det Sarah Vaughan som nästa med, ja just det, det är kanske inte så svårt att komma på vad den sången heter i detta skede. Det här är i varje fall, vänta, en sekund, här. Med Clifford Brown, naturligtvis.

September Song, Sir Vaughan och Clifford Brown komponerade Kurt Weill. Det blir det där igen, en fin sändning. Det är desto en jubileumssändning idag, men oberoende så blir det en fin sändning. Egentligen så hade jag inte så mycket att säga under trean. Jag försökte skriva ner någonting, men det kom inte så mycket. Annat än att jag avslutar igen med Charlie Hayden, ett nytt samarbete. Och annars en hel del nytt, men väldigt varierande. Och helt till slutet tre med lite mer rytm, men annars, ja, fin vara. Värt. Och tvåan idag, bland annat lite filmstämning och sen någonting som någon skulle kunna kalla jazz. Till exempel Herbie Hancocks Headhunters. Och Och här igen på ettan så är det idag tema hela vägen. Det är september och höst. Det här är en inspelning från 1987. Det här är en man som var till exempel medlem i Japan. En legend för många människor. Det här är David Sylvian och September.

Där hörde vi först David Sylvian, September, från ett album som heter Secrets of the Beehive 1987, och han var alltså medlem i Tidna i Japan. Och denna vals till höstens ära framfördes av Alicia Jo Straka. Doing Just Fine heter hennes album för 2023, hon är från Denver, och det här var Luton tillsammans med gitarristen från Boston som heter Pritesh Valia. Och just det är höst. Höst hela vägen den första timmen. Det här är en man som är från Kalifornien, men han bor i New York. Han heter Quinn Lamont Luke. Otonio.

Quinn Lemont Luke det här från 2016. Och Tonjo, höst. Det är med tacksamhet för årstiderna som jag har idag valt att göra en timme med september och höst som tema. Här tre stycken i rad där två, den första och den tredje handlar om september och den i mitten om hösten. Vi börjar från Danmark, det här är Agnes Obel.

Denna fina tre rad börjar i Danmark. September Song av Agnes Obel från Aventine albumet 2013. Sedan Manu Chao, det var en barnskiva från början. Den hette Sibari Meta Conte och La Tom Ela hörde vi där. Manu Chao. Och så Aural, eller ja, Laura Sippola heter hon, men emellan jag hörde ut musik med Aural. Det var syskog från 2024 albumet Valois. Och sedan igen tre rad här från Vancouver, Frazee Ford.

tre i rad här. Först Fraser Ford från Vancouver, September Fields. Sedan Vesa-Matti Loiri från 1973, Laulu on iloni ja työni. Vi hörde syyslaulu. Och så ännu här, Anna Kruse från Danmark, eller svensk-danska hon väl, tillsammans med Anna Lidell. Texten är Edith Södergran, utgiven 2022, höst. Jag märkte att jag hade 2024 gjort ett hösttema, och det var två samma. Alicia Joe Strackan som vi hörde tidigare, och Astor Piazzolla och Tonio Portenio.

Astor Piazzolla och Antonio Porteño. Det har varit alltså en hel timme med tema på höst och september. Och jag avslutar väl med åtminstone i finlandssvenska kretsarna med den egentliga sången om hösten. Sabie Nyheter. Och denna hösttimme avslutas med Bo Andersson.

0: Samtal om ett slut på Ukraina-kriget fortsätter. De amerikanska sändebuden träffar Ukrainas Zelensky. Nya regler om elbilar gör dem besvärliga och dyra för verkstäderna. Soligt eller åtminstone halvklart väder att vänta. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. I samtalen kring ett slut på Ukraina-kriget så har amerikanska presidenten Donald Trumps två sändebud nu kommit till Ukraina. De träffar som bäst president Volodymyr Zelensky. Sändebuden mötte igår president Vladimir Putin i Moskva och anlände tidigare idag med tåg till Kiev, rapporterar Dan Helenius.
1: De amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner har anlänt till Kiev för samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Besöket är medlarduons första i Ukraina och det kommer efter gårdagens samtal med Rysslands president Vladimir Putin. USAs president Donald Trump uppgav på fredagen att USA har ett nytt konkret förslag för att uppnå fred. Trump gav inga detaljer om det här förslaget. Witkoffs och Kushners tidigare kontakter med Ryssland har inte lett till några konkreta resultat. Witkoffs och Kushners tidigare besök i Moskva har inte lett till konkreta resultat. Och enligt uppgifter från nyhetsbyrån Bloomberg gav gårdagens samtal inte heller några större genombrott. Fredsprocessen har i praktiken stått stilla sedan början av året. Och Ryssland har inte avstått från sina absoluta krav på territorium och inskränkningar på Ukrainas suveränitet. Inför söndagens samtal uppgav Zelensky att Ukraina vill ha fred och att de ukrainska förslagen är klara. Men det är få som tror på fred före våren 2027. Och före det så kommer Ryssland sannolikt att försöka trappa upp kriget ännu mer.
0: Och i konflikten mellan Iran och USA hade hettat till ytterligare. Talmannen i Irans parlament uttalar allvarliga hotelser mot USA och säger att spelreglerna för kriget har förändrats. Det här sker efter att Iran och USA har fortsatt sina fientligheter mot varandra i och omkring Hormuzsundet. Talman Mohammad Bagher Ghalibaf säger att framtida attacker mot Iran leder till snabbare, kraftigare och mer smärtsamma svar. I Sverige har en av partiet Sverigedemokraternas ledande funktionärer tvingats stiga åt sidan precis inför landets riksdagsval om en vecka. Det handlar om Gustav Gellerbrant som beskrivs som en nyckelperson i partiets samarbete med regeringen. Hans ryska sambo beskylls i ett tidningsavslöjande för koppling till ryska statsaktörer och spridning av rysk propaganda. Gellerbrant har nu omedelbart blivit föräldraledig och han har lämnat ifrån sig sitt passerkort till regeringskansliet. Här hemma har tidigare president Tarja Halonen kommit med ett ovanligt utspel inom inrikespolitiken. Hon riktar skarp kritik mot regeringens nedskärningar i statsstödet till vårdorganisationer, de så kallade STEA-pengarna. Halonen säger att nedskärningen försvagar vårdorganisationer på ett omskakande sätt. Det är ovanligt att tidigare presidenter tar ställning i inrikespolitiska frågor. Tarja Halonen var själv social- och hälsovårdsminister på 1980-talet och hon har varit verksam inom organisationen SETA. Inom elbilsbranschen diskuteras en lagförändring som kan göra det dyrare att reparera äldre elbilar och hybridbilar. Det befarar åtminstone de som reparerar eller tar hand om elbilsbatterierna. Vi hör Kenneth Långbacka vid ett företag som demonterar krockade bilar.
2: Problemet är att batteriet får ett avfallsstatus. Så att direkt ett försäkringsbolag inlöser så blir batteriavfall. Och avfall är ju avfall och då ska det då tillbaka till biltillverkarna och på det sättet bli skrotat och avslutat. Men det här tycker vi ju att det är helt galet.
3: Bakom den nya, mycket komplicerade

0: De tagit ut värdefulla delar och sålt dem vidare till privatpersoner eller firmor för att de på ett förmånligt sätt ska kunna reparera andra bilar som skadats. Nå, nu får de här bilarnas dyrbara högspänningsbatterier ett specialstatus som andra dyra komponenter, till exempel en dieselmotor, inte får. De klassas som avfall och ska hämtas upp för vidare behandling av Finlands bilåtervinning, en sammanslutning ägd av bilmärkena. På skrotarna ser man det här just nu som stöld. Och på bilverkstäderna som specialiserat sig på att reparera högspänningsbatterier ser man en stor risk att inte längre komma åt de reservdelar som behövs för att kunna fortsätta reparera batterierna till någorlunda vettiga priser. Jesse Haapala på Kokkolan Autohuolto är en av dem som protesterat.
1: On yrittänyt kovia sanoja välttää näissä omissa tulkinnoissa, mutta mä en oikein näe tässä asiassa voittajia.
0: Haapala ser inte att någon går vinnande ur den här förändringen, då reparationerna enligt honom kan bli så dyra att de överstiger elbilarnas värde. Myndigheterna bakom har vägrat ställa upp på intervju. De skriver däremot att batterireparationerna visst kan fortsätta. Branschen säger däremot att det inte går eftersom det blir för komplicerat och dyrt med alla tillstånd.
2: Det här är nog en stor fråga tycker jag för hela Finland och elektrifieringen. Jag hoppas nu verkligen att politikerna och andra som har möjlighet att påverka ska ta tag i den här saken.
3: Och det var Markus Lillqvist som var reporter här. Försvarsmakten meddelar om en farlig situation vid kustbrigaden i Obnäs i Kyrkslätt i fredags. Två värnpliktiga utsattes för fara då en sprängning gick fel under en demonstration. Ingen människa kom till skada och de värnpliktiga som deltog i övningen har erbjudits krishjälp. Försvarsmakten har inlett en utredning om händelseförloppet och det är oklart om någon har brutit mot säkerhetsreglerna. Årets sommar i Europa var ovanligt varm i många länder. Det bekräftar nu statistik från EU:s väderinstitut Copernicus. Av Europas länder hade 33 sin varmaste juli månad någonsin. 8 länder upplevde dessutom sina varmaste dagar någonsin, visar statistiken. Utsikter för vårt septemberväder helt strax, men först sportnoteringar. I den inhemska fotbollen spelas cupfinaler den här helgen. Igår säkrade Åbolaget Inter cuptiteln på herrsidan med en 1-0-seger över Helsingforslaget HJK. Som bäst spelas damernas final, där möts Helsingforslagen HPS och HJK. Efter en halvlek står finalen 1-1. I Formel 1 har Italiens Grand Prix precis startat. Tidigare idag körde Finlands största formellöfte Tuukka Taponen sitt bästa lopp i år. Han knep nämligen sin första pallplats för säsongen i Formel 3-klassen. 19-åriga Taponen slutade på andra plats i Monza. Stafett-FM i Vilmanstrand är inne på slutrakan. Den allra sista finalen är spännande, särskilt ur ett Sibbo-perspektiv. Sibbo-vargarna är nämligen ute efter föreningens tredje raka FM-guld på 4x400 meter. Det här loppet börjar klockan 17.54 och tävlingarna sänds som bäst på arenan. Imorgon måndag blir det en solig dag på de flesta håll i landet. Men i väster mulnar det till under dagens lopp. Dagstemperaturen ligger mestadels lite under 20 grader. I Lappland är det betydligt svalare. Och enligt femdygnsprognosen drar flera regnområden över landet senare under veckan. Däremellan är det växlande molnighet och 12-19 grader om dagarna.

En riktigt god fortsättning på denna söndags eftermiddag, septembersöndagen. Hjärtligt välkommen tillbaka till Musikens famn. Det här är Lux. Oikein hyvää sunnuntai iltapäivä jatkoa. Tervetuloa takaisin musiikin syliin. Tämä on Lux. Lux firaa faktiskt 8-årsjubileumi taas. Välkommen till partyt. Ja tervetuloa 8-vuotisjuhliin. Bling blong. Jag avslutade föregående timme med Bo Andersson, Erno Taurus höstvisan, och började den här med Jan Johansson och Sven Asmussen. Dock spelade inte Asmussen alls på detta spår, men Rune Gustafsson gitarr, Palle Danielsson och Egil Johansson kompet. Jats på ungerska 1968, komponerad av Jörg Riedl, som faktiskt Jan Johansson på ett annat tillfälle också spelade in den med, men det här var alltså Sommar adjö. Sedan filmmusik, Michael Nyman.

First, Michael Nyman, The Heart Asks Pleasure First från filmen Piano 1993, Jane Campion, och sedan här Zbigniew Preisner, The End från Tre färger vit, eller Tricolori Bjali, Krzysztof Kieslowski. Och just det, The End hette den. Och sedan hjärtliga gratulationer, Vapaat Äänet, 30 år. De har alltså hämtat och fört musik mellan Frankrike och Finland i 30 år. Charles Messi, Charles Gilles, vilken man, och hur mycket han har gjort vår, allting bättre hos oss, förbättra vår, hämta massor till vår kultur. Tack Charles Gilles och Vapaat Äänet, 30 år. Och de firar med bland annat en fin turné där. En trio som heter Alibi, han heter Pierre-François Blanchard, hans nya trio. Här hör vi med en äldre inspelning från i fjol från albumet Puzzles, där Pierre-François Blanchard. Han uppträder i Finland alldeles slutet av september, jag ger datumet snart.

Pierre-François Blanchard och Fierce. Med sin nya trio Alibi uppträder han alltså i Åbo den 29 september, Mästaregatans konsertsal, och onsdagen den 30 september Esbo Cellosalen. Och där även den fenomenale Veli Kujala. Vapat äänet 30 år, JP. Och sedan en chant för Don Cherry.

Där hörde vi först från Leeds Ancient Infinity Orchestra chant for Don Cherry. Och efter det hörde vi Rosanna Casal från New York. Hennes mamma är från Italien. Och sedan Scott Hamilton, amerikansk saxofonist där ännu, slowly. Och här, en tysk trumpetist.

Till Brönner, alltså den tyska trumpetisten här med Viva la Felicitad. Och sedan blir det brittisk jazz. Han är en trummis och han heter Joseph Days.

för att ännu mer skina upp denna soliga september söndag bjuder Lux på sin 8-årsdag på lite förstklassig jazz. Där hade först den brittiska trummisen Joseph Days, Chi Ave och A Letter to Salvador. Och sedan här från Tyskland, Web Web, som det här var faktiskt Slave to the Rhythm, deras coveralbum. Och just Deluxe 8 år, vilken tacksamhet och glädje för att få sprida musiken. Här är bra exempel på det. Jag avslutar med en sång som räcker 10 minuter och 16 sekunder. Det här är snabbare nyheter. Det här är Herbie Hancock, albumet Headhunters. Må så väl med Sly.

0: Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. I samtalen kring ett slut på Ukraina-kriget så har amerikanska presidenten Donald Trumps två sändebud kommit till Ukraina. Sändebuden mötte igår president Vladimir Putin i Moskva och håller nu möte med president Volodymyr Zelensky i Kiev, det rapporterar Dan Helenius.
1: De amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner har anlänt till Kiev för samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Besöket är medlarduons första i Ukraina och det kommer efter gårdagens samtal med Rysslands president Vladimir Putin. USAs president Donald Trump uppgav på fredagen att USA har ett nytt konkret förslag för att uppnå fred. Trump gav inga detaljer om det här förslaget. Witkoffs och Kushners tidigare kontakter med Ryssland har inte lett till några konkreta resultat. Witkoffs och Kushners tidigare besök i Moskva har inte lett till konkreta resultat. Och enligt uppgifter från nyhetsbyrån Bloomberg gav gårdagens samtal inte heller några större genombrott. Fredsprocessen har i praktiken stått stilla sedan början av året. Och Ryssland har inte avstått från sina absoluta krav på territorium och inskränkningar på Ukrainas suveränitet. Inför söndagens samtal uppgav Zelensky att Ukraina vill ha fred och att de ukrainska förslagen är klara. Men det är få som tror på fred före våren 2027. Och före det så kommer Ryssland sannolikt att försöka trappa upp kriget ännu mer.
0: Efter störtflodskatastrofen vid Himalaya så har Kinas myndigheter höjt dödstalet för Tibets del från drygt 30 till drygt 40 döda, medan 500 personer saknas. Tibetanska organisationer har tidigare larmat om att dödstalen från kinesiskt håll har varit för låga och att Kina döljer jordskredens omfattning. I Nepal är dödssiffran över 1300 människor och 5000 saknas. I Tyskland hålls ett betydelsefullt delstatsval idag i delstaten Sachsen-Anhalt. Ytterhögerpartiet AfD väntas bli stor valvinnare. I så fall kan det bli första gången i efterkrigstidens Tyskland som ett högerradikalt parti styr en delstat. Då kan också övriga Tysklands politik påverkas. I kväll väntas prognoser om valutgången. Redan nu rapporteras att valdeltagande har varit ovanligt stort för delstaten. Inom elbilsbranschen här hemma diskuteras en lagförändring som kan göra det dyrare att reparera äldre elbilar. Det befarar åtminstone de som reparerar eller tar hand om elbilsbatterierna. Vi hör Kenneth Långbacka vid ett företag som demonterar krockade bilar.
2: Problemet är att batteriet får ett avfallsstatus. Så att direkt ett försäkringsbolag inlöser så blir batteriavfall. Och avfall är ju avfall och då ska det då tillbaka till biltillverkarna och på det sättet bli skrotat och avslutat. Men det här tycker vi ju att det är helt galet.
3: Bakom den nya, mycket komplicerade instruktionen som kom i somras ligger EUs batteriförordning som reder ut det här med producentansvar och annat kring batterierna. Rent konkret är frågan vad som händer när en ny el- och hybridbil krockas så illa att den löses in av försäkringsbolaget. Fram tills nu har sådana bilar köpts av bildemonterarna som tagit ut värdefulla delar och sålt dem vidare till privatpersoner eller firmor för att de på ett förmånligt sätt ska kunna reparera andra bilar som skadats. Nu får de här bilarnas dyrbara högspänningsbatterier ett specialstatus som andra dyra komponenter, till exempel en dieselmotor, inte får. De klassas som avfall och ska hämtas upp för vidare behandling av Finlands bilåtervinning, en sammanslutning ägd av bilmärkena. På skrotarna ser man det här just nu som stöld. Och på bilverkstäderna som specialiserat sig på att reparera högspänningsbatterier ser man en stor risk att inte längre komma åt de reservdelar som behövs för att kunna fortsätta reparera batterierna till någorlunda vettiga priser.
2: Det här är nog en stor fråga tycker jag för hela Finland och elektrifieringen. Jag hoppas nu verkligen att politikerna och andra som har möjlighet att påverka ska ta tag i den här saken.
0: Reporter var Markus Lillqvist. Vädret blir imorgon soligt på de flesta håll i landet, men i väster mulnar det till under dagen. Det är mest lite under 20 grader, i Lappland betydligt svalare. Senare under veckan drar flera regnområden över landet, men däremellan är det växlande molnighet och 12-19 grader om dagarna.

Välkommen till fortsättningen av dagens Lux. Lux som idag fyller 8 år. Tervetuloa jatkamaan. Hienoa hetkeä musiikin parista mä Lux. Tänään 8 vuotta. Ja asuuttane förgående timmemme Herbie Hancock. Heidän tuossa albumet vi hörde Sly. Och börjar denna med en väldigt fint lyssnarförslag. Watches 8 är sista en Rose Antsprungen, heter den. Och samma lyssnare hade ett annat väldigt fint förslag som vi hör härnäst. Det här är Sara Parkman.

Vilket fin tre rad vi fick här. Sara Parkman, det fina lyssnarförslaget Vreden för albumet Väster 2019. Sen har Laura Moisio, ny musik, Kaukana Onnesta. Och här Phoebe Bridgers, hennes senaste album Lost Weekend. Det här är The Governor's Waltz. Sedan geografiskt flyttar vi oss till Colombia. Där är Chancha via Circuito. Virgen

Colombia, New Orleans, London eller Nottingham. Vi börjar den där fina trean med Chance vid Circuito. Via Circuito, Colombia alltså. Den där staden på M var det är mycket musik. Virgen de lo Alto, långväga producent. Och sedan Tank and the Bangers, New Orleans, Louisiana. Go Your Own Way, en av mina senaste årets stora fynd, personligen och mystern. Och sedan Jasmine Lazy, från Nottingham, men verkar i London. Swedish Session där. Lux 4 är det alltså 8 år, och det är nog en glädje. Hela det där liksom tanken att få sprida musik. För det är så lite sorgligt att när jag ser hur lite människor tar emot allt det som erbjuds. Så inte bara i musik utan även konst överhuvudtaget. Någon har suttit och tittat hur många går in på ett konstgalleri i er centrala hemstad. Kolla någon, men samma i musik, att hur mycket det går förbi. Och det är en glädje att få göra Luxo. Jag är väldigt tacksam för Maria Lundström, var hon som först tog kontakt med mig då. Hon var då kulturchef på Luxo, på alltså Yle, och därför började Luxo. Tack för det, väldigt fint. Och en glädje att tydligen fortsätter vi också nästa år. Så att, ja. Men sedan lite sväng här i stugan på denna födelsedagsfest faktiskt. Här är en grupp som kommer till Helsingfors den 13 december. Det här är någonting som man inte borde missa. Det här är Nubian Twist. On the Rocks den 13

Vilken glädje att kunna stå här och servera så här trea som till exempel det här. Det är mycket tacksamhet till det. Här först alltså från London. En grupp som kommer till Helsingfors den 13-12 under också. Nubian Twist. Här har de som gäst Fatoumata Diawara som dock inte kommer. Min större på den spelningen. Chasing Shadows heter sången. Helsingfors alltså i december. Sedan från Frankrike. Hon är också där i producent. Chloé Caillé. Change med Luc Alessis som gäst. Och så, jag vet inte varifrån de är men minst den sången Kyaki Kyadaf från Angola. Tillsammans med Homeboys. Nu kolla. Jeff remix där. Det börjar dags för mig i småningom att tacka så mycket. Och det beror på det att jag fortsätter serien med Charlie Hayden musik här som avslutningen börjar här. Där det är väl tredje sändningen i rad och de är ibland lite längre. Inte alltid, men den här gången är de. Så tack så mycket. Vilken ära för alla dessa 8 år men också det att få vara här nu. Och sprid ordet. Vi är ju ändå helt i marginalerna så där de talar om riktiga livet och riktiga världen. Men håll kärleken framme och låt oss hålla också våra egna hjärtan öppna för godhet. Tack så mycket för det här och jag slutar alltså med Charlie Hayden. Denna gång tillsammans med Alice Coltrane. Må så väl. Hej då.

0: Klockan är 18 och det har blivit dags för nyheterna. I Libelitz i norra Karelen har en minderårig pojke dött i en mopedolycka i natt. Polisen kallades till olycksplatsen vid 2:30 på natten och då befann sig pojken i en korsning svårt skadad. Han dog senare av sina skador. Polisen misstänker att mopeden har törnat emot ett föremål varpå mopedisten föll och skadades allvarligt. Det finns inga misstankar om att andra personer skulle vara inblandade i olyckan. FIFA-ordföranden Gianni Infantino står fast vid att han kommer att ställa upp för omval i april trots de senaste månadernas omfattande kritik mot honom. Det här rapporterar flera nyhetsmedier. FIFA-ordföranden meddelade i april att han kommer att ställa upp för omval 2027 och naturligtvis har ingenting nu heller förändrats. Infantino kommer att ställa upp för omval, skriver en talesperson för fotbollsorganisationen. Infantino har efter fotbolls-VM fått kritik för en hemlig plan att sälja andelar i turneringarna till privata investerare. Rumänien har väckt åtal mot sociala medier-influerarna Tristan och Andrew Tate för sexualbrott och människohandel. Andrew är åtalad för människohandel, penningtvätt och sexuellt umgänge med minderårig. Och Tristan är åtalad för medverkan i människohandel med minderåriga och penningtvätt. Bröderna sitter för närvarande fängslade i Miami i USA. Årets sommar i Europa var exceptionellt varm i många länder. 33 länder hade sin varmaste juli någonsin med ihållande värmeböljor. 8 länder upplevde dessutom sina varmaste dagar någonsin sedan mätningarna inleddes enligt statistik från EU-väderinstitut Copernicus. I Danmark slogs värmerekordet i juni, skriver Danmarks Radio, då 37 grader uppmättes i danska Östjylland och på Fyn. Så varmt hade aldrig varit i landet tidigare. Också Tyskland, Polen, Tjeckien och Österrike slog värmerekorden i sommar. Mera nyheter. Nej, vänta. Ursäkta mig. Efter störtflodskatastrofen vid Himalaya har Kinas myndigheter höjt dödstalet för Tibets del från drygt 30 till 40 döda, medan drygt 500 personer saknas. Tibetanska organisationer har tidigare larmat om att dödstalen från kinesiskt håll har varit för låga och att Kina döljer jordskredens omfattning. I Nepal har dödssiffran över 1300 människor och 5000 saknas. Mera nyheter igen klockan 19.
1: Du ska prata om en robot som sprang snabbare än Usain Bolt.
2: Ja, och den här robotolympiaden eller Robot Games.
1: Yep.
2: World Humanoid Robot Games. Jag tycker de säger någonting om vår vanliga människo-olympiad. Kanske om underhållning överhuvudtaget. Tyvärr. Och jag undrar alltså vad vi ska ha de här robotarna till. Och ärligt talat så är jag lite rädd för det här outsourcandet av mänsklighet. Så det tänkte jag prata om.
1: Jag ska vända blicken mot Åland. Jag har sett en helt ny dokumentärfilm som heter Världens minsta parlament. Jag tycker att den funderar på att hur ska man hålla Ålands självstyre relevant, och det tycker jag att vi också ska fundera på.
2: Mm.
1: Petra, du har som hobby att gå igenom katalogen för bostadsmässan.
3: Tänk vilken mening du har sagt just
1: ja, nu. Ja, nu ska jag vilja fråga, varför det?
3: För att det är så kul att känna att man vet bättre.
1: Det är också den här podden känd för.
2: Ja,
1: det vi vet nog alltid bäst vi. All right, men hej, vad är här vidare? Jag säger Joel, varsågod, ta oss in i robotarnas värld.
2: Tack. Jag hälsar på min farfar i helgen i Nykarleby. Jag var hemma i Österbotten. Och vi pratar om hans robotgräsklippare. Jag poängterar att den står i sitt garage, alltså i sin laddningsstation. Varpå min faffa svarar, ja, ser då, hej och lördagen idag, så han är ledig idag. Är det fint?
1: Det är jättefint. Och ännu finare är det om han var dead serious.
2: Han var dead serious.
1: Var han dead serious?
2: Jo, och så förklarar han schemat.
1: Okej, hur schema ut?
2: Han är ledig på lördag och söndag, och så på vardagar så börjar han klockan 10.
1: Ja.
2: Och så går han i 3 timmar, så får han ladda tillbaka. Och så går han 3 timmar igen, och så får han sova.
1: Vilken bra arbetsledare. din, var det morfar?
2: Farfar. Farfare. Jo, han har stenkoll naturligtvis. Men det, det kan man ju ha på en robot.
1: Ja, han har fackförening.
2: Nej, han har inte organiserat sig än.
1: Nej, han har inte organiserat.
2: För farfar är så fin arbetsledare nämligen. Nej, men vilken enorm fiffighet det är med de här robotarna som kan göra sånt som inte vi vill göra, som att klippa gräs, ju, tänkte
1: yep,
2: jag.
1: Yep.
2: Men varför? Varför skulle de någonsin behöva göra sånt som vi tycker om att göra?
1: Det är en mycket relevant fråga.
2: Den, och den är, den, jag förstår inte att man ens måste ställa den. Men de gör ju saker, förutom att klippa gräs, så gör nu robotar saker.

0: fel. Men jag får liksom inte en likadan liksom känsla av liksom någon slags liksom det är liksom inte en familjemedlem, men det är kanske för att jag har katter.
1: Ja.
0: Jag tror att om jag inte skulle ha husdjur, då skulle jag se på min Roomba som ett husdjur.
1: Ja. Nej, men det är också det med skräckblandad fascination som jag tittar på klipp från då, The World Humanoid Robot Games. Det ordnades i Peking här i slutet av augusti.
0: Förstås i Peking.
1: Jo, förstås i Peking. Det är alltså ett evenemang som ordnats då officiellt sedan 2025, så det är relativt nytt, men teknologi går ju snabbt. Och utåt sett så är det då Robot OS. I praktiken är det dock mer av en penis- och muskelmätning i robotikutveckling nationer emellan. Spoilers, Kina leder. Såklart det är Peking.
2: Ja. Men vem annan är där med att tävla liksom på den där nivån?
1: Korea, USA tror jag. Det är väl egentligen de som är... Och Japan.
2: Alltså, jag var för 3 år sedan i Taiwan.
1: Mm-hmm.
2: Och jag kommer ihåg att det var som att stiga in i framtiden. Att liksom allt var ganska så här robotiserat. Alltså vi kom till något hotell, där var ingen som tog emot. Du skulle plip. Allt liksom, hur du kommer in i huset, hur du kommer få din nyckel, ingenting fungerar givetvis.
1: Mm.
2: Och sen måste man ändå kalla på någon som låg och sov i något rum och var jättesur.
1: Mm.
2: Och vi kom mitt i natten. Men det där, 3 år senare så är det ungefär lika i Finland. Alltså, för jag kommer ihåg att jag tyckte att de var så otroligt i framkant.
1: Ja.
2: Men att det är liksom så, det är ungefär de, alltså det fanns robotar överallt i gatubilden.
1: Ja.
2: Och det finns det ju nu här.
1: Det börjar mer och mer.
2: Ja.
1: Självkörande bilar,
2: ja.
1: De här små idioterna som kör runt matkassar.
0: De är jättesöta. Förlåt.
1: Den där dumma jävla vimpeln. Jag skulle vilja sparka dem när jag ser dem. Jag blir så arg på de där små matrobotarna.
0: Jag hjälper dem alltid.
2: En som var på min sida när jag kom cyklande. Tror ni att jag väjer?
1: Nej, den får
2: väja. Är jag en sån, ser ut som jag skulle väja?
1: Nej, den får väja för dig.
2: Den faktiskt. Fick nog väja för mig. Den väjer, det var jättenära.
1: Den gjorde.
2: Jo, och jag var nog sådär, du kan inte vara en sån här vidrig. Men jag är, så jag cyklar bara. Ja. Och sen till slut får den, alltså den hockar. Jag tror att den fick sådär sensorn. Åh, typ
0: skrämde honom.
2: Känner mig som ska slaga ett barn.
1: Jo. Men de där ska man slå, tycker jag. Hur som helst så i det här robot-OS så de tävlar då i massa olika grenar, de här robotarna, och det är inte radiostyrda bilar här, utan de är humanoida. Så de är nimenomans, de står på 2 ben.
2: Ja.
1: De har ofta ett huvud. De har armar, en torso och så vidare.
2: De är ju inte så ändå, alltså de ser ju obehagliga ut. Ja. Alltså, de ser ju inte ut som människor.
1: Det är uncanny.
2: Ja, exakt.
1: Uncanny Valley. Hela tiden. Och de tävlar då i alltså olika grenar, några mera praktiska som då livräddning, springer in i ett brinnande hus och sånt. Det kan ju vara något. Men också hotellservice. Inte vet jag, bädda en säng, servera en drink utan att spilla brickan. Andra mera fåniga grenar som dans, det ser ju ännu skit ut. Det är mera, som sagt, det är mera för att visa att vi fick den här roboten att göra det här, inte att det var vackert.
2: Ja, eller inte så där att ingen människa vill mera dansa, så vi måste ha robotar som gör det här för oss.
1: Ja.
2: Ja. Alltså, glöm aldrig det.
1: Ja, som om vi inte skulle vilja dansa.
2: Som om vi aldrig mer skulle vilja dansa.
1: Ja,
2: eller springa.
1: Men sen tävlar de också i idrotter som fotboll. Det såg skit ut. Förstås då. Men löpning kanske mest famously, taekwondo. En robot spelar tennis, vilket är bara för mig imponerande.
2: Nu vill jag taekwondo också. Jag tänker liksom när den har en motståndare som kan göra något oförväntat. Då måste det ju vara jättesvårt att vara en robot.
1: Ja, de måste vara svårt att vara en robot. Så de är liksom smarta de här nu då. Usain Bolts rekord på 100 meter slogs. Nu har alltså en robot sprungit snabbare. Det hade den inte gjort förr. Rekordet landar på under 9 sekunder. Alltså ganska redigt slogs det rekordet också. Men då igen, det rekordet har slagits förr av en robot. Jag satt, eftersom jag var i Nykabi i helgen, så slog jag det ganska bekvämt när jag körde tillbaka till Helsingfors. När jag satt i en robot och körde 120 km på motorvägen.
2: Eller hur?
1: Men skillnaden då alltså att de är mänskliga. Och emulerar mänsklighet. Och det har inte gjorts förr. Och den största behållningen av de här ännu i år, oklart om det är så nästa år, men den största behållningen i år är att de fortfarande går sönder och börjar brinna på roliga sätt och sådär kollapsar på de här humanoida skepnaderna kan vika ihop sig helt trippelt och behöva en bår för att bäras ut. Just den roboten som sprang 100 meter snabbt.
0: Och det är ju bra

0: onsa, för den har inga bromsar.
1: Sak, exakt samma sak skulle ju hända till mig om jag sprang 100 meter lika snabbt som Usain Bolt.
0: I och för sig,
1: jag skulle vika i trekant.
0: Vi är närmare den roboten än vad vi är Usain Bolt, ja. Kroppsligt.
2: För grejen är väl, alltså, jag tycker det är lite fräckt ändå. Alltså, de har inte byggt in en stoppknapp. Alltså, de vill inte göra det till den, att den ska kunna stanna själv.
1: Så har du just en stoppknapp?
2: Nej, men
1: hur ska du nå i kapp den roboten och trycka på stoppknappen?
2: Men den måste själv, vet du, behålla lite värdighet. Ska den springa in i väggen och pamma, och så ska någon komma med en bättre bår och söka dig. Nej, när du redan har sprungit ett rekord. Det är liksom, det är jätteopedagogiskt.
0: Och den kan bara springa 100 meter en gång, och sen måste man liksom tighten the screws.
2: Ja,
0: liksom. Den verkar vara riktigt felanpassad för den här världen, förutom att springa 100 meter one time.
2: One time,
0: ja.
2: Only.
0: Ja.
2: Sen springer du in i en vägg.
0: Ja. Mm. Och de hittar liksom nya ganska fascinerande sätt att falla på ärslet på. Alltså, de faller inte på reven på det sättet som vi gör, utan det ser liksom tassigt ut.
1: Nya innovativa sätt
2: att falla
1: på reven.
0: Och det är ju liksom, och det är också en signalering att ännu finns det utveckling att göra inom humanoid robotik. Alltså, vi är inte helt där ännu.
2: Nej.
0: Men skulle vi vara helt där, tror inte jag att vi ska hålla på med OS, utan det ska vara, ja, de ska användas för annat. I don't know. Men för dem som är intresserade så finns det ännu jobb att göra. Men bortom den här slapsticken så känner jag någonting annat som är mer kulturellt skakande. För det gick någon sorts inledningsparad, har jag sett klipp från också, så hundratals robotar, humanoida robotar, som ställde sig och gjorde någon sån, precis som på människo-OS, går någon formation. Det ser helt ut som iRobot. Vet ni den filmen?
2: Will Smith.
0: Ja. Eller för den delen Star Wars. De ser ut som droids därifrån. Så det går ju en kyla över ryggraden liksom, att förutom den här då omedelbara fasan, är det så att idrottssport, kanske kraftprov på alla vis, är ideologiskt hotat, så att jag tänkte. För frågan är lite hyperboliskt nu: vad är sport? Alltså, Usain Bolt springer 100 meter och han gör det snabbt, och han gör det på vitaminer, mineraler och vatten, och ingen bloddoping, inget annat skräp i sig. Sen har vi det som kallas The Enhanced Games.
2: Yep.
0: Anne har pratat om det i podden också. Det är sån här, det är upptäckt av någon australisk tech bro. Ja. Det är ett helt idiotiskt projekt. Finansierat av Peter Thiel också. Det är en sån här olympiad där idrottare får och bör dopa sig för att maxa mänsklig prestanda på något vis.
1: Yep. Jävla nördar.
2: Ingen var väl jätteimponerad av den. Alltså, det var ju i maj.
0: Ja, och det floppade. Det gick i konkurs. Simningsrekord slogs.
2: Men var det inte för att de hade den här infamösa hydrakten? Alltså den här som inte man mer får använda.
0: Ja, de får också dopa med gear,
2: kläder. Mm-hmm.
0: Men också alla var bloddopade. Och det är ju farligt. Det är därför man gör det. Sådär. Men det har gjorts och ingen tycker riktigt om det. Ingen riktigt bryr sig. För ingen vill titta på fuskare. Tydligen.
2: Men vill man titta på robotar?
1: Nej.
0: Nej. Jag undrar om det finns ett mellanting här, sån där snabb mellanspaning. Att det liksom, nästa grej är en slags mecka-OS. Alltså en hybrid. En sån människa med robotarm. Spela tennis eller någonting. Det kanske skulle vara närmare vad vi skulle vara intresserade av att faktiskt titta på, om vi söker efter nya gladiatorspel. Liksom. Men så här, riktiga människoinsatser, långtidsträning, prestationer det gäller, nerver, svett, allt som gör sport intressant att titta på. Jag vet inte hur, alltså, Kia, du tycker om idrott.
2: Jag älskar idrott. Jag älskar att idrotta, jag älskar när andra idrottar, jag älskar att titta på idrott. Jag älskar, så jag älskar den sommaren. VM i fotis.
0: Ja.
2: Sen var det VM i friidrott.
0: I EM, ja.
2: Var det EM? Se vad jag kan.
0: Men
2: ändå, jag har sett titta på allt.
0: Hur är det med dig, Petra?
1: Ishockey.
0: Ja.
1: Mm. Främst på grund av män som har sex med varandra.
0: Ja.
1: Nej, nu ska jag se på kvinnornas ishockey.
0: Ja. Mm. Jag antar att då jag tittar på sport också, så handlar det förstås om den mänskliga faktorn som man tittar på. Jag vet inte om det är självklart eller inte, men det måste väl sägas.
1: Och jag känner ju också att det finns liksom en viss, alltså i lagspel, så är det ju laget som du följer, och lagdynamik, och liksom hur ett lag fungerar. Och det är ju också någonting som är fullständigt liksom tomt i ett robotspel, för att robotar har ju liksom ingen slags, alltså de har ju inte mänsklighet. Så att när till exempel, okej, så mitt favorit ishockeylag är Montreal Victoire som spelar i Professional Women's Hockey League. Mm-hmm. Och där finns det en så kallad wife line där Laura Stacey och Marie-Philippe Poulin är gifta med varandra. Yeah. Och de spelar i attacklinjen tillsammans.
2: Wife line.
1: Den tredje spelaren i wife line är Abby Rock, som också är legend. Men ja, så när de här två kvinnorna som är gifta med varandra vinner The Walter Cup, så då gråter jag. Yeah. För att det är ett gift par with a beautiful lesbian love story och så vidare och så vidare. Men liksom att
0: jag förstås att Women's NBA är samma också. Ja. Damernas högsta basketliga är också sådär, en fru kan passa sig till sin fru som gör en three-pointer. Det är sådär otroliga bilder. Varför skulle man vilja se på det hellre?
1: Otroligt. Och det är ju samma liksom med, till exempel min partner ser på Tour de France och följer liksom pro cycling. Och det är ju samma med den typen av sport där du vet att de här lagen har sina olika dynamik och att de här olika tävlarna har en lång historia bakom sig, och att det är just det här med att det är personligt för många av dem, att vem som vinner vad då, det är ju det som är intressant med vem som ska vinna.
0: Det är en berättelse någonstans. Mm. Och det här gäller ju också akrobater eller jazzmusiker eller målare eller någon som står på en teaterscen, såklart. Att igen, för att upprepa, den här poängen kanske jag kom upp i den här podden tidigare, men mänsklighet är vad som gör konst, kultur, händelser, sport, film, audio, video, text, tal värt att uppmärksamma, aldrig innehållet alena. Vem som helst kan sätta vilket verk, mästerverk upp som helst, men det spelar roll vem som är avsändaren. Så är det ju alltid. Ännu är de här humanoida robotarna mest som små smakprov av en given nations militära förträfflighet. Och det är väl vad det är. Men vi har alltså varnats för det här. Det var inte alls länge sedan som vi sa att AI är en idiot som kan skriva dumma låtar.
1: Mm.
0: Vad är det? 2 år sedan som vi ändå lite fnissade åt det. Och,
2: alltså, kommer ni ihåg när ChatGPT kom? Det finns många andra. Ja. Jag vill bara säga att när ChatGPT kom, så typ alla jag känner i mitt flöde var så här, titta jag bara den skriva en dikt och den skrev en, titta jag bara den göra ett manus och den gjorde. Ja. Och jag kommer ihåg den där fascinationen, och det är det bara 2 år sedan.
1: Jag har aldrig i mitt liv varit så försiktig i mina sociala och professionella kretsar med vad jag kommenterar om andras AI-användning som då 2 år sedan. Nu har jag slutat vara försiktig, nu skäller jag ut folk. Men då 2 år sedan var jag så här, okej.
2: Nej, men man visste ju ingenting.
0: Nej, ja. man hade för lite kunskap.
2: Vi vet ingenting idag heller, men vi vet lite mer.
0: Nej, vi vet att den där tavlan som du bad, eller den där målningen som du bad ChatGPT att rita, är liksom, det är på riktigt dumheter.
2: Ja, det är mantigt.
0: Din art är shit.
2: Ja, eller.
0: Och det vet vi nu att vi kan säga rakt.
1: Exakt. Nu vet vi att vi lever i liksom år 0 av Dune.
0: Ja,
1: liksom. Det börjar vara thou shalt not make a machine in the likeness of a human mind.
0: Precis. Vi tänkte att AI inte, att det ändå var så dåligt, att det här kommer inte störa våra riktiga liv eller våra yrken. Men det gör det ju. Och det gör det ju redan. Så det vi vill ha AI eller robotar till, kanske diska, kanske städa, kanske lyfta tungt, underlätta vardagen. Det har inte alls hänt på något stort allmänt plan ännu. Men det har kommit för vår konstutövning, för våra riktiga världens jobb. Det är våra flickvänner, det är våra terapeuter, och det är i vissa fall våra bästa atleter. Det är våra farligaste vapen. Vad säger de om oss som samhälle, vår mänsklighet, att vi outsourcar vår mänsklighet? Jag är bara rädd att vi är så tröttna på att hålla på med den här mänskligheten. Alltså att vara kär, att hålla på med konst, att vara terapistöd för varandra, att prestera idrottsligt, att strategisera i krig, sånt som vi tycker är kul.
2: Jag ska nu vara terapeut till dig, Joel. Har du hört om den mekaniska turken? Har någon av er hört om den mekaniska turken?
0: Jag kan, det ringer en massa klockor.
2: Jag kan dra det här nu snabbt, jag tror att det här är räddningen för oss alla. Det här är alltså på 1700-talet.
0: Okay.
2: Så det där, den här ungerska författaren och uppfinnaren Wolfgang von Kempelen, han var så här, hej, jag har en fantastisk uppfinning, och det är en maskin som kan vinna, eller en robot som kan vinna alla i schack.
0: Just det.
2: Sakt och gjort. den här lilla uppfinningen, den besegrade alltså på riktigt alla i schack.
0: Ja.
2: Spela mot Napoleon, spela mot Benjamin Franklin och så vidare. Men hemligheten bakom den magiska turken, som då alltså var schackmaskinen, var att det var på riktigt en människa i den.
0: Lite som hur man har sett, jag har sett någon artikel om någon kille i Indonesien som har startat sin egen ChatGPT, någon slags large language model, men han sitter bara själv och svarar på det.
2: Det är jätteroligt.
0: Det är kul. Janne Strang hade i förra veckan sällskapet en ganska lång och välformulerad rant, så jag behöver inte liksom hamra in redan välplacerade poänger. Men jag känns inte heller för att vara en ludit i den här tiden, en teknologimotståndare i en tid där till och med AI-företagens egna chefer tycker att vi måste ställa oss på bromsen, att det här flyger helt ur händerna på oss, så stopp. Så jag säger så här, vi kommer aldrig, tror jag, se den allmänna nyttan med den här teknologin.
1: Jag håller helt med.
0: Jag tror inte den är gjord för allmän nytta.
1: Absolut inte.
0: Så därför kommer vi aldrig se den. Och därför är det dags att prata om hur och inte om vi ska dra ur stöpseln på de här robotarna. Jag skitar i hur snabbt en robot springer på två ben ifall den inte klipper faffas gräsmatta.
2: För mig som finlandssvensk nylänning så... Alltså helt ärligt så har Åland varit lite av ett mysterium.
0: Mm.
2: Eller om vi är helt ärliga, så jag vet pinsamt lite om Åland.
0: Ja.
2: Nu vet jag lite mer. Men liksom sådär att när jag tänker på Åland så tänker jag på sommar. Jag tänker på Rockoff. Jag har en gång varit på Rockoff.
0: Jag tänker på sommar.
2: Jag tänker på Ålands pannkaka och chips.
0: Ja.
2: Va? Cykla lite.
0: Färjan.
2: Jag tänker jättesällan på deras landskapsregering eller hur det här fredens öar faktiskt styrs.
0: Mm.
2: I den där vardagen. Joel och Petra, handen på hjärta. Hur bra koll har ni på Åland? Eller så när jag ser Åland, vad tänker ni på då?
0: Ja, jag tror, eftersom jag rids av Kelimori nästan dagligen, så när jag tänker på Åland så tror jag min första impuls är att där är de i alla fall harmoniska, så tillvida att de alla pratar samma språk och de alla känner varandra. Alltså det är ett litet samhälle, kanske så litet som ett samhälle skulle behöva vara.
2: Mm.
0: Alltså det är inte för stort i alla fall. Så det känns som att de i alla fall har bättre koll på sitt samhälle än vad redan fastlandet skulle ha.
2: Mm.
0: En lugnare tillvaro.
1: Jag vill jättegärna skämta som att jag tänker på typ taffel, men jag tänker faktiskt på deras självstyre.
2: Jättebra. Det här var vad jag tänkte. Jag hoppas att Peter tänker på det.
1: Jag tänker så mycket på deras självstyre. Jag är så avundsjuk.
2: Ja, det förstår jag. Åland är alltså en självstyrd, demilitariserad och enspråkigt svensk del av Finland.
0: Ja.
2: Jep.
0: Jo, det visste vi.
2: Ja. Det egna parlamentet, lagtinget och landskapsregeringen stiftar lokala lagar om allt från skola, vård av vägar, polis. Och den finska staten sköter väl i princip bara utrikespolitik, försvar, tull, domstolar och så här. Och sen finns det ju också den här, för att skydda den lokala kulturen så krävs det en speciell hembygdsrätt för att få äga på Åland.
1: Sure does. Mm. Tänk om det fanns andra ställen i Finland som skulle också behöva det.
2: I den 70 minuter långa dokumentären Världens minsta parlament så tar regissör Johan Karrento med oss då bakom kulisserna under åren 2022-2023. Under ett år får vi vara med. Johan Karrento är alltså ålänning själv. Han har 350 timmar råmaterial när han kommer ut därifrån. Och det där, det är mycket möten och kafferum och kördefester och tjänsteresor och så vidare. Alltså det han gör är att han granskar den åländska lokalpolitiken och det dåvarande lantrådet. Och det där, ja, lantrådet är, det här alltså saker jag måste alltså skriva ner så här.
0: Ja, ja.
2: Lantrådet är Ålands egen statsminister.
0: Aha.
2: Som styr örikets regering.
0: Okej.
2: Okay. Se vad bra! Jag sätter på dockaren.
0: Ja.
2: Första scenen och det är helt i början och här hör vi Johan Karrentos röst. Han är alltså han är berättarrösten.
1: Mm-hmm.
2: Han är alltså, han har gjort allt.
1: Mm-hmm. Förstås.
2: Men det där,
1: det är så vi gör på Åland.
0: Ja, det är det.
2: Och jag fattar faktiskt ingenting. Jag är så, Alltså är det meningen att vi ska skratta åt det här? Alltså, ska vi peka finger liksom och säga, vad är det för clowner? Eller förväntas vi gräva fram någon form av djup existentialism när vi ser på den här dokumentären? Och det är ju mycket pizza och tårta och det är stora ord av självbestämmande och det svenska språket. Och sen gnisslar det ju precis hela tiden till relationen till faktiskt Helsingfors, liksom Finland, men Helsingfors då.
0: De pratar om Helsingfors, vilket är talande. Mm.
2: Varför får inte Åland placera ett apotek i ett köpcentrum i Mariehamn? Mm. Vad ska vi göra med ryska konsulatets närvaro? Det är liksom väldigt mycket...
1: Två jämlika frågor.
2: Ja, saker de... Sånt här funderar de på i den här dokumentären.
0: Det var så otroligt rolig scen när två personer ska ha ett möte, varav ena var lantrådet, och de ska prata om, har vi fixat blommor till... Var det någon som ska gå i pension eller någonting? Har du tänkt på blommorna? Och så kommer lantrådet och konstaterar, jag har fel papper. Jag tog NATO-papperna och måste gå och byta mapp. Men de ska prata om, ska vi skaffa blommor åt Gunilla eller någonting?
2: Det är ljuvligt. Det är ljuvligt, den lokala närheten man får i den här dokumentären. Jag ska lyfta fram tre av det här Johan Karentos iakttagelser som förklarar hur Åland faktiskt fungerar. Det här är ju alltså inte en politisk dokumentär. Det här är kanske något helt annat.
1: Bullshit är det inte.
2: Johan berättar så här. Den 2 maj 1998 befinner sig Göta på Nordea Bank i Mariehamn. Och då stormar det in en maskerad man och skriker på finska, det här är ett rån. Och vad gör Göta? Jo, hon blir jättearg. Och så spänner hon ögonen i den finska rånen och så ropar hon, det här är Åland och på Åland talar vi svenska. Och när rånaren har blivit till sig så han springer ut och polisen kan haffa honom.
0: Ja.
2: Så här börjar hela dokumentären. Och det är så ljuvlig inledning.
1: Jävla bra.
0: Ja. Ja, det är helt en underbar inledning.
2: Och det du sa ju här, Joel, att det är så lite, det är så bra minoritet. Liksom. De är så få. De är 30 000 på Åland.
1: Mm.
2: Jag vet inte hur många ålänningar det finns i världen, måste jag nu sen säga. Så att,
0: diasporan är ju större, va?
2: Ja, för jag menar, det här är vad jag pratar. På Åland bor det 30 000. Mm. Så det är som en vanlig finländsk småstad. Och jag måste ta Borgå nu då, för det är ju det som är mig närmast hjärta. Det är 40 000 i Borgå. Jag tänker bara, herregud, om Borgå borde ska få bestämma sig här.
0: Ja.
2: Vad ska hända? Åland har istället, de har liksom, ja, för Borgå har statsfullmäktige, men så Åland har istället 16 kommuner, en egen flagga, ett lagting med 30 ledamöter, en landskapsen med ministrar, så när liksom avståndet till makten raderas ut så försvinner det professionella filtret. Det var ju den här scenen du berättade om också. Jag tog NATO-papper.
0: Ja.
2: Ah, shit vad det är kallt, säger de. Alltså det är så, det är som en, Malin Slotte från HBL skrev i sin recension. Det är som en mockumentär, men det är på riktigt. Jo. Det är exakt så som det är. Man tror att det är The Office, men det är helt på riktigt.
1: Mm.
2: Politikerna är dina grannar som du kan möta liksom i matbutiken. Eller var det någon politiker som sa att ja, man kan ju ibland köpa så här på torg eller vad du nu har för system. Så kan de köpa saker av sina väljare. Alltså, det blir så märkligt.
0: Ja. Kulturministern kan köpa dina gamla utomhusmöbler och det risken är ganska stor för det.
2: Ja, den är väldigt stor. Det är bara 30 000.
0: Så. Ja.
2: Men så här, det här gör ju att konflikterna blir personliga och aggressiva. Så det där protesterna flyttar hem till liksom politikerna. Att där är då en lagtingsledamot som får en kompost dömd flera gånger i sin brevlåda. Och regeringschefen för civil olydnad. Men det här paha, det här tyckte faktiskt var paha, att regeringschefen får en brinnande cigarett inkastad i brevinkastet och hon bor i en trelägenhet i mitten av Mariehamn. Det kunde ha, det kan ju gå illa, alltså.
0: Jo, det kan det.
2: Lite för aggressivt tycker jag. Ni kommer ju från mindre orter båda två. Du har bott ganska mycket nu på olika ställen, men jag tänker ändå säga att, och du bor ju på en liten ort nu, Petra.
1: Jag ska ju nu säga en sak, att kulturellt och socialt så är ju Åland och Sápmi exakt samma sak. Det är ju exakt så här som vi har det. Bara med så mycket mindre pengar och mindre makt.
2: Och mera förtryck
1: skulle
2: jag säga.
1: Alltså konflikt med en dominerande lokalbefolkning som är icke-samisk. Men liksom både absurditeten...
2: Bara de grejerna till här.
1: Men liksom absurditeten och liksom roliga anekdoter och hur politik blir personligt, det är ju liksom 100% samma sak.
0: Yeah. Pratar man också om Helsingfors?
1: Ja. Men liksom också Stockholm och Oslo.
0: Ja, precis. Ja. Ja,
1: exakt, så vi har ju 3 plus Moskva som vi pratar om.
0: Right.
1: Men exakt samma.
0: Ja.
2: Hur är det med dig, Joel? Du är ju hem från, är det Nykabi?
0: Nykabi, ja.
2: Nu känner du igen dig liksom i de här småkretsarna?
0: Ja, alltså nog framförallt den här när... Heter det närdemokrati?
2: Jo, närdemokrati på steroider.
0: Ja, men i Nykabi tror jag inte den är på steroider. Men det jag blev liksom varm av den här dokumentären är att det där är hur jag tycker att demokrati ska funka.
1: Mm.
0: Alltså just att man...
2: Att det är så där nära folket.
0: Ja, att man är så pass nära varandra. Man behöver vara personlig med varandra. Så man debatterar och man kan till och med göra det hårt och man kan kasta paj i riksdagen. Men därefter så måste man kunna hänga över en kaffe.
1: Mm.
0: Och man kan vara grannar. Och man kan köpa någonting av varandra på Facebook Marketplace. Att skilja sakfråga från ens personliga och ändå bevara ens personliga kontakt till den andra människan. Det tycker jag att jag på något vis känner igen från Nykabi också.
1: Mm.
0: Inte vet jag hur hårt det går till i stadsfullmäktige i Nykabi heller. Men folk har vitt skilda åsikter där och debatterar om dem. Och sen måste de samsas, för den man debatterar med var ens unges klassföreståndare som man måste ha med den människan att göra. Det känns som att det är min sorts demokrati alltså.
2: Nice, okej. Okay. Ni är så här positiva till så här närdemokrati, det gillar jag.
1: Det som jag också ibland tänker på med Åland, jag har ju också varit på cykeltur i Åland själv och jag har besökt det här parlamentet en gång.
2: Okay.
1: Så jag har liksom sett lite av det. Och det som jag brukar tänka på ofta är den här kommunalstrukturen som de har. Att de har så små kommuner och så många av dem. Och jag tycker att det är någonting som är liksom värt att se på. Att, jag förstår ju nog att i ett land som Finland som är utspritt och som har jättestora skillnader mellan populationer och allt det, att liksom en sån kommunstruktur kanske inte liksom, liksom lönsam på ett ekonomiskt sätt eller att bidra till att massa resurser liksom används bara fel. Men samtidigt så tycker jag nog att det finns någonting där i att en ö med till exempel säg 2-3 byar kan ha 2-3 skilda kommuner, för att det handlar om 2-3 skilda samfund som har sina egna regler och strukturer och hur de vill ha det. Och jag tycker att det finns något där som man borde definitivt gå tillbaka till, för att inte, man kan inte bygga liksom en samfundstjänsta i en så här stor kommun där allt är liksom centraliserat till en ort och så ska alla andra orter bara blöda in. Man slutar känna sina grannar i en sån struktur. Och jag undrar liksom att hur liksom, finns det ett sätt att bygga en kommunalstruktur som liksom ger folk tillbaka den där känslan av att vår by är det här och vårt lilla samfund är det här och här hör vi hemma, och vi hör inte hemma där liksom 80 kilometer ditåt där kommunalcentrumet ligger. Det undrar jag.
2: Att man skulle kunna lära sig något av Åland.
0: Eller Åland den enda platsen som har det där kvar, för så har det kanske varit någon gång i tiden.
1: I
0: min hemkommun stängs ju byar, jag tänker på skolorna, alltså alla byaskolor stängs till exempel. Och kommunsammanslagningar sker till höger och vänster och centraliserar.
1: Och det är ju kanske lite det som man det är i princip samma debatt som man har i Norge också. Men där har man fortfarande, på grund av oljepengar, så har man fortfarande mer kvar av det, att fast kommunerna kan vara stora, så till exempel min hemkommun har ju typ 4, 5, 6 skolor tror jag. Och det är ändå en kommun på vadå 3000 människor.
0: Oj.
1: Så liksom, alltså två av de här skolorna ska nedläggas, men det är fortfarande så det är liksom att om man inte kan uppehålla en kommunalstruktur, vad annat kan man liksom lägga tillbaka in för att få liksom den här bykänslan?
2: Okej, go Åland! Jag måste ändra helt inställning, för det här var inte alls min inställning. Jag har ju funderat på att hur ska vi hålla Ålands självstyre relevant. Nu går jag vidare. En annan sak som Johan Carrento nämligen säger i filmen, och jag tycker det här är så bra, han säger så här: om du sitter i en bilkö på motorvägen så kan du inte klaga på att du är fast i en bilkö då du är själva kön. Så är det med ålänningarna också. De sitter i en bilkö och så klagar de på att de sitter i en bilkö. Men alltså, så är det ju med mig. Jag klagar ju alltid på att jag sitter i någon kö. Jaha. Och det är ju jag som är kön. Men klaga på mig.
0: Det finns folk bakom dig också.
1: Jag vet inte om jag tycker nog att det är alla andra utanför Åland som är i bilkön. För jag tycker Åland har självstyre och det betyder att de har också rätt över att klaga för att det är deras problem. Det är liksom, jag tycker självstyret ger dem liksom en liksom ägarskap av sina klagomål.
0: Ja, så länge de föreställer sig att det är de som ska reda upp dem också.
2: Ja, för det är det som nu är problemet här i den här. Alltså, jag måste för övrigt säga att världens minsta parlament finns att se på arenan.
0: Ja.
2: Det är gratis. Den sociala kontrollen skapar feghet. Kostnaden för impopulära beslut är för hög som man ägnar sig åt politisk teater.
1: Mm. Förstås.
2: Ett skräckexempel. Landskapsregeringen beställer en svindyr elhybridfärja för kärgårdstrafiken. Mm. Oppositionen rasar. De går till val på att stoppa färjan. Vi bygger en tunnel! Tunnelsena vinner valet.
1: Alltid bra, bygg tunnlar.
0: Bygg alltid en tunnel.
2: Och du kan bygga tunnel. Vad gör man? Jo, man avbeställer bumsfärjan. Vi ska inte ha några elhybridsfärjor. Usch! Vad händer sen? Jo, när de ska börja gräva tunneln så inser de, aj, det blir jättedyrt. Det här kan vi inte göra. Och det där, nu har de ingen färja, de har ingen tunnel, men färjebolaget, de stämmer såklart landskapet då för avtalsbrott.
1: Let's go!
2: Yep. Och under tiden så tickar en sån här skadeståndsränta på svindlande 3000 euro om dygnet. Åbo hovrätt slår fast domen 13 miljoner euro i skadestånd och räntan rakt i kön för absolut ingenting. 30 000 bor på Åland, kom ihåg. Det är de som betalar det här nu.
0: Ingen färja, ingen tunnel.
2: Mm. Men 13 miljoner får ni betala nu. Så jag menar, det är ju så här liksom, det är som en parodi på politiskt beslutsfattande och nu börjar jag närma mig slutet. I en intervju med Ålandstidningen så säger Johan Karrento att hans film Världens minsta parlament inte är en politisk dokumentär utan en psykologisk tragedi om demokrati i Världens minsta parlament. Jag tycker alltså att det här speciellt med en psykologisk tragedi.
0: Ja.
2: För nu pratar jag kanske då, Petra, det är jätteintressant att ni båda har pratat om att ni tycker att det här är ju en förebild. Det här, så här borde vi köta till exempel den samiska minoriteten. Eller ni borde få, de har ju ganska stora.
1: Jag skulle jättegärna ta en demilitarized zone is at me. Ja. Tack NATO för allt. Ja. Men, men alltså, ärligt talat nog så alltså det att de har till exempel nu slösat det här med 13 miljoner. Så det är ju liksom både utmaningen och liksom den här imperfekta paradoxen med lokaldemokrati att när demokratin är lokal, då är det liksom förlåt, men liksom gubbarna på bensinmacken som är sådär, nej, det här ska vi inte, klimatet har alltid förändrats, vi har ingen kris. Och liksom att då fattar man beslut som kan kännas idiotiska. Samtidigt, nu när de har slösat 13 miljoner, så sociala ansvaret så bär de ju hemåt. Mm. Liksom att de är fortfarande grannar med de här människorna för resten av sitt liv. Är det någon som kommer att bli känd som den människan som slösar 13 miljoner? Jag vet inte, det kommer att vara alltid Markus på den bensinmacken som en gång sa att inte ska vi ha någon elfärja, och det var Kalle som började gräva och liksom, och att du tycker att det finns liksom en, det finns mörka delar i sånt här, men det finns också ett visst liksom socialt ansvar som du sen måste bära.
0: Exakt.
1: För resten av ditt liv.
0: Och som de faktiskt verkar bära, alltså de verkar vara beredda att göra det, att möta sin medmänniska.
2: Alltså politikerna, men inte kanske då väljarna.
0: Nej, inte nödvändigtvis, nej.
2: För det är det som är liksom
0: bara glider runt,
2: ja.
0: För det, nu har ju alltså politiker i min riksdag har mockat med större summor och de kan inte träffa i alla fall.
1: Absolut.
2: Du träffar dem?
0: Nej, jag gör inte det.
2: Du träffar inte dem?
1: Absolut.
0: Och de skulle inte prata med mig om jag skulle säga hej, det där var dyrt, hör du. De skulle inte liksom ta det samtalet, men det verkar de göra.
1: Jag säger nog, ta Ville Rydman till en åländsk bensinmack. Jag tror de har något att säga till honom.
0: Jo.
2: De hade ju mycket att säga till Sanna Marin också.
0: Ja, det hade de.
2: Okej, i slutet av dokumentären så kommer det fram att Karento har fått en pratstund med Göta. ni minns tanten, tanten i början av dokumentären som stoppade bankrånare för att bankrånare talar finska. Och då det där berättade Göte att hon ångrade hon gjorde då 1998, att hon ångrar att hon stoppade den här bankrånaren, att hon blandade sig i. Hon tycker att folk blev alldeles för arga på henne och de hade liksom sagt att en gammal tant ska inte hålla på att stoppa någon bankrånare, du ska sitta på din plats.
0: Oj.
2: Och den här Götes trötta eftertanke så döljer sig, tycker jag, faktiskt det här verkliga hotet. Alltså att politikerna saknar ryggrad att fatta svåra beslut och sen så döljer de sin feghet då bakom någon sån här prestigebråk. Och då blir folk liksom fega medbrottslingar som nöjer sig med att skratta på finger. Så för att hålla liksom självstyre relevant, det här har, alltså, lär jag mig när jag ser den här dokumentären nu. Som sagt, jag kunde inte så mycket om det här innan. Så kan liksom inte ålänningarna ju sitta och titta på och liksom och säga ni får ingen färja, vi får ingen tunnel och nu betalar vi 13 miljoner. Nej, men det är inte cool. Det är som min kompis som jobbar som jurist, hon är islänning och var i Bryssel i flera år. Och sen var det isländska valet.
1: Yep.
2: Hon har förberett det här fiske, liksom hur fiskelagarna ska fullföljas. Och så blev det ett nej. Hon bara, va? Liksom, hon har inte alls räknat med det. Att man skulle rösta nej till EU. Nåja, ska ta in EU i Åland. Men ja, det kan man verkligen. Man kan ta in EU i Åland. Det är exakt det man kan göra.
1: Absolut kan man göra det.
2: Men jag tänker att det handlar kanske om att hitta tillbaka till 90-talsgöta.
0: Ja.
2: Alltså, ålänningarna måste bli mer som göta. Man måste föra in i banken och säga, stopp! Om du inte talar svenska ska du inte beröra någon banka på alla. Nej, men det var kanske inte det som... Nej, men det var inte jag menar. Men ni vet vad jag menar. Alltså.
0: Ja. För det, jag tänker att det är skillnaden mellan nationalism som jag avskyr och någon slags knutpatriotism som jag uppskattar. För det senare stavas community. Vi är på Åland. Kan du i alla fall se mig i ögonen och säga på svenska när du rånar min bank?
2: Tack för mig. Nu får Petra ta oss med på bostadsmässan. Du sitter mycket nöjt nu med en sån här deko-tidning.
0: Inredningstidning.
2: Ja, inredningstidning.
1: Brukar ni läsa den här tidningen?
0: Nej.
2: Jag tror att jag aldrig har läst en inredningstidning i hela mitt liv.
1: Okej, okay. Så deko är den tidningen som publicerar officiella bostadsmässakatalogen varje sommar. Så det är liksom, det här är min gesäristikot. Ja. Så jag köper den alltid när bostadsmässan är och jag köper alltid deko. Jag ser fram emot när den publiceras. Och det här är ju på grund av att då jag var liten och började liksom upptäcka de här på stugan. Så jag brukar ju liksom leka med de här tidningarna. För att de här tidningarna har ju liksom både bilder av husen, men speciellt så har de här planlösningarna, ritningarna av huset. Och jag brukar ju leka med det. För det blev ju liksom sådär a poor girl's dockhus. Men alltså, den som barn, alltså jag älskar att spela Sims och allting där som handlar om att bygga hus. Jag brukar liksom bara bli inspirerad av de här planlösningarna. Och så har jag hållit på med det liksom som vuxen också, att jag bara köper det och läser det som sommarläsning. Och bostadsmässan som evenemang har jag faktiskt aldrig själv deltat på live, för jag tror inte jag skulle bete mig så väl, tror jag. Så för mig tror jag det är liksom det är bäst att bara läsa den här tidningen.
2: Okay. Jag vet hur det du kanske skulle vara.
1: Okej.
2: Okay. Jag tror att du skulle vara den som skulle hela tiden kommentera. Men, och lite för högt och lite spydigt.
1: Definitivt.
2: För att sån är jag när jag går på så bostadsvisning.
1: Definitivt.
2: Så brukar jag alltid kommentera. Så, och säga, jag har en kompis som är så här jurist, fastighetsjurist, så hon brukar också säga så här, du kan fråga det här. Så brukar jag fråga det så kan de aldrig svara. Och så säger jag det jättehögt så att alla hör. Har ni inte haft någon vattenskada? Har jag läst i de där papprena? De bara, lite?
1: Ja, första bostadsmässan ordnades på 70-talet i Tusby.
2: Tusby?
1: Ja, och det är liksom typ den typen av orter där det ordnas. Mm. Det är ju Tusby, Tavastehus, nu var det i Uleåborg tror jag i fjol. I år har det varit i Lembois, alltså Lempäälä. Och det har varierat jättemycket också med åren, att hur många olika slags hem det ställs ut. Mm. Jag tror det har blivit mindre liksom, ju mer in i detalj man går. Så till exempel nu så, i Lemboy så är det cirka 30-tal med olika slags hem. Och det som också förändras med åren är att det är ju inte alltid egna hemshus, utan det kan vara också radhus. Och det kan vara liksom, jag tror att i år så var det också ett dagis som ställdes ut liksom, som en del av hur boende i det här området ska se ut. Och då liksom, ibland så tar det också andra exempel på det, att det är inte bara hemmet utan andra utrymmen för din vardag. Och det finns liksom inget officiellt tema i sig för de här olika åren, men i flera år nu så har hållbarhet och klimatvänlighet varit liksom jättemycket i rubrikerna för vad liksom poängen är för i år. Men själva poängen med de här bostadsmässorna enligt den här organiserande

0: organisationen är helt enkelt att bidra till bättre boende. Och det kan då betyda nästan vad som helst.
1: Vad fan betyder det?
2: Bidra till bättre boende. Jag tänkte mer att det handlar om, alltså till exempel när det var i Lovisa för något år sedan, så tänkte jag bara så här, det där bor en människa i Lovisa, så nu mår det två. Alltså att man vill ha folk som kommer, som flyttar in till ens lilla stad.
0: Det är ju liksom definitivt ett format, det att man bygger ett helt område, så det är ju liksom definitivt en slags liksom suburb-dröm.
2: Och det så man bygger liksom, ett område?
0: Man bygger ett område,
2: ett nytt område.
0: Det är alltid nybygg. Så ofta handlar det ju liksom det att man bidrar till bättre boende, så praktiskt taget betyder det ju specifikt då nybyggda hus och inredning och trendfärger och liksom sånt.
2: Så bra för klimatet.
1: Och det är såklart inte tillgängligt på något vis. Alltså, det är att bidra till boende för bättre folk mer än vad det är att bidra till bättre boende. Alltså,
2: exakt, det är att bidra till boende för bättre folk än att bidra till boende.
1: Ja.
0: Det kan mycket väl vara. Och i de här mässoområdena så är det ju ofta så att det kan vara att en familj har redan köpt sig in i mässoområdet och utställer sitt riktiga hem. Och så kanske är det så att vissa av de här husen är till salu. Och sånt, att det varierar lite. Liksom, men att vissa människor faktiskt ställer ut sina riktiga hem. Mm-hmm. Och då ska jag ge en disclaimer. Att om du råkar vara en person som bor i något av de här husen, så det här är inte personligt.
1: Visst är det personligt?
2: Det är jättepersonligt. Det där står för du står för. Jag och Joel är väldigt personliga.
0: Det som jag vill prata om lite i dagens podd är just om de här planlösningarna och det här med bättre boende. Och då min andra disclaimer är också att det ska vara jätteenkelt att börja jävlas om inredning och färger och möbler och sånt. Men det ska jag inte göra, för att alla har liksom sin egna smak. Och det kan man ju faktiskt inte heller veta, att är de här liksom riktiga inredningar och så vidare. Men jag vill prata om de här planlösningarna.
1: Okay.
0: Och några trender då som jag har spanat i de här husen, som sagt, ett 30-tal med olika hem. Jag vet att jag just sa att jag skulle inte säga något om färger, men jag ska direkt säga. Det är ju beige, vitt och svart som gäller.
1: Jaså.
0: Nästan vartenda hus liksom utifrån har neutrala färger och olika trädslag, för hur annars ska vi veta att husen är ekologiska? Färger, som vi vet, det är ju det som verkligen skadar klimatet. Men några andra saker som finns som trender i de här husen är till exempel massivt stora toaletter. Jättestora toaletter. Det som jag kallar för master toilet. Den trenden är här.
2: Alltså samma, så spännande!
0: Ja, samma med walk-in closets på en jätteabsurd liksom hotellstil. Jag ska snart säga lite mer om det. En annan trend som jag också ser är att många av de här husen har också flera ytterdörrar med terrasser som ska liksom användas till någonting. Och att de här terrasserna bildar en viss slags dynamik med trädgården till exempel. Att man känner att man vill liksom utnyttja utrymmen utomhus. Men de här walk-in-garderoberna nu, det måste jag säga. Det finns i så många av de här husen den här trenden med att man ska ha ett master bedroom för föräldrar eller det huvudparet som bor i det här huset. Och master bedroom ska ha master toilet och master walk-in closet. Och det finns så många hus där det finns liksom, alltså dubbelsäng som har en vägg bakom sig, och så direkt bakom väggen så finns det här walk-in closet. Så att det finns två öppningar, inte dörrar, men liksom öppningar, så att du kan gå runt. Runt sovrummet in till walk-in closet och så ut igen.
1: Vilket placerar sängen i praktiken
0: mitt i rummet. Så att när du ligger i sängen så vet du att just bakom dig finns ett tomt, mörkt utrymme.
2: Och sluta!
1: Ja.
0: Eller ännu värre, ett mörkt, stökigt utrymme.
1: Ja, exakt.
0: Va?
1: Alltså man har åt monster under sängen, han har byggt en riktig håla åt
0: bakom
1: sig.
0: Dig.
2: Man har byggt ett rum.
0: Bakom dig. Korta åsikten, jag hatar det med hela min själ.
1: Okay.
0: Jag förstår inte vems boende det här ska bidra till.
1: Nej.
2: Och det är många som ser ut så. Eller det är väl det som,
0: många.
2: Och när du
0: många.
2: Säger det här nu, så det där, är det säkert sant. Jag började just att fundera, att har jag varit inne i någon sån här nya hus? Inte nu, jag har aldrig varit på bostadsmässan. Men jag har nog läst om det. Men jag har varit inne i mycket nybyggen. Och de ser fan ut sådär. Ja. Mm. Du har helt rätt, Petra. Mm.
0: Något annat som är en del av den här master bedroom-trenden är att den här master-toaletten ska ha toalettdörr rakt in i sovrummet.
1: En suite
0: bathroom. Och jag ifrågasätter.
1: Det kan ju inte vara helt sunt sådär feng shui. Alltså...
0: Jag ska säga att...
1: Ska man ha toan i ögonhöjd när man ska sova?
0: Och vad har det för effekt på ett förhållande? Ursäkta mig.
1: Inget bra. Inget bra kan hända.
0: Det är liksom orsaken till varför hoteller har ensuite bathroom är att det är det enda utrymmet som du har för dig själv. Det är utrymmet som du hyr.
1: Men bara för att saker och ting är en etta ju.
0: Ja.
1: Alltså för att det inte finns mera space.
0: Ja, och liksom att bara för att saker och ting är liksom fancy på ett hotell betyder inte att det är funktionellt.
2: Men
0: i ditt
2: folk,
0: hem.
2: Är det inte folk är ute efter nu? Alltså det här nu bara kom upp i mitt huvud. Alltså att man vill att det ska se ut som ett hotellrum.
1: Lyx. Mm.
2: Mina rika vänner, de eftersträvar, okej, det här hittar jag nu på as I speak. Men jag tycker att deras hem ser lite ut som, de köper sådana jänkisängar, det ska se ut som hotellrumssäng. Mm. Liksom, deras sovrum ska vara som hotellrums.
0: Mm.
2: Hotellrum.
1: Mm.
0: Och den trenden ser man i de här master bedroomen. Samtidigt som i kontrast så brukar de här husen ha ett master bedroom som har hela den här paraden med master toilet och den här walk-in closet, ja, och den här förfärliga planlösningen. Samtidigt så brukar alla de här husen ha ett hörna i huset där alla barnens sovrum är bredvid varandra och de är så här pyttesmå.
1: Ja.
0: Och de här barnens sovrum brukar ha de här jättestora skåpen för att barnen kan inte ha walk-in closet. Det ska bara master bedroom ha. Så att barnen brukar ha pyttesmå sovrum med stora skåp som är från golv till tak. Så att det ska se ut som en, alltså ett vanligt liksom vad heter det, sån här lähiösovrum.
2: Mm, mm.
0: Och
2: förortssovrum.
0: Ja. Ja. Så basistrenden för de här husen, nästan alla av de här husen har någon version av det här, att det är open concept kitchen vardagsrum, master bedroom, master toilet och så de här små sovrummen i någon hörna.
2: Och bredvid varandra så tick.
0: Ja, nästan alltid. Överhuvudtaget finns det jättefå dörrar som man kan liksom stänga. Ja. Nästan alla dörrar som man har, de stänger man till sovrum eller toaletter, men att all liksom annat utrymme är ett och samma. Så är det så att det är varenda år på Deco så skriver journalisterna om hur viktigt det är för de här invånarna att vardagen ska gå smidigt. Och det måste jag nu ifrågasätta på basis av årets deko. Jag har några pärlor som jag har valt ut för er. För här är en trebarnsfamiljs rum där alla sovrummen är bredvid varandra.
1: Blä.
0: Här i hörnan. Ja. De har två små pojkar och en liten flicka.
1: Okay.
0: Och jag ska säga att det kommer att bli bråk i det hörnan av huset när alla tre ska bo bredvid varandra.
1: Det börjar låta som... Med dina exempel började det låta liksom, nästan som ageism. Alltså att man städar undan barnen någonstans. Och inte bara deras leksaker och deras kläder ska in i stora skåp så att vi inte behöver se det på golvet. Men de ska också bort från hemmet.
0: Du är spot on och jag kommer till det. Jag kommer till det. Mitt favoritexempel, en pärla som jag har valt, det är att det finns ett hus här som i en open concept kitchen, vardagsrum, allt är samma. Och de har då en, på finska skulle jag säga kamina, men alltså en viss slags liksom spis, eldstad.
2: Kamin.
0: Mitt i vardagsrummet. Eller inte mitt i. Den står emot en vägg. Och när jag ser på vad som är bakom kaminen, den väggen det som kaminen står emot, så det står råkakamera.
2: Och då frågar jag, herregud,
0: vad är det för kamin som du ska värma och vad är det som du ska ha i förrådet?
2: Och är det så att du kokar maten i förrådet när du har kaminen på?
0: Och om skafferiet är isolerat så att värmen inte kommer dit, varför har du värme i huset överhuvudtaget om du ska ha ett isolerat rum?
2: Ja. Men det kanske inte är en värmekälla, det kanske är en myskälla, den här kaminen. Därför att,
1: en dyr lampa.
2: Ja, för att jag menar, det där är ju ingen idé.
0: Men ni har båda nu kommit på det här som är också min centrala fråga. Mm. Och det är just det här att vad säger de här husen om de här barnens roll i familjen?
1: Ja.
0: Och det är det som jag inte förstår, för att jättemånga av de familjerna, nästan alla som ställer upp i bostadsmässor år efter år, är familjer som har flera barn. De brukar ha 2, 3, 4 stycken, och de brukar ju ha stora porträtter också i deko om att här är vi och vår stora familj, och här har vi nu det här huset som vi har planerat för att vår vardag ska gå smidigt. Och då är jag sådär att, men vems vardag och smidigt på vilket sätt? För att varför ska de här barnen ha små sovrum med jättestora skåp? Var har de här barnen plats att leka om de får de minsta sovrummen med stora skåp som tar mycket plats? Ja. Var är utrymmet för barnen? Och då kan ju någon komma och säga att, ja men, när man har ett familjerum eller det här open concept kök och open concept vardagsrum, så då kan ju hela familjen vara i samma utrymme. Och sen är det sådär, men det ser inte de här vardagsrummen ut på basis av de här bilderna. Det finns inga leksaker i de här bilderna. Det finns inga notater om att här i det här rummet så älskar vi föräldrar att leka med våra 8 stycken 3-åringar som vi har. Liksom att de här barnen syns inte i de här inredningsbilderna på något sätt. Vissa av de här husen är ju också uppställda med liksom de här inredningstrenderna och allt det. Och då är det ju så att alla de här sofforna är kritvita. Mm. Det är neutrala färger. Det är färger som bara ser bra ut när allting är sådär splitternytt och rent. Och då är det liksom ingenting i de här husen som inbjuder att det ska få vara stökigt.
2: Men det låter ju, alltså, antingen låter det fake, alltså att de fejkar det, eller sen är det otroligt obehagliga människor som inte tycker om sina barn.
1: Oavsett så är det förljuget det där med effektivitet i vardagen.
0: Ja. Och det är min stora beef med det här trenden med open concept, vardagsrum och kök. Och nu pratar vi om alltså medelklassmänniskor som har råd att välja på ett annat sätt. Mm. Men när de bara bygger ett rum för hela familjen, så då garanterar man nästan att antingen är det rummet alltid lite stökigt, eller så är det alltid lite rent, vilket är nästan värre, för var är barnen då?
2: Alltså jag är nog ändå mest fascinerad över att du går igång på det här så mycket, och att du kan analysera det. Alltså borde du vara konsult för bostads, liksom man borde kunna kalla in Petra Laiti, så berättar du att du kan inte ha de här ungarna här sen när ni ska äta middag. Vad gör ni då?
1: Jag tror jag vet var barnen kan vara. Min första tanke var att det finns ju faktiskt mycket terrass, förmodligen kanske någon gård där bakom. Där kan ju ungarna vara på sommarhalvåret.
0: Men det här är ju nu samma socialklass som insisterar att man ska också ha stuga. Så att de enda månaderna av året där man kan använda terrassen,
2: då är man på stugan.
1: Men jag började tänka på, det är ett sånt bostadsmässehus som finns i Lovisa, som är, alltså, de gjorde ett flytande hus, ligger på vattnet. Och det där har ingen fått sålt. Det är tomt. Så då, ungarna använder det som en slags kul utmaning för moppon. Alltså de köper den här bryggan till det där huset. Där kan barnen vara. De kan leka i de här tomma bostadsmässehusen.
2: Nu läste jag i Borgobladet, de har börjat hyra det som Airbnb.
1: Okej.
0: Förstås.
2: Okej, det kanske inte var Airbnb, men alltså de hyr ut det till så här människor som kommer och stannar någon vecka i Lovisa.
1: Om du bor i ett av de här husen, hör av dig till Petra.
2: Ja,
0: hör av dig till
2: yle.fi. Med dessa ord så säger vi tack för ett bra samtal. Alltså det har varit en rant om bostadsmässo. Katalogen vill jag nu påpeka. Mm-hmm. Jag tycker det är mest spännande att du inte ens har besökt en bostadsmässa. Det har väl ingen av oss gjort. Men ändå kanske vi borde.
0: You're welcome.
2: Tack Joel för mycket bra tankar kring robotar.
1: Tusen tack.
2: Eller robotens icke-varande. Ja. Och jag tackar Åland.
1: Ja.
0: Jag tackar också Åland.
2: All right. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hej då. Ile Vega.

0: Klockan är 19 och det har blivit dags för nyheterna. I studion Toni Pohjolainen, god kväll. Inom elbilsbranschen diskuteras en lagförändring som kan göra det dyrare att reparera äldre elbilar och hybridbilar. Det befarar åtminstone de som reparerar eller tar hand om elbilsbatterierna. Vi hör Kenneth Långbacka vid ett företag som demonterar krockade bilar.
1: Problemet är att batteriet får ett avfallsstatus. Så att direkt ett försäkringsbolag inlöser så blir batteriavfall. Och avfall är ju avfall och då ska det då tillbaka till biltillverkarna och på det sättet bli skrotat och avslutat. Men det här tycker vi ju att det är helt galet.
2: Bakom den nya, mycket komplicerade instruktionen som kom i somras ligger EUs batteriförordning som reder ut det här med producentansvar och annat kring batterierna. Rent konkret är frågan vad som händer när en ny el- och hybridbil krockas så illa att den löses in av försäkringsbolaget. Fram tills nu har sådana bilar köpts av bildemonterarna som tagit ut värdefulla delar och sålt dem vidare till privatpersoner eller firmor för att de på ett förmånligt sätt ska kunna reparera andra bilar som skadats. Nu får de här bilarnas dyrbara högspänningsbatterier ett specialstatus som andra dyra komponenter, till exempel en dieselmotor, inte får. De klassas som avfall och ska hämtas upp för vidare behandling av Finlands bilåtervinning, en sammanslutning ägd av bilmärkena. På skrotarna ser man det här just nu som stöld. Och på bilverkstäderna som specialiserat sig på att reparera högspänningsbatterier ser man en stor risk att inte längre komma åt de reservdelar som behövs för att kunna fortsätta reparera batterierna till någorlunda vettiga priser. Jesse Haapala på Kokkolan Autohuolto är en av dem som protesterat.
3: On yrittänyt kovia sanoja välttää näissä omissa tulkinnoissa, mutta mä en oikein näe tässä asiassa voittajia.
2: Haapala ser inte att någon går vinnande ur den här förändringen, då reparationerna enligt honom kan bli så dyra att de överstiger elbilarnas värde. Myndigheterna bakom har vägrat ställa upp på intervju. De skriver däremot att batterireparationerna visst kan fortsätta. Branschen säger däremot att det inte går eftersom det blir för komplicerat och dyrt med alla tillstånd.
1: Det här är nog en stor fråga tycker jag för hela Finland och elektrifieringen. Jag hoppas nu verkligen att politikerna och andra som har möjlighet att påverka ska ta tag i den här saken.
0: Och reporter här var Markus Lillqvist. Försvarsmakten meddelar idag om en farlig situation vid kustbrigaden i Obnäs i Kyrkslätt som hände på fredagen. Två värnpliktiga utsattes för fara då en sprängning gick fel under en demonstration. Ingen människa kom till skada. De värnpliktiga som deltog i övningen har erbjudits krishjälp. Försvarsmakten har inlett en utredning om händelseförloppet och det är nu oklart om någon brutit mot säkerhetsreglerna. Och försvarsmakten har en problematisk arbetsplatskultur. Det kom fram när Yle intervjuade flera kvinnor som jobbar som yrkesmilitärer. Kvinnorna har varit med om mobbning, objektifierande språk och trakasserier på jobbet. 6 av de 7 intervjuade kvinnorna säger att det finns problem inom försvarsmaktens arbetskultur. Försvarsmaktens personalchef, generallöjtnant Rami Sari, misstänker att det kan vara grabbig kultur och oförmåga att bemöta den kvinnliga minoriteten på arbetsplatsen som ligger bakom.
4: Numeroiden perusteella ongelma ei näytä isolta tässä 14 000 ihmisen organisaatiossa, mutta ilmiönä tämä herättää huolta.
0: I siffror ser det inte ut som något stort problem i en organisation på 14 000 personer, men som fenomen ger det orsak till oro, säger Rami Sari. Han säger också att han vet att en del kvinnor inte vågar prata om problemet. Privata drönarflygningar har mångfaldigats i Finland på kort tid. De privata drönarna är vanligtvis fjärrstyrda kameradrönare. Drönarflygningarna uppskattas ha trefaldigats på bara 5 år. Idag finns det drygt 43 000 registrerade drönarpiloter. Pentti Etelä-Aho vid yrkeshögskolan Centrias drönarlaboratorium säger att det fortfarande finns många som flyger drönare utan tillstånd och utan att ha koll på lagstiftningen.
5: Tiedän paljonkin tapauksia, jotka ei oikeastaan käytä ajokorttia siihen lennättämiseen. Lennättävät ostavat dronen netistä ja lennättävät ilman ajokorttia. Ja sitten kun niitä kysyy, että satutteko tietämään, että pitää olla näköyhteys, niin ei he semmoista tiedä. Mutta pitäisi olla vähän tarkempi se valvonta siitä.
0: Pentti Etelä-Aho berättar om personer särskilt i glesbygden som flyger drönare utan tillstånd och kunskap. Och han tycker att övervakningen borde vara bättre. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov varnar väst för början på ett riktigt krig, rapporterar statliga ryska medier enligt Sky News. Han syftar på Tysklands förbundskansler Friedrich Merz besked om att Ryssland låg bakom den explosiva drönare som hittades vid ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig. Alla dessa uttalanden från Merz om att göra Tyskland till Europas ledande militärmakt igen sätts nu i verket. Han förklarar i praktiken krig mot oss, säger Lavrov. USA-förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoffs möte med Volodymyr Zelensky i Kiev är slut, skriver AFP. Inte heller därifrån kommer några indikationer på konkreta framsteg. I korta uttalanden beskriver amerikanerna samtalen som meningsfulla och tillägger att de ser fram emot att hålla fler. Men inga ytterligare detaljer ges. Den ukrainska sidan har inte kommenterat saken.

USA och säger att spelreglerna för kriget har förändrats. Det här efter att Iran och USA fortsätter sina fientligheter mot varandra i och kring Hormuzsundet. Talman Mohammed Bager Ghalibaf säger att framtida attacker mot Iran leder till snabbare, kraftigare och mer svärtsamma svar. Så har det blivit dags för vädret. Vinden avtar och det blir västerifrån klarare. Här är utsikterna fram till imorgon. I landets västra del mest klart och uppehåll och nattens lägsta temperatur mellan minus 1 och plus 5 grader. Dagens högsta är mellan 15 och 20 grader med avtagande vind. I landets östra del mest uppehåll och västerifrån uppklarnande. I natt är det mellan 2 och 7 plus grader lokalt med nattfrost. Imorgon ska det vara mellan 10 och 15 grader. Mest måttlig vind mellan nord och väst och på dagen avtagande. I landets norra del mest uppehåll och västerifrån uppklarnande vid östra gränsen och i norra Lappland ändå i början lokalt regnskurar. I natt är det mellan minus 4 och plus 2 grader och i morgon mellan 8 och 13 grader med avtagande vind. Fram till fredag är vädret torrt och på många håll soligt. Regn drar ändå in över stora delar av landet redan i början av veckan. Om dagarna är det mellan 12 och 19 graderna och om nätterna mellan 5 och 13 grader. I norr kan det bli minusgrader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 25 och 55 millimeter. Och väderrapporten för sjöfarande idag. Varningar för havsområden. För meddelande för båtförare, Finska viken, norra Östersjön, östra delen och Saimen, nordvästlig vind 11 meter per sekund. Finska viken, nordvästlig vind 11 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordvästlig vind som avtar först 8-12 meter per sekund och på eftermiddagen 5-9 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst som avtar först 5-10 meter per sekund och i natt 2-5 meter per sekund. Från tidiga morgonen vind omkring sydväst som tilltar och på eftermiddagen 7-11 meter per sekund med god sikt. Ålands hav vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från natten sydvästlig vind som tilltar och på förmiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet nordvästlig vind som avtar först 5-9 meter per sekund. I natt tillfälligt vind av varierande riktning och från efter natten sydlig till sydvästlig vind som tilltar på förmiddagen 5-10 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund från natten sydvästlig vind och från och med tidig morgon vind som tilltar. På dagen 6-8 meter per sekund och på eftermiddagen ända upp till 13 med god sikt. Kvarken vind omkring nordost 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen är vinden tillfälligt varierande. Från tidiga morgonen sydlig vind som tilltar småningom och på eftermiddagen 7-12 meter per sekund med god sikt. Bottenviken vind omkring nord som avtar först 6-9 meter per sekund från tidiga morgonen 2-6 meter per sekund. Från morgonen sydlig till sydostlig vind som tilltar småningom och på eftermiddagen 5-10 meter per sekund med god sikt. Och Saimen nordvästlig vind som avtar småningom först 6-11 meter per sekund på eftermiddagen 2-5 meter per sekund med god sikt. Och utsikterna från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande Finska viken, tilltagande vind omkring sydväst under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, tilltagande sydlig till sydvästlig vind. Sannolikheten för hård vind 30%. Och väder på kuststationerna idag, Aspö plus 15 grader, nordväst 9 meter per sekund, klart och sikten 46 kilometer. Kotkarankö 14, nordväst 5, klart, sikten 43 kilometer. Orrengrund 15, nordnordväst 10, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, nordnordväst 8, Kaaboda grund 15, nordväst 10.
Östertokan 16 nordväst 9, gråhara 16 väst nordväst 11, klart sikten 20 km. Makilo 16 nordväst 10, Bogaskär 17 nordväst 6, klart sikten 50 km. Hangetullludden 16 väst nordväst 11, Ryssarö 16 väst nordväst 13, Venö 16 nordväst 8, Utö 16 nordväst 5, nästan klart sikten 36 km. Notgrund

0: 16, nordväst 9, Fagerholm 16, väst nordväst 9, Vilsanti 17, väst nordväst 6, sikten 50 km, Gotska Sandön 18, väst sydväst 5, sikten över 50 km, Kumlinge ingen information, Nyhamn 16, nordväst 6, Mulet sikten 20 km, Märket 15, nordnordväst 4, Enskär 14, nordnordväst 7, klart sikten över 20 km, Kylmäpihlaja 14, nordväst 8, klart sikten 16 km. Takoluoto 12, nordväst 9, klart sikten 47 km. Selgrund 12 grader, klart sikten 50 km. Bredskäret 11, nordnordväst 3. Strömmingsbådan 12, väst 1. Valsörarna 11, väst nordväst 1. Kallan 10, nord 8. Tankar 10, nord 8. Nästan klart sikten 49 km. Okokalla 11, nordnordväst 8, Nahkiainen 10, nordnordväst 9, Brahestad 10, nord 8, Mulet sikten 20 km, Uleåborg 10, nord 9, sikten över 20 km, Marjaniemi 10, nord 7, nästan klart sikten över 20 km, Kemi 1 10, nordnordväst 10 och Ajos plus 11 grader, nord 8 meter per sekund, nästan klart och sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag, Kemi minus 5 cm, Uleåborg 0, Brahestad plus 1, Jakobstad plus 8, Vasa plus 13, Kaskö plus 12, Mäntyluoto och Raumo plus 15, Åbo plus 16, Fögle plus 20, Hange plus 24, Helsingfors plus 28, Borgo plus 30 och Fredrikshamn plus 35 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,9 meter. Så ett meddelande från Försvarsmakten. Kustbrigaden övar och skjuter med marinens vapensystem i Obnäs fram till imorgon mellan 8 på morgonen och midnatt. Imorgon inleder Finska vikens sjöbevakningssektion en övning i Kyrkogårdsö Rankö skjutområde som håller på fram till fredag varje dag mellan 8 och 22. Och så till sist nu pollenrapporten. Gräsblomningen fortsätter i de södra mellersta delarna av landet och gråboblomningen fortsätter i södra delarna av landet. I de mellersta delarna av landet och pollenhalterna i luften är små. Halterna kladosporium är mögelsporer är måttliga i de södra delarna av landet och alternariasporerna är måttliga i södra och mellersta delarna av landet. Nederbörd minskar på pollenhalterna i luften. Mera nyheter blir det igen klockan 20.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.

0: god kväll.
1: Välkommen till kvällens andakt där vi diskuterar en av dagens bibeltexter. Vi som diskuterar ikväll, det är jag, Heidi Jäntti, som är borgobo och borgopräst.
0: Och jag, Andreas Lundgren, som är sibbobo och också präst i Borgå. Jag läser en av söndagens bibeltexter enligt Nya testamentet 2026 ur Lukas evangeliets 17 kapitel. På vandringen till Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De blev stående på avstånd och ropade högt: Jesus, mästare, ha medlidande med oss. När han såg dem sa han: gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Men en av dem kom tillbaka när han såg att han blivit frisk och prisade Gud med hög röst. Han kastade sig ner med ansiktet mot Jesu fötter och tackade honom. Den mannen var en samarier. Då frågade Jesus: blev inte alla 10 rena? Var är de andra 9? Är det verkligen ingen annan som vänt tillbaka för att ge Gud äran utom denne främling? Och han sa till honom: res dig upp och gå. Din tro har räddat dig.
1: Vi läste den nya bibelöversättningen, NT 2026, där de sjuka säger: mästare, ha medlidande med oss. I Bibel 2000 säger de: förbarma dig över oss. Och jag tänker att här så märks skillnaden i det att de har sett en möjlighet att be om hjälp.
0: Det som de ber om är medlidande. Och vad betyder det när en sjuk person säger så?
1: Kanske att håll mig i dina tankar. Eller be för mig. Och det är väl en önskan om att se mig i den situation som jag är just nu. Jag vill att någon noterar mig.
0: Har du, Heidi, upplevt det någon gång?
1: När jag tänker tillbaka på en relativt färsk upplevelse. Jag hade varit redan en dryg vecka sjuk i flunsa. Och den tycktes inte alls bli bättre. Tvärtom så gick det så att jag fick lunginflammation. Och då kändes det just precis som att någon hade medlidande med mig. Och det var min förman som sa att nu stannar du hemma helt enkelt. Jag som gärna hade kommit tillbaka till jobbet och kämpa på. Men det att någon kände medlidande med mig hjälpte mig att stanna hemma och sen bli tacksam över att jag fick en möjlighet att bli frisk på riktigt.
0: Fint, fint att höra. Livet för ju med sig allt möjligt. Både hälsa och sjukdom och utmaningar och problem. Men hur ska vi bemöta det som livet för i vår väg?
1: Nå, det är ju inte så lätt alla gånger. Och tacksamhet i situationer där man möts av sånt som är allt annat än det vad man vill uppleva, så då är det nog inte så lätt. Men jag tänker mig att om man ärligt vågar säga att nu är det jobbigt, och så vågar man be om hjälp och också vågar ta emot hjälpen, så då kan den där tacksamheten stiga fram småningom. Inte plötsligt, men långsamt.
0: Ibland är det väl så att när man ser att man har haft problem och när man ser att man har fått hjälp, så är nästa väg liksom vidare för många att stiga in i någon sorts tacksamhet.
1: Mm.
0: Har du, Heidi, någon färsk upplevelse av tacksamhet?
1: Jo, igen en gång. Jag tänker mig att ibland kanske det handlar om att vara uppmärksam eller be en tyst lågmäld bön till Gud att hjälp mig att se möjligheter. Jag tänker på en situation här från sommaren som har gått när jag var och tvättade en ganska så stor trasmatta. Den var bred, och när man tvättar en trasmatta och den blir ordentligt våt, så blir den ju som känt också mycket tung. Och när den då efter några varv i mangeln fortfarande var drypande våt och skulle hängas upp, så stod jag där och undrade hur ska jag orka lyfta upp den. För det fanns ingen annan som var i tvättplatsen just då. Och så tänkte jag att månne det inte ordnar sig. Och man kan ju säga att det var att kasta över bollen åt Gud. Men faktum var att det plötsligt kom gående en människa som jag dristade mig till att fråga om hjälp av. Som kom och hjälpte mig. Och det kändes som en så stor gåva att jag hade fått hjälp just då. Att det också kändes fullständigt naturligt att säga tack till dig. Vet du vad? Att du var Guds sändebud till mig. Gud skickade dig för att hjälpa mig. Och nu vill jag säga tack till dig.
0: Vad fint. Vad vill du, Heidi, ta med dig från det här samtalet?
1: Att det är viktigt att våga lita på att livets alla färger ska få synas. Både de mörka och de ljusa. Och då kan man säga att livet, det kan förändras, det kan utvecklas, och då kan man också se det goda och vara tacksam över det.
0: Vi avslutar den här andakten med att be. Gud, hjälp mig att se det goda du låter ske med mig och att vara tacksam över det. Amen.

0: Du har lyssnat på aftonandakt i serien Två röster, ett evangelium. Ansvarig redaktör är Lukas Snellman.
1: Vad kom ni att tänka på när ni läste Kjell Westös senaste roman Koda?
2: Hej, många saker, men kanske att kan man någonsin riktigt känna en annan människa på djupet? Mm-hmm.
3: Jag funderar på om en 60-plus-årig man kan skriva om sex, och i synnerhet sex som utspelar sig när man själv var ung, utan att det här blir knepigt.
1: Jaha. Och jag kommer att tänka på vad det kostar att ägna hela sitt liv åt litteraturen och frågan om det är värt det. Välkomna till Kulturpodden där vi, det vill säga Sebastian Bergholm, Eva Pursiainen och jag, Marit Lindqvist, kommer att dyka ner i Kjell Westös senaste roman Koda som utkommer i dagarna. Vi kommer att titta lite närmare på ett författarskap som omspänner hela 4 decennier, och så kommer vi att söka svar på frågan om hur själen i Westös verk ser ut. Och så vill jag bara säga att eftersom vi kommer att ta upp detaljer, centrala teman och också exempel ur den här nyutkomna romanen, så får ni som lyssnar helt enkelt ta det. Eller så får ni lyssna sen när ni själva hunnit läsa romanen. Men vi bör kanske börja med att i korthet berätta vad romanen Koda handlar om, Basse.
3: Ja, den här Koda är både namnet på Kjell Westös nya bok, men också på en roman som finns inne i boken, som är skriven av den framgångsrika författaren Willy Thelin. Och den här boken börjar faktiskt på den litterära världens stora scen, i alla fall i sådär finländska måttmätt, på bokmässan i Helsingfors. Och det där berättar jag i boken heter Andy Montag, och han är förläggare på ett större förlag, och Thelin är hans författare sedan många, många år tillbaka, och tillsammans har de arbetat med den här boken Koda. Och Thelin, en gammal litterär rev som har förnyat sitt författarskap, och med Koda så, det här, så är de här förväntningarna uppskruvade. Nu har det panel då, och det där, i den sitter Mira Pennala som är en ung kvinna, feministisk och litteraturvetenskapligt orienterad kritiker. Hon är vass och konfrontativ, och genast när det här samtalet kommer igång så förstår Andy som sitter i publiken att Koda som bok är i trubbel, och det där, det talas om bokens misogyna drag och icke-trovärdiga kvinnoporträtt och sånt här, och han förstår att Vilja på väg ut, och nya namn som Måns Ödegård på väg in, det är en annan sån här författare som förekommer där i boken, bara liksom som ett tecken på generationsskiften inom litteraturen. Nu så visade sig att Thelin och Montag har en lång gemensam historia. De har båda levt ett långt liv i litteraturens tjänst och blivit framgångsrika, men har fått betala ett högt pris för det också. Och det som kanske är viktigt att lyfta fram är just att de Westö beskriver ett sånt här litterärt avantgarde som de var med i under tidigt 1980-tal. Så tillsammans med några vänner grundade de ett sånt här kommando Kronopio, en konstnärsgrupp som, ja, de var idealistiska i liksom hur de såg på sin konst. De skrev litteratur, gjorde teater och brydde sig inte om konventioner och sociala koder. De röjde helt enkelt, drack och rökte brass och levde det här konstnärslivet. Och i den här berättelsen så finns en tredje viktig part också, en kvinna som heter Corinne Kattelus, var det visst, eller hur, Marit?
1: Ja. Familjen av Mattis, ja.
3: Just det, och hon var så här borgerlig konstnärskäll som senare blir det där styrelseproffs. Och det där, du har, Marit, skrivit en recension på Koda, och där lyftade fram att det här kronopier som begrepp kommer ur författaren Julio Cort Tassar, argentinsk visst, och det betyder varelser som lever i stunden och är kreativa och konstnärliga. Och så finns det en del andra nyckelfigurer i den här romanen, och man kan väl så här kort säga att de lever tillsammans, de strävar efter framgång, sårar varandra, svikar varandra, har väldigt innerliga relationer, en hel väv av sådana saker, och det där, det är då det här berättar jag, Andy, som ser tillbaka på allt det här, funderar hur allt blev som det blev. Och, nå, kanske det här räcker som fond, så kan vi sen diskutera betydelsen av det här verket mer i detalj.
1: Ja, det här är ju en roman som är väldigt mångbottnad. Här finns många trådar att ta i. Vi ska återkomma till det alldeles strax. Men jag tänkte notera här att det är ett jubileumsår för Kjell Westö i år. Det har gått 40 år sedan han debuterade som författare. Då var han, debuterade han som lyriker med en diktsamling som heter Tango Orange. Och 1996, det vill säga för 30 år sedan, slog han igenom stort som författare med romanen Drakarna över Helsingfors. Och den nu aktuella romanen Kåda är alltså Westös 10:e roman. Och om vi nu på något sätt skulle sammanfatta eller se tillbaka på de här 4 decennierna av Kjell Westös författarskap, så Eva, skulle du säga att Kåda är en typisk Kjell Westö-roman?
2: Ja.
1: Det korta svaret. Och det långa svaret. Tack.
2: Det långa svaret. Jag har läst dem alla. Så, och det här är min samlade hållning, att den här Kåda, den har alla de här klassiska Westö-elementen. Dels det här tema med att det handlar om människor som försöker leva sina liv medan historien och samhälle och klass och status och familj och minnen hela tiden lite kommer i vägen för deras liv. Lägga käppar i hjulet. Upplägget är också någonting som vi har sett eller kunnat läsa förut, att vi har en grupp vänner som formas under en viss tidsperiod, och sen blickar man tillbaka genom olika filter. Hur man minns saker är viktigt för hur den här berättelsen utformar sig. Vad berättar man och vem och vad lämnar man bort? Sen är det också ett persongalleri som jag åtminstone känner igen sådana vissa roller i. Den här berättaren som är en man som står de här huvudpersonerna nära men ändå betraktar dem på avstånd. Han är jätteintelligent och förstår dem, men kanske inte riktigt sig själv, vad vet jag. Jag tänker på flera av sådana här berättare, till exempel i Den svavelgula himlen hade vi också en sån här liknande roll på något sätt. Och sen har vi den här vildsinta, storvulna mannen som författaren Willy Tellin, som liksom rumsterar runt och skapar oreda. Manlig fåfänga finns alltid med. Och sen också den här starka kvinnokaraktären som använder andra som pjäser i sitt spel på något sätt. Och den har vi också sett som sån här Lucy Liljehjelm eller Stella Rabell typer. Och Helsingfors är ju med. Olika stadsdelar är kopplade till olika händelser. De här adresserna som de här människorna i Kåda bor på har betydelse. Kaserngatan, Arkadiagatan, Forsby, Västend. Och jag har svårt att sätta mig in i en sån persons huvud som läser det här och inte har varit på de här platserna, jämfört med då jag som då. För mig handlar det om saker jag ser i mitt dagliga liv. Och det här är ju liksom en stor del av läsningen då. Och sen finns det en viss stämning, musik, andra tidsmarkörer finns med. Det har Kjell Westö ofta väldigt mycket av i sina såna här olika generationsromaner. Och också ett starkt stråk av nostalgi, kanske mer än någonsin förut skulle jag säga. Och så finns de här kopplingarna till hans tidigare, till hela hans universum som han har skapat i de här 10 romanerna sammanlagt. Det dröjer inte många sidor innan Riku Bäcksar från Drakarna över Helsingfors dyker upp.
3: Ja.
2: Och sen på något sätt så är den här stilen riktigt utpräglat Westö. Liksom maximalistisk, målerisk och minnesvärd, som du Marit skrev i din recension. Och så här mustig, helt enkelt skulle jag säga. Ja. Så att nu skulle Det här är stopp. Därför säger jag ja.
1: Ja, som vi konstaterade tidigare här, så det här är ju en jättemångbottnad berättelse med jättemånga trådar att ta i, många teman som man kan extrahera ur den här maximalistiska prosan. Men vilka teman tycker ni att är speciellt intressanta just i Kåda, Basse?
3: Men kanske vi måste börja med att tala om de här olika planen, alltså Kåda som bok som Westö nu är aktuell med, och den Kåda som finns inne i boken, alltså Willy Tellins nya verk, som också blir hans litterära fall eller tillbakagång i alla fall. Och det där, det är jättemycket som man börjar fundera på, att är det så att Kjell Westö på något vis garderar sig för kritik mot Kåda? Är han rädd för att Kåda blir hans eget fall, eller leker han på något vis med de här två planerna på ett sätt som gör att kritiken, hur var det någon som kallade våra ledare på svenska yle som sjöfåglar där vattnet faller bort. All kritik faller bort. Ja, rinner av dem. Och kanske Västö liksom gör sig en liten sjöfågel på sätt och vis med det här dubbla greppet det där. För att det där, på något sätt så är han liksom så... Han beskriver den här finlandssvenska litterära världen. Den är liten och alla känner alla och sitter på olika maktpositioner. Och därför vet han också ungefär hur kritiken kommer att se ut. Och så leker han väldigt, väldigt mycket med den. Ibland tror man att han kanske är Villitelin, en sån där gammal sur patriarkal gubbe. Men sen lite längre fram i boken så visar han att han nu inte är det. Så att det är liksom en sån här ständig lek. Men att jag vet inte, vad tycker ni om det, om det här greppet att röra sig mellan så att säga verklighet och fiktion?
2: Det var ju lite nog, alltså jag skrattar ju till när det här dyker upp, när man inser att okej, han liksom skriver recensioner, han förekommer recensenterna med att skriva recensionerna in i boken, innan de har hunnit komma till skott ens. Det är lite så här, pilutta er, jag hann före. Och jag läste ju inte den här boken i egenskap av recensent. Jag har ingen behov av att se på den här boken på det viset analytiskt som en recensent gör, så jag kände mig inte personligen träffad av den här biten, utan kunde också på något sätt fnissa åt den som en läsare, men nog med igenkänningsfaktor. Men jag vet inte om den helt... Det var lite som att okej, nu är det inte den här Andy Montag som berättar, utan nu är det Kjell Westö som säger saker här. Förstår ni att det blir liksom som en diskrepans där ändå, för att det kändes tydligt eftersom Westö själv har hållit fram att han inte gillar recensioner eller recensenter heller för den delen.
1: Ja, alltså jag älskar ju att läsa böcker som utspelar sig i den finlandssvenska litterära miljön. Eftersom jag är så insyltad i det här, vare sig jag vill eller inte, så är jag ju en del av det också som litteraturredaktör och litteraturkritiker. Och det är ju lite spännande att det nu i höst kommer ut två finlandssvenska böcker som utspelar sig i den här miljön. Dels ju då Kjell Westös Kåda, men sen också Anne Hietanen och Mikaela von Kügelgens Deckare som utspelar sig i den här litterära miljön. Så att man kan ju läsa dem båda och fnissa. Sen är det ju lite spännande det där att han leker ju både med fiktiva gestalter och personer och händelser, men också då sådana här som han fiktionaliserar så att säga. Men det är klart att Helsingin Sanomat eller Hufvudstadsbladet kan man inte fiktionalisera. De finns ju på riktigt och de är centrala här.
2: Och så finns också helt verkliga personer som Janne Grönros och Sonja Kailasari som är programledare för Efter Nio, som får kanske 3 sidor i en roman. Då är man etablerad om man är med i en västerroman, skulle jag säga.
1: Ja, att sen är det där just när ni var inne på den här huvudpersonen eller jagberättaren Andy Montag som då är litterär chef och förläggare, och sen Villetelin som är författare. Så jag ser ju, jag kan läsa in vissa fakta eller vissa saker som Westö antagligen själv vill kanalisera genom de här två gestalterna. En del utsagor och en viss kritik mot olika institutioner och instanser.
2: Som vadå?
1: Som till exempel kritik av kritiken, om man säger så. Men sen också det här med att genom de här två gestalterna så kan han också skildra hur det litterära landskapet har förändrats under de här 4 decennierna. Vad som har hänt till exempel i och med att två maktmän eller två män som har uppnått en viss status i ett samhälle som förläggare och hyllad författare, när de har uppnått den här maktpositionen men sen plötsligt finner sig lite marginaliserade och sådär, och nya generationer stiger fram. För just den här generationsfrågan tycker jag är intressant här. Att hur sker den här övergången? Vem är det som driver den?
3: Jag tycker att Kjell Westö är skicklig på det sättet att eller så här, först just att skriva om litteratur och litterära världar. Så jag funderar alltid på att det är liksom, alltså, på sätt och vis liksom självklart att författare skriver om det som är så nära dem, men tänker också ofta på läsaren och hur mycket det betyder att det där följer med en bok som handlar till exempel om skrivande eller någonting sånt här. Att vad är beröringspunkten med det egna livet hos läsaren och sen det som skildras i boken. Och det behöver förstås inte finnas sådana beröringspunkter, men det som jag tycker alltså om Kjell Westös sätt att lägga upp det här är att han tycker jag formulerar en erfarenhet som nog är gemensam för oss alla lite oberoende av vad man sysslar med i samhället. Alltså just det här, de här svårigheterna mellan generationer att kommunicera med varandra. Och det är ju ett tema som han återkommer till också i sina andra böcker väldigt ofta. Till exempel då i familjen Bäcksar i tidigare böcker. Men det är ett bra tema tycker jag att undersöka. Speciellt för att det kommer hela tiden nya saker som slår kilar mellan generationer, där vi har svårare och svårare att förstå varandra. Och jag tycker att också om han leker och gör den här, de här äldre männen kanske mer patetiska än de behöver vara ibland, så är det ändå en genuin erfarenhet av det där att märka att man inte riktigt mera är så inne eller så mera i synk med tiden och känna sig alienerad från den. Och det kan man helt bra tycka göra genom just den litterära världen. Varför inte? För att det är en allmän upplevelse.
2: Mm. När du Marit frågar att vilka teman som man tycker är speciellt intressanta så i Koda så är det, märker jag att det är egentligen ett tema som Westö återkommer till som drabbar mig också i Koda. Och för mig är det här utanförskapet och önskemålet att få vara med i en grupp men ändå betrakta det lite från sidan av. Och det återkommer ju, och det är ett berättargrepp hos Westö som jag tidigare redan sa. Men det är påfallande starkt i den här boken, känner jag, kanske för att jag just läste den, vad vet jag. Men någonting som har hög igenkänningsfaktor för mig. Och jag menar, någon där ute kan ju nu lägga ihop ett och ett ganska enkelt och dra slutsatsen att det här har en förankring i mitt personliga liv, och det är nu inte en helt felaktig slutsats att dra förstås. Man kan också se på Westös sätt att använda sig av den här typen av karaktär som ett maner nästan, men för mig är det en bekräftelse, kanske en trygghet att läsa om människor med liknande förhållningssätt i livet som en själv. Att man kan finna liksom en gemenskap där i periferin, och det är en ganska djupt rörande upplevelse faktiskt, att läsa det. Att läsa om någon som är som jag, är det inte liksom det bästa med litteratur? Att bara en sån här simpel tanke som att ord efter ord som bildar meningar, som bildar berättelser kan ha en sån effekt på oss. Och ibland när vi dissekerar böcker och betydelser och analyserar sönder allt kan det kännas ganska skönt att stiga tillbaka och bara förundras och förtrollas av en så enkel sak.
3: Och han skriver ju om såna allmänna, just som det där kärleksvek när man är ung till exempel. Någon kompis som sticker iväg med flickvännen eller någonting åt det hållet, eller sen... Alltså jag blev nästan kallsvettig i en scen när det är en sån här fest på Åbo nationslokal, alltså mitt emot Stockman vid Mannahemvägen, uppe i 7:e våningen, ett sånt här högt ställe där man på något vis kunde kliva ut från fönstren och stå på det här taket, så livsfarliga grejer. Och jag minns att jag hade gjort någonting liknande när jag var 17 år, och alltid när jag tänker på det här så insåg jag hur nära jag var att falla ner i trottoaren. Och det är så här fruktansvärt liksom, saker som man gör när man är ung, och det finns jättemånga sådana här saker i den här boken som jag är inte Westös generation, jag är ungefär 10 år yngre eller kanske lite mer, men mycket återkommer, mycket av det han berättar om så har jag upplevt också, och det har kanske att göra med att jag har inte heller varit i något litterärt kommando, men plugga humaniora och det där, men det kommer också så där en ungdom där man kanske har liksom idealistiska tankar om konst och kultur och filosofi, och sitter och käbblar om de där sakerna i många år med sina studiekamrater eller vänner, och det blir en sån här jättetät enhet som sen kanske löses upp på sätt och vis, och man känner väldigt mycket för de där människorna som man umgicks med i sin ungdom, eller det var de här formativa åren som det brukar heta, men sen kanske man på sätt och vis tappar kontakt mer eller mindre, eller inte i alla fall har det där dagliga umgänget. Och den här boken får en att tänka jättemycket på de där sakerna, att hur blev det så att de här banderna löses upp, och hur blev det också så att en massa unga idealister som lyssnar på punkrock helt som Kjell Westö eller undergroundmusik landar på olika platser där man är helt sådär respektabla medborgare med månadslön och tar ansvar på sitt jobb och för sin familj och så vidare. Alltså på något vis glider från det här undergroundskapet där normer och samhälleliga koder utmanas eller i alla fall inte betyder så mycket, till att bli ungefär som ens föräldrageneration vill ha samma trygghet, samma bekvämlighet och ha liksom samma slags, på sätt och vis enkla drömmar och kanske i viss mån också makt. I den här västerboken så har ju både Andy Montag makt som förläggare men också Thelin som det där uppburen författare och Corinne förstås som styrelseproffs. Men det där är inte lätt sagt tror jag att förhålla sig till, alltså, att man har blivit en del av etablissemang eller makten om man har varit underground. Det liksom skaver alltid en samvete och det där skavande tycker jag att finns där i de här västerska karaktärerna jättestarkt och det är en jättefin bild, jag tycker jättebra om det.
1: Mm. Ja, nu när du var inne på den här konstnärskollektivet eller den här gruppen med människor, det här kommando Kronopia som han beskriver då, så tycker jag just att den här tidsbilden när man går tillbaka till det där 80-talet. Jag är mitt emellan dig och Västö, jag är liksom 5 år yngre än Västö, men jag känner tydligt igen den här tiden som var väldigt oskuldsfull, optimistisk på många sätt som sen övergick i osäkerhet och oro med mordet på Olof Palme och Tjernobyl och så vidare. Men just den där början av 80-talet, mitten av 80-talet då det var väldigt mycket som hände i den konstnärliga kulturella världen i Helsingfors till exempel. Man spelade avantgardistisk underground provokativ teater i nedlagda fabrikslokaler. Man gav ut olika fanzines. Man hade de här temafesterna på Nya Studenthus. Och det här är också någonting som jag ser en parallell till i Monica Fagerholms senaste roman Döda trakten, kvinnor i revolt. Hennes berättelse är förlagd i mitten av 70-talet. Men de är generationskamrater. De umgicks i de här kretsarna. De var med om att ge ut en tidskrift som hette Klo i mitten av 80-talet. Så att här finns de här parallellerna, de här kontaktytorna. Och i båda de här berättelserna tycker jag att det handlar jättemycket om det här med att hur man blir en läsande och skrivande människa. Vad är det som formar en? Vad innebär det att viga sitt liv åt konst? Och hur formar de människor man möter just under de här formativa åren, vad bidrar de till när man nöts och blöts mot varandra, när man sitter och diskuterar stora livsomvälvande frågor nätterna igenom? Just det där att vad innebär det att viga sitt liv åt konsten eller litteraturen i det här fallet?
2: Och just därför att de här olika händelserna, historiska skenorna och sånt, så de blir som knutpunkter och en fond för också någonting allmängiltigt, så kan också en sån här person som är född 1981 också njuta av den här läsningen, fast jag inte var med själv då. Och också de här skildringarna av vänskapsband och vänskapsrelationer som just formas och sen förändras, så det tycker jag, den läsningen njöt jag jättemycket av. Och det var därför jag i början sa det där att kan man någonsin riktigt känna en människa? Nå, en människa förändras ju också genom sitt liv och det här skildrar Västö tycker jag är jättefint i relationen mellan den här Andy Montag och Corinne, den här kvinnan som han ibland tror att han är nära, men så kastas de ifrån varandra igen och så kommer de varandra nära igen, men på ett helt nytt sätt, att konstellationen har ändrats och de kan liksom, ju äldre de blir kan de kanske mer och mer, allt mer liksom se varandra för de är och inte de skulle vilja att den andra är. Och hela den här boken är också en studie i de här relationerna, att försöka att förstå de här bakomliggande motiven för olika slags beteenden när de är undflyende eller påstridiga, och ändå så överraskas den här berättar Anders med jämna mellanrum om hur lite han ändå har förstått, och jag överraskas också, det är det bästa.
3: Om jag kastar in en sån här lite grekisk sak, att jag tror, så jag håller med dig att kan man någonsin känna en annan människa, men det antika känn dig själv kommer jag att tänka på när du talar, för att jag tycker att det är också ganska tydligt att det här Andy Montags tillbakablickande, den här nostalgin som du Eva lyfte fram här i början, så den pekar också på den moraliska svårigheten som han brottas med, att det där att egentligen känna sig själv eller erkänna vem han är, alltså se klart utan självbedrägeri på vad de upplevde som unga, hur de här relationerna, vad man gjorde åt varandra och liksom, vad man inte har kunnat tala om. Och till exempel just andra personer som vi inte har nämnt som fanns med i den här konstnärsgruppen till exempel, som bara försvann, alltså som man tappade kontakt med och de blev sjuka och kanske misslyckades i sina liv. Och sen går 30 år och man gör ingenting. Och i något skede står man på en begravning och funderar på vad borde jag ha gjort. Så det, liksom, det finns nog väldigt mycket existentiellt

0: helt djup och liksom någon slags självrannsakan, tycker jag, i alla de här karaktärerna. Och det gör det också, tycker jag, till en allmängiltigt intressant berättelse som överskrider allt som har med bara konstnärsliv att göra. Men sen samtidigt är det som ni sa, det här är ju en tid som verkligen glöder och som intresserar folk. Alltså till exempel Stefan Bremers fotografiutställning i Helsingfors, och den drog rekordpublik när han visade upp sådana bilder som han hade tagit på olika undergroundklubbar, Lepak och så vidare och så vidare, vid järnvägsstationerna, av de här kulturerna som fanns, punkare, dinare och så vidare i Finland på 80-talet, som också liksom, tycker jag, är det krafter som förändrade det här landet från att ha varit det där gamla Tjeckoslovakien. Kultur som kom in och det där öppna upp på något sätt, gjorde oss alla friare. Så att det där, det är fint att tycker jag, den här typens ungdomskultur får ett sånt här erkännande på många sätt, i och för sig av äldre människor, de som har varit med förr. Men jag tycker att det också visar att den här självömkan som man kanske ibland, som Westö ibland leker med i sina karaktärer här i boken, den är inte allmänrådande, utan det finns fortsättningsvis intresse för vad också äldre människor har att berätta i det här landet och erfarenheten man haft, så att det är inte så enspårigt.
1: Men bara så här i början så var du inne på det här med om 60-åriga män, jag tänkte inte säga gubbar, 60-åriga män kan skriva övertygande om sex som om de var tonåringar. Kan du utveckla det här lite?
0: Ja, jag får väl försöka göra det där. Jag tänker att Kjell Westös sätt att skriva om sex i Koda också handlar om det här med att leka mellan fiktion och verklighet, eller boken i boken och mottagande av boken ute i den riktiga världen, och det där hur han på sätt och vis är ett par steg före oss som läser, och kanske också er som recenserar, eller i alla fall försöker vara det. När jag läste Koda så första gången jag reagerade på sex var att Westö ganska tidigt i boken skriver ut ordet kunilingus. Och det där, då tänkte jag att det här är väl fan inte ett ord som man kan använda utan motstånd. Dels är det kliniskt och det liksom låter jättemärkligt just när man sätter det i en äldre mun, för att det är liksom både så där folkhälsan och det där mossigt, samtidigt som det liksom beskriver en riktig akt. Men sen när man läser vidare i boken så förstår man att Kjell Westö säkert använder det här på skoj för det första, men att han är fullt medveten om vad han skriver och hur det kommer att uppfattas, för att det kommer sen dock kvinnlig kritik i något av de här litterära samtalen. Jag kommer inte ihåg exakt sammanhanget där just det här patriarkala beskrivande av sex och sånt läggs fram, så att Westö vet ju precis hur han kommer att uppfattas. Men det där, jag funderar nog ganska mycket på det här, vi lever ju en post-MeToo-värld, och det där, jag tror att många män tvingades senast då att fundera på feministisk kritik och det där, ta till sig den och också förstå att man inte vill vara delaktig i ett sådär toxiskt patriarkat, om man använder den typens begrepp. Jag tror att Kjell Westö liksom ibland kastar han in de här sakerna just för att visa på den här generationssvårigheten. Man vet kanske inte alltid vilka begrepp eller hur man ska beskriva saker på ett sätt som inte väcker motstånd. Men det där, sen finns här också jättemånga scener där han skriver väldigt fint om sex, eller där det i alla fall har en väldigt viktig funktion för att beskriva de här relationerna mellan Andy och Corinne, eller Corinne och Willy, och Andy och Willy. Alltså, det visar sig att, alltså, som det säkert ofta är i sådana ungdomsgrupper, att först är någon ihop med någon och så gör de slut, eller någon lämnar den ena och så blir den i smyg ihop med den andra, och det blir en sån konstig väv av skuld och passion och alltså en ungdom där man söker sina gränser och försöker kanske utforska vem man är sexuellt, vad man tänder på, men också på något vis vad som är tillåtet, vad som är förbjudet, och där gör man inte alltid rätt, och det behöver inte liksom bli toxiskt ändå, men de här beskrivningarna visar hur lust är en viktig drivkraft eller ett slags cheat mellan de här människorna, så att man klarar sig inte utan sex heller för att beskriva en så här komplicerad sak. Så det är liksom helt motiverat att han gör det. Och sen ibland leker han med att han gör det. Så det där, jag tycker att han landar på fötterna och visar också medvetet på när mossigt är mossigt på något sätt. Och sen kan jag inte avgöra var han själv riktigt står. Han är ju på det sättet en författare som är svår att helt få grepp om, för att han, alltså på sätt och vis finns det lite Kjell Westö i alla de här karaktärerna, så han går säkert i någon slags dialog med sig själv också, att vad tycker jag om de här sakerna, kan jag göra det, kan jag inte göra det, och liksom, är det störande att jag inte kan göra det eller är det okej?
2: Ja, å ena sidan och andra sidan. Det var spännande hur hypermedveten jag var första gången som det här just kunnilingus kommer emot där på en rad på sidan typ 30-någonting eller vad det var, ganska snabbt. Och just med fond av i allt det du sa, det vill säga hela MeToo-diskussionen och vetskapen om den här kritiken som har framförts tidigare. Och sen på något sätt ändå så slutar jag att vara så hypermedveten om det och gled in i den där berättelsen just på grund av att begäret var liksom det bärande tema där också.
0: Ja, det slutar sticka ut alltså.
2: Ja.
0: Stack ut lite först, men sen slutade.
2: Precis.
1: I den här romanen så konstaterar då jagberättaren Anders eller Andy att en författare alltid skriver med sin unika själ. Det låter så här. I en bra bok finns själen där i texten. Den är bokens själva andning. Ibland är själen skönjbar, ibland är den gömd. Men den finns där. Hur skulle ni säga att själen ser ut i Westös roman? Vad är den? Vad är den där andningen?
2: Hjälp, vilken fråga. Nu måste jag fundera.
0: Nej, jag kan försöka medan du funderar.
2: Gör det.
0: Jag skulle kanske ändå lyfta fram att de här alla karaktärerna i boken har jättemycket kantiga och besvärliga sidor, men Kjell Westö beskriver dem också med ömhet och omsorg. Alltså en av de finaste scenerna för mig är när den här Willy Thelin är ung. Montag hälsar på honom sådär oanmäld och Willy sitter och röker och skriver i någon slags sån här frenesi. Och så ringer telefonen och det visar sig vara hans mamma som tjatar på att han borde söka in till den juridiska fakulteten istället för att vara författare. Och liksom den här Willy blir liksom som förändrad och sänker rösten och frågar eller säger att varför tror ni inte på mig? Och då förstår man hur mycket han kämpar för att skriva. Och den här sortens ömhet för sina karaktärer tycker jag att är en av de finaste sidorna med Westö, och det finns genom hela hans produktion. Och det tror jag är anledningen till att jag alltid tycker om honom som författare.
2: Nu vet jag. De här tajta relationerna som bär genom alla de här generationerna trots allt. Jag tänker igen på en scen där kollektivet Kronopio är ute på Emsalö på en sommarstuga och får för sig att hoppa i två båtar och åka ut och simma på fjärden mitt i natten i augusti. Det är alltså kolmörkt. Så hamnar de alla i vattnet där och inser att båtarna har flutit iväg och vi ligger här och skvalpar. Och hur de lyckas på något sätt då i gemenskap ta sig ur det där. Och jag får så här rysningar för jag känner så igen det där kittet mellan människor, det där att till syvende och sist kan jag ändå lita på att någon bär upp mig, och det är liksom en sån form av kärlek som ändå på något sätt hjälper oss människor genom allt skit som händer. Och om man inte har det så tammetusan, jag önskar att jag skulle kunna plocka upp alla dem också i den gemenskapen. Och det här tycker jag att Westö skildrar på ett jättefint sätt.
1: Mm. För mig blir det nog på något sätt det där litteraturens egen värde och den betydelse litteraturen kan ha i ens liv. Alltså den där obändiga kraften som finns där. Alltså kraften att skaka om, att forma och förvandla oss på djupet. Det är själen i boken för mig.

0: Klockan är 20 och det är dags för nyheterna. God kväll. I Tyskland hålls ett betydelsefullt delstatsval idag i delstaten Sachsen-Anhalt. Ytterhögerpartiet AfD väntas bli stor valvinnare. I så fall kan det bli första gången i efterkrigets Tyskland som ett högerradikalt parti styr en delstat. Då kan också övriga Tysklands politik påverkas. Nyss kom de första prognoserna om valet och så här analyserar vår korrespondent Jonny Sjöblom läget.
1: Ja, det att AfD står på 44% av rösterna för tillfället så är kanske ingen direkt överraskning att man går mot den här skrällsegern. Det som de här prognoserna fortfarande inte kan svara på så är den frågan om AfD har möjligheten att själv ensamt bilda en regering i Sachsen-Anhalt. Men hur det går här så är alltså fortfarande helt oklart. Mycket hänger nu på det lilla vänsterpopulistiska partiet BSV.
2: Hur påverkar då det här förbundskansler Fredrik Merz som har tampats med sviktande väljarstöd?
1: För den impopulära förbundskanslern Merz så är det här nog ett riktigt katastrofval. Lite om Merz läge så säger väl det att som det åtminstone utåt sett ser ut så att man har hållit honom lite borta från hela den här kampanjen inför valet i Sachsen-Anhalt. Förbundslandet har i över 20 år styrts av Merz CDU och Merz har själv talat om att han genom sin politik vill halvera stödet för AfD, men nu är det då istället så att det är Merz CDU som tappar ungefär hälften av det som man hade i det förra valet 2021. Så den här pressen på Merz kommer nog att vara oerhört hård efter det här valet.
0: Så sa Jonny Sjöblom som intervjuades av Anna Bäck. Ukrainas möte med USAs förhandlare Jared Kushner och Steve Witkoff var mycket innehållsrikt, säger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. De diskuterade säkerhets- och ekonomiska garantier för Ukraina, luftvärnsrobotar och ett stödpaket inför vintern, fortsätter han. Men samtalen tycks ändå inte ha lett till några genombrott. Zelensky tillägger att han förväntar sig att kriget fortsätter under vintern. Och det framgår inte heller om USA lovat att skicka mer militär stöd. Danmarks förra regent drottning Margarete har lagt in på sjukhus, meddelar kungahuset. Hon vårdas nu för en ny blodpropp i höften och mild uttorkning. Det här beskedet innebär också att hon inte deltar i Norges kung Haralds begravning i Oslo på onsdag. Mera nyheter blir det igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Vilken glädje! Finland är igen på fötter, ekonomin är räddad.
1: Och det här har vi direkt ur hästens mun. Statsminister Petteri, han försäkrar häromdagen när han presenterar statsbudgeten att så här är det, Finland är igen på fötterna.
0: Och vem hade kunnat tro att regeringen skulle lyckas med allt det här?
1: Allt pekar nu bara uppåt, uppåt, uppåt. EUs högsta arbetslöshet.
0: Ren 140 000 barn under fattigdomsstrecket och antalet bara ökar.
1: Budgetunderskottet större än någonsin.
0: Utlandsskulden slår alla rekord.
1: Kvinnliga akademiskt utbildades arbetslöshetskö längre än någonsin i Finlands historia.
0: Och allt det här bara på 3,5 år. Det är ofattbart.
1: Ja, men allt gott varar icke för evigt. Det här är Orpos och Purras sista budget.
0: No, men voj, voj, voj.
1: Ja, suckosten. De har konsekvent och rakryggat tagit de fattiga och gett åt de rika.
0: Men vänta bara, för att snart har vi en rödgrön regering och de kommer att ta av de rika.
1: Och av de fattiga. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance.

0: Ja, det här är första riktiga höstlördagen. För nu är det fritt fram.
1: Jo, vår sommarpaus den är alltså slut och vi två, Staffan och Stefan, vi är tillbaka i

0: nu inte kunna fira semester sådär som vi två.
1: Nej, våra tankar går nu till stackars Petter i Orpo som har sprungit från kris till kris och varken haft rast eller ro hela sommaren.
0: Det började kring midsommar när det avslöjades att Petter i Orpo hade lovat 30 miljoner till de här affärsmännen som vill bygga IFKs Garden Arena.
1: Och bland affärsmännen hittar vi projektets huvudfinansiär Ilpo Kokkila som också brukar finansiera Orpos och Kokoomus valkampanjen.
0: Och sen fick Orpo förklara varför han var med och gav statligt bidrag åt bilfabriken i Nystad som Hasdumir Gesén delvis ägs av den här kompisen Ilpo Kokkila.
1: Jo, när sannfinska socialministern Ville Rydman drog in stöden till de här allmännyttiga föreningarna så då måste Orpo igen ingripa och säga att Rydman, han har inte befogenheter och han har brutit mot regeringsprogrammet.
0: Och där struntar förstås Rydman i.
1: Jo, följande år på kris kom när sannfinska riksdagsmannen Mauri Peltokangas varnade väljarna från att rösta på sossen Nasima Razmyar som han kallar för afghan muslim, afghani muslimi, för att hon då är född i Afghanistan.
0: Men då krävde Orpo att sannfinnarna skulle straffa Peltokangas för rasism, vilket de förstås inte gjorde.
1: Och medan den här rasistskandalen fortsatte att skaka regeringen så medgav Orpo att han under sommarhettan hade gått och beställt en utredning om skyddspolisen Supo som han ville flytta från inrikes till utrikesministeriet.
0: Och det här fick inrikesminister Mari Rantanen att flyga i taket och säga att det här är ju rena svineriet. Och Rantanen använde faktiskt det finska ordet som det där som börjar på V.
1: Mm. Tänk så mycket Orpo hinner med på bara en sommar. Förr hade vi läkare utan gränser. Nu har vi också statsministrar utan semester.

0: Ja, hurra, hurra, hurra, det kan man inte säga om Petteri Orpos semester. Den slutar tråkigt när inrikesminister Mari Rantanen där i sen på slutrakan beskyllde honom för svineri när han försökte norpa skyddspolisen sopo från hennes ministerium och placera underrättelsetjänsten på utrikesministeriet.
1: Men till all lycka så hittar Orpo snabbt den skyldiga till sitt eget klavertramp.
0: Jo, han behövde ju inte leta länge. Den egna statssekreteraristo Artjoki, han dök bra som syndabock. Han fick klä på sig den här dumma jönsmössan för att han ställde till med en sån här riktig

0: soposoppa.
1: Jo, han råkar nu stå närmast, så det passar ju bra att jag skulle nåt honom. Men den här statssekreteraren Artjoki, inte var han nu sämre karen att han skickade den här dummerjönsmössan vidare åt sin egen understatssekreterare Timo Lankinen. Och han sa så här att Lankinen gick och tryckte på fel knapp.
0: Jo, så allt var Lankinens fel.
1: Han är nog en olycka, den här Lankinen. Men det nu också är Lankinens fel att den ständigt utlovade ekonomiska tillväxten envisas med att inte stiga till det här obetydliga 0,9% utan bara till ännu obetydligare 0,4%.
0: Ja, det skulle inte förvåna fast den här Lankinen skulle ha ett finger med i spelen när svinpesten sprider sig som en löpeld eller vargarna härjar på Åland eller att Jaro faller ur ligan. Mån är det inte Lankinen?
1: Ja, men hör du, det värsta är att denna understatssekreterare Lankinen, han kan inte bestraffas med en degradering till det här lediga jobbet som biträdande hisspojke på statsrådet. För han kan ju inte hålla reda på knappar.
0: Ja, det är nog tur att de på statsrådet aldrig behövt bekymra sig om någon kärnvapenknapp.
1: De är bättre som kappvändare än som knappvändare.

0: Ja, säga vad man vill om kokoomus, men ingen ska beskylla dem för att inte hitta skyldiga till partiledningens intramp. Vi talar just om syndabocken under statssekreterare Lankinen, men han är nu inte alls den enda.
1: Nej, häromdagen publicerar kokoomus en sensationell grafik på sitt Instagram-konto. Den här grafiken visar hur löntagarnas köpkraft börjar stiga med raketfart samma dag som Orpos regering tillträdde.
0: Ja, men det var ju liksom inte alls samma dag. Samlingspartisterna är bra på mycket, men de är dåliga på almanackan. De hade tagit fel på datumet. På den här grafiken såg det ut som om Orpos regering hade tillträtt i början av år 2023. Men i själva verket tillträdde regeringen först ett halvår senare, så det var alltså under Sanna Marins regering som det här rekordartade uppsvinget köpkraften började, ingalunda under Orpos regering.
1: Och det här kunde ju ha varit pinsamt för vem som helst, men inte för samlingspartisterna.
0: Nej, för de hittar ju genast den skyldige. Grafiken, det var ju grafiken den olyckan som hade gått att slarva, förklarar Samlingspartiets informationschef Jenny Thuneberg.
1: Hoho, vilken tur. Nu undersöker man om det kan tänka också i den här grafiken som har ritat alldeles för höga arbetslöshetskurvor.
0: Ja, tänk om det är så enkelt att den här rekordhöga arbetslösheten bara är grafikens fel.
1: Eller Lankinens.

0: Jag som vanligt vill högern sänka skatter medan vänstern vill höja. Vänsterförbundet är värst ute. De vill införa nya skatter för 9 miljarder euro.
1: Om det nu är så att man vill få in mera pengar till statskassan så låter det ju nästan som det ska vara effektivare att höja skatter än att sänka.
0: Mm. De lite äldre lyssnarna minns kanske författaren Astrid Lindgren som förtjänar så mycket på sina barnböcker att hon fick en skatteprocent på 102%, och det här blev ju sen skandal i Sverige, och Astrid blev så arg så att hon skrev den här berömda sagan om häxan Pomperipossa.
1: Jo, så fick hon på kuppen, fick Astrid Lindgren sänkt skatt, och det var ju inte alls bra för den svenska nationalekonomin.
0: No, nej, nej.
1: Det var illa kan man säga. Men nu har ju, det här var ju för länge sedan, tiderna har ju gått framåt, så man skulle ju tycka att våra allra främsta och klokaste nationalekonomer, det är ju fullt av dem där på Hanken, att de borde hitta på ett smartare sätt att ta ut över 100% i skatt, för det måste ju nu göras om vi ska få ordning på finanserna. Och vem vet då bättre hur man gör det här idag än den artificiella intelligensen? Så vi har frågat ChatGPT, kan man ta över 100% i skatt?
0: Ja, och så här svarar artificiella intelligensen. Jo, den effektiva marginaleffekten kan i vissa situationer överstiga 100% om man räknar in att bidrag minskar samtidigt som skatten ökar. Då kan en löneökning faktiskt göra att man får mindre pengar kvar efter skatt och bidrag. Så här är ett exempel. Att anta att en person är arbetslöshet och får 800 euro per månad i arbetslöshetsförmån från Kela. Om personen tjänar 100 euro extra men samtidigt förlorar 90 euro i förmån och betalar 20 euro i skatt, så blir nettoeffekten en marginaleffekt på 110%. Det här betyder alltså att den här stackaren, varje gång han får då, eller hon, ett bidrag från staten, så blir en skyldig staten samtidigt. Ja, men man måste gå hela tiden till banken och låna till för att kunna betala åt staten.
1: Nå, hacka nu inte upp det på småsaker. Huvudsaken är att statsfinanserna nu är räddade. Det går alltså att ta ut över 100% i skatt.
0: Jo, men bara av arbetslösa.
1: Nå, men någon måste ju betala räkningen.

0: Staten må nu ha för lite pengar, men ingen ska komma och säga att man inte ska använda det lilla man har på ett vettigt sätt, för att socialministeriet betalade i somras 50 000 euro till arrangörerna för Suomi Arena där i Björneborg för att ordna paneldiskussioner. Och naturligtvis gjorde man det här utan att konkurrensutsätta eller förhandla om priser.
1: Och det här blåste sen sensationsjournalisterna upp till storskandal.
0: Som vanligt, kan man
1: säga. Bara var frågan om skattepengar.
0: Och skattepengar, det är ju inga riktiga pengar. Så därför struntar ministeriets dåvarande informationschef Vivica Richt. Hon struntar i anskaffningsreglerna. Hon frågar inte ens efter priset. Utan när räkningen kom, så då betalar hon bara snällt.
1: Ja, paneldiskussionerna på Suomi Arenan handlar förresten om förtroendet för välfärdsstaten.
0: Och det här är inget skämt. Så här skapar man verkligen förtroende för välfärdssamhället.
1: Men jag måste säga att nu är det höjden att skandalisera ett ministerium bara för att man betalar 50 000 euro åt någon sån här paneldiskussionsarrangör.
0: Jag tänker nu till exempel om jag nu skulle, då jag själv skulle råka ha 50 000 extra. Så naturligtvis det första jag skulle göra med de pengarna är att betala 50 000 åt någon som samlar ihop 5-6 gubbar och tanter för att debattera sotte på något torg.
1: No, alla gånger. Jag är beredd att betala till och med 60 000 om den här arrangören också lovar att mikrofonerna är avstängda.

0: Knappt har stormen bedarrat kring regeringens löfte till HFK att stödja Helsinki Garden Arena med 30 miljoner euro innan vi har nästa bästa broderskandal. Och föga överraskande är det igen de här idrottspamparna som är ute och fiskar efter skattemedel.
1: Ja, friidrottsförbundet vill ordna Europamästerskap om 4 år 2030. Men för att få ekonomin att gå ihop så behövs det 10 miljoner av staten. Ja, egentligen 9,5 för att staten har redan betalat 500 000 för att understöda den här ansökningskampanjen.
0: Ja, att ansöka om EM, det är alltid en dyr historia, för som alla vet så går det ju till så att den stad som vill arrangera en tävling köper röstar då av en massa så här små statsministrar som struntar i häckar och släggor, men som gärna låter sig bjudas på lyxiga middagar och guldklockor och handväskor och gud vet vad.
1: Och Orpo-regeringen är ju på alla sätt en möjlig regering, så de här nu lovar friidrottsförbundet 2,5 miljoner, men bara för nästa år. Och det gör att de arrangörerna är nu helt olyckliga och säger att inte räcker det någonstans. De behöver garanti också för resten av pengarna. Men det kan ju inte nuvarande regering ge, för kommande årets budget kommer att göras upp av en ny regering. Och gud vet om Antti Lindman och vänstern om de vill betala miljoner för ett onödigt EM.
0: Det vill de nog, för när friidrotts-EM förra gången ordnades i Helsingfors, det var 2012, så gick ju allt åt skogen. Vädret var urusset, Finland fick inga medaljer och den verkliga världseliten riddes ju inte alls komma till Helsingfors. Så också publiken uteblev, och därför blev förlusten för arrangörerna 4 miljoner euro den gången.
1: Ja, då är det nog klart att friidrottsförbundet får sitt bidrag. För om det är ju någonting som vi i Finland verkligen är bra på, så är det att göra samma misstag 2 gånger.
0: Ja, därför är ju Fortum ute för att köpa Uniper en gång till.

0: Dolly Parton, hon bara sjunger på. Sannfinnarnas erkänt flyktingtillvända ministrar Mari Rantanen och Ville Rydman, de poserade förra veckan med sådana här kepsar. På deras språk heter det väl lippilackir. Och de här lippisarna, de var försedda med texten "Send them back".
1: Ja, "send them back", skicka dem tillbaka, det är ju extremhögerns nygamla flyktingfientliga slogan.
0: Jo, men jag håller helt med Rydman och Rantanen. Skicka dem tillbaka bara.
1: Jo, det är en bra idé, men vart i herrans namn ska de skickas?
0: Nå, därifrån de kom en gång i tiden.
1: Ja, men är det nu helt okej att skicka den tillbaka? Man vet ju faktiskt inte från hurdana förhållanden de kommer. Och vet man ens varifrån Rydman och Rantanen har kommit?
2: Ole maamme armahin Suomen maan.
0: Ja, Irvin Goodman och Veksi Salmi, de var nog före sin tid.
1: Kunde de redan på 60-talet hitta på en låt om Rydman och Rantanen? Rysy Rantanen.

0: Den sannfinska riksdagsmannen, doktorn i historia, Teemu Keskisarja, han brukar med regelbundna mellanrum häva ur sig dumheter och vulgariteter för att då garanterat bli omskriven i sociala medier, omtalad i radion och så vidare.
1: Jo, så enkelt är det. Nu har alltså denna Keskisarja gett ut en dagbok om sitt arbete där i riksdagen. Och hans beskrivning av en vanlig arbetsdag, en vanlig arbetsvecka låter inte allt för ansträngande.
0: Nej, Keskisarja berättar att han brukar vara i riksdagen mellan klockan 9 och klockan 16, 2 dagar i veckan. Och efter att ha tillbringat 2 timmar på gymmet så tar han en timmes promenad innan han sätter sig i sitt rum och skriver på en ny bok.
1: Så inte vi precis överansträngda, säger Keskisarja.
0: Nej, och den där promenaden som han tar varje dag, den går till Sanduds begravningsplats. Keskisarja säger att han brukar ha sällskap av en riksdagskollega som snällt lyssnar på hans utläggningar om svunna tider.
1: Med tanke på att Keskisarja är historiker så är det ju bara rätt och riktigt att han håller sina föredrag om hur allting var förr just där på begravningsplatsen, för där finns ju den mest sakkunniga publiken.

0: Ja, vi lever sannoliken i märkliga tider. Nu formligen invaderas vi av gästarbetare och från Sverige av alla länder.
1: Ja, nu kommer svenska Gripenplan och svenska piloter till vår undsättning. Finland har bett Sverige om hjälp att bevaka vårt luftrum och hålla fientliga drönare borta.
0: Och nu kommer det alltså med Gripenplan, samma Gripenplan som inte dög åt oss då när vi skulle beställa nya jaktplan och vi valde USAs sådana F-35.
1: Och det är just F-35-ornas fel att vi inte själva kan freda vårt luftrum utan måste be svenskarna om hjälp. Flygvapnet har nämligen skickat 150 av våra bäst utbildade män och kvinnor till USA för att lära sig flyga, serva och reparera våra nya jaktplan.
0: Det lär sig alltså att använda de nya jaktplan som ska levereras nästa år ifall Donald Trump då inte plötsligt hittar på att kanske USA behöver planen bättre, så ger han dem inte alls ifrån sig.
1: Ja, våra piloter och mekaniker skulle nu då verkligen behövas här hemma och inte i USA. För utan dem så var det sig lyftar eller flyger de här gamla Hornet-planen.
0: Vanliga beväringar, de duger nog till att skala potatis, marschera och gräva skyttegravar i Dragsvik. Men sådana här 91 Carlson-kopior, de släpper man inte gärna nära ett Hornet-plan.
1: Ja, så medan US Air Force där någonstans i Texas håller kurs för finska flygvapnets elit, så får vi här hemma ty oss till svensk hjälp för att hålla himlen drönarfri.
0: Ja, men hör du, all den här drönarhysterin, den känns nu så överdriven. För sen gammalt vet man ju att inte är ryssarna sist och slutligen intresserade av Finland.
1: Ja, säg inte. Nu när vår ekonomi är helt körd i botten så kan ryssen nog bli intresserad.

0: Så här gjorde Frank Sinatra reklam för F-35, tror jag. Ja, högsta domstolen här hos oss står inför ett kinkigt mål när man måste avgöra om poliserna har överskridit sina befogenheter när de har börjat avlyssna miljöaktivisternas mobiltelefoner.
1: Ja, det är det här polisdistriktet i inre Finland, alltså från Tammerfors till Jyväskylä. Det är de poliserna som tror att aktivisterna i Elokapin att de är så farliga att 10 av dem måste specialbevakas och avlyssnas.
0: Ja, polisen kan få rätt att tjuvlyssna misstänkta brottslingars mobiler, men bara om de misstänks för brott som kan leda till minst 4 års fängelse.
1: Och de här Elokapinas aktivister, de har förstås överklagat polisens avlyssning och de säger nu att de visserligen sätter de sig nog ibland där på gatan för att stoppa trafiken, men åtminstone hittills hade aldrig slutat med 4 års fängelse.
0: Nej, inte hittills, men om bilisterna skulle få sådana villa så kanske de skulle göra det.
1: Nå, polisledningen i inre Finland, de motiverar de hårda tagen med att aktivisterna faktiskt en gång till och med kunde misstänkas försöka sabotera de här rallytävlingarna i Jyväskylä. Ja, de hade till och med då misstänkte man att de tänkte kedja fast sig på vägen så rallybilarna inte skulle kunna passera. Nå, de gjorde ju aldrig det. Men om de skulle ha gjort det så då skulle det nog ha varit jätteallvarligt, säger polisen.
0: Om mycket hade varit, men inte heller, det här skulle nu kanske ge 4 års fängelse. Polisen svarar nu att enda orsaken till att inga riktigt allvarliga brott har begåtts är att aktivisterna har varit avlyssnade så att polisen i tid har kunnat sätta stopp för alla det här Elokapinas lömska planer.
1: Och om det nu finns någon rättvisa i världen så det är väl det att poliser som olagligt avlyssnar miljöaktivister från morgon till kväll att de tvingas sen sitta och lyssna på deras dravel om Pridefolkets prioriteringar, flygekorrarnas förökning och vegematens välsignelse.
0: Hör du, det är som musik för en polismans öron.

0: Det pågår nu en inflammerad debatt mellan journalister, författare och förlag som grälar om nivån på språket i våra böcker, om det är nivån är låg eller hög.
1: Ja, det här börjar med att Yle i en recension skrev att en nyutkommen bok hade ett eländigt språk och frågade sig att varför förlaget inte hade bättre språkgranskning.
0: Och samma dag recenserade också Husis-boken och berömde det högklassiga och finurliga språket.
1: Och nu är förstås då hela den finlandssvenska intelligensian upp och ner och undrar vem som har rätt, vem som har fel och hade boken ett bra eller ett dåligt språk eller kanske både och.
0: Och förlaget M och Schiltz och Söderströms, de var ju snabba att ge svar på tal. Den ena sa att man verkligen språkgranskar alla böcker noga, medan den andra medgav att till språkgranskning räcker nu resurserna absolut inte.
1: Och jag röstar på den sist nämnda för att inte kan du förlagen börja inkräkta på de finlandssvenska författarnas konstnärliga och verbala frihet.
0: Nej, men och det är dessutom så att om man nu börjar korrigera det finlandssvenska språket så då tar man ju koll på det mest genuina i vårt kulturarv.
1: Ja, vi har ju ändå Västnyland, Österbotten, Åland och så förstås med här i Hesa.
0: Här hjälper nog ingen språkgranskning. All finlandssvenska låter som ett enda stort språkfel. Jag tog

0: Aj, aj, det var nog en lättnad att höra att Anders Adlercreutz kan tänka sig att SFP regerar tillsammans med Sannfinnarna också efter riksdagsvalet.
1: Ja, vad ska man nu gå där och ändra på ett vinnande lag? Vår nuvarande regeringskoalition är ju rena vinstmaskinen.
0: Jo, den har ett brett och stabilt stöd bland allmänheten. 2% stöder den nuvarande regeringssammansättningen, kokoomus, Sannfinnarna, Kristliga och SFP.
1: 2%, och det är mycket, mycket mer än 1%.
0: Jo, 2% är faktiskt 100% mer än 1%. Och det är det som Anders Adlercreutz och SFP har räknat ut riktigt på egen hand.
1: Jo, och med den här ekvationen så kan man helt enkelt inte bara undvika en jordskredsseger.
0: Jo, men hör du, vilka var nu de där 2%?
1: Nå, 2% det är ju SFP efter valet, om det har gått bra.
0: Ja, om SFP är 2%-parti efter valet, så då talar vi verkligen om en SFP-elit.
1: Då är bara kärntruppen de sanna SFP-arna med.
0: Sannsvenskarna.

0: Klockan är 21 och det är dags för nyheter med mig, Toni Pohjolainen, god kväll. Försvarsmakten har en problematisk arbetsplatskultur. Det kom fram när Yle intervjuade flera kvinnor som jobbar som yrkesmilitärer. Kvinnorna har varit med om mobbning, objektifierande språk och trakasserier på jobbet. 6 av 7 intervjuade kvinnor säger att det finns problem inom Försvarsmaktens arbetskultur. Försvarsmaktens personalchef, generallöjtnant Rami Sari, misstänker att det kan vara grabbig kultur och oförmåga att bemöta den kvinnliga minoriteten på arbetsplatsen som ligger bakom.
1: Numeroiden perusteella ongelma ei näytä isolta tässä 14 000 ihmisen organisaatiossa, mutta ilmiönä tämä herättää huolta.
0: I siffror ser det inte ut som något stort problem i en organisation på 14 000 personer, men som fenomen ger det här orsak till oro, säger Rami Sari. Han säger också att han vet att en del kvinnor inte vågar prata om problemen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har oväntat ändrat sin politik gentemot Palestina. Efter påtryckningar från USA har Netanyahu beordrat att illegala bosättningars utposter på Västbanken ska rivas, det rapporterar Reuters. Bosättningarna har grundats av de allra mest extrema förespråkarna för Israels expansion. Danmarks förra regent, drottning Margarete, har lagts in på sjukhus, meddelar kungahuset. Hon vårdas för en ny blodpropp i höften och mild uttorkning. Beskedet innebär också att hon inte deltar i Norges kung Haralds begravning i Oslo på onsdag. Ukrainas möte med USAs förhandlare Jared Kushner och Steve Witkoff var mycket innehållsrikt, säger president Volodymyr Zelensky enligt Reuters. De diskuterade säkerhets- och ekonomiska garantier för Ukraina, luftvärnsrobotar och ett stödpaket inför vintern, fortsätter han. Men samtalen tycks ändå inte ha lett till några genombrott och Zelensky tillägger att han förväntar sig att kriget fortsätter under vintern. Det framgår inte heller om USA faktiskt lovat att skicka mer militärt stöd till Ukraina. Mera nyheter blir det igen klockan 22.00.

Och förvånansvärt snabbt måste man säga att veckan har gått. Så tänkte jag inleda den här gångens vegatoppe. För det går snabbt i veckorna. Det känns som att jag pratade om vegatoppen här för några dagar sedan. Och det har gått en hel vecka. Välkommen med i programmet som heter Vegatoppen, där vi rangordnar med just dina röster Svensk-Finlands hetaste och skönaste låtar. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen som du kan använda från och med nu, då du hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och ni vet inte hur många gånger jag har svarat på frågan när exakt stängs den här röstningsrösten. Nå, jag kan avslöja en liten hemlighet. Det är ungefär 3 minuter över midnatt som jag vet att jag tajmar den. Så att om man nu råkar komma precis där vid tolvslaget så hinner man ännu rösta. Men det är ungefär 3 minuter och sen stängs den. Och sen då går det en dag ungefär, dryga 24 timmar, kanske lite till. Och så presenterar jag det efter oss i ditt favoritprogram Vegatoppen. Spännande resultat den här veckan igen. Det har hänt en hel del, både i botten och toppen och i mitten. Det är drama här på den här listan just nu. Jag ser adressen ännu en gång, om inte jag sa den redan. svenska.yle.fi/vegatoppen. Jag ser den så pass ofta så ibland glömmer jag bort det, att jag har sagt det. Men det är den adressen som du kan påverka den här listan på. Så använd den fritt. Och ett ylekonto är förstås bra att ha, för annars kan det vara knepigt att rösta. Och det gäller ju inte bara det här programmet, utan det kan ju vara många andra program, yleproduktioner som man kan vara med och påverka på ett eller annat sätt. Men nu då till resultatet. Vem åkte ur den här spännande listan? För det har kommit in massvis med röster. Tusen tack för det. På plats nummer 10, där hittar vi Josefin Sirén och Månskens bonde med låten Norrsken. 5,3% av veckans röster. Och den låten är förstås då inte med längre, men jag är övertygad om att de här två duktiga artisterna är tillbaka här på Vegatoppen en vacker dag eller en vacker kväll. Och 9, den andra gruppen här i det här fallet som åker ur Vegatoppen heter Long Sir. Låten Gasoline kom in med pompa och ståt väldigt högt upp på listan, men sen har nog vägen ut varit ganska snabb också. 6,5% av veckans röster, och förra veckans fjärde plats byts alltså ut nu till en 9:e plats. Men nu då till själva listan. Vilka låtar ska vi lyssna på? Ja, vi ska börja med lite country. Faktiskt ett par låtar med country här ska jag påstå, men de är väldigt olika. Eighth Road Home finns här på listan på plats nummer 8. Låten, den heter Long Way to Närpes. 6,7% av veckans röster. Och på samma gång får jag önska dig välkommen. Nu kör vi. Det här är Vegatoppens första låt, Long Way to Närpes.

Joel Sundqvist och Jakob Sundström heter killarna bakom den här duon Eighth Road Home som du hör i Vega Toppen tillsammans med Jukka Isöki. Och vi är bara i början. Du satt på radion nyss och grattis säger jag, för du har en ganska skön 50 minuter här framför dig, för du får njuta av det bästa som Svensk Finland har och erbjuder just nu. Om vi får tro, och vi tror ju förstås på lyssnarnas kraft här i det här programmet. Eighth Road Home, Long Way to Närpes tar oss vidare faktiskt geografiskt här i Finland. Och kanske på Svensk Finland kan man väl säga också. För från Närpes så är det nog, jag vågar inte säga nu, för att nu är det inte värst ofta jag kör bil mellan Närpes och till exempel Ingo. Men det borde bli några timmar åtminstone i bil. Kanske fler än två också, det kan jag garantera. Nämligen från Närpes ska vi till Ingo nu. Susanne Sontag, hon är ju aktuell just nu med låten Ingo Bo, en hyllning till Ingo. Försök lyssna efter i den här låten hur många kända människor från Ingo då antar jag som hon sjunger om här. För det finns några som man helt klart kan bonga in i den här låten i de kommande ganska exakt 3 minuterna. På plats nummer 7 den här veckan ingen mindre än Susanne Sontag och låten Ingo Bo.

alltid lika glad och energisk är hon oavsett om man pratar med henne i en intervju eller privat eller sen då som artist, väldigt glad och skön. Ingo Bo heter låten, Susanne Sontag heter artisten och 7,8% av veckans röster på en stabil 7:e plats blir det för Susanne Sontags del den här veckan. Vi klättrar uppåt ett steg och där hittar vi en till rutinerad artist. Han har varit med väldigt länge. Kanske sådär så att man har lite förbisett honom därför att han har inte gett ut musik på svenska på väldigt många år. Jag tror att det är 12 år eller 14, över 10 år var det nu i vilket fall som helst. Nu är han tillbaka. Christian Mörman som man har kunnat se i många finska underhållningsprogram, allt från tävlingar till också som artist har han uppträtt. Men nu blir det lite av en finlandssvensk comeback. Guldet Blät i sand är ju en låt som vi förstås känner igen från en otroligt berömd musikal. Den har inte framförts av värst många finlandssvenska artister, åtminstone inte så att den har spelats in. Kanske någon, men Christian är åtminstone den som gör det väldigt tydligt här i Vegatoppen. Och en 6:e plats blir det den här veckan med 8,2% av veckans röster för Christian Mörman och guldet blev till sand.

Christian Mörmans tolkning där av Guldet blev till sand. Säkert en favoritlåt för många. Och gillar du den här versionen så är det in och rösta bara på svenska.yle.fi/vegatoppen. 8,2% av er den här veckan. Rösta på honom. Och man kan ju rösta på flera. Jag har flera favoriter så det är fritt fram. Trots att där i medeltal så hittar man, brukar man... Så där, jag kan inte säga, jag har inga direkta siffror på det, men jag skulle säga att så där mellan 2-3 röster brukar det komma per person som röstar, så att man har oftast fler än bara en kanske favorit. Vi klättrar uppåt, kanske följande en favorit plötsligt, och det kan ju hända att du hör på det här programmet för första gången eller inte har lyssnat på Vegatoppen på en lång, lång tid, och då kan ju de här låtarna vara helt nya för dig. Till exempel Thomas Fantz, låten Dansa med mig förra veckan 3, nu 5 med 10,9% av veckans röster. Och det betyder, det är Thomas Fantz, att vi beger oss ut i en liten sväng om på dansgolvet. Här är Dansa med mig.

En bekant låt det här, På väg att toppen, varit med ett antal veckor redan. Thomas Fantz och Dansa med mig förra veckans trea, nu femma på väg att toppen med 10,9% av veckans röster. Och som jag brukar säga, ni som kan er matematik och vet hur det här programmet fungerar, om och då det är två etablerade artister här på väg att toppen som åker ut ur väg att toppen, så betyder det ju förstås automatiskt att nykomlingarna är på plats här på listan. Det vill säga två nya nykomlingar på listan. Båda utmanarna med andra ord. Det kanske är lättare att säga det så. På plats nummer fyra nämligen kommer första av utmanarna emot oss här. Där vi klättrar uppåt mot den här första platsen. Seth är ju en debuterande artist. Han har inte, det är hans debutsingel som vi har aldrig hört av och om honom tidigare. Men ni verkar uppenbarligen gilla det han gör och det är ju fint det. Bonnie heter den här låten som nu tar sig in på en fin fjärde plats med 12,4% av veckans röster. Det är ju säkert en ny artist och glad och ger säkert något typ av självförtroende kan jag tänka mig också då det finns en publik där ute. Här är Seth, låten heter Bonnie och en nykomling in på plats nummer 4.

Seth heter artisten, låten heter Bonnie. Ni hör den här i Yle Vega och på plats nummer 4 tar sig Seth in med 12,4% av veckans röster. Riktigt, riktigt bra det där annars. Det är alltid intressant att se en helt ny artist som ingen har hört av tidigare. Att se hur publiken reagerar, för då är det nog musiken som är det som ger vingar till den här artisten, eftersom är man ett fan av någon så kanske man kan rösta på ett band eller en artist som man känner till från tidigare. Jag tyckte att tidigare låtar har varit, och det kan påverka, och det är helt okej, det får det göra. Men i det här fallet så har inte Seth den nödvändiga hjälpen att han skulle vara ett bekant namn, och därför en fjärde plats. Otroligt fin. En till otroligt trevlig artist och representerar faktiskt Åland här på den här listan. Det är alltid roligt. Patricia Bergroth, bekant härifrån Vegatoppen, men det börjar bli några år sedan som vi har hört av henne senast. Nu tillbaka. Det kommer att komma mer material av henne också. Det är skivrelease-spelning på Åland och en massa allt med annat trevligt på kommande. Ni lyssnar annars på intervjun som jag gjorde med henne förra veckan. Den finns på arenan. Både med Seth och Patricia, eller sen då den här veckans utmanare. Det finns alltid där 30 dagar, en månad ungefär. Så kan man ta del av den intervjun precis när man vill, under dygnets alla timmar, fast flera gånger, det är helt fritt fram. Patricia Bergroth i vilket fall som helst. En himmel emellan oss heter låten. 12,7% av veckans röster, en fin fin tredje plats som nykomling in här på Vegatoppen. Hur låten låter, det hör du här i programmet nu.

Patricia Bergroth heter artisten En himmel emellan och tar sig in på en fin, fin tredje plats det här också. Alltid då nu utmanare tar sig in och dessutom så här högt så är det nog en enorm prestation. Då är uppenbarligen låten sån som fungerar för er som röstar. För hur många gånger har vi nu inte ändå det här året också sett att utmanare, riktigt duktiga utmanare och ibland också kända namn som inte tar sig in på vägatoppen, så det är nog helt alla börjar från noll alltid torsdag kväll. Det kan ju annars jag berätta för er också, inser jag här nu. Torsdag kväll är det ju alltid direktsändning, så om du kollar i kalendern eller vet om att det är torsdag just nu så då vet du att det här är en direktsändning. Söndag kvällar 21.03 till 22, då är det förstås en repris och på arenan finns det här programmet precis som intervjuan också, alltid 30 dagar, så det är fritt fram och botanisera där och kolla in favoritartister och kanske lära känna artisterna lite bättre också. De är inte värst långa för man hinner inte tala om historia värst mycket på 28 minuter plus låt, men lite sådär kött på benen får man nog. Patricia Bergroth som sagt 12,7% av rösterna in på en tredje plats. Vem är då tvåa? Se här har det hänt saker, för att hon har varit etta nu några veckor, Lotta Svart med låten Magi. Men nu räcker inte riktigt resterna till, 14,1% av veckans röster och det är ju en fin, fin andra plats. Det är inte illa det heller inte, och det är ingenting som säger att Lotta kan ta tillbaka den här första platsen också. Det beror helt upp, det är upp till dig som röstar på svenska.yle.fi/vegatoppen. Men här är hon, Lotta Svart, förra veckans etta, nu tvåa med 14,1% av veckans röster. Det här är Magi.

Lotta Svart, artisten och magilåten, framgångsrik låt det här. Och den mest framgångsrika låten för Lottas del det här, utan tvekan. Två den här veckan här på Vega Toppen. Före jag avslöjar vem som är ett av vissa, vi kanske kan tänka sig vem det är. Du kom ju med här för, det blir det en vecka sedan eller två. Men oavsett, de har inte varit etta tidigare, så vi har alltså en ny etta. Men resultatet hittills, om det är så att du knäpp på radion eller datorn eller vad du sen då lyssnar på just nu, så kan jag ju konstatera följande. Josefin Sirén och Månskens bonde med Norrsken och Long Sir med Gasoline är inte med oss längre här på Vega Toppen. Det blev en 10:e respektive 9:e plats den här gången för dessa två akter. Jag hoppas att både Long Sir och Josefin Sirén och Månskens bonde för den delen också är med här i Vega Toppen framöver. Jag är ganska säker på att det händer här är inom kort. 8:e då, 8th Road Home, Long Way to Närpes. 7:e, Susanne Sontag med Ingo Bo. 6:e, Christian Mörman med Guldet blev till sand. 5:a, Thomas Fantz med Dansa med mig. 4:a, nykomlingen Seth med Bani. 3:a, Patricia Bergroth med En himmel mellan oss. 2:an, Lotta Svart med Magi. Och 1:a, jag vet inte för hur många gånger en av den här gruppens låtar är 1:a, men de är alltid populära. Det är nästan sån här succégaranti då de utmanar med jämna mellanrum här på den här listan. Men det är så. Otroligt populära och grattis till det. Jag lyfter på hatten här i studion. Karisma nämligen. Med ikväll kan allting ske. 15,4% av veckans röster. En tydlig 1:a det här. Och förra veckan var de 2:a. Så de tar det där avgörande klivet upp till den här första och kanske finaste platsen förstås på Vega Toppen. Vi ska ta och lyssna på Karisma. Ikväll kan allting ske. Och hej, vi har 2 nya utmanare som vi ska lyssna på direkt efter det. Så först nu är vi av Karisma. Ikväll kan allting ske.

Igen en vägatoppen etta under bältet för karisma. Men under bältet menar jag förstås det att man får en tillmärkning där helt enkelt. En till liten, ett litet streck i protokollet för karisma. Och i CV:n framförallt. Mycket bra jobbat av karisma som gång på gång visar framgång här på vägatoppen. Nå, som jag sa tidigare så är festen inte över ännu. Vi har två fina låtar som vill in här på vägatoppen. Vem vet, det här kan ju vara någon av de här låtarna, eller till och med båda kan ju vara framtida listettor här på vägatoppen. Det är upp till dig på svenska.yle.fi/vägatoppen. Först ut ett amerikanskt finlandssvenskt samarbete. Det är en duo det här, där Nalle Ahlstedt representerar den finlandssvenska delen av det hela. Tillsammans så kallar sig den här duon för Gulfstream Riders. Låten den heter A Lot of Yes And. Och vill du veta vad då den innebär, den här låttiteln som kanske väcker frågor? Och överhuvudtaget vem och vilka och hur gruppen duon Gulfstream Riders fungerar. Eftersom man bor på två helt olika platser så är förstås internet till en viss del till hjälp här. Men de träffas också senast nu här bara för några veckor sedan så hade man spelningar och så vidare. Så att, men mer om det på arenan om man vill gå in och lyssna där. Svenska.yle.fi arenan hittar du förstås de här intervjuerna om du vill. Eller googla Vegatoppen arenan så hittar du direkt. Här är utmanalott nummer 1. Gulfstream Riders, A Lot of Yes And.

Gulfstream Riders, A Lot of Yes And. Första utmanaren här i Vegatoppen, och vi har haft oss en utmanare till. Och på samma gång så får jag säga tack för sällskapet. Otroligt trevligt igen. Veckorna flimrar framför ögonen, känns det som. Men ni lär nog ska hinna rösta från torsdag 18.00 ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Så det är fritt fram och rösta på vem man vill och hur många artister som helst. Man har säkert flera favoriter. Till exempel följande låt tycker jag igen visar hur duktig artist Samuel Joffs är. Låten, den heter Where Are You Now, den andra utmanaren. Och även Samuel, som min lilla pratstund, finns på arenan, så att kolla in det. Jag heter Jukka Isöki. Jag önskar dig en riktigt trevlig fortsatt kväll. Och så får vi återkomma i ett resultatprogram om en vecka. Och tills dess så hoppas jag att du röstar, och det tror jag artisterna gör också. Ha det riktigt bra. Här är Samuel Joffs med Where Are You Now.

0: Ylevegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svensk Finland.
1: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
2: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
3: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
0: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
4: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåtta norrut.
0: Vi hörs och ses hela veckan på väga och på arenan. Häng med!
5: Yle Vega.

0: Klockan är 22 och här kommer veckans sista nyhetssändning med mig Toni Pohjolainen. God kväll. I Tyskland hålls ett betydelsefullt delstatsval idag i delstaten Sachsen-Anhalt. Ytterhögerpartiet AfD väntas bli stor valvinnare. I så fall kan det bli första gången i efterkrigstidens Tyskland som ett högerradikalt parti styr en delstat. Och då kan också övriga Tysklands politik påverkas. Just nu visar prognoserna att AfD vinner valet med cirka 44% av rösterna och att förbundskansler Friedrich Merz parti CDU ser ut att få omkring 18%. Så här analyserar vår korrespondent Jonny Sjöblom läget.
1: Ja, det att AfD står på 44% av rösterna för tillfället så är kanske ingen direkt överraskning att man går mot den här skrällsegern. Det som de här prognoserna fortfarande inte kan svara på så är den frågan om AfD har möjligheten att själv ensamt bilda en regering i Sachsen-Anhalt. Men hur det går här så är alltså fortfarande helt oklart. Mycket hänger nu på det lilla vänsterpopulistiska partiet BSV.
2: Hur påverkar då det här förbundskansler Friedrich Merz som har tampats med sviktande väljarstöd?
1: För den impopulära förbundskanslern Merz så är det här nog ett riktigt katastrofval. Lite om Merz läge så säger väl det att som det åtminstone utåt sett ser ut så att man har hållit honom lite borta från hela den här kampanjen inför valet i Sachsen-Anhalt. Förbundslandet har i över 20 år styrts av Merz CDU och Merz har själv talat om att han genom sin politik vill halvera stödet för AfD, men nu är det då istället så att det är Merz CDU som tappar ungefär hälften av det som man hade i det förra valet 2021. Så den här pressen på Merz kommer nog att vara oerhört hård efter det här valet.
0: Så sa Jonny Sjöblom som intervjuades av Anna Bäck. Resultatet från valet väntas bli klart imorgon på morgonen. Och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov varnar västvärlden för början på ett riktigt krig, rapporterar statliga ryska medier enligt Sky News. Han syftar på Tysklands förbundskansler Friedrich Merz besked om att Ryssland låg bakom den explosiva drönare som hittades vid ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig. Alla dessa uttalanden från Merz om att göra Tyskland till Europas ledande militärmakt igen sätts nu i verket och han förklarar i praktiken krig mot oss, säger Lavrov. Här hemma har tidigare president Tarja Halonen kommit med ett ovanligt utspel inom inrikespolitiken. Hon riktar nämligen skarp kritik mot regeringens nedskärningar i statsstödet till vårdorganisationer, de så kallade STEA-pengarna. Halonen säger att den nedskärningen försvagar vårdorganisationer på ett omvälvande sätt. Det är ganska ovanligt att tidigare presidenter tar ställning till inrikespolitiska frågor. Tarja Halonen var själv social- och hälsovårdsminister på 1980-talet. Inom elbilsbranschen diskuteras en lagförändring som kan göra det dyrare att reparera äldre elbilar och hybridbilar. Det befarar åtminstone de som reparerar eller tar hand om elbilsbatterierna. Vi hör Kenneth Långbacka vid ett företag som demonterar krockade bilar.
3: Problemet är att batteriet får ett avfallsstatus. Så att direkt ett försäkringsbolag inlöser så blir batteriavfall. Och avfall är ju avfall och då ska det då tillbaka till biltillverkarna och på det sättet bli skrotat och avslutat. Men det här tycker vi ju att det är helt galet.
4: Bakom den nya, mycket komplicerade instruktionen som kom i somras ligger EUs batteriförordning som reder ut det här med producentansvar och annat kring batterierna. Rent konkret är frågan vad som händer när en ny el- och hybridbil krockas så illa att den löses in av försäkringsbolaget. Fram tills nu har sådana bilar köpts av bildemonterarna som tagit ut värdefulla delar och sålt dem vidare till privatpersoner eller firmor för att de på ett förmånligt sätt ska kunna reparera andra bilar som skadats. Nu får de här bilarnas dyrbara högspänningsbatterier ett specialstatus som andra dyra komponenter, till exempel en dieselmotor, inte får. De klassas som avfall och ska hämtas upp för vidare behandling av Finlands bilåtervinning, en sammanslutning ägd av bilmärkena. På skrotarna ser man det här just nu som stöld, Och på bilverkstäderna som specialiserat sig på att reparera högspänningsbatterier ser man en stor risk att inte längre komma åt de reservdelar som behövs för att kunna fortsätta reparera batterierna till någorlunda vettiga priser. Jesse Haapala på Kokkolan Autohuolto är en av dem som protesterat.
5: On yrittänyt kovia sanoja välttää näissä omissa tulkinnoissa, mutta mä en oikein näe tässä asiassa voittajia.
4: Haapala ser inte att någon går vinnande ur den här förändringen, då reparationerna enligt honom kan bli så dyra att de överstiger elbilarnas värde. Myndigheterna bakom har vägrat ställa upp på intervju. De skriver däremot att batterireparationerna visst kan fortsätta. Branschen säger däremot att det inte går eftersom det blir för komplicerat och dyrt med alla tillstånd.
3: Det här är nog en stor fråga tycker jag för hela Finland och elektrifieringen. Jag hoppas nu verkligen att politikerna och andra som har möjlighet att påverka ska ta tag i den här saken.
0: Och reporter här var Markus Lillqvist. Så utrikes EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen inledde ett 2 dagars besök på Grönland nu idag. Hon är där tillsammans med Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Grönland hör till Danmark men har autonomi och är inte med i EU trots att Danmark är det. Hon väntas underteckna ett gemensamt uttalande av EU och Grönland om stärkt samarbete på måndag. Financial Times har skrivit att det också handlar om ett planerat stort ekonomiskt investeringspaket. Grönland har fått stor internationell uppmärksamhet sedan USA:s president Donald Trump i fjol började prata om att han skulle vilja ha den här ön. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har oväntat ändrat sin politik gentemot Palestina. Efter påtryckningar från USA har Netanyahu beordrat att illegala bosättningars utposter på Västbanken ska rivas, det rapporterar Reuters. Bosättningarna har grundats av de allra mest extrema förespråkarna för Israels expansion. Och privata drönarflygningar har mångfaldigats i Finland på kort tid. De privata drönarna är vanligtvis fjärrstyrda kameradrönare. Drönarflygningarna uppskattas ha trefaldigats på bara 5 år. Idag finns det drygt 43 000 registrerade drönarpiloter. Men Pentti Etelä-Aho vid yrkeshögskolan Centrias drönarlaboratorium säger att det fortfarande finns många som flyger utan tillstånd och utan att ha koll på lagstiftningen.
6: Tiedän paljonkin tapauksia, jotka ei oikeastaan käytä ajokorttia siihen lennättämiseen. Lennättävät ostavat dronen netistä ja lennättävät ilman ajokorttia. Ja sitten kun niitä kysyy, että satutteko tietämään, että pitää olla näköyhteys, niin ei he semmoista tiedä. Mutta pitäisi olla vähän tarkempi se valvonta siitä.
0: Enligt Etelä-Aho så är det många personer, särskilt i glesbygden, som flyger drönare utan tillstånd och kunskap. Och han tycker att övervakningen borde vara bättre.

där Institut Copernicus. Danmark slog värmerekordet i juni, skriver Danmarks Radio. Då uppmättes 37 grader i danska Östjylland och på Fyn. Så varmt hade aldrig varit i landet tidigare. Också Tyskland, Polen, Tjeckien och Österrike slog värmerekord i sommar. Och med det så ska det bli väder. Vinden avtar och det blir västerifrån klarare. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del mest klart och uppehåll. I natt är det mellan minus 1 och 5, plus 5 grader. Imorgon är det mellan 15 och 20 grader med avtagande vind. I landets östra del mest uppehåll och västerifrån uppklarnande. I natt är det mellan 2 och 7 plus grader med lokalt med nattfrost. Imorgon är det mellan 10 och 15 grader. Mest måttlig vind mellan nord och väst och på dagen avtagande vind. I landets norra del mest uppehåll och västerifrån uppklarnande. Vid östra gränsen och i norra Lappland ändå i början lokalt eller regnskurar. Lokalt regn eller regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 4 och plus 2 grader och imorgon väntas det bli 8-13 grader med avtagande vind. Fram till fredag är vädret torrt och på många håll soligt. Regnet drar ändå in över stora delar av landet redan i början av veckan. Om dagarna blir det mellan 12 och 19 grader och om nätterna mellan 5 och 13 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 25 och 55 millimeter. Så väderrapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, Finska viken och Saimen, nordvästlig vind 11 meter per sekund. Och här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring nordväst som avtar 5-10 meter per sekund, ända upp till 12 på kvällen, västlig till sydvästlig vind med god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund, från tidig morgon vind omkring sydväst som tilltar småningom. På eftermiddagen sydvästlig vind 7-11 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind som tilltar först 0-3 meter per sekund och från förmiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund. Från tidig morgon är vinden tillfälligt varierande. Från morgonen sydlig till sydvästlig vind som tilltar och på förmiddagen 6-11 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 2-6 meter per sekund från tidig morgon, vind som tilltar. På dagen 6-8 meter per sekund och på kvällen 10-13 meter per sekund med god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund ända upp till 8. Från tidig morgon, sydlig vind och på eftermiddagen, vind som tilltar. Till kvällen väntas 7-12 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, vind omkring nord som avtar först 5-9 meter per sekund, på morgonen 1-5 meter per sekund. Från förmiddagen sydlig till sydostlig vind som tilltar och på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. På kvällen ända upp till 9-14 meter per sekund med god sikt. Saimen, nordvästlig vind 6-11 meter per sekund, från tidig morgon vind som avtar och på kvällen 1-5 meter per sekund med god sikt. Från måndag kväll till tisdag kväll för sjöfarande så ser det ut så här. Finska viken, tilltagande vind omkring sydväst under 14 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, tilltagande sydlig till sydvästlig vind. Sannolikheten för hård vind är 30%. Och vädret på kuststationerna idag, Aspö plus 13 grader, nordväst 10 meter per sekund, klart och sikten 50 kilometer. Kotkarankö 11, nordväst 4, klart sikten 50 kilometer. Orrengrund 14, nordväst 9, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, nordväst 6, Kalboda grund 15, nordväst 10, Östertokan 14, nordväst 8. Gråhara 14, nordväst 6, klart sikten 20 kilometer. Makilo 14, västnordväst 11, Bogaskär 14, västnordväst 6, klart sikten 50 kilometer. Hangetullludden 14, nordväst 8, Russarö 14, nordväst 9, Venö 14, västnordväst 5, Utö 14, nordväst 4, halvmulet sikten 28 kilometer. Notgrund 14, nordväst 6, Fagerholm 14, västnordväst 5,
vill Santi, 16 väst-nordväst 5, sikten 50 km. Gotska Sandön 17 väst-sydväst 6, sikten över 50 km. Kumlinge ingen information. Nyhamn 5.

15 nordväst 3 klart sikten 20 km. Märket 15 väst 1. Enskär 14 nordväst 5 klart sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 13 nordnordväst 7 klart sikten 16 km. Tahkoluoto 12 nordnordväst 7 klart sikten 50 km. Sälgrund 8 grader klart och sikten 50 km. Bredskäret 11 nordnordväst 1. Strömmingsbådan 11 syd 3. Valsörarna 7 syd 3. Kallan 11 nord 5. Tankar 11 nord 7 klart sikten 50 km. Åkokalla 11 nordnordväst 7. Nakkiainen 11 nord 8, Brastad 11 nord nordväst 7, Mulet sikten 20 km. Uleåborg 10 nord 6, sikten över 20 km. Marjaniemi 11 nord 10, Mulet sikten över 20 km. Kemi 1 10 nord 8 och Ajos plus 10 grader nord 6 meter per sekund klart och sikten 20 km. Det var allt för nyheterna för ikväll. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Mitt namn är Toni Pohjolainen och det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och den här gången ska vi besöka kultur- och kongresscentret i schweiziska Luzern, eller Luzern, där man har ordnat med musikfestival sedan 1938. Och den officiella starten brukar knytas till dirigentlegendaren Arturo Toscaninis galakonsert i Richard Wagners trädgård i Tribschen i augusti 38. Där Toscanini ledde en orkester bestående av Europas främsta musiker. Och Wagners hus i Tribschen ligger bara ett par kilometer från Luzerns centrum. Och festivalens centrum är alltså KKL Luzern, kultur- och kongresscentret som byggdes 1998. Konsertsalen räknas som en av världens främsta akustiska miljöer och har blivit festivalens signatur. Och mitt namn är Leif Nysten. På programmet i konserten som spelades in den 15 augusti har vi en violinkonsert och ballettmusik. Och som solist hör vi Augustin Hadelich, en italiensk-tysk-amerikansk violinist som flera gånger har besökt Finland. Senast besökte han Radions symfoniorkester i maj då han spelade Sibelius violinkonsert under ledning av Nicolas Collon. Och i januari 2027 kommer Hadelich att gästa Helsingfors stadsorkester och framföra Erich Korngolds konsert tillsammans med Jukka-Pekka Saraste. Och Hadelich deltog i Sibelius violintävlingen år 2005, 21 år gammal. Han blev inte uttagen till finalomgången, vilket väckte viss förvåning bland både publik och kritiker, men året därpå vann Hadelich Indianapolis-tävlingen, vilket blev startpunkten för hans internationella karriär. Augustin Hadelichs solistnummer i Luzern är Samuel Barbers konsert. Barber slog igenom med Adagio för stråkar som Arturo Toscanini uruppförde 1938. Och violinkonserten komponerades 1939-40. Och Barber befann sig i Schweiz då han inledde arbetet sommaren 39, men tvingades lämna Europa när kriget bröt ut. Och efter uruppförandet blev violinkonserten snabbt ett av Barbers mest spelade verk. Och Barber höll sig till ett högst romantiskt uttryck under en tid då många kompositörskollegor hängav sig åt modernismen. Och dirigent i konserten som vi ska höra nu är Klaus Mäkelä. Han var med i Luzern redan för tredje gången och har blivit både publikens och festivalorkesterns favorit. Och pressen i Luzern beskriver Klaus Mäkelä som en exceptionellt begåvad, magnetisk och tekniskt briljant dirigent, vars arbete med Luzern Festival Orchestra uppfattas som både förnyande och förankrat i Claudio Abbados arv. Abbado var den person som återupplivade festivalens ursprungliga konstnärliga idé från 38 att samla ledande musiker från olika orkestrar i en europeisk elitorkester. Och här kommer nu Augustin Hadelich som med Luzern Festival Orchestra under Klaus Mäkeläs ledning framför Samuel Barbers violinkonsert.

Vi lyssnar till en konsertinspelning gjord i schweiziska Luzern den 15 augusti. Och det här var Samuel Barbers violinkonsert med Augustin Hadelich som solist. Och dirigent för Luzerns festivalorkester är Klaus Mäkelä. Och applåderna efter solistnumret drog ut och frammanade ett extra nummer som Hadelich hämtar ur sitt nuvarande hemland USA. Orange Blossom Special, ett av de mest kända styckena i amerikansk bluegrass, skrevs 1938 av den amerikanske fiddlern Irvin T. Rouse. Och han lät sig inspireras av det lyxiga passagerartåg med samma namn som trafikerade sträckan New York-Miami. Tåget som inspirerade melodin var ett av sin tids mest exklusiva långdistansförbindelser, känt för sina pullmanvagnar, restaurangvagn och höga hastigheter. Och det blev en symbol för Floridas turism och för den amerikanska järnvägens glansperiod. Irvin Rouse och hans bror Gordon Rouse gjorde den första inspelningen av stycket redan 1939 och stycket spreds snabbt inom bluegrassvärlden. Orange Blossom Special har kallats bluegrass spelmännens nationalsång. Ett virtuosnummer där fiddlern imiterar tågets rytm, tågvisslan och accelerationen. Och för Augustin Hadelich är Orange Blossom Special ett tillfälle att förena klassisk teknik med amerikansk fiddler-tradition. Och den här musiken fungerar också som en kontrast till Barbers lyriska violinkonsert. Lekfullhet, precision och ren spelglädje.

Orange Blossom Special med Augustin Hadelich, violin. Konsertens orkesternummer är Igor Stravinskys ballett Eldfågeln från 1910. Och den här balletten blev kompositörens internationella genombrott i Paris. Balletten bygger på ryska folksagor och sagomotiv, framförallt berättelserna om den magiska eldfågeln, prins Ivan och Koschei den odödlige. Och eldfågeln är ett övernaturligt väsen med glödande fjädrar, hämtad ur slavisk folklor. Prins Ivan är den klassiska sagohjälten och Koschei den odödlige är en skurk i rysk mytologi, vars livskraft är gömd utanför kroppen. Prinsessor och Koscheis följe är sammansatta figurer

typiska för den ryska sagotraditionen. Balletten är indelad i två tablåer. Den första är omfattande och den andra mycket kort. I tablån som avslutar balletten skildras upplösningen av Koschejs trollmakt. I den dramatiska följden av avsnitt grips Ivan av Koschejs monstruösa vakter. Eldfågeln dyker upp och griper in, driver Koschejs hov in i den vilda infernodansen, ett av balettens mest kända avsnitt. Och därefter följer eldfågelns vaggvisa som får Koschej att somna. Prins Ivan förstör det föremål som innehåller Koschejs livskraft och trollmakten bryts. Och de förstenade riddarna återfår livet, prinsessorna befrias och scenen förvandlas från natt till dag. Finalen bygger på ett tema som Stravinsky hämtade från rysk folkmusik. Det är en bred och tydligt uppbyggd avslutning som markerar sagans lyckliga slut och den återställda ordningen. Och nu lyssnar vi till balettens senare del med början i gryningsmusiken. Klaus Mäkelä dirigerar Lutsens festivalorkester.

0: Och det här var musik ur Igor Stravinskis ballett Eldfågeln. Och vi har hört en inspelning gjord den 15 augusti i schweiziska Luzern med Luzerns festivalorkester, dirigent Klaus Mäkelä. För produktionen stod det tyskspråkiga Schweiz Public Service-bolag SRF. Och du har hört den klassiska konserten i Yle Vega i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.
2: Sorry, jag är där samtidigt. Jag har inte så lång lunchpaus, men jag... Du hade alltså intervjuat människor från Hanken. Det där... Det var ju en tid sedan jag gick där, men alltså... Om jag nu ska svara på varför, så... Vad ska jag säga? Inte det nu helt någon kallelsyrke.
3: Du lyssnar på Hankeiterna. Ett ljuddrama med fiktiva karaktärer och situationer som bygger på autentiska vittnesmål av studenter och alumner från Hanken.
2: Tom Reiström. Jag spelar Hankeiten.
4: Salomon Z. Patrick, Faiko Faja.
5: Dominik Bashley, jägaren.
6: Joel Hegeblom, den som vill passa in.
7: Larissa Bark, utbytesstudenten.
8: Lee Krook, outcast.
9: Ivar Bremer, svarta fåre.
10: Rebecca Strömsten, kritikern.
3: Prolog. Ett Zoom-samtal till en investeringsbank i London.
2: Jag ville ju först bli rättsläkare. Alltså undersöka döda kroppar. Det låter jättekonstigt att säga, men på något sätt så bara... Det bara fascinerar mig. Det att ta reda på hur någon har dött och att hur man ska kunna veta det. Det bara klickar någonstans från huvudet. Jag vet inte varför någon... Det var säkert från någon tv-serie eller något. Och jag var en stund inne på... Eller efter gymnasiet älskar jag faktiskt biologi. Men sen, jag vet inte, jag försökte några år. Jag på något vis tappade kanske den här motivationen. Och fortfarande tycker jag det skulle vara tufft. Men jag liksom brann inte för det lika mycket mera. Och sen var det flera år efter gymnasiet så började jag fundera på att... Ja, vad ska jag nu göra? Och sen bara... Nå, med Hanken.
5: Nå, för Hanken är frihet och säkerhet i ett paket.
6: Hanken ser bra ut på papper. Man vet inte vad man vill så man går till Hanken.
5: Norsen, Hanken, Handelsbanken.
11: Sun täytyy olla suomenruotsalainen eikä mitään aksenttia.
5: Hanken ser bra ut på papper.
2: Sen är ju Hanken kanske inte värd.

0: Den svåraste skolan att komma in. Vanligtvis är det ju svårt att komma in på handelshögskolor, men inte om man är finlandssvensk. Det är inte liksom samma krav, vilket gör det ganska intressant i det finska samhället. Okej, inte generellt sett, säkert i finska samhället är helt överrepresenterade i makthavande positioner. Att det är ju ofta, eller har varit traditionsenligt, en väldigt bra skola för att komma till bra positioner senare i livet. Man kan nästan skicka till vem som helst på vilken arbetsplats som helst som har varit på Hanken och att man bara skickar ett mejl att hej, skulle du kunna ta en halvtimme snack och ni skulle kunna berätta om vad ni gör och så här. Och alla är helt säkert liksom väldigt hjälpsamma. Det är ju det att skulle jag säga ett system var oftast hade varit så att några har sluppit in till någon institution eller företag och det öppnar upp dörrarna till folk som kommer efter. Människor tänker kanske inte på det så medvetet, men det är nog liksom helt en dealbreaker. Det handlar nog mycket om det att hur man lyckas skapa en network på just Hanken.
1: En elitinstitution.
2: Dit ska man fara om man vill bli något.
3: Ja. Norsen, Hanken, Handelsbanken.
4: En elitinstitution.
2: Norsen, Hanken, Handelsbanken.
4: Hanken ser bra ut på papper.
5: Del 1. Socialt kapital.
6: Hanken har ju en viss liksom sån här bild som det ger till en när man tänker på det. Som utomstående också, men liksom inomstående. Nu hade ju såklart lite påverkan på att hur man klär sig och för mig också. Så nu tänker jag mer på att vad jag lägger på mig när jag kommer hit än om jag går till butiken eller ut med kameran eller något. Jo. Nå, liksom basicen av basicen är en quarter zip, en Patagonia eller en annan väst. Lager, 2-3 lager åtminstone. Så att just nå kragaskjorta kanske under din väst och äta det allmänt väldigt finlandssvenskt hår bak eller liksom snyggt, prydligt och desto mer leder du kan ha på din accessoire så tror jag att desto bättre passar du in, åtminstone tycker jag så.
3: Det var ganska så här lättnad att komma till Hanken men man kunde tala svenska för det kändes mer som att jag. Men nu är man typ på gymnasiet igen.
7: During the orientation days, I already saw a group of kind of like similar looking guys, like 1 meter 80-ish, all of them glasses, short hair, business clothing.
3: Det är en grupp människor som alla delar liksom samma kultur, liksom finlandssvenska kulturen, och har då gått i samma skola. Har väldigt, väldigt mycket samma vänner, man umgås på fritiden, har samma intressen, till exempel att man jagar eller något sånt här. Så då kanske man ser ut liksom utifrån att man uppfyller de där stereotyperna, men sen egentligen så är det bara ett gäng kompisar som är helt som vilka som helst.
5: Socialt kapital.
7: The Swedish speaking Finns. I live in a Swedish speaking Finnish neighborhood. So I've met a few people and it's definitely. It somehow feels the same as regular Finns, but with a few side tweaks.
3: Det var nog ganska klart sådär att jag alltid har villat det. Att jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Jag är inte riktigt intresserad av någonting annat. Och sen bor jag nära och har haft många familjemedlemmar som har gått här och rekommenderat det där Hanken. Så det kändes liksom som det enda valet för tillfället.
7: I also think the Swedish-speaking Finns might be on average more religious.
6: Om det har någon skillnad så min bakgrund är att jag inte kommit från pengar eller sådär. Liksom, inte därför liksom heller. Det är nog bara helt hur man är själv.
3: Jag skulle nog säga att speciellt i sådana här lite mindre länder som Finland så socialt kapital är just såklart viktigt. Det är ju svårt att slippa in till firma och liksom kallt utan vad heter det? Några förhållanden dit åt.
7: Friends of friends and the neighborhood I live in, like almost all of them, all of the Swedish Finns still go to the local church together and their family does, all of their friends do.
3: Nå, om du kommer hit, du vet att du får studera var det än finns liksom gruppregler, gruppevenemang och vet du, alla är med, alla har på sig samma kläder och vet du, du kan höra liksom till ett gäng.
6: Hanken har just mer finlandssvenska stereotyper, segelbåt och vad heter det, pengar i familjen och så vidare.
3: Inte ska jag säga att jag åtminstone märkt någon liksom sån här finlandssvensk höghet, att de som är finlandssvenska hit tycker liksom bättre om sig själva än resten eller så här.
8: Se oli tosi vahva se täällä Hankenis, että sä oot niinku suomenruotsalainen ja myös niinku mielellään käynyt tietyt koulut. Sun täytyy olla suomenruotsalainen eikä mitään aksenttia. Ja ne puhuu siitä itsekin tästä Ankdammenista. Se ei ole mikään salaisuus.
5: Socialt kapital.
6: Om vi ska dra en sån här stor bild så skulle jag säga att du har människor hit som har kommit från pengar, har pressen, pappa har varit på Hanken. Det här är ju helt den här klassiska grejen på det här sättet. Men så är det också människor som jag som inte har kommit från de här pengarna. Men så är obsessionen den här samma, att man är intresserad av detsamma.
3: Socialt kapital är just såklart viktigt. Och sen kanske du håller ihop för att ingen annan har råd att, sen, att göra vad du kan göra senare. Eller ja, om alla går och jobbar på så här... så här jättefina jobb, så håller man ju kontakt med dem som kanske jobbar på liknande jobb.
6: Jag kommer ifrån så här sing, alltså yksinhåta jag är till. Jag vill också liksom få hit till samma, liksom, vet du, samma möjligheter. Så här, det är det som är fint med Finland, tycker jag. Sist och slutligen, här är vi alla under samma taken, liksom till sist och slut.
5: Del 2. Investeringen.
0: Det finns ju såklart stereotypier om hankeiter, vilka i vissa fall kan vara sanna, men i vissa fall kan de vara ganska osanna också. Vet du vilken socioekonomisk bakgrund man kommer från, etc. etc. Sannolikt, alltså verkligheten är ju inte alltid så simpel heller, inte så spetsig eller så stereotypisk som man nu kan tänka sig. Det handlar inte om vad du gör idag, utan mycket handlar ju om det att vart är du på väg? Att vart vill du komma? Ja, efter Anke började jobba här i London på en investeringsbank. Och många vill ju jobba inom finansindustrin och det kan vara väldigt intressant. Man har kanske sett ett antal finansfilmer, Wolf of Wall Street eller American Psycho eller någon av dem. Och så har man en viss typ av bild vad det kanske innebär, vilket nu inte alltid utspelar sig helt i verkligheten. För många gör det för att de tycker att det är en bra investering till deras framtid. Men du måste ju nog också vara ganska motiverad, ganska hårt jobbande, ha den där arbetsmoralen för att ta dig in på det.
6: Folk får ångest på Hanken på grund av att det är så hög LinkedIn-press och att folk hela tiden uppdaterar när de får nya fina jobb på ny bank och så vidare.
9: Jag har inte ens orkat laga än, för jag orkar inte bry mig. Jag är lite så här svart lamp på det sättet i Anken också. Jag skulle nästan säga att det är nog någon sån där, nästan så här ego-grej hos mig också. Att jag är så unik liksom, och jag tänker på annat sätt och fritt. Jag kanske just kanske så där fritt. Nej, det är jättemycket så där LinkedIn. Så där. Det är sån där rat race, men jag är inte helt så där så djupt inne i det där rat racen.
6: Jag tycker inte man ska jämföra, men det är omöjligt att inte göra det heller. Jag tror att det sker automatiskt.
9: Om du har 5 kaupisbron som kommer, eller han kitar som kommer tillsammans, så sällan pratar man kanske om känslor och hur man har och vad man tänker egentligen. Lite kanske det där skämtet att man skulle ha kunnat haft världens sämsta dag någonsin, sen nästa dag så kommer du till skolan och man frågar hur går det, och det går bra, tack, vet du, liksom. Lite sån där fasad.
6: Det där säger man ju alltid helt generellt om Hanken, att det är lite fasad, men det är nog.
5: Investeringen.
9: Det är bara att alla killar vill bli finance bros, och det är liksom, det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland. I don't give a fuck om dåligt ordval, men ändå att helt samma. Tills jag valde att börja hålla på med entreprenörskap, så har jag alltid levt mitt liv enligt att göra vad alla andra tycker att jag borde göra. Först har jag följt mammas dröm, som var mycket att hålla på med ishockey, och sen att gå och studera till läkare. Pappas dröm var alltid att läsa bra i skolan, göra bra vid skolan, så att du försäkrar din framtid. Och sen i något skede började jag ifrågasätta att vems framtid är det egentligen jag håller på att försäkra här? Vems framtid jobbar jag egentligen för? Jobbar jag för mammas drömmar eller jobbar jag för pappas drömmar? Och vad han anser att det är en säker framtid?
6: Jo, jag skulle nog säga att det inte är en så här konkret sak, men liksom att bara för att nå, görs på något sätt Det är inte det enda sättet att göra det kanske.
9: Så ja, jag brukar köra lite different. Jag vill inte vara the finance man.
10: Vill man komma till Goldman Sachs och jobba i London så måste man vara en toppstuderande och få toppvitsord. Det är kanske ett litet eget beteende eller att det är så här en egen bubbla att man kommer hit och man känner sig lite bättre. Man blir lite som en maskin på det sättet. Du far varje dag på gymmet, du vaknar tidigt upp liksom, känslorna bara är helt borta och det är du. Och du liksom far framåt och du liksom ganska mycket också, du söker dig till tuffa positioner, jobbar jättelånga timmar och det är liksom ett sånt här pussel, att du behöver 1000 bitar för att få ett pussel klart. Men vissa bitar är bara lite viktigare än andra bitarna. Utan hörnbitar till exempel, det finns bara 4 hörnbitar, de spelar en extremt viktig roll. Hur kan man hitta sin egen plats i samhället så att man är sån här hörnbit, lite unikare än alla andra, gör någonting sånt som alla andra bitarna inte kan göra?
6: Jag tror bara att det är den där programmerade tanken som kommer till alla, att det är prestige att läsa FAIKU. Jag har liksom hört före jag kom hit också att, liksom, att marknadsföring är lite liksom så här flummig linje som inte har så mycket respekt eller liksom högt upp i hierarkier. Om man tänker på det sättet, kanske det är basic att finans är ganska högt upp där.
5: Investeringen.
10: Det är ju väldigt mycket som toppidrott. Det finns en väldigt clear rangordning även där, som i allt i världen. Så om du är en fotbollsspelare så bästa är typ att gå och spela till Real Madrid eller Barcelona. Mest prestigefulla arbetsplatserna är Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Efter det kommer Bank of America, Citi, Barclays, UBS. Sen efter det så kommer de kanske second tier som är Deutsche Bank. Och sen lite mindre som är typ Jefferies, Wells Fargo, PNB Paribas.
9: Bla bla bla.
10: I och med att det finns tusentals, i vissa fall 10 000 sökare. Såklart om du lyckas få en av de positionerna så är det ju by definition ganska prestigefyllt. För att det har varit så svårt och så liten skara som kommer in dit.
6: LinkedIn-gudar. Det är väl alltid varit så att man är ju, tycker om, vet du, att bli accepterad av andra människor och saker som är accepterade av andra människor och ser bra ut och föräldrarna kan vara stolta över. Och i tiden hade det ju varit glamör att få synas på tv och höra sig rakt. Och nu för tiden är det glamör att driva sådana bolag som gör världen lite bättre och naturligtvis också skaffa pengar och skattepengar till Finland och så vidare. Så det var ganska så här inbakat i människans själ och arbetssättet att man vill göra något sånt som känns viktigt, inte bara för sig själv men för andra och synas och höras till när man gör det.
0: I grund och botten handlar det om att skapa värde. Först för sig själv och sen så att skapa man värde också för andra människor. För ifall det som du gör skapar värde för dig själv och för andra så har du också ett eurovärde i sig. För ifall det är värdefullt så är människor normalt färdiga och villiga att betala för det också. Jag menar, om du går och jobbar på en investeringsbank i London efter att du blivit färdig så kommer du kommer att tjäna helt bra med pengar. Från skolbänken så kan du kanske tjäna 150 000-160 000 pund, vilket är nu för en gemene finsk man ganska jävla mycket. Och om jag har egna pengar så kan jag göra vad jag vill. Jag kan vara vem jag vill. Det är inte så där personligt. Pengar är inte personliga åsikter och grejer, utan det är ju bara en resurs. Så att man liksom har tid och vilka resurser som nu finns. Men jag ser det inte som något som är så konstigt liksom.
6: Jag tycker om att laga mycket mat, så jag vill inte heller bara ett malet kött och billigaste kassla resten av livet heller. Men så här som månadslön och sånt så skulle man bara man kan ha hobby, man har liksom, man har den där bilen, det behöver inte vara liksom. Det är inte snål, jag behöver inte så mycket, men bara så att vardagen rullar och man har så här semi-kiva kämpa och vad heter det, bil och allting liksom fungerar. Det är inte liksom så där hela tiden någon vet du, någon läcker, något är dåligt i bilen och något är lite dåligt hemma, något är lite skitigt på något. Det skulle liksom funka. Det är liksom kanske så länge allt är liksom funktionellt att om något skitar sig så kan man fixa det, så det räcker för mig. Men det är sillen också att jag skulle säga att någon voltgrundare, men jag säger inte att det behöver så mycket, jag säger inte att det behöver nästa voltgrundare eller så här, men man ser från dem när de har fått så otroligt mycket pengar, nu är deras resten av livet liksom bara sidequesten, de kan ju lite göra vad de vill. Nu skulle det också vara helt sist istället för att vara 30 år i samma firma och försöka bli någon dirka, det är nog inte heller.
0: Det som jag ganska ofta funderar på är att min syster, att hon valde en helt annan väg. Vet du, efter gymnasiet så ville hon bli bildkonstnär. fast hon var väldigt mycket bättre i skolan än jag. Jag var ju på många sätt ganska average, för att hon skulle nu helt säkert fixa mitt jobb hur lätt som helst, men hon valde ändå sin egen grej, och ser man oss på oss nu så, ja, vad ska jag säga, ja, man gör ju sådana avgörande val när man är ung, så att man inte ens fattar kanske vad man håller på med. Man kan också göra saker som man tycker själv att, vad heter det, att de är bara coola, som ingen annan egentligen tycker eller bryr sig om. Men man kan inte heller då vara bitter på samhället om man ritar fula könsorgan runt omkring sig, vad heter det, på några gamla fina byggnader, och så kallar man det för typ konst. Inte för att min syster gör exakt så. Jag menar, jag respekterar verkligen hennes beslut helt på riktigt. Men kanske ändå att liksom det är att ingen vill betala för det att man sottar ner samhället på olika sätt. Så att man måste också vara lite så där. Man måste välja sina battles. Så man måste också lite förstå sig på hurdant samhälle man är en del av. Det är bara att acceptera att man inte kan få allting. Allting kan inte vara så dröm och sagolikt som man skulle vilja.
5: Del 3. Myntets baksida.
6: Hankens festlokal kasa. Nå, det är helt okej, helt okej. För det är ganska samma alltid, och det är samma människor, och det är fruktansvärt varmt på kasa. Man kan inte vara där liksom i annat än t-skjorta. Ja, men det är helt okej nu. Helt roligt.
10: Vi bara leker på vad alla tror om oss och bara bygger på det och bara, jep, det är exakt det vad vi gör. För det är lite så här hemligt annars vad vi gör. Egentligen gör vi inget märkligt med det här. Det är så en gammal kommitté, och då i tiderna har de valt att göra det. Jag vet inte vad de höll på med då när de började med det för, vad är det, 60-70 år sedan. Att det kanske då gjorde något som man inte kunde tala om eller så vidare. Men nu är det ju bara att vi alla sitter i en ring och dricker lite alkohol. Men det ska vara jättehemligt, att ingen får veta att vi är här och att vi gör det bara för att det ska vara en liten så här mystisk kommitté.
8: Ekat puolitoista vuotta mä olin ihan täysin. Mä yritin päästä kaikkiin klubeihin tuutoriksi, mä menin kaikkialle, mä olin kaikkien kaveri. Mä huomasin, että jotkut tyypit on vähän mean girls ja ei ole fresh, mutta mä niinku halusin tehdä kavereita. Mä halusin tuntea kaikki, niin mä niinku viiletin siellä. Ja sit mua alettiin tosi voimakkaasti niinku kiusaa.
5: Myntets baksida.
10: Jag är med i Hankens festkomitee, Casa Nostra. Mycket sådana som har kommit med också, så att deras föräldrar tidigare har varit med också. Sen ordnas det med jämna mellanrum sådana här fester för alla som har varit med i kommittén tidigare. Och då är det till exempel Hankes rektor har varit en del av Casa Nostra. Han brukar vara här själv och festa. Det är nog en jättebra network. Det har jag nog märkt också nu när många andra nu får jobb. Så de får mycket jobb som någon annan tidigare Casa Nostra har varit i, eller i deras team eller allt det möjligt. Att det är ganska bra också på det sättet. Sån där networking och lite nepotism på det sättet.
8: Siis se oli mulle iso järkytys, koska mä olin lukios ollut niin kuin pop cheerleader. Ja mulla oli ollut tosi paljon kavereita ja mulla oli aika silleen hyvä itsetunto. Mutta Hankkenilla se oli ihan sika iso järkytys. Mä olin vaan outcast.
10: Ett år skedde det något, så det blev en kille mera. Jag minns inte varför det var så, och sen dess hade det varit så. Sen har vi alla varje år varit med killarna och fifflade så att det ska fortsätta vara så att det är en kille mera, så att vi vinner alla röster med majoritet. Oftast så är det nog ganska enigt vad vi alla vill. Men det är nu bara så där, någon gång när vi har röstat så är det okej att alla killar, nu måste vi rösta på en sak så vi får det igenom.
11: Alltså det var förkrossande. Det var liksom, det var nedslående. Det var verkligen förkrossande. Och jag märkte liksom redan från början att jag hade någon tanke om att jag skulle kunna påverka inifrån. Det här ser ju många människor, att det går in i något som det inte är sådär, är så fräscht sammanhang, och sen säger jag att det ska påverka inifrån. Jag hade den här tanken. Jag tänkte att jag kanske blir någon personalchef som liksom påverkar just det här. Liksom för mig har feminism varit väldigt tydligt typ sen jag var 18.
8: Tapahtuu tosi paljon niinku seksuaalista. Siis Hankken on mun mielestä niinku täydellinen paikka raiskauksille. Siis ei niinku Hankkenin koulurakennus, vaan ehkä tämä kaasa ja tämä niinku yhteisö ja tämä kaikki. Niinku, ja se, miten paljon, niinku, että on ihmisiä, joilla on niinku rahaa ja statusta, niin miten, miten niinku herkullinen ja semmoinen vaikenemisen kulttuuri?
11: Vi kan börja med det här värsta, liksom det mest extrema exemplet, som är att på Hankens väster fanns det teman, och där var det sånt där typ Casa Nostra. Även om skolan alltid liksom tvättar sina händer från det här, typ att det inte har... att det inte representerar Hanken. Men alla studenter är ju alltid i de där lokalerna och de är under Hanken och bla bla bla. Så att ett tema på de där festerna var till exempel sånt här att man, män klär sig ut till chefer och kvinnor till sekreterare. Det här var liksom ett liksom så...
8: Oli taas joku hauskat bileet ja tää mua vanhempi jäbä ja tää... Mä en edes tiennyt tästä pitkään, mutta Kaasas on semmonen kellari... semmoinen salakapakka. Niin se vei mut sinne salakapakkaan ja niin kuin mä muistan, mulla alkaa olla ihan blurry, että tämmönen sitsien jälkeen, että sä alat ole jo aika blurry. Mutta mä muistan, kun se niin kuin näytti silleen, että se tunsi sen baarimikon, joka oli myös mies, ja se oli vaan silleen, että mä muistan, miten se elehti, että se näytti, että laitat tolle paljon. Ja sitten miten paljon se laittaa mulle niinku viinaa, pelkkää viinaa. Sitten jotenkin jälkeenpäin se flashback on tullut monta kertaa mun mieleen, että hän ei niinku itse juonut. Hän sanoo sille salakapakan työntekijälle, että juota tota mimmiä. Ja yhtäkkiä mä oon ollut jossain, hänen kanssaan jossain sieltä, pääsi johonkin parkkipaikalle tai jonnekin autotalliin tai jonnekin sieltä niinku salakapakasta, niin yhtäkkiä mä oon siellä ihan...
6: Det ser ju konstigt ut om det är bara jag som är här och gnälla emot, men, no jo, men sen får man då ett rykte om man tappar kanske vänner eller så här. Den sociala pressen är stor.
11: De typ drog paralleller till slaveriet och bara sådär. För jag var så här att, ja, varför står det ditt namn när jag vet att det är hon, den här andra som har skrivit hela den här artikeln, men det står liksom den här ena killens namn och hon, han bara, de borde vara glada att de får ens vara med här. Och sen hade de just sagt på något styrelsemöte just att gulisarna ska bara vara våra slavar. Att slavarna borde vara glada att de får vara med i något så här stort. Och man bara, okej.
6: Okay. Någon tjej som kommer från Åland och inte känner en enda kotte i stan. Eller just någon kille från Närpes eller så här. Inte vågar de säga något.
5: Del 4. Avkastning.
12: Och så tycker jag att systemet är rättvist. Ja, vad tycker du själv? Mm. Du kan tänka dig att ändå profilerna till de här bankerna, så det är ju ändå folk från ganska så där privileged background som är där, och kanske folk som eventuellt inte skulle behöva jobba så mycket för att deras familjer är ganska förmögna redan innan det. Att det är liksom en komplex värld. Det är mycket, mycket saker som man aldrig kan påverka, för det har alltid varit så. Och så finns det ju vissa saker som jag själv också har hamnat göra, att jag har hamnat redan krossa vissa drömmar i mitt liv. Så man har kanske kunskapen och kompetensen att krossa en till niin kuin dröm eller en till identitet i sig själv. Fattar du vad jag menar?
8: Niin kuin, mä en tiedä mitä mä oon ajatellut, kun mä oon katsonut peilistä, mutta kun musta tuntui, että I was lacking, niin kuin, että multa puuttui se kontakti mun syvimpään itteen silloin. Se kaikki kulminoitu sit siihen, että mä niin kuin tein totaalisen elämänmuutoksen sitten. Että sit mä vedin ne maiharit ja nahkatakin päälle, niin mä aloin seurustelemaan naisen kanssa ja mä tulin kaapista lesbona. Siis mä pistin oikeasti, mä pistin kaikki paikat palaa. Mulla on muistikuva siitä, kun mä oon kävellyt, mä oon kattonut mun maihareit ja mä oon kattonut sitä jotain pitkää nahkatakkiä. Mä muistan sen, että se tunne oli niinku, että mulla oli turvallinen olo sillä. Että se oli mun panssari. Hankkenilaiset, ne kattoo mua, mutta ei mua enää haitannut. Mä olin jotenkin niinku päästänyt irti siitä. Se kaikkihan perustuu siihen, että ollaksesi siinä maailmassa sä tarvitset sitä yhteisöä, ja sitähän mä olin koko ajan niin kuin halunnutkin. Yhteisö, tykätkää musta, olkaa mukaan, älkää kiusatko mua. Mutta se niin kuin, kun mä päästin irti siitä, että mä en enää joutunut ajattelemaan, että mä olisin riippuvainen näiden ihmisten suosiosta, että mä olisin niin kuin näiden ihmisten armoilla. Mulla oli niin vapautunut olo.
11: Man kan ju också flytta ut till landet och försöka bli så här self-sufficient. Och vissa människor mår ju superbra av att göra det. Även jag skulle kanske vilja göra det om jag har jättemycket pengar. Men jag vet själv att det känns mycket lättare att leva ett sånt här enkelt liv. Och vara self-sufficient och ha solpaneler och odla potatis och så här. Om jag vet att jag ändå har liksom en sån här stödkassa som jag vet att jag kan ta ifrån ifall det sen blir jobbigt. För om sen jag vet att jag inte har något annat val än att jag faktiskt måste göra det här, så kanske det inte känns lika trevligt att leva som en medieval peasant.
5: Avkastning.
10: Det är kanske också den där tanken att samma timmar, samma 24 har vi. Många sover 8, har hobbyn och sånt här. Så ungefär det blir den där ganska samma mellanrummet som på det sättet om du jobbar 40 timmar i veckan. Vissa människor kan få 40 timmar 2 tonni, vissa kan få 10 tonni. Det är att min maxa, att man får så mycket ut av den lilla tiden man arbetar, så behöver man arbeta mindre med bättre lön. Det känns lite så där elitistiskt kanske. Men vi har glömt alla de här, alltså man glömmer ganska snabbt vad som lever där i grund och botten. I grund och botten är vi alla människor och man ska låta alla blomma och blomma. Och alla ska ha möjligheter till alla saker. Det är det som vi har tappat oss lite bort från.
3: Okej, alltså så det som är hanken, det är man kan på något sätt ta i det. Det är mer vardagliga saker som på riktigt rör allas liv. Allting är på något sätt självklart. Man kan förstå allting, vet du, för allting handlar om saker som du, som går runt omkring dig i vardagen. Eller så här, ja, elektricitet finns ju också här, men det är ju inte så där att man på riktigt sitter och funderar på det. Hanken är sådana saker som är bra att kunna i riktiga livet, hur typ en budget fungerar. Det är det mest allmänbildande som alla borde kunna. Vet du, vad är din elevator pitch till dig själv? Medan så här, om man studerar fysik och gravitation, vet du, allting faller ner till marken.
7: As I make a little name for myself in the industry, at some point I would like to go from working like a full-time jobs to maybe like consulting in a remote manner. So that's like a very free but still have income through that little consulting company. I suppose like I see it as a sort of half retirement where you can take customers, like clients, for consulting, but it's a medium company, a startup or whatever, and still have the freedom to be wherever you want, because a lot of it can be done remotely. And then travel. Travel, travel. Before the world ends, I want to travel.
9: No, det som jag sitter här nu och funderar på, vad var det, 2019, så skydivar jag ett sånt där tandemhopp. Det var ganska dyrt, men jag har funderat att det är något jag vill göra. Och jag skulle vilja ha den där licensen, men det är ganska dyrt och att jag så där att jag har nog nu ingen poäng att sätta nu pengarna på det. Men det skulle vara roligt sen så där att jag har lite extra pengar att nu skulle jag kunna gå och ta. Att det stör inte min finansiella liksom well-being att om jag sätter pengarna på att skaffa en skydiving licens och hoppa sen och varje gång och inte vet jag, det är adrenalinet på något sätt, det är det bästa jag har varit med om och jag kräver att göra det igen.
6: Jag är ganska dag för dag person, men sen samtidigt så typ så jag tror på framtiden, jag tror det blir bra. Och om det skulle bli krig så oroar jag mig typ inte heller. Jo, såklart är det sorgligt och så vidare, men om vi nu skulle hamna i krig mot Ryssland så jag är typ inte så nervös. Jag skulle helt gladligen fara och kriga för mitt land. Och sen just från att du har varit i militären så, eller det är ganska sjukt, när vi var i militären så får jag sen till Rukin och där hade vi en lektion på att hur skulle Ryssland attackera Ukraina om de skulle göra det. Och sen då några år efter Rukin så hände ju det och sen sa man att oj, det här var precis som vi gick igenom där. Så det gav lite så här att hoppa att okej, okay, om vi vet så där bra där så då kanske vi har bra, också bra koll på det här och kan trycka emot sen det. Så jag tror inte. Världen är dyster och det är med jämna mellanrum så, men jag tror inte att allt rullar på ändå. Hoppas jag. Ja, jag är inte så. Någon som sagt, jag lever där för dag och tänker bara på hur jag gör den här dagen till den bästa. Man borde kanske ibland lite fundera framåt, men det är roligt att leva i sin egen bubbla istället.
12: Nu börjar mitt möte helt snart, men det var en juttu jag ännu tänkte på. Det är så att typ även idag frågar mina föräldrar, vill du beskriva vad jag jobbar med? så jag tror inte de har en faktisk understanding. Det är så där, du frågar den gemena mannen att vad gör en investeringsbanker, så har de ingen aning, alltså ingen aning. Det finns den här saken att ju mer ord du behöver säga för att beskriva vad du jobbar med, så desto mer är det ett bullshit jobb. Att en fiskare är att jag fiskar. Det är väldigt simpelt. Det är väldigt tangible. Som typ det att ta reda på hur någon har dött och att man ska kunna veta det. Jag ville ju bli en rättsläkare, alltså undersöka döda kroppar. Och jag vet inte, jag tittade på massor med såna här polisserier när jag var yngre med pappa. Sen var jag så där nu intresserad av biologi. Så var pappa så där att läkare. Och så började vi bara scrolla en lista på det här, på vad du kan specialisera dig i. Och så bara läste pappa upp det och sen, hej, att det här låter ju intressant. Och sen bara fastnade. Så att, och det är ju egentligen ganska intressant. Sen just det där att från att titta på alla de där serierna, vart till exempel vid en crime scene, där en sån där specialist står och tittar att okej, blodsplaschen är så här och den här måste komma från det här hållet. Vet du, all den där analyseringen, så var det på något sätt så där vitsigt att det där skulle vara tufft att vara. Och sen, ja, och sen så fastnade jag för det och så var jag så där att men dit ska jag nu. Tills det sen dog ut. Och ibland funderar jag att kanske jag ändå borde bara ha gjort det. Men sen är jag ganska nöjd ändå.

Du har hört Hankiten av Kasimir Koski, ett ljuddrama som bygger på intervjuer som är gjorda med studerande och alumner från Hanken, det vill säga Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. I rollpersonen Hankiten, som var den som började och slutade där drama, finns några fiktiva repliker inskrivna. Alla andra ord som du hörde har på riktigt sagts i intervjuerna som här återgavs av 8 skådespelare. Jag heter Jessica Edén, jag har regisserat Hankiten. Tack för att du lyssnade.